0: chưa đảm bảo. Cho nên việc mà đảm bảo cái bữa ăn, cái bếp ăn trong các trường trung học cơ sở là còn khó khăn. Đến thời điểm này thì vẫn đề xuất cho học sinh khối tiểu học, còn trong thời gian tới khi điều kiện cho phép thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với các cơ sở khác.
1: Ngay trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa cho ra mắt bản đồ Khánh Hòa phải thử trên ứng dụng Grab, giúp du khách dễ dàng khám phá các điểm đến, trải nghiệm và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Phóng viên Thái Bình thông tin.
2: Bản đồ Khánh Hòa phải thử sẽ giới thiệu danh mục các điểm tham quan, trải nghiệm, món ăn và quán ăn tiêu biểu do ngành du lịch tỉnh lựa chọn, xác thực và cập nhật theo từng thời điểm. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tra cứu thông tin, định vị điểm đến, gọi xe, đặt món ăn hoặc đặt bàn ngay trên cùng một nền tảng. Chương trình sẽ triển khai các hoạt động ưu đãi nhằm khuyến khích du khách khám phá các điểm đến đặc sản của Khánh Hòa. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Sở ký kết hợp tác với đối tác là Grab ra mắt một cái app giới thiệu một cái số điểm nhà hàng quán ăn và với tên gọi là nhà hàng trứ danh. Để mà có thể giới thiệu cho du khách khi mà đến đây thì bật cái app của Grab lên thì sẽ thấy một app của ẩm thực Khánh Hòa ở trong này. Nên cũng là một cái kinh tế số cũng như là cái du lịch thông minh.
2: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách, tạo thêm động lực cho mùa du lịch hè.
4: Sau khi ba chủ tiệm Kim Cương, Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm tại thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố trong đường dây buôn lậu gần 30.000 viên kim cương, các cửa hàng thuộc những thương hiệu này đồng loạt ngừng hoạt động từ chiều qua. Theo các chuyên gia, khác với vàng 24K có tiêu chuẩn hàm lượng gần như thống nhất nên dễ giao dịch giữa các cửa hàng, mỗi viên kim cương gần như là một sản phẩm riêng biệt. Giá trị của một viên kim cương không chỉ được quyết định bởi trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết hay giá cắt mà còn phụ thuộc vào chứng thư giám định, khả năng truy xuất nguồn gốc, chính sách thu mua lại và uy tín của doanh nghiệp bán hàng. Vì vậy, người mua gần như không thể tự đánh giá chất lượng mà phải dựa vào kết quả giám định và mức độ tin cậy của đơn vị kinh doanh. Chính vì đặc thù thị trường vận hành dựa trên niềm tin nên mỗi biến động đều có tác động mạnh đến tâm lý người mua. Trong bối cảnh hiện nay, chính sách thu mua lại sẽ trở thành phép thử đối với năng lực tài chính cũng như uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh kim cương.
1: Ngay trong đêm qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm một bé trai mất tích nghi bị đuối nước vào chiều qua tại bãi tắm Nghĩa An, xã An Phú. Nạn nhân là em Đỗ Thanh Đạt, 13 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vụ đuối nước thương tâm trong những ngày hè.
4: Tin thế giới, nội các Thái Lan vừa thông qua về nguyên tắc dự thảo luật tái cơ cấu một số cơ quan thuộc chính phủ, trong đó đề xuất thành lập Bộ Văn hóa và Du lịch cùng Bộ Thể thao trên cơ sở sáp nhập và chia tách chức năng của hai bộ hiện nay là Bộ Văn hóa và Du lịch và Thể thao của nước này. Chính phủ Thái Lan cho rằng việc đưa văn hóa và du lịch về cùng một đầu mối sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, truyền thống, tri thức bản địa và bản sắc địa phương, qua đó phát huy sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, tạo thêm thu nhập cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là bất hợp pháp. Đây là phản ứng của Nga sau EU và Anh phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cáo buộc Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào châu Âu. EU thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi Anh bổ sung 24 người vào danh sách đen. Hội đồng châu Âu cho biết các cuộc tấn công mạng diễn ra tại ít nhất 9 nước thành viên của EU, cùng một số quốc gia khác và các đối tác quốc tế của EU. Pháp cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công mạng theo quyết định của EU.
4: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran và chuẩn bị tái áp đặt phong tỏa các cảng biển cũng như tàu thuyền liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Giá dầu Brent có thời điểm vượt mức 87 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI của Mỹ đã vượt 81 đô la một thùng. Tính từ khi thị trường mở cửa hôm Chủ nhật, giá dầu Brent đã tăng hơn 15%, còn dầu WTI tăng hơn 12%. Lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Iran nhằm làm suy giảm năng lực của nước này trong việc đe dọa các hoạt động vận tải thương mại biển. Từ 16 giờ ngày 14 tháng 7, theo giờ miền đông nước Mỹ, Washington sẽ tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển và tàu thuyền liên quan tới Iran tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia của công ty phân tích ENG nhận định việc Mỹ tái phong tỏa sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với thị trường năng lượng so với việc Washington trước đó chỉ đình chỉ cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của nước này Theo đó, chỉ số CPI đã giảm 0,4% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, đà tăng mới của giá dầu sau các cuộc tấn công vào Iran có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại ngay trong những tháng tới nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo lựa chọn 36 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tham gia chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Liên minh châu Âu EU nhằm phát triển một hình thức kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán nước ngoài. Dự án này không chỉ nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán mà còn tăng cường chủ quyền kinh tế của EU trong lĩnh vực tài chính. Theo các nhà lãnh đạo châu Âu, EU hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới thanh toán do Mỹ và một số quốc gia khác vận hành. Vì vậy, cần xây dựng một giải pháp mang tính châu Âu để đảm bảo khả năng tự chủ trong lĩnh vực thanh toán.
4: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngoại trừ một số địa phương ở Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng, nền nhiệt dưới 35 độ, thời tiết dễ chịu hơn. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 2 đến 3 độ, trưa chiều cảm giác oi nóng. Tuy vậy, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ không gay gắt và chỉ kéo dài đến khoảng ngày thứ 6 rồi dịu dần. Đến tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hôm nay cũng có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều nắng gián đoạn, sau đó mưa dông diện rộng quay trở lại, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to tới 80 mm, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông và ngập úng ở các vùng trung thấp. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực đặc khu Hoàng Sa và phía tây đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và sóng biển cao trên 2 mét, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển này.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
11: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi.
10: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
11: Siêu. Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
10: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
11: Hay quá.
10: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
11: Được đấy.
10: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
11: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
10: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
16: Đảng trong cuộc sống.
17: Đảng trong cuộc sống.
18: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một thực tế đó là sau mỗi cuộc họp có rất nhiều kết luận, rất nhiều yêu cầu được đặt ra. Phải quyết liệt hơn, phải đẩy mạnh hơn, phải tăng cường hơn. Thế nhưng mà sau những lời chỉ đạo ấy thì không ít những công việc vẫn chậm chuyển động. Và có lẽ cũng từ thực tế đó thì thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Thông điệp với yêu cầu rất rõ ràng đó là mọi chủ trương muốn đi vào cuộc sống thì phải được cụ thể hóa bằng công việc, bằng trách nhiệm và cuối cùng phải được đo bằng kết quả. Đó không đơn thuần là đổi mới cách giao việc mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ điều hành bằng mệnh lệnh chung chung sang điều hành bằng mục tiêu cụ thể, từ đánh giá quá trình sang đánh giá kết quả, từ nói phải làm sang làm phải có sản phẩm. Và đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
0: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong quản lý thì khẩu hiệu luôn có giá trị định hướng. Một câu nói ngắn gọn có thể truyền cảm hứng, tạo quyết tâm và thống nhất nhận thức. Nhưng nếu công việc chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thì sẽ rất khó để tạo ra được một sự thay đổi trong thực tế. Một nhiệm vụ muốn hoàn thành phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể, đó là làm việc gì, ai chịu trách nhiệm, bao giờ hoàn thành và kết quả đo được bằng tiêu chí nào. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn sẽ cùng tham gia phân tích sâu hơn câu chuyện này.
19: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
18: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khi nghe thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì điều đầu tiên ông nghĩ đến là gì ạ?
19: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là yêu cầu rất rõ về một cái nền quản trị hành động. Chúng ta biết là khẩu hiệu thì có thể tạo cảm hứng này, nhưng mà khẩu hiệu thì không thể thay thế công việc được. Và phương châm thì có thể định hướng, nhưng mà phương châm thì cũng không thể thay thế cho các cái sản phẩm cụ thể được. Thế thì khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, và đồng thời là không chấp nhận cái tình trạng là đã triển khai này, đang nghiên cứu này, đã quán triệt nhưng mà lại không xác định được cái sản phẩm nào hoàn thành này, văn bản nào ban hành này, hay là thủ tục nào được cắt giảm này, hay là xung đột pháp luật nào được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu ấy, thì tôi cho rằng ấy, đó là cái thông điệp rất mạnh. Thế thì trong cái bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới ấy, thì chúng ta không thể đi tới những cái mục tiêu lớn ấy, bằng cách làm cũ được. Chính vì thế nên là muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy phải chuyển động thật. Muốn thể chế trở thành nguồn lực phát triển thì mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ, có tiến độ, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm nữa.
18: Vì sao thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu lại tạo được cái sự quan tâm và đồng tình lớn như vậy từ dư luận?
19: Đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những cái lời nói hay đâu, mà muốn thấy những cái thay đổi thật. Chúng ta thấy là trong nhiều năm qua thì chúng ta đã có rất nhiều những cái chủ trương đúng, những cái nghị quyết đúng, những cái mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà cái khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống ấy, đôi khi còn rất là xa. Không phải vì chúng ta thiếu quyết tâm, mà vì là cái khâu tổ chức thực hiện ấy, có lúc còn chung chung, còn nặng về báo cáo thành tích và còn thiếu cái thước đo kết quả. Đó là cái điều quan trọng ấy, không phải là họp bao nhiêu cuộc, đã quán triệt bao nhiêu lần, mà là thủ tục thì đã cắt giảm được những cái vướng mắc nào, nguồn lực thì đã được khơi thông ra làm sao và cuộc sống người dân thì đã được thuận lợi ra sao.
18: Vâng, như phân tích của ông thì có thể thấy là điều mà người dân mong đợi không phải là thêm những khẩu hiệu mới, mà là những cái chuyển biến có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ví dụ như là một con đường được khởi công đúng tiến độ, hay là một thủ tục hành chính được rút ngắn, một quy trình bất cập được sửa đổi kịp thời. Và đó mới chính là cái thước đo của hiệu quả quản trị, đúng không ạ thưa ông? Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì muốn nhấn mạnh rằng khẩu hiệu phải được chuyển hóa thành việc làm cụ thể. Như vậy thì ở đây muốn nhấn mạnh đến cái khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ạ, thưa ông?
19: Chúng ta thấy là một xã hội, một tổ chức, một bộ máy muốn đi xa thì vẫn cần có những cái mục tiêu lớn để quy tụ niềm tin và ý chí. Nhưng khẩu hiệu ấy thì chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành cái chương trình hành động, thành kế hoạch cụ thể, thành nguồn lực cụ thể và cái trách nhiệm cụ thể. Như thế thì đối với người đứng đầu của bộ ngành hay là địa phương ấy, thì yêu cầu đầu tiên ấy phải là biết dịch cái chủ trương thành việc làm. Không thể giao nhiệm vụ theo cái kiểu tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao mà không nói rõ cái tăng cường cái gì, đẩy mạnh đến đâu hay là nâng cao bằng cách nào, đặc biệt là ai làm, bao giờ xong hay là sản phẩm là gì. Tôi nghĩ là đối với từng cán bộ thì cái yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cái văn hóa làm việc, từ làm cho đúng quy trình sang làm để tạo kết quả, từ né tránh trách nhiệm sang chủ động giải quyết vấn đề, hay là từ tư duy an toàn cho mình sang tư duy là có ích cho dân, cho nước.
18: có một thực tế cho thấy là khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch thì sẽ rõ hiệu quả. Vậy theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái quá trình thực thi hiện nay? Liệu có phải là còn cái tình trạng giao việc chung chung, trách nhiệm chưa rõ ràng dẫn đến cái tâm lý là chờ đợi, né tránh hoặc là đùn đẩy trách nhiệm ạ?
19: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cái trách nhiệm chưa đủ rõ và cơ chế đánh giá kết quả thì chưa đủ sắc. Nhiều nhiệm vụ được giao thì rất là lớn ấy, nhưng mà cái người chịu trách nhiệm cuối cùng thì lại không rõ. Thời hạn thì có nhưng mà lại không thấy ràng buộc, hay là tiêu chí có nhưng mà lại khó đo lường. Phối hợp liên ngành có nhưng lại thiếu đi cái người điều phối đủ thẩm quyền ấy. Và tôi thấy là từ đó thì dễ sinh ra cái tâm lý chờ đợi, đùn đẩy, né tránh. Nhất là với những cái việc làm mới, việc khó, những cái việc có rủi ro. Và chúng ta thấy là một cái điểm nghẽn khác ấy, là cái tình trạng là quy trình hóa trách nhiệm. Ở đây thì có nghĩa là có nơi thì làm đủ quy trình để chứng minh rằng mình đã làm này. Nhưng mà kết quả cuối cùng đối với lại người dân, với lại doanh nghiệp thì lại chưa chuyển biến gì cả. Trong khi đó thì kỷ nguyên mới của chúng ta thì đòi hỏi một cái nền hành chính thì không chỉ đúng với quy định mà còn phải đúng thời hạn, đúng nhu cầu, đúng tinh thần phục vụ và đúng mục tiêu phát triển nữa.
18: Một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi người dân có thể cảm nhận bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, vì thế không chỉ là câu chuyện về cách giao việc mà còn là yêu cầu xây dựng một nền quản trị, lấy hiệu quả, làm thước đo và lấy kết quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cuối cùng. Và sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với vị khách mời để cùng nhìn sâu hơn vào yêu cầu làm sao để mỗi chủ trương, mỗi chính sách khi ban hành đều nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thực chất.
0: Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả, thực chất.
18: Thưa quý vị và các bạn, không giao việc bằng khẩu hiệu, thông điệp này kỳ vọng về một nền hành chính thực chất hơn, hiệu quả hơn, nơi mỗi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và được đo bằng kết quả. Thực tế thì đất nước muốn bứt phá thì không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay là những văn bản chỉ đạo, mà điều người dân và doanh nghiệp cần nhất là sự chuyển động thực sự trong thực tiễn. Và những nội dung này thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ngay sau đây. Dạ vâng thưa ông ạ, mỗi nhiệm vụ khi được giao thì cần được làm rõ mục tiêu, cá nhân, đo lường, thời gian để quy trách nhiệm cụ thể. Bởi khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch thì hiệu quả công việc sẽ rất là rõ ràng. Ông có nghĩ rằng là thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó như là một lời cảnh báo đối với bệnh hình thức trong thực thi nhiệm vụ thưa ông?
19: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình. Cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu ấy là một cái lời nhắc rất là nghiêm khắc nhưng cũng rất là cần thiết đối với lại bệnh hình thức ở trong quản trị. Cái bệnh hình thức này không chỉ nằm ở khẩu hiệu tra chuyên tường đâu, mà nguy hiểm hơn ấy là cái cách mà chúng ta biến một cái nhiệm vụ phát triển thành một chuỗi các cái báo cáo đẹp nhưng mà lại ít chuyển động trên thực tế. Tôi nghĩ là quy trình là cần thiết để bảo đảm kỷ cương, minh bạch, kiểm soát quyền lực ấy. Nhưng mà quy trình thì không thể trở thành cái cớ để trì hoãn hành động và càng không thể trở thành cái vùng trú ẩn cho cái sự thiếu trách nhiệm được. Tôi nghĩ là một nền hành chính hiện đại ấy, thì phải biết tôn trọng quy trình nhưng mà phải lấy kết quả làm thước đo. Người dân thì không đánh giá bộ máy bằng số lượng văn bản đã ban hành mà tôi nghĩ là phải bằng cái hồ sơ có nhanh hay không này, thủ tục có bớt phiền hà hay không này, cán bộ có gần dân hơn không này và cơ hội phát triển có được mở ra nhiều hay không.
18: Rõ ràng là một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi mà người dân có thể cảm nhận bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống. Theo ông thì cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, liệu có thể hiểu rằng là muốn có một nền quản trị hiệu quả thì trước hết việc giao nhiệm vụ phải thật rõ ràng, còn pháp luật phải đủ minh bạch, mọi cán bộ, đảng viên đều biết mình phải làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
19: Một cái nền quản trị hiệu quả trước hết là phải làm cho mọi người biết rõ mình phải làm gì, mình được làm gì, mình không được làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu. Khi mà nhiệm vụ không rõ thì trách nhiệm dễ bị hòa tan. Và khi mà pháp luật không minh bạch ấy, thì cán bộ dễ sợ sai, còn doanh nghiệp thì dễ nản lòng và người dân thì dễ mất niềm tin. Thế thì giao nhiệm vụ rõ ràng là cái điều kiện của kỷ luật hành chính. Tôi nghĩ là pháp luật minh bạch ấy, là nền tảng của niềm tin xã hội. Và hai cái yếu tố ấy thì sẽ tạo nên một cái môi trường quản trị lành mạnh. Và trong đó thì người dám làm thì được bảo vệ, người làm sai thì bị xử lý, người trì trệ thì không thể ẩn mình trong tập thể. Còn người dân và doanh nghiệp thì có thể dự báo được chính sách để yên tâm đầu tư, sáng tạo và cống hiến.
18: Thưa quý vị và các bạn, một nền hành chính hiện đại không thể đánh giá bằng số lượng cuộc họp hay là số lượng văn bản ban hành. Điều quan trọng hơn là mỗi quyết định có đi vào cuộc sống hay không, mỗi chính sách có tháo gỡ được khó khăn cho người dân và doanh nghiệp hay không, và mỗi cán bộ có thực sự dám chịu trách nhiệm trước công việc của mình hay không. Và trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi sẽ cùng vị khách mời bàn sâu hơn về những giải pháp để tinh thần không giao việc bằng khẩu hiệu trở thành hành động thường xuyên trong mỗi cơ quan, mỗi cấp chính quyền và trong từng cán bộ công chức.
0: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
18: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều rất đáng mừng là thời gian qua, nhiều địa phương, nhiều bộ ngành đã bắt đầu thay đổi cách điều hành. Thay vì giao nhiệm vụ theo hướng chung chung, nhiều nơi đã xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, từng đơn vị. Và đây cũng là minh chứng cho đổi mới tư duy hoàn toàn có thể tạo ra những chuyển biến rất cụ thể trong thực tiễn. Và sau đây mời quý vị và vị khách mời. Cùng nghe ý kiến của người dân khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo. Tại cuộc họp mới đây thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hai nghị quyết quan trọng liên quan đến các dự án treo hàng chục năm ngay trên các khu đất vàng thuộc trung tâm thành phố. Với mục tiêu và cam kết cũng đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ, đó là tại nghị quyết thông qua chủ trương chỉnh trang với thời gian khởi công dự án vào quý 3 của năm 2026, hoàn thành công trình vào quý 4 của năm 2028 và bàn giao đưa vào khai thác vận hành năm 2029. Hầu hết người dân tại hai khu này đều bày tỏ sự ủng hộ và không giấu được niềm vui khi nghĩ về tương lai an cư khang trang và tiện nghi hơn.
20: Khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mả Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và khu chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quế Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ còn nguyên sự hoang sơ. Nơi đây vốn là một vùng đất nông nghiệp được Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992, trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010 thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 2 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa theo cơ chế đặc thù. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Người dân đều chung kỳ vọng thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ, ngày một văn minh, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.
21: Nó thành thử mình cũng cầu mong sao cho nó tốt đẹp, vậy là mình mừng rồi.
22: Nếu như mà nó được khơi thông và được dần dần phát triển lại thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều các cái cơ hội cho người dân, thì nó cũng là một cái yếu tố gọi là đem lại cái bộ mặt rất là đẹp cho thành phố.
18: Chúng ta cùng chung cảm nhận của người dân và kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển mình mạnh mẽ và ngày một văn minh, kinh tế phát triển và đời sống người dân thì ngày một nâng cao. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, nếu trước đây thì chúng ta quan tâm nhiều đến việc ban hành chủ trương, thì hôm nay yêu cầu cao hơn là làm sao để chủ trương ấy nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại những cái thay đổi cho người dân để người dân có thể cảm nhận được. Có thể thấy là thực thi mới chính là thước đo quan trọng nhất, và một chính sách tốt ở trên giấy chỉ là một chính sách có tiềm năng. Chỉ khi chính sách đi vào cuộc sống và giải quyết được bài toán dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế thì mới được coi là thành công. Vậy thì theo ông cần xây dựng một cái cơ chế ra sao để mà không còn cái vùng an toàn và qua đó thì tạo động lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
1: Vâng, tôi nghĩ là muốn không còn vùng an toàn ấy thì trước hết là phải lượng hóa trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ thì phải được gắn với mục tiêu cụ thể này, thời gian cụ thể này, sản phẩm cụ thể này, người chịu trách nhiệm cụ thể và cái cơ chế kiểm tra cụ thể. Chúng ta không thể để một việc chậm nhiều tháng, thậm chí chậm nhiều năm mà cuối cùng vẫn không biết được là lỗi thuộc về ai cả. Nhưng cùng với lại cái siết chặt kỷ luật ấy, thì chúng ta cũng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Nếu mà chỉ nhấn mạnh đến xử lý sai phạm mà không phân biệt giữa sai do vụ lợi với lại sai do thử nghiệm chính sách trong cái bối cảnh mới ấy, thì tôi nghĩ là cán bộ sẽ chọn cách an toàn nhất, đó là không làm. Vì vậy nên là cái cơ chế cần phải có hai vế: xử lý nghiêm người né tránh đồn đẩy lợi dụng chức vụ, đồng thời là phải bảo vệ người chủ động sáng tạo, minh bạch cái động cơ vì lợi ích công và có kiểm soát rủi ro.
18: Dạ vâng, trong suốt cuộc trao đổi vừa rồi chúng ta có thể thấy là cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu suy cho cùng thì hướng tới xây dựng một nền hành chính mà ở đó thì trách nhiệm không thể hòa tan vào tập thể. Theo ông thì chúng ta sẽ cần một cái giải pháp ra sao để yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành một cái văn hóa làm việc ở mọi cấp mọi ngành ạ?
1: Vâng, theo tôi thì cái điều cần thay đổi trước tiên ấy là văn hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Khi mà người đứng đầu giao việc rõ rồi ấy, kiểm tra thật này, đánh giá công bằng này, nói đi đôi với làm ấy, thì tôi nghĩ rằng là cấp dưới sẽ không thể làm việc theo cái lối hình thức đâu. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ thích nghe các cái báo cáo đẹp này, ngại va chạm này, không dám chịu trách nhiệm ấy, thì khẩu hiệu dù đúng đến đâu cũng khó trở thành hành động. Như thế thì không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, suy cho cùng ấy, là xây dựng một cái nền hành chính mà trách nhiệm thì không thể hòa tan vào tập thể. Kết quả không thể thay bằng báo cáo, cái sự hài lòng của người dân thì không thể thay bằng thành tích nội bộ được. Và tôi nghĩ đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong điều hành đâu, mà còn là một cái cuộc đổi mới của văn hóa công vụ. Khi mỗi cán bộ hiểu rằng là sau mỗi văn bản là cuộc sống của người dân, sau mỗi thủ tục là cơ hội của doanh nghiệp và sau mỗi quyết định là uy tín của Đảng và Nhà nước ấy, thì chúng ta mới thực sự có một cái bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đấy, và đủ sức đồng hành cùng với lại dân tộc trong cái kỷ nguyên phát triển mới.
18: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường thịnh vượng. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật chính là thể hiện một tư duy mạnh mẽ, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. Tư duy này đặt ra yêu cầu mỗi cơ quan, mỗi cán bộ phải chuyển trạng thái từ nói hay sang làm tốt, đưa chủ trương chính sách thực sự đi vào đời sống bằng những kết quả cân đo đong đếm được. Bởi mỗi khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những hành động, mỗi lời hứa đều được kiểm chứng bằng kết quả, mỗi cán bộ đều lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm, thì niềm tin của người dân sẽ được củng cố, nguồn lực sẽ được khơi thông và động lực phát triển sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chuyên mục hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Dạy chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Hơn 1 triệu lượt

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật trực tiếp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay ngày 15 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Chương trình này được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên sóng phát thanh FM ở các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dự kiến xem xét thông qua 27 tờ trình dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, tài chính, ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án khu đô thị, du lịch, văn hóa, thể thao Hồ Phú Hòa, chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa Cồng Chiêng tỉnh Gia Lai, hỗ trợ trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại cơ sở y tế công lập. Cũng tại kỳ họp thứ 5 này, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận chất vấn và xem xét kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước khi thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền. Và trước khi chúng ta đến với diễn biến chính của phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương trình ca nhạc.

0: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến chính của phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz.
1: Lý do là một đại biểu Đoàn Ngọc Báu, tổ đại biểu đơn vị số 8, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, tổ đại biểu số 7 và đại biểu Nguyên, tổ đại biểu số 6. Đại biểu mời là có mặt 57 trên 66 đại biểu. Theo quy định, số lượng đại biểu có mặt đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức kỳ họp. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ.

0: Xin mời quý vị đại biểu ngồi ạ.
1: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị khách quý, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, thực hiện thông báo số 49 ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông báo số 54 kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 25 tháng 6 năm 2026. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Về dự kỳ họp, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Ra Lăng Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về tham dự kỳ họp, xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan tư pháp và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin tại kỳ họp. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

0: lên chủ tọa kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin kính mời Tổ thư ký do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công lên làm nhiệm vụ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của chủ tọa kỳ họp, thư ký xin trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Thời gian địa điểm tổ chức kỳ họp là trong 2 ngày, ngày 15-16 tháng 7, 2026. Sau phần chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, thư ký kỳ họp trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh. 3 là chủ tọa kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp. 4 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. 5 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày 3 báo cáo. 6 Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. 7 Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. 8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026. 9, 10, 11 là các cơ quan tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày 10 báo cáo. 13, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. 14, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. 15 là Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày 14 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Buổi chiều 16, phiên thảo luận tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và khách mời thảo luận tại 4 tổ theo bản phân công. Và ngày thứ 5, phiên họp thứ 3 buổi sáng ngày 16 tháng 7, nội dung thứ 17, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục trình bày 13 tờ trình và dự thảo còn lại. 18, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình bày. 19, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và khách mời tiếp tục thảo luận tổ. 20, thư ký kỳ họp báo cáo kết quả thảo luận tổ. 21, đại biểu thảo luận chung tại hội trường. 22, Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ qua thảo luận nếu có. 23, chủ tọa kỳ họp kết luận nội dung thảo luận tại hội trường. 24, đại biểu thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. 25, kết luận phiên chất vấn. 26, thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết. 27, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận thông qua các nghị quyết. 28, chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp. Và 29, chào cờ cử quốc ca. Xin hết, xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thì vừa rồi quý vị đại biểu đã nghe thư ký trình bày dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân khóa 13. Xin ý kiến của quý vị đại biểu hội đồng ạ. Nếu mà đại biểu không có ý kiến khác thì tôi xin được lấy biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, xin cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Vâng, xin cảm ơn. Các đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy là 100% đại biểu có mặt chúng ta đã thống nhất thông qua nội dung chương trình của kỳ họp lần thứ 5. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Kính thưa kỳ họp, tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lên phát biểu khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đặng Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Kính thưa đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hôm nay, Hội đồng dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công và hoạt động của các cơ quan trong 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý và động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo. Thay mặt Thường trực Hội đồng dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân tỉnh cùng các vị đại biểu khách mời, các cơ quan thông tấn, báo chí và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp thực lệ giữa năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Gia Lai. Đây là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh khóa 13. Là thời điểm các cấp các ngành trong tỉnh đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, kinh tế trong nước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban dân tỉnh, sự đồng hành giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đã đạt được những kết quả tích cực khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 16.560 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 5.580 tỷ đồng. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia và của tỉnh được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật với 165 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký trên 164,7 nghìn tỷ đồng, cùng với 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Đó là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đề ra trong năm 2026. Kính thưa các vị đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển của tỉnh vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục phân tích đánh giá khách quan, toàn diện. Vẫn còn một số chỉ tiêu như tốc độ tăng GDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Nhiều khó khăn, hạn chế cần được nhận diện đầy đủ để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Chính vì vậy, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm mà còn xem xét quyết định những chủ trương, cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Kính thưa các vị đại biểu, theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, kỳ họp này Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng dân tỉnh, các ban của Hội đồng dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Nghe thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các cái báo cáo theo quy định. Đồng thời, Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giao biên chế năm 2026, đặc biệt là nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số cơ chế chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây đều là những nội dung quan trọng, có phạm vi tác động rộng liên quan đến trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự phát triển bền vững của tỉnh. Để kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và các cơ quan trình nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau, bảo đảm các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua có chất lượng, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm và phát triển, tôi tin tưởng rằng kỳ họp sẽ quyết nghị đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chúc kỳ họp thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa kỳ họp, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lên phát biểu chỉ đạo với kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, hôm nay tôi rất vui mừng tham dự kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, tôi thống nhất cao với nội dung phát biểu khai mạc của đồng chí chủ tọa kỳ họp và xin trao đổi nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận, quyết nghị. 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, cùng với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Gia Lai đã giữ vững đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,21%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16,5 nghìn tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2020 đề ra, kết quả đạt được cho thấy nhiệm vụ những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đặt ra nhiều yêu cầu phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đã được các báo cáo chỉ rõ. Tiến độ một số dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn khó khăn, chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, việc khai thác tiềm năng, lợi thế chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Để khắc phục hạn chế đó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn. Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp và cử tri nhân dân trong tỉnh, trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến 51 nội dung, trong đó có nhiều quyết sách nền tảng tác động sâu, rộng và lâu dài. Về phát triển nguồn lực, đó là điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền, danh mục khu đất đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án thu hồi đất, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Về khoa học công nghệ, đó là chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Về văn hóa xã hội, đó là vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khôi phục không gian văn hóa cổng chiêng và các chương trình mục tiêu quốc gia. Về tổ chức bộ máy, đó là chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính và việc giao biên chế cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. Cùng với đó là hoạt động thảo luận tổ, chất vấn và xem xét kết quả giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri
Mỗi nội dung đều cần xem xét thấu đáo, đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi và thực sự động lực phát triển. Do đó, các quý vị đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị với chất lượng cao nhất các nội dung trình kỳ họp. Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, bên cạnh các nội dung chỉ đạo định hướng trong phát biểu khai mạc của chủ tọa kỳ họp và nội dung chương trình đã gửi, tôi đề nghị quý vị đại biểu quán triệt sâu sắc một số quan điểm định hướng lớn sau đây. Thứ nhất, phải thống nhất cao, quyết tâm chính trị, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình phát triển và phát huy không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Đây là thời cơ để tạo động lực tăng trưởng mới và thay đổi tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách phải hướng tới việc tạo lập nền tảng phát triển bền vững cho cả nhiệm kỳ và định hướng động lực mới cho giai đoạn tiếp theo, không dừng ở chỉ tiêu của từng năm. Thứ hai, phải có việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực là điều kiện tiên quyết để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, nhận diện các điểm nghẽn và đề ra các biện pháp xử lý để vừa khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hạ tầng, nguồn lực, văn hóa, v.v. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường phân cấp phân quyền, ủy quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện và có kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện với bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ, quyền lực, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Thứ ba, phải tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương, đẩy mạnh xây dựng các kho dữ liệu dùng chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nhất là kinh tế biển, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo. Thứ tư, phải kiên định quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng trưởng kinh tế phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc gìn giữ hồn cốt văn hóa đại ngàn Tây Nguyên hòa cùng với đặc sắc văn hóa biển của vùng duyên hải chính là nền tảng tinh thần cho một Gia Lai giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững phải được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên, lâu dài, đặc biệt ngay trước thềm dịp 27 tháng 7 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, các cấp, các ngành phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xóa nhà tạm, nhà dột nát với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn đạo lý của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Thứ năm, phải xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ổn định đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Yêu cầu đặt ra không chỉ là vận hành thông suốt bộ máy mà còn nâng cao hiệu lực quản lý và năng lực thực thi của từng cấp, nhất là ở cấp xã, nơi trực tiếp phục vụ nhân dân và bảo đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới. Phải vừa bảo đảm bộ máy tinh gọn, vừa ổn định tư tưởng để cán bộ yên tâm công tác, tuyệt đối không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình, đưa hoạt động dân cử đi vào thực chất, thực sự là cầu nối ý chí đảng với lòng dân. Thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2026
mà còn tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, khách quan, có tính xây dựng cao, nhìn thẳng vào khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương các cấp, ngay sau kỳ họp cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo phương châm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chúc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 thành công tốt đẹp. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Những đánh giá và năm định hướng của đồng chí đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới về tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả, huy động và sử dụng các nguồn lực đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chăm lo đời sống nhân dân và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những định hướng quan trọng để Hội đồng dân tỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xem xét, quyết nghị các nội dung tại kỳ họp và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt Hội đồng dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Thưa kỳ họp, tiếp theo chương trình, xin mời ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và đồng tỉnh, thừa ủy quyền của Thường trực Hội đồng tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri đã gửi đến kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12. Xin mời ông.
1: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12. Báo cáo với quý vị đại biểu thì báo cáo số 29 toàn văn đã gửi đến quý vị đại biểu. Thời gian không cho phép, xin nhà báo cáo kết quả tóm tắt. Căn cứ kế hoạch số 20 ngày 10 tháng 6 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo số 149 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả giám sát ý kiến kiến nghị cử tri của 5/8 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, cụ thể như sau. Một là kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12 là 187 kiến nghị. Trong đó trước kỳ họp là 100 kiến nghị và sau kỳ họp là 87 kiến nghị. Hai là kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri cụ thể như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải quyết xong 121 trên 187 kiến nghị, đạt tỷ lệ 64,8%. Trong đó kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 5 là 68 trên 100 kiến nghị và sau kỳ họp thứ 5 là 53 trên 87 kiến nghị có phụ lục 1 kèm theo. Có 60 trên 187 kiến nghị hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang giải quyết chiếm tỷ lệ 32%. Trong đó kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 5 là 32 trên 100 kiến nghị và sau kỳ họp thứ 5 là 28 trên 87 kiến nghị có phụ lục thứ 2 kèm theo. Có 6 trên 187 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, chiếm tỷ lệ 3,2%. Trong đó kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 là 3 trên 100 kiến nghị và kiến nghị gửi đến sau kỳ họp thứ 5 là 3 trên 87 kiến nghị. Các kiến nghị chưa được giải quyết này là do nguồn kinh phí lớn, chưa cân đối được nguồn lực hoặc vướng mắc quy định của pháp luật như kiến nghị đối với đất đai, hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong trường hợp không phải do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra. 6 kiến nghị chưa được giải quyết cụ thể là trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh tại báo cáo số 172 ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh là gồm 3 kiến nghị, là kiến nghị số thứ tự 42 về lĩnh vực kinh tế ngân sách. Hiện nay tuyến đường Trần Nhân Tông khu phố 8 giao nhau với quốc lộ 1D có lưu lượng giao thông lớn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khảo sát và cho lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri phường Quy Nhơn Bắc. Hai kiến nghị thuộc lĩnh vực dân tộc tôn giáo là kiến nghị số thứ tự 32, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét đầu tư cầu qua sông Ba thuộc địa phận xã Gia Rờ Sai, xã Chư Gu cũ. Vì hiện nay hơn 4.000 hộ dân thuộc các xã Chư Gu, Chư Rờ Căm, Phú Túc sinh sống bằng nghề nông, xâm lấn trên đất thuộc các xã Chư Trăng, xã Ua Cũ. Hiện nay để đến khu vực sản xuất và vận chuyển hàng nông sản về tiêu thụ tại nhà máy chế biến tinh bột sắn thì người dân phải di chuyển trên 30 km vì địa hình ngăn cách bởi sông Ba, dẫn đến tăng chi phí đầu tư, giảm giá thành của sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập. Cử tri xã Gia Rờ Sai. Hai là kiến nghị số thứ tự 78, đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét sớm thu hồi lại phần diện tích đất buôn Chư Dú và buôn Ekia xã Gia Rờ Sai. Hiện người dân đang sử dụng nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng nhưng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Rờ Sai, tiểu khu 1325 và 326, bàn giao lại cho địa phương quản lý để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Cử tri xã Gia Rờ Sai. Ba kiến nghị chưa được giải quyết gửi đến sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12 tại báo cáo số 47 ngày 16 tháng 3 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một là kiến nghị số thứ tự 30 thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét đầu tư xây dựng cống hộp tại đoạn tràn thuộc đội 9 thôn Phổ Đông, xã Tuy Phước Đông trên tuyến tỉnh lộ 640 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông, nhất là trong mùa mưa lũ. Cử tri xã Tuy Phước Đông kiến nghị số thứ tự 31 thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành khảo sát thực hiện phương án nâng cao tràn Hồ Giới hoặc đầu tư xây dựng cầu vượt tại đoạn tràn trên tuyến tỉnh lộ 640 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trong mùa mưa lũ. Cử tri xã Tuy Phước Đông ba là kiến nghị thuộc lĩnh vực dân tộc tôn giáo số thứ tự 86 ngày 14 tháng 11 năm 2024, việc xả lũ của đập Gia Rinh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoa màu và hoạt động sản xuất của nhân dân tại các xã Gia Gờ Lai, xã Tun và thị trấn Chư Sê Cũ, nhưng đến nay chưa có phương án hỗ trợ khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành quan tâm xem xét sớm có biện pháp hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng. Cử tri xã Chư Sê. Hai, về đánh giá chung. Một là ưu điểm, các cơ quan đã kịp thời tham mưu giải quyết đúng các quy định, nội dung trả lời rõ ràng, trọng tâm, sát thực tế, giúp tháo gỡ khó khăn tại cơ sở và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành của chính quyền địa phương. Hai là tồn tại hạn chế, việc phân công và giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri có lúc có việc còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện và giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri còn chậm, một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, thời gian thực hiện kéo dài, chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri. Một số văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn còn mang tính chung chung, chủ yếu trích dẫn quy định pháp luật mà chưa đưa ra được giải pháp cụ thể hoặc chưa ấn định rõ thời gian hoàn thành dứt điểm. Một số tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ba là nguyên nhân, công tác phối hợp giữa các sở ngành, ủy ban nhân cấp xã có lúc chưa chặt chẽ. Việc phân định trách nhiệm, theo dõi đôn đốc giám sát giải quyết một số kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên quyết liệt. Nhiều kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng cần nguồn vốn lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Một số kiến nghị có nội dung phức tạp, liên quan nhiều ngành nhiều cấp, còn vướng quy định hoặc chưa có hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Ba lớn là kiến nghị. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc ban hành nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12. Hai, đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các sở ban ngành, các cơ quan liên quan giải quyết tốt các ý kiến kiến nghị của cử tri và đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ban ngành sớm giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, tránh kéo dài thời gian gây bức xúc trong nhân dân, nhất là các kiến nghị liên quan đến đầu tư công, các dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết hoặc hướng dẫn thực hiện theo quy định. Ba là đối với các ban hội đồng nhân tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát trước khi thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri theo lĩnh vực phụ trách và phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, chủ động đề xuất nội dung để Thường trực Hội đồng nhân tỉnh tổ chức đoàn giám sát chuyên đề, nhất là những nội dung bức xúc kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm hoặc những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh mà cử tri và nhân dân, các cơ quan báo chí phản ánh kiến nghị. Đối với một số kiến nghị đã giải quyết xong, để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả, đề nghị các ban hội đồng nhân tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện theo đúng phương án lộ trình đã giải quyết, báo cáo và trả lời cử tri. 4. Đối với tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân, đại biểu Hội đồng nhân tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri, kịp thời thông tin tuyên truyền, giải thích đối với các kiến nghị cần lộ trình thực hiện hoặc vượt khả năng nguồn lực. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp chuyển cho Ủy ban nhân dân xã tiếp thu giải quyết và trả lời cử tri theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị cử tri theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin hết, xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin cảm ơn ông Chánh Văn Phòng. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Nguyễn Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh trình bày công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Xin kính mời ông.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp, kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo đầy đủ của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi tới các vị đại biểu. Một, về công tác chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các nghị quyết kết luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động linh hoạt quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh đã phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến từng sở ngành, địa phương và 135 xã phường gắn với kết quả thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường làm việc với các sở ngành địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư, thường xuyên kiểm tra cơ sở, kiểm tra hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xử lý khó khăn về thủ tục đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Phương thức điều hành từng bước chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, bám sát tiến độ, sản phẩm, đầu ra và hiệu quả thực chất. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình sự kiện, hội nghị lớn có sức lan tỏa, nổi bật là Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư. Qua đó đã quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại, dịch vụ du lịch. Công tác cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được đẩy mạnh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm địa phương tăng 8,21% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thứ hai, về phát triển kinh tế. Sản xuất nông lâm thủy sản, quản lý tài nguyên môi trường. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định với giá trị tăng thêm của ngành 4,14%, cao hơn kịch bản đề ra, tiếp tục khẳng định là vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Sản xuất nông nghiệp được tổ chức đúng lịch thời vụ, năng suất nhiều cây trồng tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 216.000 hectare, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ với diện tích 5.100 hectare, đạt 62% kế hoạch năm, duy trì phát triển 226 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên diện tích hơn 253.000 hectare, từng bước chuyển từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và tính bền vững. Công tác tiêm phòng dịch bệnh, kiểm dịch thú y và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được duy trì thực hiện thường xuyên. Đàn lợn toàn tỉnh đạt trên 1,72 triệu con, tăng 15,6%, đàn gia cầm 18,4 triệu con, tăng 6%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 5,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, đã trồng 6.100 hectare rừng, sản lượng gỗ khai thác 1,95 triệu mét khối, tăng 60%, tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Sản xuất thủy sản duy trì ổn định, tổng sản lượng đạt 156.000 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển xa tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 852 sản phẩm OCOP triển khai đồng bộ Bộ Tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Về công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giá trị tăng thêm của ngành 11,74%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,52% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện. Nhiều sản phẩm chủ lực như chế biến thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, vật liệu xây dựng, điện mặt trời, thủy điện duy trì tăng trưởng khá. Trong 6 tháng đầu năm, có 60 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 22.280 tỷ đồng đi vào hoạt động. Trong đó có 15 dự án trọng điểm góp phần bổ sung năng lượng, sản xuất mới, tạo việc làm và nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hạ tầng khu cụm công nghiệp tiếp tục được mở rộng. Đến nay có 74 trên 99 cụm công nghiệp được thành lập, tổng diện tích khoảng 3.420 ha, thu hút 492 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 24.400 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 82%, góp phần thúc đẩy chế biến và chuyển dịch cơ cấu lao động. Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng tăng 11,47%. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 cơ bản đã hoàn thiện, tạo cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, cửa khẩu, đô thị, công nghiệp, cảng biển. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch trung cấp xã, các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đạt 84,35% chỉ tiêu, góp phần bảo đảm nhu cầu nhà ở cho người dân. Các công trình hạ tầng chiến lược tiếp tục được tập trung chỉ đạo, tạo nền tảng, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Tỉnh đã triển khai, chuẩn bị triển khai nhiều dự án có tính lan tỏa lớn như cao tốc Quy Nhơn và Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, các tuyến kết nối cao tốc Bắc Nam với khu công nghiệp Phù Mỹ, bến cảng Phù Mỹ, cùng với các tuyến đường ven biển, công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật liệu và tháo gỡ thủ tục đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, gánh trách nhiệm của từng cơ quan địa phương với tiến độ thực hiện dự án. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả nổi bật, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng rõ hơn của không gian phát triển mới của tỉnh, đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định giấy chứng nhận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng. Thu hút 165 dự án, gấp 2,42 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 164.750 tỷ đồng, gấp 3,2 lần. Có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38%, với tổng vốn đăng ký hơn 29.500 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng của tỉnh. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển tích cực, giá trị tăng thêm của ngành tăng 8,17%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, hoạt động sản xuất tiếp tục khởi sắc, kim ngạch đạt trên 2,146 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7%. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức thành công lễ khai mạc và nhiều hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 cùng các chương trình nghệ thuật, thực cảnh, mega concert, quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng. Chuỗi sự kiện đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy thương mại, lưu trú, vận tải và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Toàn tỉnh đón trên 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5%, trong đó khách quốc tế tăng 78,6%, tổng thu từ khách du lịch tăng 19% so với cùng kỳ. Công tác điều hành thu chi ngân sách được triển khai chủ động quyết liệt. Thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.570 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 11.536 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và tăng 62,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 17.505 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ, tiếp tục là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tỉnh xác định giải ngân đầu tư công là trọng điểm của trọng điểm, đã phân công lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh trực tiếp theo dõi từng nhóm dự án, thường xuyên kiểm tra công trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giải ngân đạt 5.585 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 27,4% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Nếu tính khối lượng đã thực hiện, đang chờ kinh phí để giải ngân khoảng 1.635 tỷ đồng và kinh phí trung ương bổ sung tăng kế hoạch ngân sách trung ương năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn và Pleiku 9.100 tỷ đồng, thì giá trị giải ngân đến thời điểm hiện nay là đạt 67,4% kế hoạch Thủ tướng giao và 55,4% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và cả nước. Thứ ba, về văn hóa xã hội. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm theo hướng nâng cao chất lượng và thu hẹp khoảng cách vùng miền, đã hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, nhất là thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2026-2027 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 35.339 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,35%, có 34 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được củng cố và có nhiều chuyển biến. Học sinh giỏi của tỉnh đạt 120 giải học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, một huy chương bạc Olympic vật lý châu Âu. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học liệu số đã góp phần đổi mới phương thức dạy học, nâng cao năng lực tự học của học sinh. Toàn tỉnh có 995 trên 1.371 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 72,57%, đồng thời tập trung đầu tư 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đồng bộ, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Công tác bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền và di tích lịch sử được chú trọng theo hướng gắn với phát triển du lịch bền vững. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được triển khai toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận của người dân. Hệ thống y tế cơ sở từng bước được củng cố, gắn với ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và kết nối thị trường lao động được chú trọng, góp phần ổn định đời sống và giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hạ tầng số, nền tảng dữ liệu dùng chung từng bước được hoàn thiện. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới được đẩy mạnh trong quản lý nhà nước, sản xuất nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo có nhiều chuyển biến tích cực gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò Trung tâm ICT và Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo trong kết nối nghiên cứu, đào tạo, phổ biến tri thức khoa học và ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp. Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. 4. Về hoạt động khối nội chính. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm người đứng đầu được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đạt 90,2%, xếp thứ 16 trên 34 địa phương. Chỉ số hài lòng đạt 84,02%, xếp thứ 14 trên 34 địa phương. Và trong đó cải cách thủ tục hành chính đạt 99,4%. Công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế được triển khai chủ động thiết thực. Tỉnh tăng cường làm việc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Thụy Điển, Thái Lan, tổ chức xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, tại tỉnh Sích Trung Reng của Campuchia, mở rộng hợp tác với các địa phương Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là sản xuất nông nghiệp còn phân tán, liên kết vùng nguyên liệu lớn, gắn với chế biến tiêu thụ chưa chặt chẽ, số sản phẩm chủ lực có quy mô lớn, thương hiệu mạnh và giá trị gia tăng cao còn ít. Sản xuất công nghiệp ở một số ngành còn khó khăn, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp công nghệ cao và các giảng quy mô lớn có sức lan tỏa, phát triển chưa tương xứng, hạ tầng một số khu cụm công nghiệp chưa đồng bộ, thu hút dự án thứ cấp, chiếm tỷ lệ lấp đầy là còn hạn chế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm du lịch chất lượng cao, dịch vụ vui chơi mua sắm, logistics và thương mại điện tử còn hạn chế. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng và môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn còn vi phạm, chậm được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân của những khuyết điểm tồn tại nêu trên chủ yếu là do tình hình thế giới, thị trường và chuỗi cung ứng tiếp tục diễn biến phức tạp. Chi phí đầu vào vận tải logistics còn cao, thiên tai dịch bệnh và biến đổi khí hậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế và năng lực nội tại của tỉnh còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu doanh nghiệp lớn dẫn dắt, công tác dự báo, phối hợp và tổ chức thực hiện ở một số nơi là chưa quyết liệt. Trong khi đó, năm 2026 phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và quý vị dự họp, với quyết tâm cùng với cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Gia Lai phấn đấu tăng trưởng GDP của năm 2026 đạt 10,2% trở lên. Khối lượng công việc còn lại của 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải hành động quyết liệt hơn, tập trung cao độ hơn, khắc phục ngay các điểm nghẽn và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Một là khẩn trương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện quyết liệt kịch bản tăng trưởng của các quý còn lại, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tập trung phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, tổ chức tốt sản xuất các vụ còn lại, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học gắn với giết mổ, chế biến và chuỗi liên kết, chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh trồng rừng, phát triển rừng gỗ lớn, chứng chỉ quản lý rừng bền vững, kinh tế dưới tán rừng, tín chỉ carbon, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ

đường, điện, đất đai, vốn và thủ tục, đẩy nhanh các dự án dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2026, tạo thêm năng lực sản xuất mới. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp và nâng cao tỷ lệ lấp đầy trong các khu cụm công nghiệp, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Quy Nhơn và Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến kết nối vào các khu cụm công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu và đường ven biển, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Thứ tư, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, khai thác hiệu quả năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tổ chức tốt các chương trình sự kiện trong thời gian tới, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao thời gian lưu trú và mức chi tiêu dùng của du khách, đẩy mạnh phát triển logistics, kho vận, vận tải đa phương thức và thương mại biên giới, hình thành các tuyến kết nối cửa khẩu Lệ Thanh với khu công nghiệp, khu kinh tế và cảng biển phía đông của tỉnh, góp phần giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường cho hàng hóa, nông sản. Thứ năm, tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu vượt ít nhất 15% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, nợ động thuế, đẩy mạnh hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu trên nền tảng số, khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh sắp xếp xử lý trụ sở, nhà đất và tài sản công vô dư, sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Thứ sáu, tập trung triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân trên 60% và cả năm đạt 100% kế hoạch. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vật liệu đấu thầu, thi công và thanh toán, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra hiện trường, gắn trách nhiệm người đứng đầu và với tiến độ thực hiện và giải ngân, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với đầu tư tư. Thứ bảy, tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục về đầu tư đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, triển khai các dự án đã được chấp thuận, ký kết, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực chế biến, năng lượng sạch, đô thị, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận về đất đai, vốn, thị trường, công nghệ và chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Thứ tám, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, đẩy mạnh giáo dục STEM, tiếng Anh, kỹ năng số và ứng dụng AI, đẩy nhanh xây dựng 7 trường biên giới phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo kế hoạch, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, chất lượng khám chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện tử, bảo đảm thuốc, vật tư y tế, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai đồng bộ nghị quyết số 57, nâng cấp hạ tầng dữ liệu, trung tâm giám sát, điều hành thông minh và kho dữ liệu dùng chung, ứng dụng AI trong quản lý chi tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu kinh tế xã hội, đầu tư công, đất đai, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức hiệu quả cuộc thi Hacktoker quốc tế điện toán lượng tử vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Gia Lai 2026, các hoạt động năm lượng tử quốc gia tại Gia Lai, phát huy vai trò của trung tâm ICT và trung tâm khám phá khoa học, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ số. Thứ chín, tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình, rà soát bố trí đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, giảm khâu trung gian, đẩy mạnh số hóa hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trợ lý ảo AI trong điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm,
lấy kết quả

0: công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo và đánh giá kết quả. Thứ 10, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại, ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các địa phương Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, góp phần thu hút nguồn lực, mở rộng thị trường và tạo môi trường ổn định cho phát triển. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, bên cạnh việc tập trung nỗ lực, phấn đấu trong chỉ đạo điều hành, Ủy ban nhân tỉnh rất cần sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, của Ban Thường vụ tỉnh ủy, sự phối hợp tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên của mặt trận để tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 theo nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh đã quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất đã đề ra. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh thường lệ năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Thành, Phó Tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, và lên thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026. Xin kính mời ông.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp, thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xin thông báo tóm tắt một số nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phản ánh với kỳ họp một số vấn đề Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm. Một là về tình hình nhân dân trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, nhân dân phấn khởi trước những kết quả bước đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể trong việc triển khai tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đánh giá cao việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhất là các công trình hạ tầng giao thông kết nối vùng biển với khu vực Tây Nguyên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng băn khoăn lo lắng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, có những tác động bất lợi đến kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Việc thay đổi, sắp xếp, sáp nhập lại cấp thôn, tổ dân phố, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến đời sống sản xuất của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, giá cả một số mặt hàng nhu yếu phẩm, vật tư nông nghiệp vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Nhân dân mong muốn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, kịp thời xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, có định hướng và quyết sách phù hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, trong 6 tháng đầu năm, thông qua nhiều hình thức hoạt động, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng chính quyền. Nổi bật là việc tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử cũng như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tổ chức thành viên Mặt trận và các ban ngành liên quan, tổ chức thành công các bước quy trình hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, số lượng và công khai, dân chủ đúng luật. Đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử đã góp phần thành công cuộc bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh hiệp thương giới thiệu 494 vị để bầu làm hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân khu vực, đảm bảo tiêu chuẩn số lượng cơ cấu thành phần và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu 477 vị làm hội thẩm Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân 14 khu vực trong tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, đúng theo luật định. Về hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác bầu cử, việc triển khai thực hiện luật dân chủ cơ sở, giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp xã cũng đã chủ trì thành lập 65 đoàn, tổ chức 168 cuộc giám sát trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, và đã kịp thời phát hiện và kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời với phạm vi trách nhiệm của mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân của lãnh đạo Ủy ban dân cùng cấp và trực tiếp tiếp nhận xử lý 58 đơn khiếu nại tố cáo của công dân có ý kiến đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Về công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện 64 nội dung, qua đó đã tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp. Phản biện đã góp phần xây dựng chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn, tạo đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường hướng dẫn trong hệ thống mặt trận, tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp theo đối tượng, địa bàn để phổ biến, tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân, giúp người dân thường xuyên tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư để ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Về công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp chủ trì tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đã tổng hợp phản ánh hơn 30 nhóm ý kiến cử tri và nhân dân kiến nghị, chủ động nắm tình hình, phối hợp tổ chức 81 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Qua đó đã phát huy tốt dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện cho người dân đề xuất, góp ý xây dựng cũng như thông tin tuyên truyền, giúp người dân hiểu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách thực hiện triển khai tại địa phương, giúp lãnh đạo Đảng, chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có giải pháp giải quyết phù hợp, tạo sự đồng thuận để góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn của tỉnh. Về ý kiến kiến nghị, ngoài những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã được tổng hợp gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin phản ánh một số vấn đề như sau. Một là hiện nay nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, xuống cấp, bên cạnh đó nhiều nơi do điện cáp viễn thông treo chằng chịt, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan rà soát toàn bộ hệ thống giao thông, dây điện cáp viễn thông trên địa bàn, kịp thời đầu tư nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững và xử lý khắc phục tốt hệ thống dây điện cáp viễn thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ, an toàn cho nhân dân. Hai là việc thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai hiện nay vẫn còn chậm trễ, mất rất nhiều thời gian. Cử tri và nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan rà soát đơn giản hóa các thủ tục, tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai, nhất là xử lý các điểm nghẽn, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng cho người dân. Thứ ba là tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra, lo lắng trong nhân dân, cử tri và nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục, các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, có chế tài ngăn chặn hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, thiết lập mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh, phân công giáo viên hỗ trợ cho học sinh yếu thế để góp phần đảm bảo cái môi trường học được an toàn và lành mạnh. Thứ tư là hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ y tế cấp xã ở nhiều địa phương trong tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới còn nhiều khó khăn. Cử tri và nhân dân kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết đảm bảo cho hoạt động y tế tuyến xã hiệu quả, nhất là rà soát nhu cầu nhân lực y tế trên địa bàn, có giải pháp bố trí phù hợp và có chính sách thiết thực để thu hút nhân lực để góp phần đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở mọi vùng miền trong tỉnh. Thứ năm là thời gian gần đây, tình trạng phá rừng trên địa bàn của tỉnh ngày càng tinh vi trong vấn đề khai thác, vận chuyển, gây thất thoát tài nguyên, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Cử tri và nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các tổ chức cá nhân đứng ra thu mua, tiêu thụ lâm sản trái phép, để ngăn chặn tận gốc tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Thứ sáu là tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, an toàn giao thông, vấn đề mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, trấn áp tội phạm, nhất là các địa bàn phức tạp, xử lý nghiêm thanh niên tụ tập gây rối, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thứ bảy là hiện nay toàn tỉnh chúng ta đã triển khai thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn bộ máy, mở rộng quy mô, không gian phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho thôn, tổ dân phố, đảm bảo về không gian, chất lượng hội họp và sinh hoạt ở cộng đồng ở các khu dân cư mới. Thứ tám là trong thời gian qua, du lịch của tỉnh có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch biển thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh ở địa phương. Tuy nhiên, khu vực phía Tây tỉnh cũng có nhiều tiềm năng điểm đến như biển hồ, núi lửa Chư Đăng Gia, vườn quốc gia Con Ca Kinh và không gian văn hóa Cồng Chiêng v.v. chưa được khai thác hiệu quả. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm có chiến lược phát triển du lịch đồng bộ giữa khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, ưu tiên đầu tư hạ tầng thu hút doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng và tăng cường quảng bá kết nối các tour tuyến du lịch liên vùng, tạo sự phát triển cân bằng bền vững trên địa bàn tỉnh. Trên đây là kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số kiến nghị của Ủy ban mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân quan tâm phản ánh với kỳ họp. Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị Hội đồng Nhân dân cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm giải quyết và thông báo kết quả cho Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và cử tri nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo luật định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Trần Minh Sơn, Phó Tịch thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Lê Trung Hưng, tỉnh ủy viên, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa quý bậc cử tri, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 2122 ngày 22 tháng 6 năm 2026 gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Khái quát tình hình vi phạm, tội phạm và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và giữ vững. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 855 vụ trên 1.710 bị can, giảm 13,5% về số vụ nhưng tăng 1,8% số bị can, đã kiểm sát thụ lý mới 6.102 vụ việc dân sự, tăng 19,3%, 239 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, tăng 38,2%. Trong lĩnh vực hình sự, nổi lên là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, phát hiện xử lý nhiều vụ án ma túy có khối lượng lớn, đông đối tượng tham gia, nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm né tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, thiếu kỹ năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Đối với tội phạm ma túy, lợi nhuận bất chính lớn và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến phức tạp là những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng loại tội phạm này. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, nổi lên là các tranh chấp liên quan đến đất đai, hợp đồng vay tài sản, các tranh chấp về hôn nhân và gia đình, các khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Nguyên nhân phần lớn là do biến động về nền kinh tế, một số dự án đầu tư xây dựng phát sinh các khiếu kiện liên quan đến đất đai, việc chấp hành quy định pháp luật trong khi thực hiện các cái giao dịch dân sự, chuyển nhượng tài sản chưa đúng, một số bộ phận người dân chưa chủ động hòa giải, giải quyết từ cấp cơ sở. Về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 4S, sớm hơn, sát hơn, sâu hơn và chắc hơn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nhiệm vụ phòng chống oan sai, ưu tiên biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, khắc phục hậu quả trước khi xử lý hình sự, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chất lượng công tác được nâng cao, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt so với quy định của Quốc hội và của ngành. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 1.851 nguồn tin về tội phạm, ban hành 1.352 văn bản yêu cầu kiểm tra xác minh, trực tiếp kiểm sát 61 cuộc, kiểm sát điều tra 2.010 vụ trên 3.377 bị can, ban hành một quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam, 887 yêu cầu điều tra để chống bỏ lọt tội phạm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để khởi tố điều tra 95 vụ án trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong giai đoạn truy tố đã thụ lý 1.047 vụ trên 2.238 bị can, đảm bảo việc truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh, đã kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.120 vụ trên 2.215 bị cáo, phúc thẩm 224 vụ, 386 bị cáo, giám đốc thẩm và tái thẩm 3 vụ, 3 bị cáo. Qua kiểm sát đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 5 vụ, 6 bị cáo, kháng nghị giám đốc thẩm 2 vụ, 2 bị cáo. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận là 100% số bị cáo đưa ra xét xử, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao 30%. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận đạt 100%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao là 25%. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã đảm bảo việc ban hành, phê chuẩn các lệnh, quyết định có căn cứ đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không có trường hợp nào đình chỉ điều tra vì hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường oan sai theo luật bồi thường của nhà nước hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, Viện Kiểm sát hai cấp đã ban hành 88 kiến nghị khắc phục, phòng ngừa. Về công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã chuyển biến tích cực, đạt và vượt tốc cả các chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành giao, Viện Kiểm sát hai cấp tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tiến hành trực tiếp kiểm sát 38 cuộc tại phân trại tạm giam và trại tạm giam, 6 cuộc tại trại giam Kim Sơn và trại giam Gia Trung, 1 cuộc tại cơ quan thi hành án hình sự của tỉnh, 68 cuộc tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Qua kiểm sát đã ban hành 2 kháng nghị, 102 kiến nghị và 3 kiến nghị phòng ngừa vi phạm. Trong lĩnh vực dân sự và hôn nhân gia đình đã kiểm sát việc giải quyết 10.202 vụ, việc sơ thẩm 319 vụ phúc thẩm, 3 vụ giám đốc thẩm, tái thẩm. Qua kiểm sát đã ban hành 13 kháng nghị phúc thẩm, 1 kháng nghị tái thẩm, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận 85,7%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao 15,7%, tỷ lệ kháng nghị tái thẩm được chấp nhận 100%, vượt chỉ tiêu 25%, phối hợp với tòa án tổ chức 93 phiên tòa rút kinh nghiệm, ban hành 19 kiến nghị khắc phục vi phạm và 22 kiến nghị phòng ngừa vi phạm. Thực hiện nghị quyết 205 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chủ động rà soát, phát hiện các vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công để thực hiện quyền kiến nghị theo quy định, đã ban hành đến nay là 30 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như hộ tịch, bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, bảo vệ môi trường, đất đai, rừng phòng hộ. Với những kết quả đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định số 2877 ngày 4 tháng 7 năm 2026 tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong lĩnh vực hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đã kiểm sát giải quyết 464 vụ án sơ thẩm, 27 vụ án phúc thẩm và 2 vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm. Qua kiểm sát đã ban hành 5 kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận 100%, vượt chỉ tiêu 30%, phối hợp với tòa án tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm, ban hành 10 kiến nghị khắc phục vi phạm và 7 kiến nghị phòng ngừa vi phạm. Đã thụ lý kiểm sát 23.337 việc thi hành án dân sự, hành chính trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án của 205 việc, trực tiếp kiểm sát 17 cuộc, phúc tra việc thực hiện kết luận kiến nghị 5 cuộc. Qua kiểm sát đã ban hành 2 kháng nghị, 19 kiến nghị khắc phục vi phạm và 3 kiến nghị phòng ngừa. Tiếp 188 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết 44 trên 44 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó giải quyết 29 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, qua đó đã ban hành 2 kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự và 1 kháng nghị tái thẩm án dân sự. Về công tác xây dựng ngành, trong thực hiện nhiệm vụ, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp, hình thành cơ chế liên thông, đồng bộ trong công tác công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn, ký kết 5 quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành. 14 viện kiểm sát khu vực đã ký kết quy chế với 135 công an cấp xã. Viện Kiểm sát tỉnh đã chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo việc ký kết quy chế phối hợp với các Viện Kiểm sát Nhân dân trong khu vực có địa bàn giáp ranh để góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn của tỉnh. Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết của Đảng ủy xây dựng kế hoạch của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả nền tảng quản lý án hình sự, đảm bảo 100% dữ liệu được cập nhật ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, đáp ứng yêu cầu dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, phục vụ kịp thời, trực tiếp công tác chỉ đạo về điều hành trong giai đoạn mới. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai luôn được xếp trong top 10 đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành quán triệt thực hiện nghiêm toàn diện hiệu quả chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm đột phá tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện, nhất là phòng chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành giao. Tuy nhiên vẫn còn trường hợp chưa kịp thời áp dụng luật tư pháp người chưa thành niên nên Viện Kiểm sát cấp trên phải ban hành kháng nghị. Một số vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại bị hủy các trách nhiệm của kiểm sát viên của ngành kiểm sát. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp có lúc có nơi chưa kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả của giải quyết vụ án vụ việc. Một số công chức kiểm sát viên còn hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, việc cập nhật, áp dụng quy định mới của pháp luật, nhất là trong giai đoạn người chưa thành niên mới ban hành, chưa kịp thời. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau tháng cuối năm 2026, triển khai thực hiện và tham mưu thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và của ngành, chủ động tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, giữ vai trò trung tâm kiểm soát quyền lực tư pháp, đúng như tinh thần chỉ đạo tại chỉ thị số 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao, tiếp tục xác định phòng chống oan sai, chống bạo lực tội phạm và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành, chủ động phối hợp giải quyết đúng tiến độ các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo, kịp thời xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, các điểm nóng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường công tác kháng nghị, đẩy mạnh công tác kiến nghị trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm dư luận xã hội quan tâm liên quan đến bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết 205 của Quốc hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả nền tảng quản lý án hình sự, bàn làm việc số, phần mềm quản lý nhân sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phần mềm quản lý công việc của ngành kiểm sát nhân dân, tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2026. Một số kiến nghị từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thời gian qua, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung sau. Một là quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho các cơ quan tư pháp để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và hạ tầng số, tạo điều kiện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ, tiến tới liên thông môi trường số giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo hướng quản trị, chuyên nghiệp, hiện đại dựa trên chứng cứ số, khoa học dữ liệu, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực công tác kiểm sát theo tinh thần chỉ thị số 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát trong giai đoạn mới. Hai là tăng cường giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần nghị quyết 205 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền triển khai hiệu quả các giải pháp rà soát, hỗ trợ, bảo vệ đối tượng yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế phát sinh tội phạm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp và tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai ý thức sâu sắc rằng trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trân trọng kính đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành để ngành Kiểm sát Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với các cơ quan tư pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Lê Trung Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Bùi Danh Đại, Chánh án Tòa án Nhân tỉnh, báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tòa án.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu dự họp. Thay mặt tòa án dân hai cấp tỉnh Gia Lai, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của tòa án nhân hai cấp tỉnh Gia Lai. Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của tòa án dân tối cao, của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan, cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công chức, người lao động và Hội thẩm nhân dân, tòa án dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác, đảm bảo hoạt động xét xử và các mặt công tác khác được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Về kết quả giải quyết xét xử các loại vụ việc, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã thụ lý 14.963 vụ việc, giải quyết xét xử được 9.809 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,6%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 1.258 vụ, số vụ việc giải quyết tăng 629 vụ. Tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,61%, thấp hơn mức Quốc hội yêu cầu là không quá 1,5%. Trong đó, các tòa chuyên trách tòa án dân tỉnh đã giải quyết xét xử 653 trên 930 vụ việc, đạt tỷ lệ 70,2%. Các tòa án nhân dân khu vực đã giải quyết xét xử 9.156 trên 14.033 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,2%. Về xét xử các vụ án hình sự, tòa án hai cấp đã giải quyết xét xử 1.205 vụ trên 1.559 vụ, đạt tỷ lệ 77,3%. Công tác xét xử án hình sự tiếp tục đảm bảo yêu cầu tranh tụng, công khai, khách quan, đúng pháp luật. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo cơ bản nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và nhân thân người phạm tội, góp phần phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Về công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, tòa án hai cấp đã giải quyết xét xử 8.542 trên 13.255 vụ, đạt tỷ lệ 64,4%. So với cùng kỳ, số vụ việc thụ lý tăng 1.707 vụ, số vụ việc giải quyết tăng 1.093 vụ. Trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, tòa án hai cấp chú trọng công tác hòa giải, đối thoại theo quy định của pháp luật tố tụng, đã hòa giải thành đối thoại thành 4.475 vụ việc, đạt tỷ lệ 54,2%. Kết quả hòa giải đối thoại thành đã góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp. Về công tác giải quyết xét xử các vụ án hành chính và các việc khác thuộc thẩm quyền, tòa án hai cấp đã giải quyết xét xử 62 trên 149 vụ án hành chính, đạt tỷ lệ 41,6%. Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, các tòa án nhân dân khu vực đã giải quyết 142 trên 152 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,4%. Việc xem xét quyết định được thực hiện kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Về phá sản doanh nghiệp, tòa án đã thụ lý 3 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và đang tiếp tục giải quyết theo quy định. Về thi hành án luật hòa giải đối thoại tại tòa án hai cấp đã tiếp nhận 2.232 đơn khởi kiện đủ điều kiện tiến hành hòa giải đối thoại theo quy định của luật hòa giải đối thoại tại tòa án, đã giải quyết 2.183 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó hòa giải đối thoại thành là 699 vụ việc, đạt tỷ lệ 32%. Về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã giải quyết 40/49 đơn trên vụ, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt tỷ lệ 81,6%, trong đó trả lời đương sự không có căn cứ kháng nghị 32 đơn trên vụ và kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 8 vụ. Về công tác thi hành án hình sự, tòa án hai cấp đã giải quyết ra quyết định thi hành án đối với 2.185 người bị kết án mà bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với 93 phạm nhân. Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với 170 phạm nhân. Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 2.371 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tòa án hai cấp đã tiếp 11.807 lượt công dân, trong đó tiếp 247 lượt đến nộp đơn khiếu nại tố cáo và 11.560 lượt đến nộp đơn khởi kiện, giải quyết các thủ tục tố tụng khác. Đã tiếp nhận phân loại xử lý 204/206 đơn khiếu nại đối với quyết định tố tụng và hành vi tố tụng, đã giải quyết 77/78 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 98,7%. Đối với đơn tố cáo, các tòa án đã giải quyết 40/41 đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trong đó đã giải quyết 7/8 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 87,5%. Qua xem xét giải quyết các đơn thư có nội dung khiếu nại phản ánh nhưng gửi thành đơn tố cáo, công tác tiếp công dân xử lý đơn thư được thực hiện đúng quy định, không phát sinh vụ việc nổi cộm gây bức xúc, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Về cải cách tư pháp, chuyển đổi số và các mặt công tác khác, tòa án hai cấp tiếp tục thực hiện mô hình hành chính tư pháp một cửa, đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, xử lý công việc, khai thác hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến, các phần mềm nội bộ dùng chung và hệ thống giám sát điều hành của Tòa án Nhân dân. Tòa án hai cấp đã tổ chức 126 phiên tòa rút kinh nghiệm, 42 phiên tòa xét xử trực tuyến, trong đó có 1 phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án cướp tài sản được dư luận xã hội quan tâm, được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Gia Lai. Tòa án hai cấp đã công bố 43.265 bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử tòa án, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động xét xử. Về công tác tổ chức cán bộ, hội thẩm nhân dân, thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng, tòa án dân hai cấp thực hiện hiện có 378 biên chế, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm lại kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và các chức danh tư pháp được triển khai chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ. Tòa án nhân hai cấp thực hiện có 477 hội thẩm nhân dân. Sau khi kiện toàn, các đoàn hội thẩm nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân tham gia và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động xét xử của tòa án. Về công tác phối hợp với các cơ quan, tòa án hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với công an, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng cung cấp trong áp dụng thống nhất pháp luật, chủ động đề xuất xây dựng thực hiện các quy chế phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc. Tóm lại, Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc lớn, số lượng vụ án thụ lý tăng, yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và sắp xếp mô hình tổ chức mới đặt ra nhiều áp lực, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Tòa án tối cao, tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của cơ quan, đơn vị hữu quan và nỗ lực của đội ngũ công chức, người lao động, Hội thẩm nhân dân, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác cơ bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như sau. Số lượng biên chế hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, áp lực giải quyết án của thẩm phán hai cấp lớn, trong khi nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản, thừa kế, kinh doanh thương mại, hành chính, phát sinh nhiều tài liệu, chứng cứ phải thu thập, xác minh, định giá, giám định hoặc chờ ý kiến của cơ quan chuyên môn, dẫn đến một số vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài. Một số bản án quyết định còn sai sót, phải đính chính, giải thích, kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ của một số thẩm phán có lúc chưa toàn diện, dẫn đến vẫn còn án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan. Về kiến nghị đề xuất, Tòa án dân tỉnh Gia Lai kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn tất các thủ tục cấp đất, xây trụ sở làm việc, điều kiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin cho Tòa án Nhân tỉnh và các Tòa án Nhân khu vực, chỉ đạo các cơ quan hữu quan tại địa phương tăng cường phối hợp cung cấp tài liệu chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng, xác minh thông tin và thực hiện các yêu cầu của Tòa án theo quy định của pháp luật. Kính thưa chủ tọa và quý vị đại biểu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao về công tác tòa án, nâng cao trách nhiệm, nêu gương, kỷ luật, kỷ cương công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Tòa án dân hai cấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, tăng cường công tác giám đốc, kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm thiếu sót trong hoạt động công vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong giải quyết án, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng. Tăng cường cải cách hành chính tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung, hệ thống truyền hình trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục rà soát, làm sạch, cập nhật đồng bộ dữ liệu vụ việc, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tòa án hai cấp tỉnh Gia Lai, kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, giám sát. Cuối cùng, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và quý vị đại biểu dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Bùi Văn Đại, Chánh án Tòa án Nhân tỉnh. Thưa kỳ họp và thưa đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, theo nội quy của kỳ họp thì tới giờ là chúng ta giải lao. Sau đây là xin mời đại biểu chúng ta giải lao 15 phút. Sau 15 phút thì chúng ta trở lại hội trường để kỳ họp được tiếp tục.

0: Xin mời quý vị đại biểu chúng ta vào hội trường để tiếp tục chương trình của kỳ họp. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đại diện lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh sẽ trình bày tóm tắt kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Xin mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp. Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ giải pháp cuối tháng 6 tháng cuối năm như sau. Những kết quả đạt được trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Về kết quả thi hành án dân sự, kết quả thi hành án dân sự về việc và tiền từ ngày 1 tháng 1 năm 26 đến ngày 15 tháng 6 năm 26. Về việc tổng số phải thi hành là 23.326 việc, so với cùng kỳ năm 25 là tăng 1.322 việc. Trong đó số có điều kiện là 15.882 việc và số chưa có điều kiện là 7.444 việc. Đã thi hành xong là 7.299 việc, đạt tỷ lệ là 45.96%. So với cùng kỳ năm 25 thì tỷ lệ này có giảm hơn là 8.3%, có phụ lục 1 kèm theo. Về tiền, tổng số phải thi hành là 9.184.422.000.000. Số có điều kiện thi hành là 4.879.875.000.000. Và số chưa có điều kiện là 4.304.574.000.000. Đã thi hành xong là 1.770.315.000.000 đồng, đạt tỷ lệ là 23.98%, so với cùng kỳ năm 25 là tăng 3.03%, có phụ lục 2 kèm theo. Về thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, về việc phải thi hành là 2.117 việc, tương ứng với số tiền là 5.343.165.000.000 đồng. Trong đó số có điều kiện thi hành là 1.183.3 việc, tương ứng với số tiền là 3.317.554.000.000. Số chưa có điều kiện là 934 việc với số tiền là 2.025.710.000.000 đồng. Kết quả đã thi hành xong là 165 việc với số tiền là 299.543.000.000 đồng, đạt tỷ lệ là 13.19% về việc và 8.86% về tiền, có phụ lục 3 kèm theo. Về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng, về việc phải thi hành là 83 việc trên số tiền là 33.521.000.000, trong đó có điều kiện thi hành là 42 việc ứng với số tiền là 6.518.000.000, đã thi hành trong 18 việc trên số tiền là 4.434.000.000, có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ là 42.86% số việc và thu được là về tiền, có phụ lục 4 kèm theo. Kết quả bán đấu giá tài sản, về kết quả bán đấu giá tài sản 100 vụ với số tiền là 359.848.000.000 đồng. Trong đó đã giao xong là 69 việc với số tiền là 195.647.000.000 đồng. Chưa giao được tài sản là 31 vụ với số tiền là 164.000.000 đồng, 197.000.000. Kết quả bán đấu giá chưa thành với tổng số tiền đấu giá nhiều lần, đã do giá cả chưa, do mặt bằng giá cho nên có 107 việc là chưa thành với số tiền là 446.000.000. Kết quả đã tổ chức cưỡng chế thi hành án, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với 107 trường hợp, trong đó 89 cuộc cưỡng chế không huy động lực lượng, 18 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng. Kết quả đã tổ chức cưỡng chế xong 54 việc, còn 53 vụ việc đang phối hợp để tổ chức cưỡng chế trong thời gian đến. 2 về công tác theo dõi án hành chính. Tổng số theo dõi 17 bản án quyết định, 12 bản án chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính, 5 bản án có quyết định buộc thi hành án hành chính. Kết quả đã thi hành xong 4 việc, 4 bản án có quyết định buộc thi hành án hành chính, 2 bản án có quyết định kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền nên tạm đình chỉ. Đang theo dõi thi hành án 11 bản án quyết định, có phụ lục 7 kèm theo. 3 là công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ chức tiếp 12/16 người trên 10 vụ, trong đó lãnh đạo cơ quan tiếp 6/6 trên 5 người trên 5 vụ việc, đã thụ lý giải quyết 15 việc khiếu nại tố cáo có thuộc thẩm quyền, 12 việc khiếu nại tố cáo, khiếu nại và 3 việc tố cáo đã giải quyết xong là 12/15 việc, 11 việc khiếu nại và 1 việc tố cáo, đạt tỷ lệ là 75%. Đang giải quyết 3 vụ việc, 1 khiếu nại, 2 tố cáo, có phụ lục 8 kèm theo. 4 là công tác tham mưu phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền luật thi hành án dân sự năm 25 có hiệu lực từ ngày 1/7/26 để mà tuyên truyền bảo đảm thi hành án dân sự năm 25 sớm đi vào cuộc sống. Đã tham mưu cho ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh làm việc với cơ quan liên quan trong chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vụ việc khó khăn vướng mắc như công ty Cửu Long, nhà máy nước Chư Sê, phối hợp với tòa án, viện kiểm sát, công an, trại giam Gia Trung, trại giam Kim Sơn để ký quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, tổ chức thực hiện các cái quy chế đã ký kết và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phần 2 là đánh giá chung kết quả đạt được. Trong 6 tháng đầu năm 26, thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn tín dụng ngân hàng. Nhờ đó tỷ lệ giải quyết xong về việc tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời đúng quy định, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, sử dụng hiệu quả các phần mềm và thực hiện chữ ký số 100% văn bản. 2 là tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Về tồn tại hạn chế, kết quả thi hành án dân sự so với cùng kỳ năm 25 còn thấp, một số vụ việc khó khăn vướng mắc chưa giải quyết dứt điểm, còn một số vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá. Về khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, về số lượng việc phải thi hành 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm 25 là 1.322 việc, là tăng 6,01%, trong khi đó biên chế lượng chấp hành viên giảm ảnh hưởng đến công việc. 2 là việc sáp nhập địa bàn rộng, đi lại tổ chức thi hành khó khăn, cơ sở vật chất điều kiện làm việc của một số đơn vị trực thuộc chưa đáp ứng yêu cầu công việc theo mô hình mới, chưa có chế độ chính sách hỗ trợ cho công chức sau sáp nhập. Một số vụ việc bản án tuyên xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án nhưng chưa xác minh thực tế thì tài sản chưa đảm bảo tính pháp lý, giới hạn đất còn chồng chéo, không xác định rõ vị trí mốc giới, diện tích thừa thiếu, tài sản thế chấp liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, phát sinh tài sản khác trên đất phải thế chấp tài sản như vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tuấn Hồng, công ty cổ phần cấp nước Chư Sê, vụ doanh nghiệp tư nhân Minh Đức và một số vụ chưa xác định được nhận chuyển giao quyền nghĩa vụ thi hành án sau khi sáp nhập cho chính quyền địa phương hai cấp, chưa có căn cứ để tổ chức thi hành như phòng giáo dục và đào tạo chư bữa cũ là bên được thi hành án. Phần 3 là nhiệm vụ giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 26. Về nhiệm vụ giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn án tín dụng ngân hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 26. Hai là tăng cường kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo vượt cấp. Thứ ba là kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban, ban chỉ đạo thi hành án chỉ đạo thực hiện nghiêm các bản án quyết định hành chính có nội dung theo dõi, tham mưu tháo gỡ những vụ việc khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Thứ tư là tập trung khai thác sử dụng có hiệu quả nền tảng số trong thi hành án dân sự, tiếp tục cập nhật làm sạch chuẩn hóa dữ liệu về hồ sơ thi hành án trên phần mềm. Về đề xuất kiến nghị thì có 2 cái đề xuất kiến nghị. Kính đề nghị thường trực Hội đồng nhân tỉnh quan tâm theo dõi giám sát người phải thi hành án trong việc chấp hành các nội dung bản án quyết định hành chính của tòa án về thi hành án các khoản buộc, trách nhiệm thực hiện của địa phương đơn vị. Vấn đề thứ hai là kiến nghị Hội đồng Nhân dân dân tỉnh xem xét sửa đổi cái nghị quyết 09 năm 25 ngày 27 tháng 10 năm 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thu phí, lệ phí, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến đất đai khi xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại cái khoản 6 điều 37 luật thi hành án dân sự năm 25. Cụ thể là cơ quan thi hành án, cơ quan có thẩm quyền quản lý đăng ký tài sản có trách nhiệm cung cấp thông tin về người có quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Cơ quan thi hành án dân sự chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật thì không phải chịu phí. Báo cáo với hội đồng thì cái vấn đề này hiện nay cơ quan thi hành án phải chịu cái khoản phí rất nhiều, mà vụ việc thì rất lớn, rất nhiều, cả mấy chục nghìn vụ, nhưng mà mỗi vụ là 400.000 để cung cấp thông tin, nó rất lớn. Cho nên cái đây là luật có hiệu lực, nên mong là chúng ta có cái thu hồi để mà giúp cho thi hành án hoàn thành nhiệm vụ. Trên đây là kết quả công tác thi hành án nhân sự theo dõi án hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, năm 6 của thi hành án nhân sự. Kính báo cáo Hội đồng Nhân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng tỉnh, các đại biểu Quốc hội theo dõi giám sát. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ủy ban Nhân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, sẽ thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh trình bày tóm tắt nội dung của 14 cái tờ trình thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách. Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung các tờ trình của Ủy ban tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách tại kỳ họp lần này. Tờ trình thứ nhất là tờ trình 955 về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương. Gia Lai năm 26 ban hành kèm theo nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 9 tháng 12 năm 25, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 14 quy định về phân cấp nhiệm vụ thu, nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai năm 56. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh chi tiết của Trung ương đối với một số thuế bảo vệ môi trường, một số khoản thu mới, thu chậm nộp, thu hoàn thuế, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và bổ sung chi từ nguồn thu viện trợ cho cấp xã theo phân cấp. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: bổ sung quy định về phân chia thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng dầu tỷ lệ theo quy định của Trung ương. Ngân sách Trung ương hưởng 40%, ngân sách tỉnh hưởng 60% số thu. Bổ sung quy định nội dung phân cấp quyền khai thác khoáng sản khi người sử dụng đất thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp được phép thu hồi khoáng sản theo nhóm 3, nhóm 4 từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp do các cơ quan cấp xã cấp phép cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh. Bổ sung nhiệm vụ chi đầu tư khác do xã, phường quản lý để cấp xã chủ động sử dụng các nguồn lực tại địa phương thực hiện chi đầu tư các nội dung cần thiết tại xã phường. Nội dung chi tiết tại tờ trình 955. Tờ trình thứ hai là tờ trình 956 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn dân tỉnh kèm theo quyết định số 09 năm 2025. Ngày 27 tháng 10 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 09 quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh mới cái quy định của Trung ương về nội dung thu phí do tăng quy mô khai thác mặt nước thuộc lĩnh vực tài nguyên, đồng thời thực hiện điều chỉnh bổ sung cơ quan thu, tỷ lệ để lại và một số nội dung thu phí thuộc lĩnh vực đất đai. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo nghị quyết số 09 nêu trên với nội dung như sau. Thứ nhất là bổ sung mức thu phí thẩm định trong lĩnh vực tài nguyên nước, gồm thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoáng nước dưới đất, thẩm định đề án khai thác, sử dụng mạch nước, thẩm định đề án khai thác nước biển. Nội dung thứ hai là sửa đổi bổ sung quy định về cơ quan thu và tỷ lệ để lại đối với phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thành, công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế được hưởng 20%, ngân sách nhà nước hưởng 80%. Ba là bổ sung về cơ quan thu thuế cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cơ quan thu lệ phí cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Nội dung thứ tư là bổ sung nội dung thu phí trên lĩnh vực đất đai như cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có sai sót. Tình hình tiếp theo là tờ trình 855, tờ trình 1005 và tờ trình 1034.
của Ủy ban tỉnh về thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Căn cứ luật đất đai năm 2014, điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư có sử dụng đất thì dự án phải thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Tuy nhiên, theo quy định nghị quyết 254 của Quốc hội về quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật đất đai thì dự án năng lượng, dự án du lịch gắn với thương mại dịch vụ tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp giao đất cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Qua rà soát danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị có 13 danh mục dự án năng lượng tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tại cái quyết định nghị quyết số 19, nghị quyết số 49 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ cơ sở nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục các cái khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau. Phê duyệt hủy bỏ 13 danh mục dự án năng lượng tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nêu trên đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị tại nghị quyết số 19 năm 2025 và nghị quyết số 49 năm 2025. Phê duyệt bổ sung 5 khu đất vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi tiết tại tờ trình 888, tờ trình 1005 và tờ trình 1034. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 1024 của Ủy ban Nhân tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 26-30. Căn cứ vào các cái quyết định 2582, 379, 1003, 1174 và quyết định 1060 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 26-30, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn với vốn ngân sách trung ương với các nội dung như sau. Thứ nhất là vốn trung ương hỗ trợ theo lĩnh vực ngành là 895 tỷ, nói số tròn, bố trí thực hiện 9 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 21-25 sang 26-30 theo quyết định 1060 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn trung ương thực hiện các quyết nghị chủ trương của Bộ Chính trị, cụ thể vốn ngân sách trung ương thực hiện theo thông báo kết luận 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư trường học tại các xã biên giới là 1.112 tỷ, nói số tròn, thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai theo quyết định 379 và quyết định 1003 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung vốn bổ sung trung ương thực hiện cái quyết định 57 và kế hoạch số 02 là 136,9 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai thực hiện đề án bệnh án điện tử theo quyết định 2582 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tiếp theo là vốn trung ương thực hiện các nhiệm vụ dự án khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 1.431,5 tỷ đồng, trong đó bổ sung là 1.231,5 tỷ đồng cho các dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và 200 tỷ đồng cho các dự án khắc phục khẩn cấp hệ thống đê điều kỳ chống sạt lở theo quyết định 95 của Thủ tướng Chính phủ, phụ lục chi tiết tại 1 và phụ lục số 4 kèm theo tờ trình. Vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 là 9.100 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku theo quyết định
74 của Thủ tướng Chính phủ chi tiết tại phụ lục số 1 và phụ lục số 5 của tờ trình. Tờ trình tiếp theo là 1023 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026. Thì thực hiện các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 với các nội dung như sau. Thứ nhất là điều chỉnh bổ sung tổng nguồn kế hoạch năm 2026 đối với vốn ngân sách địa phương. Nguồn tăng thu dự toán chi còn lại năm 2025 chuyển sang năm 2026 để thực hiện thì điều chỉnh giảm là 1.979,9 tỷ đồng. Nguồn tăng thu dự toán chi còn lại năm 2025 chuyển sang 2026 để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho các xã phường. B là nội dung nguồn viện trợ không còn lại của nước ngoài thuộc thu ngân sách tỉnh là bổ sung 2 tỷ đồng mới tròn vốn viện trợ không còn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách tỉnh để thực hiện dự án cải tạo hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khu vực trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phụ lục chi tiết tại phụ lục số 0103 của tờ trình. Nội dung tiếp theo là vốn trung ương bổ sung 1.112 tỷ nước tròn để thực hiện trường phổ thông trung học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở 7 xã biên giới theo quyết định 379 và quyết định 1003 của Thủ tướng Chính phủ chi tiết tại phụ lục số 1 và phụ lục số 4. B là bổ sung 1.431,5 tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.231,5 tỷ đồng cho các cái dự án phương án bố trí ổn định dân cư và vùng thiên tai và 200 tỷ đồng cho các dự án khắc phục khẩn cấp hệ thống đê điều kè sạt lở theo quyết định 95 của Thủ tướng Chính phủ chi tiết tại phụ lục số 1 và phụ lục số 5 của tờ trình. Bổ sung 9.100 tỷ đồng thực hiện đầu tư dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku theo quyết định 1.174 của Thủ tướng Chính phủ chi tiết tại phụ lục số 1 và số 6 của tờ trình. Nội dung tiếp theo là điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn của các dự án theo quyết định 1888 năm 2006 của Ủy ban về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2006 trên tỉnh Gia Lai. Đến nay tiền sử dụng cấp quyền sử dụng đất chưa phân bổ có 1.362 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm 44 tỷ đồng vốn chưa phân bổ để bổ sung cho 3 dự án khởi công mới đã được phê duyệt dự án đầu tư nên là đủ điều kiện để bổ sung vốn chi tiết tại phụ lục số 7 của tờ trình. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 999 của Ủy ban tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giai đoạn 21-25, việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên tại các tỉnh Nam Lào thì thực hiện theo quyết định 3151 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trước sắp xếp. Giai đoạn 2026 đến 2030, Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch số 148 và 149 ngày 23 tháng 12 năm 2025 về nội dung hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tỉnh Gia Lai cam kết cấp 400 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Lào và 300 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Campuchia học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Do đó, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc triển khai thỏa thuận hợp tác năm giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nội dung cụ thể như sau.

giữ nguyên nội dung hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2015 theo quyết định 3151 năm 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trước sắp xếp, gồm học phí, chi phí sinh hoạt, kinh phí đóng bảo hiểm y tế, bổ sung thêm nội dung hỗ trợ chi phí cấp thị thực và hỗ trợ ngày Tết cổ truyền, bao gồm hỗ trợ tổ chức ngày Tết cổ truyền Lào và Campuchia ngày 14 tháng 4 hàng năm tại Việt Nam, và hỗ trợ 600.000 đồng trên người, là 600.000 đồng hỗ trợ đối với các trường hợp ở lại trường trong các ngày Tết cổ truyền của Việt Nam là cũng 600.000 đồng ngày người, và phạm vi hỗ trợ trong 5 ngày. Điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt từ 3.080.000 đồng người tháng tăng lên 3.1 triệu người tháng. Hỗ trợ cấp thị thực một lần cho toàn khóa là 3.4 triệu đồng người. Dự kiến kinh phí thực hiện trong giai đoạn 26-30 là 135,4 tỷ đồng, so với giai đoạn trước là tăng 106 tỷ đồng. Nội dung chi tiết tại tờ trình 999 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 959 về gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện cái dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Căn cứ về thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 57 của luật đầu tư công số 58 và luật sửa đổi bổ sung số 90, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đối với dự án sử dụng ngân sách tỉnh với nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện cái dự án sang năm 2026 đối với 3 cái dự án đã thi công, xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng để thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn tất quyết toán dự án, gồm tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển Tây Đầm Thị Nại, dự án được xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Vong, tuyến đường kết nối từ đường Tây Tỉnh 638 đến đường ven biển 639 trên địa bàn huyện Phùng Mỹ. Nội dung thứ hai, kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án sang năm 2026 đối với dự án đường phía đông thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thành dự án. Nội dung chi tiết tại phụ lục số 1, số 2 của tờ trình 959. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 954 về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai bị tác động ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Ngày 22 tháng 7 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quyết nghị quyết số 02 quy định về cái chính sách hỗ trợ với cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc phạm vi của tỉnh Gia Lai quản lý bị tác động ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Theo đó, quy định hỗ trợ điều kiện đi lại cho đối cán bộ công chức viên chức và người lao động được cơ quan có thẩm quyền điều động phân công bố trí về công tác tại các trung tâm hành chính của đơn vị hành chính xã sau sắp xếp được tính bằng khoảng cách từ nơi thường trú đến trụ sở cơ quan cấp xã sau khi sắp xếp. Tuy nhiên, tại các xã đặc biệt khó khăn do đặc thù của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khoảng cách di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc, điều kiện giao thông còn khó khăn, phát sinh chi phí đi lại lớn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Đồng thời, theo quy định dân xe 13103 đường 1 của nghị quyết số 02 nêu trên, liên quan hỗ trợ đối với đối tượng bố trí nhà ở công vụ thì được hỗ trợ toàn bộ cái tiền thuê nhà ở công vụ nếu có, và không được hỗ trợ cái điều kiện làm việc 4 triệu đồng người một tháng. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế cho được chuyển đổi công năng từ cái nhà khách Thanh Bình nên các cái căn hộ tại nhà công vụ Thanh Bình hiện chưa đảm bảo đầy đủ
các cái điều kiện trang thiết bị nội thất theo quy định tại quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ. Từ cơ sở nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quyết nghị sửa đổi bổ sung nghị quyết số 02 với hai nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất là bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động được cơ quan có thẩm quyền điều động phân bổ bố trí về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng người tháng. Bãi bỏ nội dung chính sách hỗ trợ toàn bộ tiền thuê nhà ở công vụ đối với đối tượng bố trí nhà ở công vụ theo quy định tại điểm C131 khoảng 3 điều 1. Dự kiến kinh phí sửa đổi hai cái nội dung này là tăng thêm 5 tỷ đồng năm khi thực hiện nghị quyết sửa đổi bổ sung. Tờ trình tiếp theo là 1066 ngày của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2630 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi giai đoạn 2630 trên địa bàn tỉnh. Ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1160 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2630 cho tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi giai đoạn 2630 trên địa bàn tỉnh là 3061 nói tròn tỷ đồng. Căn cứ các quy định hiện hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị ban hành nghị quyết giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương năm 2000 giai đoạn 2630 và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 6 trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng quyết định với tổng tiền là 6.685 tỷ đồng, có nghĩa là tỉnh đối ứng, cấp xã tỉnh đối ứng là 3.600, thì trong đó trung ương cấp là 3.060, xã tỉnh đối ứng 3.825 tỷ đồng. Chi tiết tại phụ lục đính kèm quyết tờ trình nêu trên. Tờ trình số 1063 về việc phân bổ chi thường xuyên ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2630 trên địa bàn tỉnh, báo cáo với hội đồng. Cái mới đọc vừa rồi đó là đầu tư, còn đây là sự nghiệp sử dụng vốn chi xuyên. Ngày 6 tháng 7 năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản 7298 thông báo dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2630 của tỉnh Gia Lai là 1211,8 tỷ đồng. Căn cứ các quy định hiện hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị ban hành nghị quyết phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu 3 chương tiêu mục tiêu quốc gia nêu trên là 2.726,6 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương 5 năm đó là 1.211,8 tỷ đồng. Phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh đối ứng 5 năm là 1.514 tỷ đồng. Người ta đối ứng bằng 1,25%, tuy khó khăn đây cũng cân đối để bố trí theo cái quy định. Phụ lục chi tiết tại phụ lục đính kèm theo tờ trình. Nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nêu trên căn cứ vào thông báo chi thường xuyên ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp
Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán 5 năm chính thức cho địa phương khác với thông báo của Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị điều chỉnh cho phù hợp. Nội dung chi tiết tại cái tờ trình 1062. Tờ trình 1062 về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 25-35, giai đoạn 1 từ 25-30 trên địa bàn tỉnh. Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1039 bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa với kinh phí là 262,4 tỷ đồng. Căn cứ các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị ban hành nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí sự nghiệp năm 2026 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa với tổng kinh phí là 467,5 tỷ đồng. Nội dung cơ bản như sau: phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số tiền 341,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 262,4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và xã cấp bổ sung là 78,4 tỷ đồng. Đúng. Phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2026 với số tiền 126 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 97,1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 29,1 tỷ đồng. Chi tiết phụ lục số 01 và 02, nội dung chi tiết tại tờ trình số 1062. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 1064 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ về kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Ngày 14 tháng 7 năm 2026 là ngay ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1278 giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 đợt 2 cho tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh nông thôn với số tiền 438,4 tỷ đồng, bao gồm chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công là 325,3 tỷ đồng và chi thường xuyên 113,1 tỷ đồng. Căn cứ quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị ban hành nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện ba cái chương trình nêu trên với tổng số tiền 986,4 tỷ đồng. Nội dung cơ bản như sau: phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số tiền 731,8 tỷ đồng, trong đó trung ương là 325, ngân sách tỉnh và ngân sách xã đối ứng là 406,6 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2026 với số tiền 254,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 113 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 141,4 tỷ đồng. Phụ lục chi tiết tại phụ lục số 1, 01 và 02 của tờ trình. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 1060 của Ủy ban tỉnh về phân bổ vốn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2025, chuyển nguồn từ 2025 sang 2026 để tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại điểm B khoản 2 văn bản công văn số 6268 về trả lời kiến nghị sử dụng ngân sách của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang thực hiện trong năm 2026 quy định. Thẩm quyền quyết định việc sử dụng ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 đã được cấp xã hoàn trả cho tỉnh, cho ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định phương án sử dụng số ngân sách của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 đã được các
xã hoàn trả cho ngân sách cấp tỉnh. Trên cơ sở rà soát tổng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2015 do cấp xã hoàn trả đã chuyển nguồn sang 2026 nhưng đã hết nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được là 204,3 tỷ đồng. Căn cứ các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị ban hành nghị quyết phân bổ lại vốn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên chuyển sang 2026 để tiếp tục theo dõi quản lý và sử dụng với các nội dung cơ bản như sau: phân bổ cho các dự án nhiệm vụ dở dang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là số tiền 23,6 tỷ đồng, chi tiết tại phụ lục số 01, 02, 03. Phân bổ để thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ dự án đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn trong ba cái chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên trong giai đoạn 26-35 và giai đoạn 1-26-30 với số tiền 180,7 tỷ đồng, phụ lục chi tiết phụ lục số 04 và 05. Tờ trình tiếp theo là tờ trình 942 của Ủy ban tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 21-30 và tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở hoàn chỉnh nội dung quy hoạch đã được các chuyên gia tham gia phản biện ý kiến góp ý của các bộ, ngành, trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch Gia Lai để làm cơ sở phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định với các nội dung vắn tắt như sau: thứ nhất, về phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Gia Lai với tổng diện tích là 2.021.576,5 km², với 135 đơn vị hành chính cấp xã. Về cơ sở pháp lý là căn cứ điều 52 của luật quy hoạch số 112 ngày 10 tháng 12 năm 2025 về căn cứ điều chỉnh quy hoạch. Nội dung quy hoạch thứ nhất là về quan điểm phát triển, có 6 quan điểm là phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia vượt quy hoạch vùng, phục vụ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Quan điểm thứ hai là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu. Quan điểm thứ ba là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm hạ tầng số, hạ tầng giao thông, liên vùng, cảng biển, sân bay, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quan điểm thứ năm là tổ chức hợp lý không gian phát triển, ưu tiên vùng động lực, tăng cường liên kết cao nguyên, đồng bằng, biển, đảo. Quan điểm thứ sáu là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát là trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ biển, cao nguyên độc đáo, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của vùng và cả nước, quốc phòng, an ninh, môi trường, sinh thái được đảm bảo, văn hóa được giữ gìn, phát huy. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, tốc độ tăng trưởng GDP

kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, GRDP. Kinh tế biển đạt khoảng 20%. Các chỉ tiêu xã hội và môi trường, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75,2%, chỉ số HDI, chỉ số phát triển con người đạt 0,8, tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 46,5%, 95% chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý. Tầm nhìn đến 2050, Gia Lai là một tỉnh giàu có và đáng sống, là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và vùng, cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe, trở thành trung tâm khoa học, ứng dụng AI quan trọng và kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên với quốc tế. Các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, vùng, khu vực và quốc tế, nhất là hạ tầng ven biển với cao nguyên. Ưu tiên xây dựng các khu công nghệ cao, định hình vùng nguyên liệu lớn, nâng cấp toàn diện ngành du lịch, xây dựng các mô hình kinh tế mới của tỉnh, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển khoa học công nghệ, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, xây dựng mô hình kết hợp kinh tế quốc phòng phù hợp với đặc thù của tỉnh. Về khâu đột phá về thể chế và chính quyền kiến tạo, đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cảng, logistics, hạ tầng số, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư là nội dung về tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội và các ngành lĩnh vực. Là phương án tổ chức không gian. Về phương án không gian, định hướng phát triển không gian như sau: ba trục hành lang động lực. Hành lang động lực một là hành lang Đông Tây, hai là hành lang kinh tế biển phía Đông, ba là hành lang phía Tây. Hai khu vực kinh tế là khu kinh tế Nhân Hội, là trung tâm tổng hợp kinh tế biển, công nghiệp cao, logistics, và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế là thành trung tâm thương mại cửa khẩu logistics biên giới. Ba khu vực động lực. Khu vực thứ nhất là khu vực phía Đông, gồm Quy Nhơn, Nhân Hội, sân bay Phù Cát, TUD, Du Trì. Hai là khu vực phía Bắc, ven biển Hội Nhơn, Phù Mỹ, Đề Di, TUD, Bồng Sơn. Ba là khu vực phía Tây, Pleiku, Lệ Thanh, Chi Xê, Đắc Đoa. Bốn vùng kinh tế, vùng 1, phát triển kinh tế tổng hợp ven biển, đô thị, hạt nhân, công nghiệp, công nghệ cao, logistics, sân bay, dịch vụ giáo dục và y tế. Vùng 2, đô thị, du lịch, sinh thái, thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu. Vùng 3, nông nghiệp, sinh thái, di sản, du lịch, về nguồn, dự trữ carbon. Vùng 4, nông nghiệp, công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, dịch vụ nông nghiệp, di sản văn hóa, năng lượng tái tạo. Phương hướng phát triển ngành và lĩnh vực. Thứ nhất là công nghiệp xây dựng, dịch chuyển mạnh sang công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và xanh. Phát triển công nghiệp bán dẫn, AI gắn liền với trung tâm đổi mới sáng tạo. Về thương mại dịch vụ du lịch, số hóa thương mại điện tử, phát triển logistics thông minh, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đẳng cấp gắn với biển, rừng, cao nguyên và các rẫm mai nghỉ dưỡng biển văn hóa Tây Nguyên. Kinh tế biển tập trung vào cảng biển, logistics tại Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phú Mỹ, phát triển các vùng nội biển công nghệ cao và điện gió ngoài khơi. 4. Nông lâm thủy sản chuyển sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, phát triển kinh tế rừng,

0: đa giá trị hình thành thị trường tín chỉ carbon. Về các lĩnh vực xã hội, đổi mới toàn diện giáo dục, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại lấy người dân làm trung tâm, tập trung phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng AI và kinh tế số làm động lực tăng trưởng mới tại các đô thị trọng điểm, phát triển văn hóa con người và nâng cao thể chất, kết hợp củng cố mạng lưới an sinh xã hội bao trùm toàn diện. Phương hướng về phát triển đô thị và nông thôn, hệ thống đô thị tổ chức theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đến năm 2030 có 4 đô thị loại 2: Quy Nhơn, Pleiku, Hoài Nhơn, An Khê. 24 đô thị loại 3 đóng vai trò hạt nhân dịch vụ sản xuất vùng phụ cận và định hướng sau năm 2030 hình thành 7 đô thị loại 3. Phát triển nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại giàu bản sắc. Các giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch là các giải pháp về huy động nguồn vốn, về nguồn nhân lực, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường, cơ chế, chính sách, kiểm soát phát triển đô thị, nông thôn, tổ chức công bố quy hoạch. Kính thưa đại biểu hội đồng, tôi trình bày 14 cái văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã xong. Cảm ơn quý vị đại biểu hội đồng.
1: Xin cảm ơn đồng chí Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính. Tiếp theo chương trình, xin mời đại diện Công an tỉnh sẽ thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nên trình bày tóm tắt tờ trình về các cái tiêu chí định mức về cái chương trình mục tiêu quốc gia về ma túy. Xin mời đồng chí.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa kỳ họp, thưa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt tờ trình số 930 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau. Một, về căn cứ pháp lý, dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định của luật tổ chức chính quyền nhân dân, chính quyền địa phương, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, nghị quyết số 63/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, nghị quyết số 358 của Chính phủ, quyết định số 05/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030. 2. Về thực tiễn, hiện nay tỉnh Gia Lai chưa có quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình. Do đó, việc ban hành nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý để phân bổ nguồn lực đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2026-2030 hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có ma túy. Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 3. Nội dung dự thảo nghị quyết gồm 7 điều quy định những nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có tham gia hoặc liên quan sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, quy định các nguyên tắc, cơ chế phân bổ vốn theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Việc phân bổ vốn phải căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của từng dự án và giao trực tiếp cho cơ quan, đơn vị thực hiện. Thứ ba, quy định về tiêu chí, hệ số phân bổ và phương pháp xác định mức phân bổ vốn cho cấp xã trên cơ sở 3 nhóm yếu tố chủ yếu gồm mức độ phức tạp về ma túy của địa bàn, về điều kiện kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quy mô quản lý đối tượng về ma túy. Mức phân bổ vốn được xác định theo công thức tính điểm, đảm bảo khách quan, công khai, phù hợp với khối lượng nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, khắc phục tình trạng phân bổ bình quân. Thứ tư, quy định mức nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thuộc chương trình, việc phân bổ được thực hiện các căn cứ, nhiệm vụ được giao, mục tiêu của từng dự án, tổng nguồn vốn được cấp có thẩm quyền thông báo hàng năm và vốn cân đối bổ sung của ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của chương trình, hỗ trợ cho các xã phường trọng điểm phức tạp về ma túy. Thứ năm, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nghị quyết này căn cứ vào số vốn thông báo của Trung ương hàng năm, đề xuất của các sở, ngành, các địa phương, xã, phường để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, việc ban hành nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, góp phần tập trung nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đảm bảo an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà giai đoạn 2026 và 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thì chiều hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái phân tổ thảo luận và cái bản dự kiến phân tổ làm 4 tổ cũng đã, và các cái đại biểu đồng dân tỉnh và đại biểu mời thì cũng đã đăng trên tài liệu của kỳ họp. Đề nghị quý vị đại biểu chúng ta theo dõi để tham dự đúng phòng và đúng thời gian. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh sẽ phát biểu gợi ý thảo luận tổ. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể kỳ họp, để thực hiện tốt cái nội dung thảo luận tổ trong cái buổi chiều nay, thì cũng xin thay mặt cho chủ tọa kỳ họp thì tôi xin nêu các cái vấn đề mà các đồng chí quan tâm chú ý khi mà chúng ta thực hiện cái nội dung thảo luận, có mấy vấn đề gợi ý. Về cái thời gian thảo luận chiều nay thì sẽ thực hiện vào lúc 14 giờ. Chúng ta chia thành 4 tổ để mà các vị đại biểu chúng ta sẽ có thêm nhiều ý kiến để mà tham gia đóng góp. Thứ hai nữa là ông đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp và tham gia thảo luận ở các cái tổ phát huy cái tinh thần trách nhiệm, dân chủ để mà nghiên cứu các cái báo cáo để chúng ta tham gia các cái nội dung ý kiến làm sao cho nó có chất lượng. Vấn đề thứ ba nữa là cũng đề nghị là các vị đại biểu, các vị tiếp tục có cái đăng ký chất vấn tại cái kỳ họp này. Thế thì báo với kỳ họp là đến nay thì chủ tọa kỳ họp mới nhận được có 6 cái đại biểu có cái đăng ký chất vấn. Do đấy là đề nghị các đại biểu tiếp tục có cái nghiên cứu và thực hiện cái quyền chất vấn. Và trong cái buổi chiều mai thì kỳ họp chúng ta sẽ tổ chức cái phiên chất vấn. Về các cái nội dung cụ thể mà các vị đại biểu quan tâm trong cái phần thảo luận ấy, thì có mấy cái ý gợi ý thế này. Cái thứ nhất là văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh thì cũng đã có một cái tổng hợp các cái nội dung ý kiến thẩm tra của các ban, cũng như là gợi ý một số các nội dung thảo luận. Đấy, trong đó là có 27 cái trang đã nêu, thì trong đấy rất là kỹ các cái nội dung. Thế rồi là các nữa là các vị đại biểu căn cứ vào cái phần phát biểu chỉ đạo rất là toàn diện đầy đủ, chi tiết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đấy, trong đấy thì có 5 cái định hướng hết sức cơ bản mà các vị đại biểu chúng ta nắm. Đấy, bao gồm là các cái nội dung mà có lẽ là xin tóm tắt mấy ý cơ bản thế này. Cái thứ nhất là cái vấn đề tăng trưởng của chúng ta là phải làm sao nó đảm bảo được cái tính bền vững. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải khơi thông cái nguồn lực, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ cái điểm nghẽn và tạo điều kiện cho vấn đề thúc đẩy. Vấn đề thứ ba nữa là phát huy hiệu quả cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào cái quá trình thực hiện cái yêu cầu về phát triển. Vấn đề thứ tư ở đây nó là cái việc tăng trưởng và phát triển kinh tế đi đôi với vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm giải quyết tốt các cái chế độ chính sách, phát triển đảm bảo đầy đủ trên tất cả các mặt về văn hóa, về xã hội, về quốc phòng an ninh. Và vấn đề thứ năm nữa, đó chính là vấn đề củng cố, tinh gọn và phát huy hiệu lực hiệu quả đối với cái hệ thống chính trị của chúng ta. Thế thì năm cái định hướng này, trong quá trình thảo luận, thì các vị đại biểu hết sức quan tâm, chú ý trong cái xây dựng các cái giải pháp để chúng ta thực hiện cái yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn mới. Thế rồi là phần khai mạc của chủ tọa kỳ họp cũng đã nêu một số các nội dung. Thế rồi là các cái báo cáo dự thảo nghị quyết. Rồi đặc biệt là chúng ta chú ý đối với hai cái báo cáo. Đây là một, đó là cái báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về cái đánh giá triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2026 và dự kiến một số cái nội dung công tác 6 tháng cuối năm. Rồi là cái báo cáo về việc giám sát giải quyết các cái kiến nghị của cử tri trước cái kỳ họp thứ năm này. Đối với cái báo cáo của Ủy ban dân tỉnh thì trong đấy có một số các cái nội dung mà có lẽ là chúng ta cũng hết sức quan tâm chú ý và các vị đại biểu chú ý thêm. Đấy là một số các cái chỉ tiêu chúng ta đã đạt, tuy nhiên là chưa đạt được như mong muốn. Mặc dù ấy, cái hệ thống chính trị của cả tỉnh chúng ta ấy, từ khi thực hiện cái sáp nhập và chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành hoạt động ấy, thì cũng đã có rất là nhiều nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên là một số các cái chỉ tiêu chúng ta hiện nay là cũng đạt rất là thấp và chưa đạt được như mong muốn. Trong đấy có một số các chỉ tiêu có lẽ là cũng xin nêu ở đây để rồi là các vị đại biểu chúng ta có cái chú ý. Cái tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chúng ta đạt có 8,21%, chúng ta xếp thứ 22 cả nước và đứng thứ tư trong 6 địa phương ở cái vùng duyên hải miền Trung. Thế thì đây là cái kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên là cái khoảng cách còn rất là xa với cái mục tiêu tăng trưởng cả năm chúng ta phải đạt được, đấy là 10,2%. Thế thì cũng báo với toàn thể các vị là trong khi là hoạt động của các cái cơ quan chính quyền của chúng ta thì nỗ lực rất lớn, báo với các vị như thế. Những vấn đề kiến nghị, những vấn đề bức xúc đặt ra và những cái quan điểm chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, Ủy ban dân tỉnh sau khi mà báo cáo thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành tổ chức họp rất ngay để mà đưa ra các cái chủ trương. Và đồng thời là đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân ấy, thì báo với các vị là ta là từ đầu năm tới nay là chúng ta đã tổ chức tới 4 cái kỳ họp bất thường. Và các ban của Hội đồng Nhân dân là thường xuyên nằm trong cái thế là rất là chủ động. Khi mà có yêu cầu nhiệm vụ để mà thẩm tra, rồi là giải quyết các cái kiến nghị của Ủy ban dân tỉnh thì đều là phải thực hiện rất là nhanh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, và chúng ta đồng hành để mà giải quyết những vấn đề điểm nghẽn và hỗ trợ cho cái chủ trương vấn đề phát triển. Thế rồi là hoạt động của tất cả các cơ quan khác ấy, thì đều vào đều hỗ trợ hết. Tuy nhiên là cái mục tiêu này của chúng ta vẫn chưa đạt được. Do đấy thì trong cái phần thảo luận thì các vị đại biểu có thể là sẽ có các ý kiến kiến nghị và các cơ quan giải trình làm rõ thêm các cái giải pháp để mà tới đây chúng ta làm như thế nào để mà đạt được cái chỉ tiêu mà chúng ta đã đề ra. Cái thứ hai là vấn đề thu ngân sách. Thế thì tổng thu ngân sách của chúng ta hiện nay là mới có đạt được là 59,4% thôi. Đấy. Và hiện nay là cái tiền thu sử dụng đất ấy, thế thì theo cái chỉ tiêu chúng ta đặt ra thì mới đạt được là 36,9%. Thế thì hiện nay là cái con số này thì còn đang rất là khiêm tốn, và tới đây chúng ta cũng phải triển khai rất là nhiều các cái giải pháp để chúng ta mới thực hiện được, đảm bảo được cái vấn đề thu ngân sách. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, thế thì báo với toàn thể các vị đại biểu là hiện nay là cái con số này chúng ta đạt cũng chưa cao. Trong cái công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tình hình xảy ra các cái sai phạm thì cũng còn diễn ra phức tạp. Và tổng số các cái vụ việc chúng ta phát hiện xử lý là nó tăng hơn so với cái cùng kỳ. Về vấn đề y tế, giáo dục và những cái chủ trương định hướng lớn của Trung ương đang chỉ đạo thì hiện nay là tỉnh chúng ta cũng đang tập trung chỉ đạo cũng rất là quyết liệt. Trong đấy tôi nêu mấy cái ý mà có lẽ là trong cái phần thảo luận có lẽ là các vị đại biểu chúng ta quan tâm chú ý. Liên quan tới vấn đề giáo dục, hiện nay có một cái chủ trương liên quan tới cái việc sắp xếp mô hình trường lớp, và tới đây thì theo cái hướng là thu gọn, và tới ngày 30 tháng 8 này thì báo với toàn thể các vị là phải hoàn thành cái việc này để rồi bước vào cái năm học mới. Thành ra do đấy đây cũng là một trong những cái chủ trương mà có lẽ là Ủy ban nhân dân tỉnh là trong cái chỉ đạo thế rồi là ngành giáo dục thì có thể là sẽ nói rõ hơn, vì đây là vấn đề lớn, vấn đề quan tâm. Vấn đề nữa đó là xung quanh vấn đề y tế. Y tế hiện nay là có hai cái việc mà có lẽ là chúng ta rất là quan tâm. Một đó là sau khi thực hiện cái việc chuyển giao trạm y tế về cho xã, trạm y tế xã về cho xã, thì còn có những vấn đề bất cập, có những vấn đề khó khăn về vấn đề nhân sự, về cơ sở vật chất, phương tiện, rồi là quy chế, rồi là trong cái công tác phối hợp vấn đề chỉ đạo của xã còn rất nhiều khó khăn. Do đó đây là một trong những cái việc mà có lẽ là trong cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, rồi trong cái thảo luận cũng như giải trình các vấn đề đặt ra trong cái định hướng thì có lẽ là lĩnh vực y tế thì các đồng chí có thể là sẽ có cái quan tâm. Và cái thứ hai liên quan tới lĩnh vực y tế là thực hiện cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về vấn đề khám sức khỏe miễn phí cho các cái đối tượng trên địa bàn ấy, thì hiện nay thì đây là một trong những cái việc, một trong những cái chủ trương rất lớn. Tỉnh ta thì cũng đã rất là quan tâm và cũng đã có cái triển khai rồi với toàn thể các vị như thế. Tuy nhiên những cái vấn đề khó khăn đặt ra, đối tượng còn, và hiện nay là chúng ta cũng cần thiết là phải huy động các cái nguồn lực để mà tham gia thực hiện cái chương trình này nữa. Thế thì cái kế hoạch và cái phương pháp để chúng ta triển khai thực hiện như thế nào có hiệu quả đối với một cái chủ trương lớn thế này cũng là một trong những cái việc đặt ra trong cái bàn về cái phương pháp, cách thức để chúng ta triển khai thực hiện để mà hỗ trợ rồi giúp cho người dân. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là trong cái thảo luận thì các vị chúng ta có những cái quan tâm. Thế thì chiều nay thì báo với các vị là trên cái tinh thần đã quán triệt như thế thì chúng ta sẽ thực hiện cái nội dung thảo luận này vào đúng 14 giờ chiều nay. Thế rồi là một số các cái nội dung liên quan tới cái các cái báo cáo của các cái cơ quan tư pháp thì các vị đại biểu tiếp tục có nghiên cứu, trong đấy là đánh giá về cái công tác phòng chống tội phạm của công an, thế rồi là thực hiện các nhiệm vụ của viện kiểm sát, vấn đề xét xử của tòa án, vấn đề thi hành án, thì đây là những vấn đề lớn. Và đồng thời là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn của tỉnh. Thì đây là những cái nội dung mà các vị đại biểu chúng ta có cái nghiên cứu kỹ và có cái tham gia để làm sao là cái kỳ họp này là chúng ta nâng được cái chất lượng và có những cái tiến bộ hơn trong cái việc mà tham gia đóng góp xây dựng và đảm bảo cái chất lượng cho cái kỳ họp. Thì báo với toàn thể các vị là theo cái quy định thì cái đợt này đây thì những ý kiến tham gia của các vị đại biểu là được đánh giá vào trong cái nhận xét đối với các vị đại biểu khi mà tổ chức tham gia các cái kỳ họp của chúng ta. Thành ra do đấy là các vị đại biểu cũng hết sức chú ý đối với cái việc này. Đấy, cuối cùng thì thôi thì có lẽ là xin phép là trân trọng và cảm ơn các vị đại biểu và cái kỳ họp chúng ta tạm thời nghỉ buổi trưa nay. Xin cảm ơn các vị đại biểu.
3: Chương trình tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 tổ chức kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh phiên khai mạc kỳ họp này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự phản ánh cố gắng của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trong thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp các hồ đập bị hư hỏng xuống cấp ở khu vực phía đông tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý và động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Quỳnh Thúy Vân chủ trì phiên khai mạc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phản ánh phiên khai mạc kỳ họp này.
1: Thưa quý vị và các bạn, về dự kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lanh Chung cho biết, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Gia Lai. Đây là thời điểm các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến động, song với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự đồng hành giám sát của Hội đồng Nhân dân cùng nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những kết quả tích cực khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương GDP tăng 8,21% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển của tỉnh đang đặt ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục phân tích, đánh giá khách quan toàn diện. Một số chỉ tiêu như tốc độ tăng GDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Nhiều khó khăn hạn chế cần được nhận diện đầy đủ để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ là sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mà còn xem xét quyết định những chủ trương, cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến 51 nội dung, trong đó có nhiều quyết sách nền tảng tác động sâu rộng và lâu dài, đặc biệt là nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và một số cơ chế, chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
2: Để kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và các cơ quan trình nội dung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu Hội đồng dân tỉnh quan tâm, làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau, bảo đảm các nghị quyết được Hội đồng dân tỉnh xem xét thông qua có chất lượng, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 mà còn tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Theo đồng chí Thái Đại Ngọc, những kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Song so với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, đặt ra yêu cầu phải tăng tốc bứt phá mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đã được nhận diện, chỉ rõ. Để khắc phục những hạn chế tồn tại, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn trong giai đoạn tới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị.
3: Phải thống nhất cao, quyết tâm chính trị, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình phát triển và phát huy không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Đây là thời cơ để tạo động lực tăng trưởng mới và thay đổi tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách phải hướng tới việc tạo lập nền tảng phát triển bền vững cho cả nhiệm kỳ và định hướng, động lực mới cho giai đoạn tiếp theo, không dừng ở chỉ tiêu của từng năm. Phải coi việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực là điều kiện tiên quyết để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, nhận diện các điểm nghẽn và đề ra các biện pháp xử lý để vừa khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hạ tầng, nguồn lực, văn hóa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường phân cấp phân quyền, ủy quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện và có kiểm tra giám sát, đánh giá với bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ, quyền lực, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Phải tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương, đẩy mạnh xây dựng các kho dữ liệu dùng chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nhất là kinh tế biển, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.
1: Ngay sau thủ tục khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Thi hành án Dân sự tỉnh báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đã trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chiều nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 tiến hành phiên họp thứ 2. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công, cho ý kiến về số tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Chúng tôi tiếp tục thông tin diễn biến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 trong các chương trình thời sự tiếp theo.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3. đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, phường có 13 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt tiến độ theo phân kỳ. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực như tổng thu ngân sách trên 461 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch năm, giải ngân vốn đầu tư công hơn 55 tỷ đồng đạt 82,6% kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ giải phóng mặt bằng các dự án đạt từ 50% trở lên. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và y tế được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, phường đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động sự kiện trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ. Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường 6 tháng đầu năm, thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, phường phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, bảo đảm tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 đạt từ 12,3% trở lên. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng và chỉnh trang đô thị, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống nhân dân.
1: Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư phát triển, trở thành điểm đến thu hút doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quý 2 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập thêm 4 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 300 ha, nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn lên 74 cụm. Với tổng diện tích là hơn 3.400 ha, vượt mục tiêu đề ra. Từ đầu năm nay, các cụm công nghiệp đã thu hút thêm 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.100 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, các cụm công nghiệp trong tỉnh đã thu hút gần 500 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 24.000 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt khoảng 82%. Cùng với thu hút đầu tư, nhiều dự án sản xuất công nghiệp đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
0: Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, ngành thuế tỉnh không thực hiện thu thuế phí bằng tiền mặt và tại cơ quan thuế các cấp. Hiện nay, 100% tổ chức doanh nghiệp thực hiện nộp thuế bằng phương pháp điện tử trên cổng dịch vụ công ngành thuế hoặc dịch vụ công quốc gia. 100% hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ mỗi năm nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile có liên kết với ngân hàng. Ngoài ra, 95% người nộp thuế thực hiện nộp thuế trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng eTax Mobile đối với các khoản thuế phí trước bạ, phương tiện, nhà đất đối với các hồ sơ toàn trình. 50% người nộp thuế phát sinh phải nộp mà ngành thuế quản lý như thuế phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng eTax Mobile. Đối với người nộp thuế còn lại thực hiện các giao dịch nộp thuế phí thông qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn.
1: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, ngày 14 tháng 7, lãnh đạo phường Hoài Nhân Tây đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và khánh thành công trình bổ sung các hạng mục khu tưởng niệm thanh niên xung phong trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã báo cáo kết quả đầu tư xây dựng các hạng mục bổ sung của khu tưởng niệm, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam qua 76 năm xây dựng cống hiến và trưởng thành, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Sau nghi thức dân hương tưởng niệm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình vào sử dụng. Công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm tri ân các thế hệ thanh niên xung phong đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai đã trao 7 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm trên địa bàn phường, góp phần động viên, chia sẻ với các cựu thanh niên xung phong trong cuộc sống.
0: Hiện nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường Diên Hồng đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ đảng viên duy trì sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt 97,4%, 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử. Việc triển khai đề án 06 tiếp tục được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt mức cao. Trong 6 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 2.249 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết 2.123 hồ sơ. Những tháng cuối năm nay, phường tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng lộ trình phát triển phường theo định hướng đô thị thông minh, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả chuyển đổi số.
1: Hôm qua 14 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các ngư dân thuộc các phường Hòa Nhân Đông và Hòa Nhân Bắc có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối ngày 9 tháng 7 tại khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Tam Quan. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại nặng nề mà các chủ tàu và gia đình phải gánh chịu khi phương tiện đánh bắt ngư lưới cũ cùng nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi, đồng thời động viên các ngư dân sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ 8 chủ tàu có tàu cá bị cháy với mức 2 triệu đồng một tàu từ quỹ cứu trợ tỉnh. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi trao kinh phí hỗ trợ gia đình hai ngư dân ở phường Hòa Nhân Đông mất tích trên biển từ ngày 23 tháng 6 vừa qua, với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một trường hợp từ quỹ cứu trợ tỉnh, trong đó có một trường hợp có tàu bị cháy trong vụ hỏa hoạn tại khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Tam Quan, góp phần động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
0: Chiều hôm qua 14 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Nhân Tây tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Phụng, 52 tuổi, ở thôn Nhân Tân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, bà Phụng sinh sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Căn nhà mới được xây dựng với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động và vươn lên trong cuộc sống. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồng Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Thoa, 60 tuổi, ở khu phố Hoài Đức. Bà Thoa thuộc diện hộ cận nghèo, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhằm giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngay sau lễ khởi công, cán bộ đoàn viên hội viên các đoàn thể cùng nhân dân khu phố Hoài Đức đã đồng loạt ra quân tháo dỡ nhà cũ, di chuyển tài sản, dọn dẹp mặt bằng để công trình sớm được triển khai.
1: Với tinh thần ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đoàn xã Gia Băng vừa phối hợp cùng đoàn cơ sở trung đoàn 29 và lữ đoàn 234 tổ chức lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè hành quân xanh năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ địa phương và lực lượng vũ trang trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng an ninh tại cơ sở. Ngay sau lễ phát động, hơn 70 cán bộ, đoàn viên thanh niên và chiến sĩ trẻ của ba đơn vị đã tham gia thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy hệ thống kinh mương nội đồng, đồng thời phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường giao thông nông thôn và khu dân cư trên địa bàn xã Gia Băng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.
0: Chiều hôm qua 14 tháng 7, chương trình Kho Gạo Yêu Thương đã trao gần 100 suất quà cho phụ huynh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các làng Gia Chí, O Krang, O Bết, O Gia, O Sơ và Cu Ton, xã Gào. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, gồm gạo, mì tôm, dầu ăn và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Kho Gạo Yêu Thương được một nhóm thiện nguyện tại phường Pleiku thành lập từ tháng 8 năm 2024 với mong muốn đồng hành cùng học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Gào. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà hảo tâm, thu hút hàng chục thành viên tham gia. Đều đặn mỗi tháng, các thành viên tự tay chuẩn bị những phần quà thiết yếu để trao tặng học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn tiếp thêm động lực để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững bước đến trường.
1: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân cùng hình ảnh về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gửi đến lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với đại diện chủ phương tiện và hai lái xe vi phạm tại xã đảo Nhân Châu. Theo biên bản làm việc, hai lái xe đã điều khiển xe ô tô tải van chở khách tham quan du lịch trên đảo Cù Lao Xanh vượt quá số người được phép. Cụ thể, một xe chở 10 người, xe còn lại chở 11 người, trong khi theo quy định mỗi xe chỉ được chở tối đa 5 người. Tại buổi làm việc, đại diện chủ phương tiện và hai lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời xác nhận những hình ảnh do người dân cung cấp trước đó là đúng sự thật. Qua kiểm tra xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xác minh vụ việc theo phản ánh của người dân, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan theo quy định. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 2 điều 20 và khoản 5 điều 32 Nghị định số 168 của Chính phủ, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện và các lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không để tái diễn vi phạm.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 481 vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, làm 19 người chết, 175 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 231 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ phạm tội giảm hơn 12%, lực lượng công an đã điều tra khám phá 365 vụ, đạt tỷ lệ trên 70%, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh kết quả tích cực, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến đáng lo ngại. Một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, tội phạm xâm hại sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao, gần 53% tổng số vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 25 vụ lừa đảo qua mạng gây thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, bạo lực học đường và việc sử dụng trái phép vũ khí trong một số vụ án cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu một số hồ chứa nước bị xuống cấp hư hỏng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp các hồ đập bị hư hỏng xuống cấp ở khu vực phía đông tỉnh. Phản ánh của phóng viên Bá Trí.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng xuống cấp giai đoạn 2026-2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với quy mô đầu tư sửa chữa nâng cấp 11 hồ chứa, có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng. Dự án bao gồm các nội dung chủ yếu: nâng cao đỉnh đập để tăng dung tích hồ chứa, chống thấm cho thân và nền đập, mở rộng mặt đập theo tiêu chuẩn quy định, gia cố mái thượng và hạ lưu đập, bê tông mặt đập và xây dựng hệ thống quan trắc tự động đối với hồ đập. Dự án cũng đầu tư xây mới và sửa chữa cống lấy nước, xây mới và sửa chữa, cải thiện điều kiện vận hành của tràn xả lũ để bảo đảm khả năng thoát lũ và một số hạng mục khác. Mục tiêu quan trọng trước mắt là các hồ phải bảo đảm vượt lũ chính vụ năm nay an toàn. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó phòng kỹ thuật thẩm định, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, thông tin.
4: Đặc thù là đối với hồ chứa là thứ nhất là phải đảm bảo vượt lũ trong năm 2026, đồng thời là phải tích nước, cấp nước tưới ổn định cho 2027. Thì chúng tôi là luôn luôn là sát sao, chia sẻ với đơn vị thi công là sẵn sàng đáp ứng mọi cái yêu cầu mà đơn vị thi công mà về công tác giám sát chất lượng và thi công 3K như thế nào, yêu cầu là chúng tôi phối hợp với đơn vị tư vấn là cùng kiểm tra, phối hợp giám sát để đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất có thể. Chủ đầu tư cũng phối hợp với địa phương giải phóng cái mặt bằng nhanh nhất để mà bàn giao đơn vị thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đề nghị đơn vị thi công mà lập tiến độ chi tiết hàng tháng và hàng tuần, đảm bảo cái công trình vượt lũ an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026, đồng thời là tích nước đảm bảo tưới cho năm 2027.
0: Quán triệt tinh thần đó, các nhà thầu đã tập trung thi công nỗ lực hoàn thành sớm các hạng mục quan trọng trong từng dự án, điển hình như đối với hồ Hóc Mít ở xã Phù Mỹ. Theo hợp đồng thì đến năm 2027 mới phải xong việc sửa chữa, nâng cấp đập đất tràn xả lũ, đường quản lý hồ, nhưng nhà thầu phấn đấu hoàn thành đập đất và tràn xả lũ sớm hơn nửa năm, để hồ có điều kiện tích đủ 390.000 mét khối nước theo thiết kế, đảm bảo phục vụ tưới 43 hectare đất nông nghiệp trong vùng hưởng lợi. Ông Lê Hồng Sơn, chỉ huy trưởng thi công hồ chứa nước Hóc Mít, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nguyên Thắng, đơn vị thi công công trình cho hay.
5: Nhà thầu đã huy động toàn bộ thiết bị, máy móc, nhân lực và nguồn lực tài chính theo cái dự thầu và cái hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, chia nhiều tổ đội để thi công cùng một lúc nhằm đẩy nhanh tiến độ để vượt lũ an toàn năm 2006. Đi đôi với tiến độ thì nhà thầu luôn kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào. Từng cái công đoạn hạng mục thi công thì phải nghiệm thu hoàn thành theo đúng cái quy định của pháp luật của nhà nước. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã thi công hoàn thiện phần chằng xả lũ 200 mét đoạn chống thấm của hồ. Nửa tháng nữa thì nhà thầu đã xây đắp đất, đổ chân khay và máy thượng lưu trên mực nước dân để đảm bảo vượt lũ 2006.
0: Nói về việc triển khai thi công dự án hồ Khóc Mít, ông Trần Hữu Nguyên, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xã Phù Mỹ cho biết thêm.
6: Khi mà cái dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa hồ Khóc Mít đây đưa vào sử dụng thì nó bảo đảm cho cái việc chứa nước của cái hồ chứa nước an toàn cho người dân ở địa phương ở dưới. Thứ ba nữa là đảm bảo cái việc tưới tiêu nước ổn định cho cái diện tích 43 hectare. Địa phương là rất hoan nghênh và rất cảm ơn như là các cấp các ngành ở trên tỉnh cũng như các chủ đầu tư đã tạo điều kiện cho địa phương coi như là có cái hồ đập là an toàn.
0: Chỉ còn 45 ngày nữa là đến thời điểm vượt lũ chính vụ năm nay trên các công trình xây dựng thủy lợi. Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công trong mùa nắng ở khu vực phía đông tỉnh. Cùng với việc sửa chữa nâng cấp các hạng mục bị hư hỏng xuống cấp, dự án sẽ đầu tư các thiết bị quan trắc cho các hồ đập để cải thiện các công năng sử dụng và điều kiện vận hành của đập, đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu, đồng thời cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cố gắng của Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trong thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp các hồ đập bị hư hỏng xuống cấp ở khu vực phía đông tỉnh. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi. Ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
0: Thông tin quảng cáo.
7: Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
8: Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
7: Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu chứ. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
8: Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
7: Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
8: Ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
7: Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
8: Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
7: Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
8: Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
9: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
9: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
10: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
9: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: Chương trình thực sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với người đã hy sinh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước, trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh tới các bác, các anh, chị, thương bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cùng với chăm lo thực hiện chính sách với thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp có công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập, việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
0: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế và đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của

0: tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
1: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm, đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
2: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
0: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
3: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh các triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được cái phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí vận thu hút đầu tư. Vậy có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
0: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
4: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
5: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật xuất bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời đề nghị tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, khẳng định xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết.
6: Rà soát tiếp tục thể chế hóa đầy đủ hơn các quan điểm chủ trương mới của Đảng tại chỉ thị 04 của Ban Bí thư, khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực quốc gia.
5: Cho rằng việc sửa đổi luật phải chuyển mạnh từ tư duy, quản lý sang kiến tạo, phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xuất bản số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và có cơ chế đủ mạnh để phòng chống sách lậu trên không gian mạng.
7: Sửa luật xuất bản lần này một số điều thì tôi muốn nhấn mạnh là phải kiến tạo cái hành lang pháp lý cho cái việc xuất bản số, mà nó phải vượt trội. Là luật lần này sửa một số điều nhưng mà phải thiết lập được cái cơ chế mạnh mẽ về chống sách lậu trên không gian mạng.
5: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, trong đó có các quy định về hoạt động xuất bản số trong môi trường số.
8: Về hoạt động xuất bản trong môi trường số, đề nghị rà soát các quy định về hoạt động có tính xuất bản trên không gian mạng, xuất bản điện tử, dịch vụ trung gian phát hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, vừa tăng cường bảo vệ quyền tác giả, phòng chống in lậu, xử lý hiệu quả các vi phạm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên môi trường số. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tiếp tục có những chính sách vượt trội cho việc phát triển mạnh mẽ xuất bản số.
5: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo sửa đổi 22 điều tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ 5 trong 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục, cắt giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, từ chấp thuận sang thông báo, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, song song với siết chặt điều kiện cấp phép để ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Sáng nay tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
9: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định:
10: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
9: Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng điều trị. Qua thời gian, nhiều người thương tật ổn định đã được trở về với gia đình quê hương, nhưng nhiều người vết thương tái phát không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này. Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968, trong lúc san lấp hố bom để đảm bảo tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4, đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng nhưng đã viết nên một bản hùng ca bất tử của dân tộc.
4: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung những tồn tại trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên chất vấn diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 4 vừa qua phát hiện vụ việc đã có hơn 300 tấn thịt lợn bị bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
9: Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tuy được quan tâm nhưng vẫn còn những khoảng trống trong quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn. Cùng với tình trạng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, Ban quản lý các chợ đầu mối về trách nhiệm trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Các đại biểu nêu thực tế tại các chợ đầu mối như Long Biên, tình trạng các loại quả rán mác ngoại, người tiêu dùng phải mua với giá cao nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Các đại biểu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những phương hướng giải quyết triệt để nội dung này. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
11: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản, thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến cái việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, cái này thì tôi cũng chỉ nhận định đấy ạ, vì là trong cái phần mà trả lời thì đây là các cái nhân viên bán hàng thuê, thì do vậy là các nhân viên này cũng không được cung cấp các giấy tờ, thì trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng, và khi có lực lượng yêu cầu thì là phải có nhân viên, có người để tiếp đón và xuất trình.
9: Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho rau quả không đúng quy định, không đủ thời gian cách ly đã thu hoạch bán ra thị trường thành phố, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, ngành đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và phối hợp kiểm tra giám sát, song công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cần được đẩy mạnh hơn nữa. Về giải pháp lâu dài, ông Lê Thanh Nam cho biết.
12: Chúng tôi đang xây dựng các nội dung liên quan, và đến thời điểm này thì kết quả cũng đã xây dựng các cái vùng rau an toàn và các cái cơ sở sản xuất các cái mặt hàng đều xác định mã QR. Tuy nhiên là mới dừng được đến quy mô là từ 10 hecta trở lên. Đấy, còn các cái điểm nhỏ lẻ thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng thửa, từng vùng, để sao quy cái mã QR để làm sao mà người dân thuận tiện trong công tác là truy xuất nguồn gốc. Thì trong đó thì có kể cả nguồn sản xuất rau, thời gian là từ khi trồng đến khi bán sản phẩm, đăng ký là thời gian là phun thuốc, để minh bạch toàn bộ các nội dung lên. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong 2027 sẽ có toàn bộ các nội dung.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Quý vị, chiều qua tại văn phòng Tòa hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang Việt Nam và Ban chuyên trách tỉnh Kampong Speu tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 81 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được đội K93 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phóng viên Lâm Hiếu thông tin.
9: Trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ đội K93 vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí với khối lượng hơn 32.200 mét khối đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do đội K93 tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thammay năm 2026. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Tại Quảng Ninh, sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
15: Toàn tỉnh có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, trong đó 1.837 mộ có đủ thông tin, 1.221 mộ có một phần thông tin và 803 mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN. Đến hết ngày hôm qua 14 tháng 7, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của quân khu 3, 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết:
16: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
15: Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại nhân thân của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
4: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
17: Tại phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phường Bắc Dân đã tổ chức lễ khởi công, đặt đá nền móng, xây mới ngôi nhà tặng gia đình bà Trần Thị Quyết, 77 tuổi. Bà Trần Thị Quyết cảm ơn sự quan tâm, đùm bọc của chính quyền địa phương, hỗ trợ gia đình mái ấm mới, tạo điểm tựa giúp gia đình tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống.
18: Người sống rất vất vả, nhà ở tạm rụt nát thì cũng phải đành lòng đảng và dân nữa, dân nhân quan tâm thì mình rất xúc động, vô cùng xúc động giúp người có được chỗ ăn chỗ dựa, người cảm ơn từ địa phương đến trung ương.
17: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà rụt nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.159 căn nhà, trong đó xây mới là 947 căn. Còn chương trình hỗ trợ nhà ở giúp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn nhà, trong đó 182 căn nhà xây mới, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Kinh phí thực hiện chương trình này được tỉnh Quảng Trị huy động và lồng ghép nguồn quỹ vì người nghèo, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa. Mức hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ xây nhà mới và 50 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí cả hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.
4: Chuyển sang thông tin về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, tăng gần 25.000 so với mùa tuyển sinh trước.
9: Tổng số nguyện vọng là hơn 7.180.000, trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng, số này năm ngoái là gần 9. Tỷ lệ giảm có thể do năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Như vậy, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, tương đương gần 30%, tăng 2,76% so với năm ngoái. Năm nay cũng là lần đầu Bộ công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEAM với gần 467.600. Nhóm này đăng ký khoảng 2.370.000 nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Quá trình tổng hợp hồ sơ rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
4: Thưa quý vị, không cấm mang điện thoại đến trường nhưng bắt buộc phải tắt nguồn, cất tủ và chỉ dùng khi giáo viên cho phép. Đó là quy định vừa được Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ban hành sau khi khảo sát ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
19: Đây là quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn áp dụng cho học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Phú Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, quy định xuất phát từ thực tế phản ánh của các trường học về tình trạng học sinh tham gia các nhóm mạng dễ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, cùng ý kiến cảnh báo của chuyên gia tâm lý giáo dục về nguy cơ trẻ mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, lệch lạc hành vi, ngôn ngữ nếu sử dụng điện thoại quá mức và thiếu kiểm soát. Theo ông Lê Phú Nguyên, khi trẻ chưa đủ nhận thức, mạng xã hội có thể khiến các em tiếp cận thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo, thậm chí nguy cơ bị xâm hại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
20: Thưa quý vị, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 có nơi trên 36 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần. Nắng nóng về ban ngày, dự báo đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
21: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo hôm 14 tháng 7 rằng Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
22: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
21: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, cũng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói,
22: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
21: Cùng với tuyên bố cứng rắn, sáng nay trên thực địa, các lực lượng vũ trang Iran cũng đã phát động đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong lúc lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, giới quan sát đánh giá việc kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz vẫn là bài toán khó với Mỹ. Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo những hành động leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra bước lùi nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
4: Trong một diễn biến khác liên quan đến xung đột tại Trung Đông, ngày đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Liban và Israel tại thủ đô Roma của Italia đã kết thúc sau hơn 7 giờ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Các bên đánh giá bầu không khí trao đổi mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay. Trong một thông cáo đưa ra vào sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nhóm các nước phát triển G7 bao gồm Nhật Bản vừa thông qua một tuyên bố chung về tình hình NOB của Sudan, trong đó kêu gọi chấm dứt mọi hành động có khả năng dẫn đến thêm các tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Tuyên bố chung nêu rõ, các ngoại trưởng G7 cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh và các nhóm vũ trang đồng minh ngay lập tức chấm dứt mọi hành động có khả năng gây thêm tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân ở NOB, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cản trở việc tiếp cận nhân đạo. Sau những tội ác đã xảy ra trong cuộc bao vây và tấn công Enfasia của lực lượng hỗ trợ nhanh, G7 vẫn hết sức quan ngại về những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế trên khắp các khu vực Kordofan và Darfur, cũng như Blue Nile ở Sudan. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh, lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm vũ trang đồng minh tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các quy tắc của luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đảm bảo việc di chuyển tự nguyện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo nhanh chóng không bị cản trở trong và xung quanh NOB cũng như trên khắp đất nước. Các ngoại trưởng G7 cũng mong muốn các thế lực quân sự ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và tham gia đàm phán trực tiếp thiện chí, đồng thời bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng tại NOB. G7 cam kết tiếp tục đoàn kết trong quyết tâm thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế do tất cả các bên tham chiến gây ra, kiên định lập trường đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, bác bỏ mọi sáng kiến đơn phương có nguy cơ dẫn đến sự chia cắt đất nước Sudan.
4: Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Theo quy định tại Hiệp định, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ, như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4 đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh. Giới chức Ấn Độ nhận định hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Anh đã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô-cô-la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan. Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước. Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.
4: Còn ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ kết thúc, nhưng thời gian này mới thực sự tạo ra làn sóng chi tiêu mạnh tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, khi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về theo các đội bóng vào vòng bán kết và chung kết. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
3: Ông David Tisley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Nghiên cứu Ngân hàng Mỹ cho biết, hiệu ứng World Cup đã thể hiện rõ khi lượng chi tiêu tăng lên sau khi giải đấu khởi tranh, đặc biệt là tại các nhà hàng và quán bar, nơi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu. Khi giải đấu bước vào vòng bán kết, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn đầu giải. Người hâm mộ lựa chọn chờ đến khi xác định đội tuyển của mình giành quyền đi tiếp thì mới quyết định lên đường sang Mỹ. Dữ liệu của AirDNA cho thấy lượng đặt nhà cho thuê ngắn hạn tại Newark và New Jersey, hai khu vực gần sân vận Metlife nơi tổ chức trận chung kết, đã tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng khách sạn tại New York cũng tăng mạnh, mức trung bình vượt $1,800 mỗi đêm, ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu. Lĩnh vực khách sạn cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo công ty phân tích CoStar, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn có sẵn tại Kansas City tăng gần 50%, trong khi đó Philadelphia tăng hơn 74% vào cuối tuần nhờ các trận đấu của World Cup diễn ra trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo các chuyên gia, giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà, khi người hâm mộ sẵn sàng chi nhiều hơn cho vé máy bay quốc tế, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm và vé xem các trận đấu quyết định. FIFA bán gần 1.200 vé hạng chung cho trận chung kết với giá $7,380 mỗi vé vào cuối tuần trước. Dù hiệu ứng kinh tế của World Cup đến chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu, giải đấu vẫn mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ tại các thành phố đăng cai của nước Mỹ khi bước vào những ngày cuối cùng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, gọi tắt là EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình bởi biến động địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hiệp định được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới liên kết kinh tế quốc tế toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
6: Kể từ khi được nối lại vào cuối năm 2025, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu và Việt Nam nhanh chóng đạt được sự đồng thuận sau 5 vòng đàm phán, khép lại một chặng đường thương lượng kéo dài hơn một thập kỷ. Khác với nhiều FTA truyền thống chỉ tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định giữa EFTA và Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn của các FTA thế hệ mới. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng, cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
7: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu. Và hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
6: Hoàn tất hiệp định sau hơn một thập kỷ, EFTA cũng phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của châu Âu đối với Việt Nam. Nếu trước đây Việt Nam thường được nhắc đến với lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, thì nay ngày càng được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Việt Nam cũng sở hữu một trong những mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng nhất khu vực, đồng thời duy trì môi trường chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng cao. Những yếu tố này khiến Việt Nam trở thành đối tác phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà nhiều nền kinh tế châu Âu đang theo đuổi. Ông Damian Muller, thành viên của Hội đồng Nhà nước Thụy Sĩ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, việc tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại đáng tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó Việt Nam là đối tác tiềm năng lớn.
23: Việt Nam thực sự là một quốc gia tuyệt vời. Họ đã phát triển rất nhiều ngành nghề thú vị trong vài tháng và vài năm qua. Đối với Thụy Sĩ, điều này rất quan trọng đối với ngành dược phẩm và ngành công nghệ, nơi chúng tôi có nhiều cơ hội, và chúng tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể hợp tác cùng với một vài công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể đầu tư vào Việt Nam.
6: Theo ông, hiệp định sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ không chỉ của Thụy Sĩ mà còn của các nước trong EFTA và Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng của EFTA và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác có khả năng bổ trợ lẫn nhau thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu gia tăng kim ngạch thương mại. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm với những yêu cầu mới, các cam kết về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mua sắm công và phát triển bền vững sẽ đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng:
23: Tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
6: Hiện thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 4,8 tỷ euro, chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hiệp định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào Việt Nam. FTA giữa EFTA và Việt Nam không chỉ là một hiệp định mở cửa thị trường, đây là minh chứng cho sự hội tụ lợi ích giữa một châu Âu đang tìm kiếm các đối tác kinh tế tin cậy và một Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
4: Thưa quý vị, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và đa dạng hóa thị trường. Song để tận dụng hiệu quả những lợi ích từ Hiệp định thế hệ mới này, Việt Nam cũng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về minh bạch, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi giảm 900.000 đồng một lượng trong phiên hôm qua, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đảo chiều tăng mạnh lên mức hơn 148 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145 triệu 500.000 đồng và bán ra 148 triệu 500.000 đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.233 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 1 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
8: Hôm qua, tại Tokyo, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản. Tại buổi làm việc, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, cũng như mô hình trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo fintech. Đây là những nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cuối năm nay.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán đầu phiên sáng nay, VN Index nhanh chóng chìm trong sắc đỏ và giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Hầu hết các nhóm ngành trụ cột đều mang sắc đỏ giảm điểm, trong đó cặp đôi bất động sản họ Vingroup là VIC và VHM gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Điểm sáng hiếm hoi là cổ phiếu dầu khí PVD, tài chính là MSB và STB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.791,07 điểm, giảm hơn 15 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng. HN Index đạt 295,9 điểm, giảm 1,4 điểm, còn Upcom Index là 126,27 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kỷ niệm 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, khẳng định vai trò một thiết chế hạ tầng quan trọng của thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
10: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động khi quy mô thị trường còn khiêm tốn với 44 tổ chức đăng ký chứng khoán, hơn 3 tỷ chứng khoán lưu ký và giá trị thanh toán hơn 60.000 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán, với tổng khối lượng là 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung, quản lý 13 triệu tài khoản nhà đầu tư trên thị trường. Đặc biệt, tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua hệ thống VSDC trong 20 năm đạt 66 triệu tỷ đồng, phản ánh sự phát triển vượt bậc về quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá.
24: Sau hai thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của thị trường thì hoạt động của VSDC đã giữ cái vai trò thiết yếu và có cái đóng góp quan trọng cho cái phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những cái đóng góp của VSDC.
10: Đặc biệt, VSDC là một trong những đơn vị tiên phong tham gia tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật và pháp lý phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VSDC, nhận định.
24: Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và thị trường vốn, VSDC xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, chủ động đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp tích cực vào các mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán. Tập thể VSDC quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức hạ tầng tài chính quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.
10: Trong giai đoạn phát triển mới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống, hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường cơ sở, đảm bảo lộ trình vận hành chính thức vào quý 1 năm 2027. Đồng thời, VSDC tiếp tục chủ động nghiên cứu và chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm, dịch vụ mới của thị trường tài chính hiện đại, góp phần triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026 sau khi vượt qua tuyển Pháp ở cặp bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay trên sân Dallas. Các học trò của huấn luyện viên De La Fuente hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và vượt lên dẫn bàn từ hiệp 1. Lucas Digne phạm lỗi với Yaman trong vòng cấm và Mikel Oyarzabal sút phạt đền chuẩn xác mở tỷ số. Những thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 không giúp tuyển Pháp cải thiện được thế trận. Phút 58, Pedro Porro bật tường với Daniel Mo, dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số. Thua chung cuộc 0-2, Pháp đành giang dở giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ.
16: Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự vô cùng xuất sắc. Họ thi đấu rất kín kẽ, hầu như không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Họ rất giỏi trong việc đọc tình huống để đánh chặn. Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Rõ ràng là đội tuyển Tây Ban Nha này rất mạnh, họ đã chứng minh được điều đó. Còn chúng tôi thì chơi dưới mức kỳ vọng một chút. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi kỹ thuật hơn so với những gì đã làm từ đầu giải.
15: Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết sau 16 năm và đây là lần thứ hai họ góp mặt ở trận đấu quyết định ngôi vô địch. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết.
16: Hôm nay chúng tôi đã vô hiệu hóa họ bằng sự cân bằng, kỷ luật, hy sinh và tài năng. Cầu thủ Tây Ban Nha hiểu trận đấu rất tốt, từ tấn công đến phòng ngự. Chúng tôi đã lập kế hoạch để đạt phong độ cao nhất vào những thời điểm then chốt và hiện tại đội bóng đang ở mức độ thể lực và bóng đá rất cao. Chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa thỏa mãn. Chúng tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch.
15: Đối thủ cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng mai tại Atlanta. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VOV Giao thông. Cũng liên quan đến tuyển Pháp, truyền thông nước này đồng loạt xác nhận ông Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga và người được lựa chọn kế nhiệm, không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa trận chung kết World Cup với thời lượng lên tới 30 phút, bất chấp quy định tối đa chỉ 15 phút. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, New Jersey ngày 19 tháng 7 sẽ là sự kiện giải trí lớn nhất lịch sử giải đấu. FIFA đã xác nhận chương trình biểu diễn giữa trận kéo dài khoảng 11 phút, quy tụ nhiều ngôi sao như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy cùng ban nhạc Coldplay. Chuyển sang các tin thể thao trong nước đáng chú ý. Ngày 14 tháng 7, lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-4, trong khi Sahako phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hà Nội. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 12 khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long đối đầu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho ASEAN 20 vào cuối năm nay, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở tuyển tán thủ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch cúp tán thủ thế giới 2026.
9: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em, thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất kể một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
15: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
9: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến lúc thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ ở sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải làm yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta để chúng ta tập trung hơn.
14: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ chiều qua, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, giảm khoảng 25.200 thí sinh so với năm học trước. Mỹ đang tìm cách gây áp lực buộc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với nước Mỹ. Hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
20: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
19: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
21: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
20: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
19: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
20: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
21: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Ngụ hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
19: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
18: Bản tin nông nghiệp.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu rau củ quả tăng mạnh trong năm 2026. Giá một số loại nông sản biến động. Tính đến đầu tháng 7 này, diện tích gieo cấy lúa hè thu ở nước ta ước đạt 1,71 triệu hectare. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, tổng đàn lợn đến đầu tháng 7 tăng hơn 7%, tổng đàn gia cầm tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng hơn 4%, thịt gia cầm đạt 1,3 triệu tấn, tăng hơn 5%. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng 2026 của nước ta đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, mặt hàng sầu riêng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt giá trị hơn 560 triệu đô la Mỹ, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất nước. Đây là nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết trong sáng nay giữa Công ty Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội với tập đoàn Golden Gate BCE Global của Hà Lan. Trên cơ sở năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mạng lưới đối tác, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác trong xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất nước, phát triển hệ thống quan trắc, nền tảng số, công cụ theo dõi dấu chân carbon, từng bước hình thành các dự án trình diễn, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm sinh học và nhân rộng các giải pháp tại Việt Nam cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Khoa học Tự nhiên cho biết.
0: Nếu mà chúng

0: còn ure Phú Mỹ giao động trong khoảng 13.800 đồng 1 kg. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng chống dịch hại. Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Thì việc vận chuyển nhân nuôi, lưu trữ và phát tán cái đối tượng gây hại này là cái hành vi bị nghiêm cấm theo xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bị phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Nếu như mà cái hành vi trên đó mà là thương mại thì là sẽ bị phạt từ 6 tới 12 triệu đồng.
0: Hôm nay giá lợn hơi tiếp tục biến động. Hiện tại giá lợn hơi cả nước đang dao động trong khoảng từ 62.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 65.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Còn khu vực miền Trung, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang, dao động từ 62.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng thêm 1.000 đồng 1 kg, dao động từ 62.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Giá lúa tươi trong nước hôm nay tăng nhẹ. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá các giống lúa phổ biến như Đại Thâm 8, IR54004 và OM5451 cùng tăng khoảng 500 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nông nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ là nội dung của câu chuyện trong ngày.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại tiếp tục ở mức cao đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó lâm sản, thủy sản và nhiều mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận kết quả khả quan. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ cả năm trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Duy trì đà tăng trưởng ổn định, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển vùng nguyên liệu, ngành nông nghiệp đã và đang cơ cấu lại các thị trường xuất khẩu. Ngoài việc giữ vững các thị trường truyền thống, các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, Trung Đông và châu Phi, góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm rủi ro trước những biến động của thương mại toàn cầu. Ông Trần Gia Long, vụ phó vụ kế hoạch và tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chuyển hướng sang những thị trường mới đang là giải pháp hàng đầu mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tính đến, trong đó nhiều thị trường ở châu Phi đã tăng trưởng từ 2 đến 3 con số.
4: Cơ cấu lại thị trường nhưng mà lượng này vẫn tăng, chứng tỏ là cái cơ cấu lại đối với xuất khẩu gạo rất tốt. Về thị trường, các châu lục đều tăng, như châu Mỹ tăng 11,4%, rồi châu Âu là 40,6%, châu Phi tăng 91,6%.
3: Cùng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu EU, Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, nơi có nhu cầu lớn đối với rau quả, cà phê, hạt tiêu, điều, thủy sản và đồ gỗ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
5: Chúng ta phải làm sao nâng cao được cái chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là không có những cái chất tồn dư, hóa chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe.

0: trong cái sản phẩm của chúng ta thì chắc chắn sẽ tăng được cái kim ngạch, tăng được cái lượng xuất khẩu và nâng cao cái đời sống người nông dân. Chuyện đó là nằm trong cái tầm tay. Vấn đề là chúng ta cái cách tổ chức như thế nào, cách sản xuất như thế nào và cách chế biến đáp ứng được cái yêu cầu của các nước đó.
1: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị sẽ là động lực nâng cao giá trị gia tăng của nông sản trong giai đoạn tới.
2: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, phát triển bền vững nguyên liệu đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng suất chất lượng giá trị gia tăng của nông sản, mà còn là giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được và lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững.
1: Nhận định về những cơ hội và thách thức trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tập trung phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm 2026. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, mục tiêu của ngành không chỉ là gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ mà còn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế.
3: Bám sát diễn biến thị trường, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để chủ động phương án điều hành sản xuất, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiếp tục rà soát để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp và môi trường hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Với các giải pháp đồng bộ từ mở rộng thị trường, phát triển vùng nguyên liệu đến nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, nông sản Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Xung quanh công tác quảng bá nông sản, những rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thời gian qua thì công tác quảng bá nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế đã được triển khai như thế nào? Những cái kết quả nổi bật đạt được là gì?
2: Thông qua các cái triển lãm tại khu triển lãm quốc gia cũng là một cơ hội để chúng ta tiếp tục quảng bá, đưa thương hiệu các cái nông sản Việt Nam gắn với bạn bè quốc tế cũng như là trong nước. Và trong thời gian qua thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Công Thương cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ quảng bá cho các nông sản thông qua các cái hội chợ trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là các cái hội chợ nổi tiếng như là hội chợ nông nghiệp Berlin Đức, rồi tại Trung Quốc, Quảng Châu, rồi Hồng Kông, tại Nhật Bản. Rất nhiều thị trường mà chúng ta vẫn tiếp tục. Thêm vào đó nữa là hội chợ công nghiệp quốc tế lần 25, rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài cũng đã đến đây tham dự trưng bày các cái sản phẩm, đặc biệt là liên quan đến các cái máy móc, trang thiết bị liên quan đến chế biến nông sản, rồi các cái sản phẩm chế biến từ nông nghiệp của các nước. Qua đây thì chúng ta cũng giới thiệu các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, rồi các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam, trong đó có cả các sản phẩm ô cốp để giới thiệu với bạn bè trong khu vực cũng như là quốc tế.
1: Hiện nay các thị trường xuất khẩu lớn như là Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc thì liên tục cập nhật những cái quy định tiêu chuẩn mới. Theo ông, đâu là những cái rào cản kỹ thuật lớn nhất mà nông sản Việt Nam đang phải đối mặt?
2: Trên thực tế thì trong gần 35 năm qua, từ khi nông sản Việt Nam lần đầu tiên bước chân ra thế giới thì chúng ta cũng đã vượt qua rất nhiều các cái rào cản kỹ thuật. Và có thể nói như hôm nay rất là tự tin là chúng ta cơ bản đáp ứng được những quy định rất khắt khe của các thị trường, từ thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand thì cơ bản chúng ta đều đáp ứng được. Còn những cái thay đổi tiếp theo thì chúng ta đều có những cái thông báo từ trước và chúng ta sẽ có một cái thay đổi chuyển biến trong quy trình sản xuất cũng như là chế biến làm sao để đáp ứng tất cả các quy định đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang làm rất là tốt, cơ bản là chiếm lĩnh được các cái thị trường lớn trên thế giới.
1: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường đang triển khai những cái giải pháp gì để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vừa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt, thưa ông?
2: Trên thực tế thị trường thì nó rất là nhiều biến động và các quy định, đặc biệt là về an toàn thực phẩm, nó cũng thay đổi. Thêm vào đó là những các quy định liên quan đến phát triển bền vững cũng như phát triển xanh thì nó cũng đang tạo ra các rào cản. Do vậy mà các cái doanh nghiệp của chúng ta thì ngoài cái việc mà chúng ta đáp ứng về chất lượng, về an toàn thực phẩm thì chúng ta phải đáp ứng các cái quy định khác nữa về vấn đề phát triển xanh, phát triển bền vững, rồi các vấn đề liên quan đến các yếu tố lao động trong đó nữa thì chúng ta mới có thể hoàn toàn là đáp ứng đầy đủ các quy định trong cái thời gian tới, đặc biệt là từ năm 2026, những cái quy định đó ngày một khắt khe hơn, đặc biệt là đối với các cái quốc gia phát triển như là Mỹ hoặc là EU thì những cái quy định đó ngày nó càng được lồng ghép vào trong các cái quy định liên quan đến an toàn thực phẩm cũng như là về chất lượng sản phẩm.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ bảo dưỡng tổng thể thành công, duy trì vận hành sản xuất ổn định ở công suất cao, tận dụng tốt cơ hội thị trường và điều hành linh hoạt, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCO Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.
5: Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh trong những tháng đầu năm và chi phí đầu vào, đặc biệt là giá khí và tỷ giá duy trì ở mức cao, PVFCCO Phú Mỹ vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ ước đạt khoảng 551,5 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng ure Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434,3 nghìn tấn, ước hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng. NPK Phú Mỹ ước đạt 111,2 nghìn tấn, ước hoàn thành 126% kế hoạch. UFC 85 ước đạt 6 nghìn tấn, hoàn thành 130% kế hoạch. Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144,2 nghìn tấn, vượt khoảng 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương với khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của tổng công ty trong 6 tháng đầu năm. Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong điều kiện giá khí bình quân 6 tháng tăng khoảng 16% so với kế hoạch, làm chi phí đầu vào tăng đáng kể. Song song với việc tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường, PVFCCO Phú Mỹ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, tối ưu vận hành, ứng dụng khoa công nghệ và cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị tiết kiệm, tiết giảm trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, chủ yếu từ tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng và các sáng kiến cải tiến. Có thể nói, kết quả tích cực trong nửa đầu năm là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy đạm Phú Mỹ, năng lực duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, cùng việc chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội về giá bán và nhu cầu tiêu thụ. Qua đó, tạo nền tảng thuận lợi để tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định ở công suất cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành nhằm kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ sẽ giám sát diễn biến thị trường, điều hành hàng hóa theo nguyên tắc đúng mùa vụ, đúng địa bàn, đúng nhu cầu, tăng cường phân tích dự báo để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh. Với nền tảng đã tạo dựng cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Tổng Công ty tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2026, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất tại Việt Nam.
6: Em xinh là xinh như cây lúa, tình cốp. Em gì ơi? Ôi giời ơi, mà cô Thắm cứ tưởng ai?
7: Bác Tiến cũng ra thăm đồng đi à?
6: Ừ, vừa mới xới xong ruộng ngô bên cánh đồng cao, giờ sang đây tranh thủ xem lúa má thế nào. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hôm nay cô mặc cái áo hồng trông trẻ quá. Mà lúa nhà cô chăm bón thế nào mà cứ tốt bời bời thế?
7: Bác cứ quá khen. Em làm theo kỹ thuật cán bộ khuyến nông hướng dẫn, dùng giống xác nhận này, dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa.
6: Thế nhà cô dùng phân bón gì đấy?
7: Nhà em dùng phân bón Phú Mỹ bác ạ. Bón xuống là thấy lúa khác hẳn.
6: Có phải là những cái bao phân cô để trên bờ này không?
7: Đúng rồi đấy bác ạ.
6: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí à?
7: Ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ. Ui chất giời. Lượng thì khỏi chê.
6: Người cũng như lúa đẹp quá đi mất. Tôi sẽ mua ngay cả bộ phân bón Phú Mỹ về bón ruộng thôi. Em xinh là xinh như cây lúa.
5: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này, Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
8: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
12: Thôi, tôi không đi đâu.
9: Sao, vợ không cho à?
12: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
9: Thế theo ông là phải như thế nào?
12: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
9: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
12: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
9: Hả? TV 360 của Viettel á?
12: Ừ.
9: Đã vậy sao?
12: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
9: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
12: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
9: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
12: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
9: Xong!
13: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
14: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
18: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
17: Dùng cho cả gia đình á?
18: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
17: Để tôi đi mua về luôn.
18: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đối với ngành điện, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới công nghệ mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống điện hiện đại, thông minh, an toàn và có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong nhiều năm tới. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với các nội dung chính sau đây. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác đầu tư quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 220 kV, 500 kV hiện hữu. Phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về những tuyến đường dây truyền tải điện một chiều siêu cao áp, lựa chọn chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Kinh nghiệm của thế giới trong hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 được đưa vào vận hành năm 1994 đến nay, lưới truyền tải 500 kV đã trở thành xương sống của hệ thống điện quốc gia, kết nối các trung tâm nguồn điện với các vùng phụ tải trên cả nước. Cùng với việc đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải 220 kV, hoàn thiện các mạch vòng liên kết và đáp ứng tiêu chí vận hành N+1, hạ tầng truyền tải điện ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Nếu như trước đây công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện chủ yếu dựa vào kiểm tra thủ công và kinh nghiệm của con người, thì nay chuyển đổi số đang tạo ra bước thay đổi căn bản trong phương thức vận hành. Thiết bị bay không người lái, hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, cảm biến giám sát trực tuyến cùng các nền tảng phân tích dữ liệu lớn đã giúp phát hiện sớm bất thường, cảnh báo nguy cơ sự cố ngay từ đầu, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã giúp công tác quản lý vận hành lưới điện hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng suất lao động.
1: Hôm nay thì trạm 5500 Vân Phong kết hợp với lại tổ quản lý vận hành đường dây đang thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, hay gọi tắt là hotline. Đây là một công tác rất là quan trọng nhằm đảm bảo cái thiết bị và cách điện được sạch và vận hành an toàn. Ngoài ra thì áp dụng các cái công nghệ soi phát nhiệt bằng UAV, soi phát nhiệt bằng các thiết bị phát nhiệt cầm tay, như là soi phóng điện cách vầng quang corona. Thì những cái thiết bị này cũng nhằm tăng cường và sớm cái phát hiện ra những cái bất thường về tăng nhiệt độ của các cái mối nối thiết bị trong trạm.
5: Đó là chia sẻ của kỹ sư Luyện Trường Ca, tổ trưởng tổ quản lý vận hành trạm biến áp 500 kV Vân Phong khi chúng tôi đến thực tế tại trạm về công tác chuẩn bị đảm bảo vận hành an toàn trong các thời gian cao điểm mùa khô năm 2026 được dự báo là sẽ nắng nóng bất thường hơn những mùa khô trước. Vệ sinh cách điện hotline, sử dụng thiết bị bay UAV để soi phát nhiệt, kiểm tra sự cố đang được các đơn vị truyền tải điện ứng dụng để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên. Đó cũng là bức tranh đang hiện hữu trên toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT quản lý. Thực tế tại các đơn vị truyền tải điện khu vực cho thấy, từ miền Bắc đến miền Nam, mỗi đơn vị truyền tải điện có một cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình và đặc thù vận hành, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng lưới truyền tải điện thông minh, hiện đại và an toàn. Tại công ty truyền tải điện 1, UAV và công nghệ LiDAR được ứng dụng để số hóa hành lang tuyến, xây dựng mô hình 3D, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây truyền tải. Trong khi đó, công ty truyền tải điện 2 đẩy mạnh ứng dụng UAV kết hợp AI, nhận diện khiếm khuyết từ hình ảnh, thử nghiệm robot, kiểm tra thiết bị và mô hình sân bay UAV tự động, từng bước tự động hóa công tác kiểm tra lưới điện. Với công ty truyền tải điện 3, đơn vị quản lý lưới điện nơi địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nhiều đường dây thường xuyên mang tải cao, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để đảm bảo vận hành an toàn, huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên lưới điện quốc gia. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc công ty truyền tải điện 3 cho biết.
2: Thứ nhất là chúng tôi là tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi cũng đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những cái khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo dịch thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị, qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những cái quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra.
5: Ở phía Nam, công ty truyền tải điện 4 tiếp tục mở rộng ứng dụng UAV kết hợp công nghệ định vị RTK COS để thiết lập các đường bay tự động, chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra và nâng cao hiệu quả giám sát tình trạng thiết bị. Đến nay, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã hoàn thành chuyển đổi 100% các trạm biến áp 220 kV sang chế độ không người trực, đưa vào vận hành trung tâm giám sát từ xa và áp dụng mô hình trực ca linh hoạt, nâng cao năng suất lao động và độ tin cậy vận hành. Qua đó, hỗ trợ tối đa công tác đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong khu vực và truyền tải ra miền Bắc qua các đường dây 500 kV trên trục Bắc Nam. Những chuyển động đó cho thấy hệ thống truyền tải điện quốc gia đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, không chỉ được đầu tư mở rộng về quy mô mà còn được số hóa từ dữ liệu thiết bị, quy trình vận hành đến công tác điều hành. Số hóa không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
21: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, lưới truyền tải điện được nhìn nhận là hạ tầng kỹ thuật có nhiệm vụ đưa điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Nhưng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cách tiếp cận đó đang thay đổi. Lưới truyền tải điện không còn chỉ là những cột điện và đường dây mà đang trở thành một hạ tầng năng lượng số, nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các công nghệ truyền tải tiên tiến cùng vận hành để tối ưu dòng điện, kết nối các nguồn năng lượng mới và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang hướng tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc triển khai Nghị quyết 57, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với hiện thực hóa các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, triển khai quy hoạch điện 8 điều chỉnh trong phát triển và hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia.
3: Thưa ông, nhu cầu điện được dự báo là sẽ tiếp tục tăng rất cao trong nhiều năm tới, và một nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm đó là cái việc nghiên cứu phát triển các cái tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp HVDC. Vì sao công nghệ này lại được xem là xu hướng của thế giới, và nếu như mà so sánh với đường dây xoay chiều 500 kV hiện nay thì đường dây một chiều HVDC có những cái ưu điểm gì về khả năng truyền tải công suất lớn cũng như là giảm tổn thất điện năng cũng như là ổn định hệ thống điện, thưa ông?
4: Truyền tải điện một chiều siêu cao áp HVDC đang là xu hướng tất yếu trên thế giới vì ba cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là cái khả năng truyền tải công suất lớn trên những khoảng cách xa vượt trội. Một đường dây HVDC 800 kV có thể truyền tải từ 6.000 đến 10.000 MW, tương đương với cỡ khoảng 3 đến 4 mạch đường dây xoay chiều 500 kV. Mà chỉ cần 2 dây dẫn thay vì 3 pha của cái đường dây xoay chiều như hiện nay. Và hành lang tuyến thì hẹp hơn 30-40%. Thứ hai là tổn thất điện năng thì thấp hơn đáng kể. Đường dây HVDC thì không có tổn thất do hiệu ứng bề mặt, không có tổn thất công suất phản kháng, và toàn bộ cái đường dây thì chỉ tổn thất cỡ khoảng 3% trên 1.000 km so với 6-8% của đường dây xoay chiều 500 kV với cùng khoảng cách. Và thứ ba là HVDC sẽ tăng cường để ổn định hệ thống, cho phép điều khiển linh hoạt cái công suất truyền tải, không bị ảnh hưởng bởi cái giới hạn ổn định góc lệch pha như đường dây xoay chiều, có thể kết nối hai cái hệ thống điện khác tần số và hỗ trợ cái ổn định điện áp, ổn định tần số cho lưới xoay chiều ở hai đầu đường dây. Và đặc biệt hiện nay thì trong bối cảnh mà Việt Nam tích hợp cái nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, thì cái giải pháp mà sử dụng HVDC là cái giải pháp tối ưu để truyền tải một cái lượng công suất biến động lớn từ các trung tâm nguồn điện xa phụ tải, nhờ khả năng điều khiển công suất chủ động và không phụ thuộc vào cái trào lưu công suất tự nhiên như lưới xoay chiều.
3: Vâng, cụ thể đối với quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì cũng sẽ ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi và các cái trung tâm năng lượng tái tạo có quy mô lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Vậy thì HVDC sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giải tỏa công suất các cái trung tâm năng lượng này ạ?
4: Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã xác định các cái trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn ở miền Trung như là điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc khu vực Nam Trung Bộ và miền Nam. Đặc điểm chung là các cái nguồn này xa trung tâm phụ tải ở miền Bắc và có những công suất rất lớn lên đến hàng chục ngàn megawatt và có cái tính biến động cao theo cái thời tiết, thì lưới xoay chiều 500 kV hiện hữu thì không đủ khả năng truyền tải. Thực tế hiện nay thì cái trục 500 kV Bắc Trung Nam đã thường xuyên chạm đến cái giới hạn truyền tải trong các cái giờ cao điểm. Thì với cái tình hình đấy thì đường dây HVDC sẽ đóng vai trò như một cái xa lộ truyền tải chuyên dụng, truyền trực tiếp khối lượng công suất lớn từ các cái trung tâm năng lượng tái tạo ở miền Trung về miền Bắc mà không phải mở rộng thêm nhiều các cái tuyến xoay chiều 500 kV vốn gặp rất nhiều khó khăn về hành lang tuyến, giải phóng mặt bằng cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Đồng thời là cái trạm chuyển đổi HVDC tại hai đầu thì có khả năng hỗ trợ điều khiển điện áp tần số cho lưới xoay chiều, giúp tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo biến động mà không gây mất ổn định hệ thống.
3: Vâng, thưa ông, cụ thể thì tại quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì trong cái giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035 thì Việt Nam sẽ đưa vào vận hành 4 đường dây HVDC do nhà nước đầu tư, và trong đó có 2 dự án có tiến độ vận hành ngay từ năm 2031. Vậy thì xin được hỏi ông là NPT đã và đang triển khai cũng như là sẽ triển khai các cái bước cụ thể như thế nào để đạt được các cái mục tiêu đề ra?
4: Vâng, NPT thì đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Về hợp tác quốc tế thì chúng tôi cũng đã hợp tác với nhiều đối tác có kinh nghiệm về HVDC trên thế giới để nghiên cứu chuyển giao công nghệ. NPT cũng đã thuê tư vấn nước ngoài để đang triển khai thực hiện cái đề án nghiên cứu áp dụng công nghệ truyền tải điện một chiều HVDC tại Việt Nam. Về tổ chức thì chúng tôi đã thành lập 7 cái nhóm công tác chuyên đề HVDC, bao gồm các cái lĩnh vực như hệ thống điều khiển bảo vệ, máy biến áp chuyển đổi, thiết bị nhất thứ, hệ thống SCADA và viễn thông, thiết kế trạm chuyển đổi, vận hành, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng từ các cái ban chức năng của MET, các ban quản lý dự án cũng như các công ty truyền tải. Về lộ trình thì MET đang tập trung vào giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, sẵn sàng cho cái giai đoạn thiết kế, đấu thầu, thi công trong khoảng thời gian từ 2028 đến 2029 và để hướng đến mục tiêu vận hành từ năm 2031 đối với hai cái dự án ưu tiên là dự án HVDC Trung Trung Bộ 1, Bắc Bộ 1, Trung Trung Bộ 2, Bắc Bộ 2.
3: Thưa ông, đầu tư HVDC chắc chắn là sẽ phải đòi hỏi một cái nguồn vốn rất là lớn cũng như là cái trình độ công nghệ cao. Vậy qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thì theo ông Việt Nam cần phải chuẩn bị những cái điều kiện cụ thể gì để từng bước làm chủ công nghệ này ạ?
4: Qua kinh nghiệm của các nước đã triển khai HVDC thành công như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số nước Bắc Âu thì Việt Nam cần chuẩn bị 4 cái điều kiện then chốt để phù hợp với đúng với tinh thần nghị quyết 57. Một là nhân lực về đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên sâu HVDC, bao gồm cử các cán bộ đi thực tập tại các dự án HVDC đang vận hành trên thế giới. Hai là về tiêu chuẩn kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái bộ tiêu chuẩn quốc gia về HVDC, bao gồm cả thiết kế, thi công, thí nghiệm, vận hành mà hiện nay thì Việt Nam chưa có. Ba là về nội địa hóa thì chúng tôi sẽ có lộ trình hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ quốc tế như GE, Siemens, Hitachi, rồi TBA, NR Trung Quốc theo cái hình thức chuyển giao công nghệ, từng bước nội địa hóa cái phần xây lắp, rồi vật tư thiết bị phụ trợ như cột thép, v.v. Và tiến tới thì Việt Nam sẽ tham gia sản xuất các thiết bị chính. Bốn là cái cơ chế về đầu tư, thì đường dây HVDC là một cái dự án đòi hỏi vốn rất lớn. Mỗi tuyến đường dây có thể lên tới 2-3 tỷ đô la. Và như vậy thì cần phải có một cái cơ chế tài chính đặc thù để huy động vốn vay ưu đãi quốc tế và cái cơ chế cho phép đàm phán hợp đồng EPC đối với các cái nhà thầu mà có các cái điều khoản về chuyển giao công nghệ bắt buộc cho Việt Nam. Thì nghị quyết 57 nhấn mạnh khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và làm chủ với công nghệ cốt lõi. Thì HVDC chính là một cái công nghệ lõi mà ngành truyền tải điện Việt Nam cần phải làm chủ trong cái thập kỷ tới. Và MET xác định đây là một cái nhiệm vụ chiến lược, không chỉ là một cái dự án đơn thuần mà là một cái nhiệm vụ nhằm làm chủ cái công nghệ cũng như là chuyển cái hệ thống truyền tải điện sang một cái giai đoạn phát triển mới.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, làm rõ tầm quan trọng của HVDC, đường dây truyền tải điện một chiều siêu cao áp, lựa chọn chiến lược cho hệ thống điện Việt Nam. Thưa quý vị, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi nhu cầu truyền tải điện trên khoảng cách hàng nghìn km ngày càng lớn, công nghệ HVDC trở thành lựa chọn gần như tất yếu. Không chỉ nâng cao hiệu quả truyền tải, công nghệ này còn giúp tăng khả năng liên kết hệ thống điện, tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Đến đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề Hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
22: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
8: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
10: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này vân vân.
8: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
10: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin. Nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được cả cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
23: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
24: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
23: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
25: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
26: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
27: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
28: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
27: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Quảng Ninh và bài toán phát triển nuôi trồng hải sản bền vững. Ngành thủy sản Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị. Tổ đội nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tiềm năng lợi thế, có đường bờ biển dài, khu vực biển rộng, tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biển bền vững. Không còn là những mô hình tự phát, ngành nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tư duy sản xuất xanh, công nghệ tiên phong để bảo vệ môi trường và nâng cao chuỗi giá trị thủy hải sản. Trên hành trình đổi mới này, đặc khu Vân Đồn nổi lên như một hình mẫu tiên phong với bước đi đột phá như tiến hành quy hoạch vùng nuôi biển tập trung, giao mặt nước biển cho hơn 100 hợp tác xã doanh nghiệp, loại bỏ hoàn toàn phao xốp để phủ xanh mặt biển bằng hệ thống phao nhựa HDPE giúp cải thiện môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển tại đặc khu Vân Đồn.
1: Từ bến cảng Cái Rồng, chiếc cano rẽ sóng đưa chúng tôi ra biển đến với khu vực Vịnh Bái Tử Long, tiếp cận những khu vực nuôi trồng hải sản quy mô lớn tại đặc khu Vân Đồn. Những hàng phao nhựa công nghệ mới chạy dài tăm tắp, thay thế hoàn toàn cho cảnh tượng rác phao xốp trôi nổi trước đây. Việc áp dụng công nghệ vật liệu mới kết hợp với việc sắp xếp quy hoạch luồng lạch bài bản không chỉ trả lại sự thông thoáng mà còn giúp dòng hải lưu được tuần hoàn tự nhiên, giảm tối thiểu hiện tượng ô nhiễm hữu cơ vùng nước đáy. Môi trường biển được điều hòa trở lại, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài thủy sản sinh trưởng ổn định. Gắn bó với nghề nuôi cấy ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn từ khi 18 tuổi, chị Hoàng Lan Anh đã có hơn 20 năm làm nghề nuôi trồng, chăm sóc ngọc trai trên biển tại đặc khu Vân Đồn, nên chị hiểu hơn ai hết những thăng trầm ở vùng biển quê hương, chứng kiến sự lột xác của môi trường biển những năm gần đây. Chị không giấu nổi niềm phấn khởi.
2: Cách đây mọi người ra khoảng 2-3 năm trước thì mọi người có thấy cảm thấy cái đường mà phao xốp nó tung tóe ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và đến tất cả mọi người. Thay hết toàn bộ phao xốp đi mà chúng ta dùng bằng những cái phao đen này, có lợi ích cho môi trường, biển các thứ nó vẫn đẹp và sạch sẽ hơn nhiều chứ.
1: Tiềm năng nuôi biển của Quảng Ninh là rất lớn, với nghề nuôi trai lấy ngọc tại Vân Đồn đã phát triển gần 30 năm, cùng mối liên kết bền vững với các đối tác nước ngoài như công ty trách nhiệm hữu hạn Taiyo Shinzo của Nhật Bản từ năm 1999. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, đơn vị đang nuôi trồng và sản xuất ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn cho biết, đơn vị đã được giao 300 hectare mặt nước biển để nuôi trồng hải sản, trong đó hợp tác xã đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ ngọc trai với đối tác Nhật Bản. Hơn 2 năm qua, mối liên kết này đã giúp hoạt động sản xuất của hợp tác xã đạt hiệu quả tốt.
3: Ngọc trai bên tôi thì đã xuất khẩu sang Nhật, thì được bên Nhật họ đánh giá rất là cao về cái sản phẩm ngọc trai của công ty. So với ngày trước thì công ty cũng như là cái sản phẩm về số lượng ngày càng tăng và tiêu thụ tốt.
1: Tuy nhiên, câu chuyện thành công của ngọc trai mới chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của ngành nuôi biển Quảng Ninh. Để đưa toàn ngành tiến lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ trong chuỗi liên kết giá trị. Một trong những đối tượng nuôi chủ lực hiện nay trên địa bàn là các loài nhuyễn thể với sản lượng hàng năm khoảng 40.000 tấn. Để có đầu ra ổn định, việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp thu mua chế biến và các hợp tác xã nuôi trồng là bắt buộc. Nhưng thực tế triển khai lại đang vấp phải những rào cản về hành lang pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh, doanh nghiệp sở hữu nhiều sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao từ hàu, cá, tép, tôm, chia sẻ về những trăn trở này.
4: Trong quá trình liên kết như thế thì cái thuận lợi đấy là một hợp tác xã thì sẽ bao gồm rất là nhiều hộ nuôi, thì sản lượng của một hợp tác xã khá là lớn. Cái khó khăn của chúng tôi đấy là về chất lượng của con hàu, ví dụ như là về độ béo hoặc sai cỡ của con hàu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về hành lang pháp lý thì một số hợp tác xã thì vẫn chưa thông suốt về các cái quy chế về pháp luật, về ví dụ như là về xuất hóa đơn hay là để làm rõ cái truy xuất nguồn gốc các thứ, thì cũng sẽ rất là mất thời gian để hướng dẫn bà con tiếp cận rồi là thay đổi theo cái phương thức nuôi trồng cũng như là phương thức mà giao nhận như truyền thống ngày trước.
1: Để giải quyết bài toán trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, các cấp chính quyền ở Quảng Ninh đã khẩn trương thực hiện việc giao diện tích mặt nước biển cho các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, địa phương đang tiến hành giao khoảng 23.000 hectare mặt nước biển cho người dân. doanh nghiệp để phát triển nuôi trồng hải sản. Các vùng nuôi được quy hoạch rõ, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Như vậy sẽ hình thành được các chuỗi liên kết, tính toán được nguồn giống và vật tư và dự báo được sản lượng, chủ động tiêu thụ sản phẩm.
5: Mà chúng tôi mong muốn là đang thu hút các doanh nghiệp mà có tiềm lực, có ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì để tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở các cái chuỗi liên kết sản xuất. Thế và trên cơ sở đó, khi mà chúng tôi xác định hoàn thành cái giao khu biển thì phải khẳng định là cái chất lượng thủy sản, cái thương hiệu của thủy sản Vân Đồn cũng sẽ càng ngày càng được khẳng định ở trên cái thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế.
1: Sự chủ động vào cuộc của chính quyền cơ sở chính là bệ đỡ vững chắc, giúp hiện thực hóa các chiến lược của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Để sự đồng hành này mang lại hiệu quả bền vững, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch và quản lý vùng nuôi, ông Đoàn Quang Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành thủy sản tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm các đối tượng thủy sản chủ lực, quy hoạch và giao mặt nước biển theo đúng đối tượng để đảm bảo nuôi trồng hải sản trên biển phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.
6: Đối với nuôi biển thì cũng là tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cái quy hoạch và quản lý hiệu quả cái không gian biển, thì đẩy nhanh cái tiến độ được giao khu biển cho các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Thì cái thứ hai nữa là trọng tâm vẫn là cái xác định là ngành sản Quảng Ninh xác định là phải đa dạng hóa đối tượng nuôi, cấp mã cho các cái vùng nuôi. Còn đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản thì thực hiện theo cái quy định của luật thủy sản, thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã hoàn thiện cấp cho các tổ chức mà thuộc thẩm quyền của tỉnh. Thế còn đối với nhiều hợp tác xã và các cá nhân thuộc thẩm quyền của các cấp xã, thì hiện nay Sở Nông nghiệp cũng đang phối hợp cùng với các xã để trực tiếp xuống hướng dẫn các cơ sở nuôi để làm các thủ tục cấp mã cơ sở nuôi để đảm bảo là có cái phục vụ cho cái truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản nuôi sau này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặt hàng cá ngừ đại dương tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, tức tỉnh Phú Yên cũ, được xem là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang góp phần duy trì nguồn thu ngoại tệ ổn định cho tỉnh và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như ngư dân. Để nâng cao giá trị, ngành chức năng, doanh nghiệp và cả ngư dân đang đẩy mạnh chuẩn hóa, chuỗi sản xuất từ khai thác đến chế biến, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thị trường xuất khẩu bền vững, hướng tới mục tiêu từng bước gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu EC. Bài viết của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Sau gần 2 tháng bám biển, tàu cá 6 thuyền viên của ông Trần Trung ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã cập bờ với 3 tấn cá trong khoang. Ông Trung cho biết toàn bộ số cá này đều đã được doanh nghiệp bao tiêu và từng mã cân đều được ghi chép, theo dõi cẩn thận, kèm theo thông tin truy xuất, đảm bảo tuân thủ quy định chống khai thác EU.
8: Theo quy định của nhà nước, pháp luật mình làm cứ tiếng của mình làm, chứ mình không xâm phạm nước người ta. Cụ thể là mình cứ ở cái vùng biển của mình làm thôi. Khu đảo Hòn Xe, Trường Xe nè, với sông Tử nữa rồi đó, với Đá Nam rồi mình đổ vô.
7: Là một trong những doanh nghiệp lớn liên kết với hàng trăm tàu cá tại Gia Lai và Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hưng, khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, thu mua khoảng 10.000 tấn cá ngừ mỗi năm, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Theo ông Đặng Quốc Việt, phó giám đốc công ty, để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đơn vị chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
9: Ngư dân chúng ta khai thác trong nước, chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của pháp luật Việt Nam, thì chúng ta sẽ có được cái nguồn nguyên liệu khai thác về hợp pháp, và doanh nghiệp cũng sẽ thu mua cái nguyên liệu hợp pháp đó để sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng được cái thị trường mà yêu cầu khắt khe. Đối với doanh nghiệp Nguyễn Hưng thì cơ bản thì vẫn là sản phẩm đóng trong lon thiết. Tương lai thì đang đầu tư hệ thống dây chuyền làm túi nhôm để mà thay đổi cái quy trình công nghệ đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
7: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 3.750 tỷ đồng. Trong đó, cá ngừ chiếm khoảng 80%. Ông Huỳnh Lữ Tân, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên tỉnh Đắk Lắk cho biết, các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với ngư dân, tuân thủ quy định trong khai thác và thu mua nguyên liệu, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
10: Theo chủ trương của tỉnh và cái đề án phát triển ngành thủy sản giai đoạn tới 2030 thì tập trung chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng, và đặc biệt là nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trên vùng biển hở và các cái vùng có mặt nước lớn. Hiện nay thì một số doanh nghiệp lớn trong khu kinh tế mà chuyên về xuất khẩu thủy sản thì đã có cái sự dịch chuyển, và thay vì họ chủ yếu là thu mua thì bây giờ bắt đầu đầu tư vào cái vùng nuôi trồng để chuẩn hóa cái chất lượng đầu vào cũng như là chủ động về nguồn nguyên liệu.
7: Với các giải pháp tổng thể về kỹ thuật, quản lý và tái cơ cấu theo hướng kết hợp hài hòa giữa khai thác hợp pháp và nuôi trồng hiện đại, thủy sản Đắk Lắk sẽ có sự chuyển dịch đồng bộ. Điều này vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cả nước hiện có 86 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở với hơn 17.600 đoàn viên và hơn 6.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia. Ngoài ra, ngư dân đã cùng nhau thành lập 4.200 tổ đội sản xuất trên biển, gồm hơn 29.000 tàu cá với gần 180.000 lao động. Đây là nơi ngư dân sinh hoạt, chia sẻ thông tin về đánh bắt, cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, thông qua nghiệp đoàn tổ đội, ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật để ngư dân nắm rõ quy định và tuân thủ khi đi khai thác trên biển. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
11: Tàu cá mang số hiệu BD95707TS vừa cập cảng cá Tam Quan sau chuyến biển kéo dài hơn 10 ngày. Ông Nguyễn Văn Hào, chủ tàu cá ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Từ khi tham gia tổ đoàn kết, ông đã nắm được rõ hơn các quy định về vùng được phép khai thác, vận hành máy giám sát hành trình, ghi chép nhật ký để truy xuất nguồn gốc hải sản.
12: Theo cái luật mà khai thác thủy sản á, kể từ mà anh em nhà nước ra quy định á, là nói chung là đoàn tàu có chấp hành đúng quy luật. Trước khi đi là lấy đá ra được tổn xong, báo cáo ra vào cơ trạm, vào cơ lạch. Báo cáo trước một tiếng đồng hồ theo quy định luật pháp của luật thủy sản, được trình số đâu đó đàng hoàng.
11: Phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai có gần 1.000 tàu cá, chủ yếu là khai thác cá ngừ đại dương, hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện toàn bộ số tàu này đã tham gia vào 290 tổ đội và một nghiệp đoàn nghề cá. Các tổ đội có quy chế làm việc rõ ràng, có trách nhiệm, gắn với mỗi thành viên. Ông Phan Ngọc Độ ở khu phố Tân Thành, phường Hoài Nhân Bắc cho rằng nhờ các tổ đoàn kết, ông được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn trong hoạt động đánh bắt thủy sản.
12: Một năm thì hộp được 3 kỳ, ví dụ như từ tháng 1 này, các tháng 4 là anh đi chúng tôi là mới hộp 1 kỳ, và tháng 8 hộp kỳ, và cuối năm hộp kỳ. Cái ở trên là có những cái gì mà gọi là mình làm tròn nhiệm vụ á, hay những cái gì mà bà con ngư dân trong phường mình á, trong địa phương mình có thiếu sót á, thì anh em là chỉ ra để nhắc nhở, hướng dẫn anh em.
11: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 6.000 tàu cá. Thời gian qua, các nghiệp đoàn nghề cá cũng đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vươn khơi của ngư dân. Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn đã thực sự trở thành nơi tin cậy, giúp đỡ ngư dân trong địa phương tự tin bám biển, vươn khơi xa. Hiện nay, nghiệp đoàn có 80 tàu cá đánh bắt xa bờ, 2.000 ngư dân tham gia, được chia làm nhiều tổ đoàn kết. Anh Bùi Nam, tàu cá QNG 95176 tâm sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Lực lượng an ninh chung tay xây nhà cho đồng đội khó khăn. Phần cuối chương trình là bài Quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông trong dịp hè. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Công an xã An Hòa vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giúp người dân giữ được 16 triệu đồng. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 7 năm 2026, giao dịch viên ngân hàng Agribank chi nhánh An Lão phát hiện bà DTX, sinh năm 1975, trú thôn 4, xã An Vinh, có biểu hiện bất thường khi làm thủ tục chuyển tiền. Nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo, phía ngân hàng đã lập tức can thiệp, thuyết phục bà X dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho công an xã An Hòa phối hợp xử lý. Qua xác minh, đầu tháng 7 năm 2026, bà X kết bạn Facebook với tài khoản Chi Kim Chi, tự xưng là giám đốc công ty hải sản tại Úc. Sau thời gian nhắn tin tạo lòng tin, đối tượng thông báo gửi tặng bưu kiện gồm nhiều tài sản giá trị lớn và 100.000 đô la Mỹ từ Úc về Việt Nam. Đến sáng ngày 9 tháng 7, một đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển yêu cầu bà X chuyển 16 triệu đồng phí thông quan tại sân bay Nội Bài. Cùng lúc, tài khoản Facebook liên tục hối thúc bà chuyển tiền. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền giải thích về thủ đoạn lừa đảo, bà X đã tỉnh ngộ, dừng liên lạc và không chuyển tiền cho các đối tượng.
0: Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố Lê Văn Thanh, 34 tuổi, trú ở xã Bình Dương, Nguyễn Ngọc Tịnh, 36 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông và Lê Văn Nhật, ở xã Bình Dương, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và Nguyễn Tấn Tình, 34 tuổi, Phạm Tây, 37 tuổi, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026, lực lượng công an xã Bình Dương đã mật phục bắt quả tang các đối tượng gồm Lê Văn Thanh, Nguyễn Ngọc Tịnh và Lê Văn Nhật đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của Thanh. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định số ma túy trên do Nguyễn Ngọc Tịnh mua của Nguyễn Tấn Tình và Phạm Tây với giá 500.000 đồng. Hành vi của Tình và Tây đã cấu thành dấu hiệu của tội mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục lấy lời khai, hai đối tượng Tình và Tây còn thừa nhận trước đó cùng ngày đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông. Hiện vụ việc đang được công an xã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đầu tháng 7 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Hậu quả hai cháu bé chỉ mới 2 và 3 tuổi thiệt mạng. Điều đáng nói, cả hai vụ việc đều có những sự trùng hợp đến đau lòng từ sự bất cẩn của người lớn trong quá trình trông giữ trẻ tại gia đình. Vụ thứ nhất xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 7 tại xã Phù Mỹ Nam. Trong lúc ông nội trông coi, cháu PGH sinh năm 2024 đã không may rơi xuống hố ga phía sau nhà tử vong.

0: về nguy hiểm đã tự do tiếp cận các khu vực ngay sát vách nhà như hố ga không được che chắn kỹ và cửa sau mở toang hướng ra kênh mương. Hai vụ việc đau lòng trên là lời cảnh báo mỗi gia đình có con em nhỏ tuyệt đối không được rời mắt khỏi trẻ, đồng thời cần chủ động ra soát, che chắn kiên cố các hố ga, giếng nước và luôn khóa chặt các lối đi thông ra ao hồ, kênh rạch quanh nơi ở, tránh những hậu quả đau lòng tương tự xảy ra. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, lực lượng công an tỉnh Gia Lai không chỉ ra sức thi đua lập nhiều chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đầy tính nhân văn. Trong đó, hành trình xây dựng và sửa chữa những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: 4 căn nhà do các đơn vị khối an ninh thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Được khởi công từ những ngày cuối tháng 4, chuỗi hoạt động xây dựng nhà nghĩa tình đã lan tỏa rộng khắp các đơn vị thuộc khối an ninh công an tỉnh Gia Lai. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là sự đóng góp của đồng chí, đồng đội và tấm lòng hảo tâm. Tại địa bàn biên giới xã Gia Nan, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình đồng chí Rơ Chăm Thi, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Làng Sơn, với diện tích khoảng 80 m² và tổng kinh phí dự kiến 115 triệu đồng. Ngôi nhà kiên cố này là mơ ước từ nhiều năm nay của gia đình đồng chí Thi, giúp anh yên tâm gắn bó với công tác giữ gìn bình yên nơi buôn làng. Trước đó, tại làng Khôn, xã Gia Mơ, Phòng An ninh Đối ngoại cũng đã phối hợp với Công an xã tổ chức lễ khởi công nhà cho đồng chí Sơ Ma Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh Trật tự cơ sở. Điểm đặc biệt của chương trình là sự đồng hành của Hội Phụ nữ Trại Tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ mua sắm các vật dụng, đồ dùng thiết yếu khi gia đình về nhà mới. Bên cạnh việc hỗ trợ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các phòng nghiệp vụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vượt lên hoàn cảnh gia đình đầy gian khó, Thượng úy Rơ Châm Hang, cán bộ đội an ninh dân tộc thuộc Phòng An ninh Nội địa, trú làng Plo Dung, xã Gia Krung, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, Phòng An ninh Nội địa đã tổ chức khởi công sửa chữa ngôi nhà nghĩa tình với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhà tài trợ. Ý nghĩa hơn, ngôi nhà được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa 18 tháng 4 1946, 18 tháng 4 2026, trở thành món quà vô giá, động viên tinh thần to lớn cho đồng chí Hang. Đồng hành cùng các đơn vị có sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, ông Lê Ngọc Khoa, đại diện công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn Nhân Hội cùng các đơn vị hỗ trợ kinh phí cho biết:
2: chúng tôi thấy việc này rất là ý nghĩa, giúp cho anh Kiệt có cái động lực để phát triển trong công việc và công tác tốt tại đơn vị.
1: Cùng nằm trong chuỗi hoạt động này, Phòng An ninh Kinh tế cũng đã triển khai xây dựng ngôi nhà mới cho đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của đơn vị, với nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng từ sự đóng góp của đồng đội. Những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được khởi công và xây dựng trong giai đoạn này mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Đây không chỉ là việc hỗ trợ về mặt vật chất, giúp các cán bộ chiến sĩ ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống lá lành đùm lá rách, tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó trong lực lượng công an nhân dân. Thượng úy Nguyễn Văn Tiền, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh Kinh tế cho biết:
3: lực lượng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai nói chung và chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã vinh dự cùng đồng hành đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt xây dựng mái ấm gia đình nghĩa tình đồng đội. Chúc đồng chí Kiệt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Khi những ngôi nhà mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, niềm vui không chỉ gói gọn trong mỗi gia đình cán bộ mà còn lan tỏa sâu rộng trong lòng quần chúng nhân dân. hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy trách nhiệm

0: biết sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trên địa bàn. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục, chúng tôi có bài ghi nhận về việc quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên dịp hè năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo ghi nhận, trong đợt ra quân lần này, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ tập trung xử lý các lỗi vi phạm cơ bản mà còn chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Trần Đình Điểm, đội trưởng tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
2: Thực hiện kế hoạch 3189 của phòng cảnh sát giao thông, xử lý đối với học sinh và thanh thiếu niên. Hôm nay ta sử dụng có hai hình thức, một là sử dụng hóa trang, mật phục do tôi trực tiếp chỉ đạo cái tổ này và các đồng chí mặc quân phục đi dạo trên các cái tuyến đường trong địa bàn các phường của địa bàn tỉnh để kiểm tra xử lý đối với cái hành vi vi phạm về trật tự giao thông. Còn riêng cái tổ mật phục thì kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, áp sát các cái đối tượng mà manh động, như là có dấu hiệu mà phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông mà bỏ chạy. Các cái đối tượng này áp dụng cái biện pháp nghiệp vụ đưa vào lề và đàm cái tổ mạch quân phục đến tiếp tục kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Nếu như có dấu hiệu tội phạm thì chỉ báo cho các lực lượng chức năng tham gia cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an các phường xã.
1: Hàng đêm tại địa bàn trọng điểm và trung tâm, tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với công an các phường triển khai lực lượng, sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để quét tra, xử lý các đối tượng nghi vấn. Từ ngày 25 tháng 6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện lập biên bản 156 trường hợp vi phạm. Qua phân loại, nổi lên tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu xe, đồ bô, đôn nòng. Đáng chú ý, các đối tượng này thường tụ tập thành nhóm, phóng nhanh, rú ga trên các tuyến phố đông người nhằm thể hiện bản thân, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Ông Trần Văn Hóa, người dân ở phường Quy Nhơn cho biết.
3: Tôi thấy vừa rồi là phòng cảnh sát giao thông của Gia Lai là có phối hợp với các phường tuần tra các đêm trước đây thì thấy thanh thiếu niên và nội trẻ là chạy xe đánh võng, có phối hợp với phường là nói chung là công tác rất là tốt. Nhưng bây giờ tôi yêu cầu là phòng cảnh sát giao thông của Gia Lai là cũng như phối hợp với công an các phường làm nghiêm túc hơn nữa. Tôi là người dân, tôi thấy là các anh coi như là tuần tra 24/24 mấy đêm vừa rồi là rất là tốt. Thành cho nên tôi yêu cầu là ở bên giao thông là tiếp tới đây là làm ghét đỡ chi những con em coi như là đua xe đánh võng đồ cho nó giảm bớt.
1: Một điểm mới trong đợt cao điểm lần này là bên cạnh việc xử lý nghiêm người điều khiển, lực lượng công an sẽ kiên quyết làm rõ và xử lý trách nhiệm của các chủ phương tiện, phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao vai trò quản lý, giáo dục con em từ phía gia đình. Đối với các trường hợp cố tình phóng xe bỏ chạy hoặc có hành vi chống đối, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi hình, sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và camera nghiệp vụ để tiến hành phạt nguội, truy xét tận nơi cư trú để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm phối hợp giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các xã phường sẽ được duy trì liên tục từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Mục tiêu là kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và du khách khi đến với Gia Lai trong mùa hè này.
0: Chương mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, âm nhạc luôn phản chiếu đời sống và ở mỗi thời kỳ lịch sử đều để lại một chân dung khác nhau trong các tác phẩm âm nhạc. Những năm tháng chiến tranh, người nghe quen với tiếng kèn xung trận, nhịp hành quân, những giai điệu mang sức mạnh cổ vũ cả một dân tộc bước qua bom đạn. Đất nước hòa bình, đời sống quân ngũ mở ra nhiều lát cắt mới và âm nhạc cũng bắt đầu lắng xuống để kể câu chuyện khác. Người lính ngày nay không chỉ hiện diện ở cột mốc biên giới hay trên những con tàu ngoài khơi. Họ có mặt trong lớp học của trẻ em vùng cao, trên những cung đường vừa bị lũ cuốn, ở phiên chợ nơi bản làng xa xôi, hay trong những căn nhà của người dân vừa được dựng lại sau thiên tai. Những hình ảnh ấy vốn là công việc thường ngày của lực lượng vũ trang, nhưng phải đến khi bước vào âm nhạc, chúng mới khiến nhiều người nhận ra rằng bảo vệ tổ quốc hôm nay không chỉ là giữ từng tấc đất mà còn là giữ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đi cùng với sự vận động của đời sống là cách viết của các nhạc sĩ. Những bản hành khúc vẫn giữ vị trí riêng bởi đó là ký ức của một thời đại không thể thay thế. Tuy nhiên, bên cạnh âm hưởng hào sảng quen thuộc, ngày càng nhiều ca khúc lựa chọn tiết tấu chậm, giai điệu giàu chất tự sự để khắc họa thế giới nội tâm của người lính. Âm nhạc không còn đứng từ xa để ngợi ca, mà tiến gần hơn đến con người phía sau quân phục. Ở đó có nỗi nhớ nhà trong một đêm trực, có cuộc gọi ngắn ngủi về cho gia đình giữa ca tuần tra, có niềm vui khi nhìn cây cầu mới nối hai bờ suối, khi một lớp học sáng đèn, hay khi một bản làng có thêm nước sạch. Những chi tiết rất nhỏ ấy là mang sức gợi lớn, bởi chúng không tạo nên hình tượng bằng lời ca mỹ lệ, mà bằng chính nhịp sống đang diễn ra mỗi ngày. Chính cách tiếp cận ấy khiến hình ảnh người lính trong âm nhạc hôm nay trở nên gần gũi hơn. Họ không được đặt lên một bục cao để công chúng ngước nhìn, mà bước vào đời sống với đầy đủ những cảm xúc rất con người. Họ biết nhớ, biết thương, biết chờ đợi, và cũng phải gác lại những niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ đẹp của người lính vì thế không nằm ở những điều phi thường, mà được bồi đắp từ sự bền bỉ của những công việc bình thường. Ngôn ngữ âm nhạc cũng chuyển mình theo cách nhìn ấy. Ballad, pop hay những ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại xuất hiện nhiều hơn trong mảng đề tài người lính. Không gian âm nhạc được mở rộng, cho phép cảm xúc dẫn dắt câu chuyện thay vì chỉ dựa vào nhịp điệu mạnh và ca từ mang tính khẳng định. Người nghe không chỉ cảm nhận khí thế mà còn lắng nghe được những khoảng lặng, nơi người lính đối diện với chính mình sau mỗi ngày làm nhiệm vụ. Nhiều tác phẩm tạo nên dấu ấn không phải vì tìm đến những chiến công lớn, mà bởi chúng bắt đầu từ những chi tiết rất đời. Một buổi tuần tra trong sương sớm, một đứa trẻ được người lính dạy từng con chữ, một người mẹ chờ con sau nhiều tháng xa nhà, hay ánh đèn hắt ra từ đồn biên phòng giữa đêm khuya. Khi những chất liệu ấy được chuyển hóa thành âm nhạc bằng trải nghiệm thật và cảm xúc thật, ca khúc tự nhiên tìm được đường đi đến công chúng. Viết về người lính hôm nay vì thế không còn là câu chuyện của cảm hứng ngợi ca đơn thuần. Đó là hành trình khám phá những giá trị nhân văn được tạo nên từ đời sống thường nhật. Người lính vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước, nhưng trước hết họ là những con người đang lặng lẽ gìn giữ từng bản làng, từng cột mốc, từng vùng biển để cuộc sống phía sau luôn bình yên. Khi âm nhạc chạm đến phần đời bình dị ấy, những giai điệu về người lính cũng mang một sức sống bền lâu hơn. Bởi điều còn lại trong chính người nghe không chỉ là niềm tự hào,
mà còn là sự thấu hiểu và lòng biết ơn.

Có lẽ bạn đã từng chứng kiến cảnh một người mẹ mỉm cười tiễn con lên đường nhập ngũ, dặn dò đủ điều rồi lặng lẽ quay đi. Người con cũng cười, bởi ai cũng muốn người ở lại được yên lòng. Bức thư Thanh Thủy sắp chia sẻ là những lời tâm sự rất giản dị của một người mẹ có con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có lẽ bất kỳ ai làm cha, làm mẹ hay từng là người con xa nhà cũng sẽ bắt gặp đâu đó hình bóng của chính mình trong từng dòng thư này.

Xin chào chương trình. Tôi là Ngọc Lan. Rất vui vì chương trình đã cho tôi cơ hội gửi gắm những niềm tâm sự này. Chuyện là tuần rồi, mọi người trong xóm hỏi tôi có nhớ con không. Tôi chỉ cười rồi bảo nó đi bộ đội chứ có đi đâu xa. Nói thì nói vậy thôi, chứ làm mẹ ai mà không nhớ con. Chỉ là tôi không dám nói ra, vì sợ chính mình không kìm được nước mắt. Thằng Út nhà tôi nhập ngũ được một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Và với một người mẹ, đó là những đằng đẵng tập quen dần với một căn nhà thiếu tiếng con. Trước đây sáng nào nó cũng là đứa dậy muộn nhất nhà. Tôi phải gọi đến 2-3 lần nó mới chịu ngồi dậy, vừa ngáp vừa than: mẹ cho con ngủ thêm 10 phút. Đi đâu về là nó quăng đôi giày ngay giữa nhà, áo khoác treo đâu thì treo. Nhiều khi tôi bực lắm, cứ cằn nhằn suốt ngày. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy nhớ cả những thứ nhỏ nhặt ấy. Nhớ cái cảnh nó vừa ăn cơm vừa xem điện thoại. Nhớ tiếng nó gọi mẹ ơi từ ngoài cửa. Từ ngày con đi, căn nhà yên hơn hẳn. Yên đến mức nhiều lúc tôi thấy trống. Đôi dép của nó vẫn để ở góc cửa, tôi không nỡ dọn đi. Có lần tôi định cất bớt đồ của nó vào trong tủ cho gọn gàng, nhưng vừa cầm lên lại thôi. Tôi sợ lỡ con về nhìn thấy không đúng chỗ lại hỏi: mẹ cất đồ con đâu rồi? Chỉ nghĩ đến vậy thôi là tôi đã thấy cổ họng nghẹn lại. Ngày con lên đường nhập ngũ, tôi cố tỏ ra bình thường lắm. Tôi còn dặn con đủ thứ, nào là giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đàng hoàng. Con cười bảo: mẹ yên tâm, con lớn rồi mà. Tôi cũng cười theo. Nhưng lúc quay vào nhà thì nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Hôm đó tôi không dám khóc to, chỉ sợ con nhìn thấy lại không yên tâm. Làm mẹ nhiều khi kỳ lạ lắm, thường con đến mấy cũng phải giấu đi một chút vì sợ con lo cho mình. Từ ngày con nhập ngũ, có những đêm nằm nghe tiếng gió ngoài trời, tôi lại mở điện thoại ra xem giờ, tự hỏi không biết giờ này con đang làm gì, có ngủ được không, có nhớ nhà không, có bị mũi đốt không, có quen với nếp sống ở đơn vị chưa. Mỗi lần xem thời sự, thấy các chiến sĩ tập luyện giữa nắng, hành quân hay giúp dân, tôi lại nhìn thật kỹ. Tôi cứ nhìn những hàng quân áo xanh ấy, biết đâu trong đó có con trai mình. Có những lúc thấy các chú bộ đội lội nước khiêng đồ giúp bà con, tôi vừa thương vừa tự hào. Tôi nghĩ con mình cũng đang ở đâu đó trong màu áo ấy, cũng đang học cách sống kỷ luật, học cách trưởng thành. Nghĩ vậy, lòng tôi vừa ấm vừa nghẹn. Thật lòng mà nói, trước đây tôi cứ nghĩ con trai mình còn nhỏ, còn ham chơi, còn vô tư lắm. Tôi sợ con đi bộ đội sẽ khổ, sẽ nhớ nhà, sẽ không quen. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính tôi mới là người phải học cách quen với sự vắng mặt của con. Tôi cũng tự nhắc mình rằng con đi bộ đội là điều tốt. Con được rèn luyện, được trưởng thành, được sống có trách nhiệm hơn. Nghĩ đến đó tôi thấy thương con nhiều hơn, cũng yên tâm hơn một chút. Nếu được, chương trình hãy dành một bài hát cho những người mẹ như tôi, những người đang tập làm quen với căn nhà vắng tiếng con. Và cũng xin gửi đến con trai tôi ở đơn vị một lời nhắn: mẹ vẫn khỏe, con đừng lo cho mẹ nhiều. Mẹ chỉ mong con bình an, mạnh khỏe
cố gắng rèn luyện thật tốt. Ngày con trở về, dù con có gầy đi một chút, đen đi một chút, mẹ sẽ vẫn thấy con của mẹ trưởng thành hơn rất nhiều. Xin cảm ơn chương trình.

Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu. Em là Võ Thị Mỹ Uyên. Đã nhiều lần em định viết thư cho chương trình, nhưng cứ viết được vài dòng lại xóa. Em sợ mình viết không hay, cũng sợ khi nghe lại chính những lời của mình sẽ khóc. Nhưng hôm nay em muốn nhờ chương trình gửi giúp em vài lời đến anh Nguyễn Trọng Minh, người yêu của em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một đơn vị xa nhà. Minh à, mấy ngày nào em còn đứng nhìn theo chuyến xe chở anh lên đường. Em cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ lắm, sẽ cười thật tươi để anh yên tâm. Vậy mà xe vừa khuất, em lại bật khóc như một đứa trẻ. Ai bảo 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng chỉ có những người đang chờ mới hiểu 2 năm dài đến thế nào. Từ ngày anh đi, em bắt đầu quen với việc cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mỗi lần có tiếng chuông báo tin nhắn, em đều hy vọng là anh. Có hôm chờ cả ngày không thấy cuộc gọi nào, em tự nhủ chắc hôm nay anh bận huấn luyện. Rồi tối đến, em lại mở ảnh của 2 đứa ra xem. Em không trách anh ít gọi, vì em biết ở nơi ấy anh đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Có lần anh gọi về, giọng anh khàn đặc, anh chỉ cười rồi nói: "Hôm nay anh hơi mệt." Em biết anh đang cố nói nhẹ đi, bởi em hiểu thao trường không bao giờ chỉ có nắng đẹp và những bước chân đều tăm tắp như trên truyền hình. Ở đó có mồ hôi, có những buổi tập đến rã rời, có những lần nhớ nhà mà vẫn phải giấu trong lòng. Em thương anh vì điều đó. Có người hỏi em: "Chờ bộ đội có cực không?" Em chỉ cười. Thật ra cũng cực. Cực vì nhớ, cực vì những lúc cần một cái nắm tay mà chỉ biết nhìn màn hình điện thoại. Cực vì có những ngày trong lòng có bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng đến khi anh gọi lại chỉ nói được một câu: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Nhưng em chưa từng thấy hối hận, bởi em biết anh đang làm một việc rất ý nghĩa. Ngày anh khoác lên mình màu áo lính, em không chỉ thấy người yêu của mình trưởng thành hơn, em còn thấy một chàng trai biết sống có trách nhiệm với tổ quốc. Có lần anh hỏi em: "Em có buồn khi anh đi lính không?" Lúc ấy em cũng cười. Hôm nay em muốn trả lời thật. Em buồn chứ. Buồn vì nhớ anh, buồn vì những dịp lễ, những ngày sinh nhật không còn có anh bên cạnh. Nhưng em chưa bao giờ buồn vì anh chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngược lại, em thấy tự hào. Người ta thường nói, yêu một người lính là học cách chờ đợi. Còn với em, yêu anh là học cách tin tưởng. Tin rằng rồi sẽ đến ngày anh trở về với nụ cười rắn rỏi hơn, bản lĩnh hơn. Tin rằng những tháng ngày xa nhau hôm nay sẽ khiến chúng ta trân trọng những lần gặp lại. Minh à, anh đừng lo cho em. Em vẫn đi làm, vẫn chăm sóc bố mẹ, vẫn sống thật tốt như điều anh luôn mong. Em cũng sẽ thay anh thăm hỏi gia đình. Anh chỉ cần yên tâm học tập, rèn luyện và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Đừng vì nhớ em mà phân tâm. Em vẫn ở đây, vẫn đợi. Nếu anh tình cờ nghe được lá thư này, em chỉ muốn nói một điều: anh hãy yên tâm nhé. Ở phía sau anh luôn có em. Không phải vì em hứa, mà vì trái tim em chưa từng muốn chọn một người nào khác.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Đình Tiến ở xã Văn Canh và bà Nguyễn Thị Kim Liên ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 16 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Đình Tiến ở xã Văn Canh hỏi, pháp luật quy định trình tự thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm như thế nào? Trả lời, Điều 18 Nghị định số 42 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Trong đó quy định trình tự thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm như sau. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Người vận tải hàng hóa nguy hiểm nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 17 của nghị định này đến cơ quan cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức cá nhân đến nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong thời hạn không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức cá nhân biết để bổ sung. Riêng đối với thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 7, thực hiện theo quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp không cấp giấy phép, thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép hoặc giấy phép bị mất, bị hỏng. Người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 điều 17 của nghị định này đến cơ quan cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung, cơ quan cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến người vận tải trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp không cấp giấy phép, thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp bị thu hồi, bị tước thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Kèm theo tài liệu chứng minh việc đã khắc phục xong vi phạm là nguyên nhân dẫn đến bị thu hồi, bị tước. Trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, nếu có sự thay đổi phương tiện và người điều khiển phương tiện so với danh sách trong hồ sơ đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, thì đơn vị vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thông báo danh sách kèm theo hồ sơ, các phương tiện và người điều khiển phương tiện thay thế đến cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện vận chuyển. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo kèm hồ sơ của đơn vị vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra và có văn bản thông báo danh sách phương tiện và người điều khiển phương tiện thay thế. Trường hợp không đồng ý thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định. Bà Nguyễn Thị Kim Liên ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường như sau. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. Tuyên truyền giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, di sản thiên nhiên, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.
đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường. Bảo đảm quyền lợi của tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản phẩm dịch vụ thân thiện môi trường. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường. Tôn vinh khen thưởng cơ quan tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Mở rộng tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường, áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch chương trình và dự án đầu tư. Lồng ghép thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 16 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là nhiệm vụ chính trị ưu tiên cấp bách. Các cấp ngành địa phương phải tập trung nguồn lực khắc phục tồn tại trong quản lý đội tàu, góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quản lý toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu đã bán chuyển nhượng nhưng chưa sang tên, tàu không còn tồn tại nhưng chưa được xóa đăng ký hoặc cập nhật biến động. Mỗi tàu thuộc diện quản lý đặc biệt phải có hồ sơ riêng, xác định rõ chủ sở hữu hoặc người quản lý, vị trí neo đậu, tình trạng pháp lý, hiện trạng hoạt động và phương án xử lý. Các địa phương phải tổng kiểm kê đối chiếu phân loại toàn bộ tàu cá, cập nhật đầy đủ thông tin về chủ tàu, đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nghề khai thác và tình trạng hoạt động trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung. Kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu để tàu thuộc diện quản lý đặc biệt tự ý ra khơi hoặc vi phạm quy định chống khai thác IUU, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường và người đứng đầu cơ quan đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý đội tàu theo quyết định số 1947 QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2026. Trọng tâm là tổng kiểm kê phân loại tàu không đủ điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và cập nhật dữ liệu. Hàng tuần, Sở cập nhật danh sách tàu không đủ điều kiện và tàu có giấy tờ sắp hết hạn trong 30 ngày tới, gửi các địa phương, bộ đội biên phòng, công an tỉnh, ban quản lý cảng cá và đơn vị liên quan để phối hợp kiểm soát. Đối với tàu đã bán nhưng không xác định được người mua hoặc không còn tồn tại tại địa phương, Sở phối hợp xác minh đăng tải thông tin tìm kiếm trong 6 tháng, sau đó tham mưu xử lý xóa đăng ký. Với tàu đã bán hoặc neo đậu ngoài tỉnh, Sở phối hợp cơ quan quản lý thủy sản nơi tàu neo đậu để hướng dẫn sang tên và giám sát trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục. Sở tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chấn chỉnh địa phương buông lỏng quản lý, số liệu không thống nhất, báo cáo không đầy đủ. Các cảng cá không cung cấp nhiên liệu, nước đá, lương thực, ngư cụ cho tàu không đủ điều kiện ra khơi và bố trí khu vực neo đậu tập trung. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập bến, tuyệt đối không cho xuất bến đối với tàu chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa có giấy phép khai thác, không có trong danh sách quản lý hoặc thuộc diện giám sát đặc biệt. Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra tại bãi ngang, cửa sông, cửa lạch, khu neo đậu, nhất là vào ban đêm và thời điểm có nguy cơ tàu lén lút ra khơi, phát hiện vi phạm phải xử lý theo quy định. Công an tỉnh phối hợp xác minh thông tin tàu cá, chủ tàu, người mua và người đang quản lý phương tiện, xử lý nghiêm hành vi che giấu thông tin mua bán chuyển nhượng không đúng quy định, tự ý đưa tàu không đủ điều kiện ra khơi hoặc tiếp tay cho vi phạm IUU. Đồng thời phối hợp kiểm tra các cơ sở đóng mới, cải khoán, sửa chữa, thu mua, tháo dỡ tàu cá để ngăn chặn phát sinh tàu 30, tàu không rõ nguồn gốc hoặc tàu cải khoán trái quy định.
Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tàu cá không đủ điều kiện, không để phát sinh tàu 30 mới, không để tàu chưa đăng ký đăng kiểm hoặc chưa có giấy phép ra khơi khai thác. Các địa phương phải làm việc với từng chủ tàu để xác minh phân loại tàu có khả năng hoàn thiện hồ sơ, tàu hư hỏng nằm bờ, tàu chưa đủ giấy tờ, tàu đã bán nhưng chưa sang tên, tàu neo đậu trong hoặc ngoài tỉnh, tàu không còn tồn tại, tàu thuộc diện chuyển đổi nghề, giải bản. Chủ tàu chưa đủ điều kiện phải ký cam kết không đưa phương tiện ra khơi, đưa tàu về khu neo đậu tập trung hoặc vị trí do địa phương xác định, tháo dỡ ngưng lưới cụ, nhiên liệu và thiết bị khai thác. Mỗi tàu phải được phân công cán bộ, công chức, đảng viên hoặc lực lượng phù hợp trực tiếp theo dõi, cập nhật vị trí neo đậu, hình ảnh, hiện trạng và kiểm tra hàng ngày. Hệ thống truyền thanh cấp xã thông báo ít nhất 2 lần một ngày, yêu cầu chủ tàu không tự ý di chuyển phương tiện, không đưa tàu ra khơi, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi nghề hoặc giải bản. Với tàu neo đậu tại địa phương khác, trong hoặc ngoài tỉnh, địa phương nơi quản lý chủ tàu phải chủ động phối hợp xác minh, cập nhật vị trí, hình ảnh, hiện trạng và tổ chức giám sát, không để phương tiện tự ý ra khơi. Các xã phường ven biển hoàn thành rà soát thống kê, cấp giấy xác nhận và mã số quản lý riêng cho tàu có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Các địa phương đồng thời nghiên cứu áp dụng thiết bị định vị, chip giám sát hoặc giải pháp công nghệ phù hợp đối với nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động. Địa phương tuyên truyền vận động chủ tàu thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề giải bản theo Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tàu hư hỏng, không còn khả năng hoạt động, hướng dẫn chủ tàu tự giải bản và xóa đăng ký theo quy định, không để tiếp tục tồn tại trong cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá. Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn kinh phí phục vụ quản lý giám sát, xử lý tàu không đủ điều kiện và thực hiện chính sách chuyển đổi nghề giải bản. Sở Khoa học và Công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng cường tuyên truyền quy định quản lý tàu cá, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và hậu quả pháp lý khi đưa tàu không đủ điều kiện ra khơi. Ủy ban nhân dân các xã phường ven biển báo cáo tình hình quản lý tàu cá không đủ điều kiện vào ngày 2 hàng tháng, kèm danh sách từng tàu, vị trí neo đậu, tình trạng pháp lý, hình ảnh hiện trạng, cán bộ phụ trách và phương án xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17 giờ thứ tư hàng tuần. Trong các đợt cao điểm chống khai thác IUU, các địa phương đơn vị thực hiện báo cáo đột xuất theo ngày hoặc theo chuyên đề khi có yêu cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, trường hợp buông lỏng quản lý, báo cáo không đúng thực tế, để phát sinh tàu 30 mới hoặc để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định. Kết quả quản lý tàu cá không đủ điều kiện cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu địa phương. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 16 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ra mắt nhân dịp tuổi 70 của nhà thơ Nguyễn Thị Phụng, Sự kết hôn của thơ là tập thơ giàu suy tư về con người, tình yêu và cuộc sống với giọng điệu đầm thắm, giàu nữ tính cùng những chiêm nghiệm nhân văn. Tập thơ để lại nhiều dư âm về sự hòa quyện giữa thi ca và đời sống, giữa cảm xúc cá nhân với những vấn đề của thời đại. Mở đầu chuyên mục văn học nghệ thuật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Quý Thanh về tập thơ trên.
1: Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Sự kết hôn của thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Phụng. Đây là tác phẩm ghi dấu chặng đường sáng tác bền bỉ của tác giả nhân dịp bước sang tuổi 70, đồng thời là sự kết tinh những trải nghiệm sống, những suy tư về con người và khát vọng hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Nhan đề Sự kết hôn của thơ là một ẩn dụ giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan niệm, nghệ thuật của Nguyễn Thị Phụng. Thơ ca không tách rời đời sống mà luôn cần đồng hành cùng nhân gian. Trong bài thơ cùng tên, tác giả viết: Thơ mở lòng xin kết hôn sâu, đôi má thắm thẹn thùng trao hạnh phúc. Thơ và em chưa bao giờ bất lực, vị nhân sinh, vị nghệ thuật giáng trần. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt tập thơ, sự gặp gỡ giữa cái đẹp nghệ thuật và những vui buồn của con người, giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm với cuộc đời. Nổi bật trong Sự kết hôn của thơ là cảm hứng nhân văn sâu sắc. Nguyễn Thị Phụng dành nhiều trang viết cho những phận người bình dị, những cảnh đời còn nhiều khó khăn nhưng luôn ẩn chứa nghị lực và niềm tin. Qua các bài thơ như Chép lại một bài thơ bản quyền từ điển thi ca, Trở lại một tiếng trao, Thương bao nhiêu hạt phù sa, nhà thơ thể hiện sự đồng cảm với những số phận nhỏ bé, đồng thời khơi dậy lòng nhân ái và tình yêu thương giữa con người. Tập thơ cũng mang hơi thở của thời đại, ghi lại những biến động như đại dịch COVID-19, chiến tranh, thiên tai bằng cái nhìn giàu cảm xúc. Những sự kiện của đời sống không chỉ được phản ánh mà còn được chuyển hóa thành những suy ngẫm về tình người, sự sẻ chia và khát vọng bình yên. Về nghệ thuật, thơ Nguyễn Thị Phụng gây ấn tượng bởi ngôn ngữ gần gũi nhưng giàu chiều sâu suy tưởng. Những hình ảnh quen thuộc như dòng sông, cọng trơm, mặt trời, bầu trời, ngọn gió, giếng đời, qua cảm nhận của nhà thơ trở thành những biểu tượng gợi mở về thân phận, tình yêu thương và lẽ sống. Sự kết hợp giữa chất liệu đời thường với âm hưởng dân gian tạo nên một giọng thơ mềm mại, đậm sâu. Bên cạnh đó, dấu ấn nữ tính là một nét đẹp nổi bật của tập thơ. Người phụ nữ trong thơ Nguyễn Thị Phụng hiện lên với sự dịu dàng, bao dung nhưng không thụ động, giàu yêu thương nhưng luôn ý thức về giá trị bản thân và trách nhiệm với cuộc đời. Có thể nói Sự kết hôn của thơ không chỉ là tập thơ của những cảm xúc cá nhân mà còn là hành trình suy tư về con người, nhân sinh và ý nghĩa của nghệ thuật. Bằng một tiếng thơ giàu yêu thương, Nguyễn Thị Phụng đã tạo nên sự gặp gỡ giữa thi ca và cuộc sống, khẳng định niềm tin rằng thơ chỉ thực sự có giá trị khi biết hướng về con người và đồng hành cùng nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi tập thơ là một dấu mốc của cuộc đời, là nơi người cầm bút gửi gắm những trải nghiệm, suy tư và khát vọng của mình. Với nhà thơ Nguyễn Thị Phụng, Sự kết hôn của thơ không chỉ là tên một tập thơ mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho sự gắn bó giữa thi ca và cuộc sống, giữa nghệ thuật và con người. Và để tìm hiểu thêm về tập thơ này, biên tập viên Quý Thanh đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thị Phụng.
2: Vâng, xin chào nhà thơ Nguyễn Thị Phụng. Tập thơ được xuất bản nhân dịp chị bước sang tuổi 70. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chị muốn gửi gắm điều gì về cuộc đời và hành trình làm thơ của mình qua tập sách này ạ?
3: Chào biên tập viên Quý Thanh và các bạn trên sóng phát thanh truyền hình Gia Lai thân mến. Tập thơ được xuất bản nhân dịp kỷ niệm bước sang tuổi 70. Đây là tập thơ

0: Mùi hương hoa đã nguyện lấy yêu thương của hai đứa không bao giờ phai được. Hương hoa me chỉ thoáng qua thôi, không đợi chờ ngày tháng. Còn tình yêu của em và anh, đâu chỉ có hương hoa mà có cả sắc màu cuộc sống. Thật sinh động dịu kỳ. Cho dù đường đời có lấm gai nhiều dốc, nhưng em và anh vẫn là mạch nước hồ thu. Bài thơ này là được trích ra trong tập Từ khúc đêm trăng tôi đã xuất bản của năm 2009. Thì từ một cái tình yêu đôi lứa cho đến nay là một chặng đường dài, đôi lúc bị ngắt quãng bởi cuộc sống bấp bênh khó khăn với đồng lương ít ỏi. Thì cái chặng đường dài đấy tôi vẫn cứ thỏa thích cái đam mê sáng tác. Bởi cuộc sống đã sinh ra bao điều kỳ diệu mà chúng ta nếu biết đón nhận, biết sàng lọc và lưu trữ cái vẻ đẹp của tâm hồn người.
1: Trong bài thơ cùng tên, chị viết thơ mở lòng xin kết hôn sau. Đó có phải cũng là quan niệm nghệ thuật mà chị gửi gắm sau nhiều năm cầm bút không ạ? À?
0: Một câu thơ trong bài thơ hay cả một tập thơ ấy chính là lời tuyên thệ của cá nhân tôi trong việc sáng tác thơ. Thơ mở lòng xin kết hôn sâu là câu thơ trong đoạn cuối bài Sự kết hôn của thơ. Và tôi chọn tên bài thơ này để đặt cho cả một cái tập thơ của mình. Nói đến thơ là nói đến chủ thể của thơ, là nói đến tác giả, người sáng tác thơ. Sự kết hôn với thơ trong cái nghĩa hàm ẩn là nhập cuộc với thơ, đồng thuận cùng thi ca. Và còn là cái phương châm hướng về con người trong vũ trụ, hay nói rõ hơn là môi trường cuộc sống của quanh ta. Thơ là một loại hình ngôn ngữ, nghệ thuật khác với lời nói bình thường. Nên thơ là hơi thở tâm hồn, là nghệ thuật của cái đẹp để phục vụ cho con người, không thể thiếu trong đời sống hôm nay.
1: Vâng, trong tập thơ, chị dành nhiều trang viết cho những con người bình dị và những biến cố của thời đại như là đại dịch, chiến tranh, thiên tai. Vậy thì điều gì khiến chị luôn hướng ngoài bút về những số phận và những vấn đề của cuộc sống hôm nay ạ?
0: Sự biến thiên ấy cũng có phần nào bị tác động từ bàn tay con người, như là chiến tranh, đại dịch, là tai họa lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Nói đến chiến tranh là cảnh tượng tương tàn, nói đến đại dịch là sự tàn tất. Cả hai là kẻ thù của tình yêu sự sống mà nhiều bài trong tập tôi đề cập đến. Như thể soi dịu từ chính mình, hãy cố mà vượt qua tác động những bi kịch. Hãy bình tĩnh đối phó và ngăn ngừa. Những bài thơ tựa như kênh văn hóa truyền thông lan tỏa nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ mình cũng là nhà giáo, dù nghỉ hưu cũng vẫn đóng góp một cái phần nào đó để mà duy trì những năng lượng tích cực đến với người thân, trong gia đình, bạn bè, trong cộng đồng xã hội. Viết về đại dịch thì có những cái bài như là Đó là em, thương bao nhiêu hạt phù sa, có những điều thừa thải, hay Trở lại một tiếng rao, hay là Thèm một chút nắng mai. Hay viết về chiến tranh thì có nhiều bài như là Bầu trời ngột thở khói cây, các bài thơ còn trong bản thảo hay Lửa kể chuyện tình.
1: Vâng, xin được hỏi là có bài thơ nào trong tập thơ khiến chị trăn trở hoặc là mất nhiều thời gian nhất để hoàn chỉnh ạ?
0: Với tôi, luôn chịu sự tác động khách quan, nên hầu hết những bài thơ mà đề cập đến vấn đề nhân sinh xã hội, thiên tai, chiến tranh, đại dịch đều làm tôi trăn trở. Nhưng mà trăn trở nhất là một bài thơ, đó là Chọn thể trường ca 68, viết về một

0: phong cách sáng tác đã gắn với cái đời mình. Tôi đọc cái đoạn này: tuổi đời ta cũ rích phân vân, bản trường ca ban đầu tự do, lúc lò dò từng bước, cha đếm nhịp cố lên không quay ngược, mẹ xoa đầu con gái thế cũng hay. Đến lúc biết đắp xây ca dao 6-8, biến thể dần lục bát chẳng vẹn nguyên, thành trách luân phiên vần bành tìm đâu thấy, cố ép mình trong tứ tuyệt ngũ ngôn. Hay là viết tặng đời ta khó chọn thể thơ, dẫu muốn lắm bài thất ngôn bác cú, bởi niêm luật thì muôn đời bất hủ, mà khai sinh cánh phượng đã dập ngang. Làm thơ với tôi thì luôn luôn viết theo một cái cảm hứng sáng tác phóng khoáng và bay bổng, nhưng phải định hướng cái chủ đề mà không ép mình với một cái thể loại nào.
1: Thơ của chị vừa mang hơi thở đời thường, vừa đậm chất ca dao, lại giàu suy tưởng và tính biểu tượng. Chị đã giữ gìn và hình thành phong cách ấy như thế nào trong suốt quá trình sáng tác ?
0: Để gìn giữ được hơi thở đời thường, vừa đậm chất ca dao, lại giàu suy tưởng và tính biểu tượng cũng thật là khó. Người sáng tác nói chung, người làm thơ thì phải biết sống và cảm thông với tất cả những người lao động bình dị, nhất là khi chúng ta phải nắm bắt được cái thông tin về cuộc sống, và nhất là thường ngày đọc tác phẩm, nắm bắt lý luận văn học để mà làm mới mình trong cái cách nghĩ, cách cảm trong cái quá trình chúng ta sáng tác.
1: Ở trong thơ của chị, người phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, giàu lòng yêu thương nhưng cũng rất giàu bản lĩnh. Có phải đó cũng là hình ảnh mà chị luôn hướng tới trong cuộc sống?
0: Chúng ta đều là phụ nữ. Giữa thời đại khoa học công nghệ thông tin, sự cập nhật và nắm bắt thông tin thì vô cùng nhạy bén. Người phụ nữ đã vượt ra cái không gian của gia đình nhưng vẫn giữ được cái vẻ đẹp thuần túy, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giàu lòng yêu thương nhưng cũng rất giàu bản lĩnh. Cái đẹp ấy luôn trân quý và ngợi ca về sự cống hiến của họ thật lớn lao mà vô cùng nhân đức, như bài viết cho ngày 8 tháng 3. Tôi có thể minh chứng hai cái đoạn cuối của bài thơ này. Người đàn bà chăm chút giấc mê say, dìu con đi từ ngày đầu chập chững, kể cả lúc chạm nắng gay rét cứng, đôi vai gầy che chở cưu mang. Em học người đàn bà trong quý gian nan, AstraZeneca diệu kỳ đến vậy. Cái vẻ đẹp âu cơ đâu chỉ sinh hoa kết trái, gom đơn sơ hạnh phúc làm người.
1: Theo chị, thơ ca hôm nay có còn đủ sức nâng đỡ con người trước những áp lực của cuộc sống hiện đại không thưa chị?
0: Tôi tin rằng thơ ca hôm nay vẫn duy trì sức nâng đỡ con người trước những áp lực của cuộc sống hiện đại. Thơ len lỏi từ trong cái khoảnh khắc đời thường, có thể khi bận rộn, câu thơ thanh hoa từ một câu, hai câu, ba câu, đến cả một tứ thơ chỉnh chu, tựa như cái ánh trăng rằm. Hễ đến rằm thì trăng tròn, tựa như trong cái bài thèm chút nắng mai được viết trong cái mùa dịch. Nắng sớm đầu ngày từ phía đằng đông, sao anh lại thèm đến lạ, màu nắng hồn nhiên ban lành cho tất cả, con dế sau đêm mưa, con ve nơi vòm lá, từ quả táo vườn xanh đến ngọt liệm trong ngày, khúc bình minh nhịp sống vơi đầy, con sóng biển chứng minh chưa bao giờ biết mỏi, cửa vẫn mở, nắng vẫn ùa mạch nắng, dẫu khoảng cách người bên người phải nương tựa ngày đêm. Và thơ cũng vậy.
1: Qua cuộc trò chuyện, chúng ta đã có dịp hiểu thêm về hành trình sáng tác của nhà thơ Nguyễn Thị Phụng, cũng như là những thông điệp nhân văn mà chị gửi gắm trong tập thơ Sự Kết Hôn Của Thơ. Những chia sẻ chân thành của chị một lần nữa khẳng định rằng thơ ca luôn bắt nguồn từ cuộc sống, đồng hành với con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Phụng đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy của phát triển, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Sự ra đời của Nghị định số 269/2026 NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các địa phương, trong đó có Gia Lai, gìn giữ di sản, phát huy bản sắc và biến văn hóa thành nguồn lực cho phát triển bền vững. Sau đây là bài viết của tiến sĩ Võ Minh Hải với tựa đề Mở hướng mới cho bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số tại Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo tồn văn hóa, mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lấy cộng đồng làm trung tâm, gắn gìn giữ bản sắc với phát triển kinh tế, du lịch và chuyển đổi số. Đối với Gia Lai, sau sáp nhập, địa phương hội tụ không gian văn hóa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Nghị định mở ra nhiều cơ hội để biến di sản văn hóa thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển bền vững. Điểm mới nổi bật nhất của Nghị định số 269/2026/NĐ-CP là thay đổi cách tiếp cận đối với công tác bảo tồn văn hóa. Nếu trước đây, việc bảo tồn thường tập trung vào phục dựng lễ hội, tu bổ thiết chế văn hóa hoặc sưu tầm hiện vật, thì nay trọng tâm được chuyển sang chính những người đang nắm giữ và thực hành di sản. Theo nghị định, ba nhóm chính sách được ưu tiên gồm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, bảo tồn không gian văn hóa, làng, bản, buôn, truyền thống gắn với phát triển du lịch và phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và cộng đồng trong việc trao truyền, thực hành và sáng tạo văn hóa. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với thực tiễn của Gia Lai. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh không chỉ là không gian văn hóa của các dân tộc Bana, Sarai ở khu vực phía Tây, mà còn mở rộng sang vùng cư trú của đồng bào Chăm Hơ Roi, Hơ Dê và Bana Kurim ở khu vực phía Đông. Sự đa dạng ấy tạo nên một bản đồ văn hóa phong phú, đồng thời đặt ra yêu cầu và có những chính sách bảo tồn theo hướng lấy cộng đồng làm trung tâm. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều mô hình ở Gia Lai đã đi đúng tinh thần này. Ngày hội văn hóa các dân tộc tại xã Tơ Tung không chỉ là hoạt động trình diễn, mà còn là dịp để người dân trực tiếp giới thiệu cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, ẩm thực truyền thống và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Chính sự tham gia chủ động của cộng đồng đã giúp các giá trị văn hóa tiếp tục được duy trì trong đời sống, thay vì chỉ tồn tại trong hồ sơ kiểm kê hay các cuộc trình diễn mang tính sự kiện. Ở khu vực phía đông của tỉnh, cộng đồng Chăm Hơ Roi tại xã Vân Canh hay đồng bào Hơ Xê ở An Vinh vẫn đang gìn giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian và nghệ thuật diễn xướng. Đây là những không gian văn hóa tiêu biểu để triển khai các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, truyền dạy và phục hồi những giá trị đang đứng trước nguy cơ mai một theo tinh thần của Nghị định 269. Có thể thấy, thay vì bảo tồn thay cộng đồng, Nghị định hướng tới việc tạo điều kiện để cộng đồng trở thành chủ thể sáng tạo, thực hành và hưởng lợi từ chính di sản của mình. Một trong những điểm đột phá của Nghị định 269 là xác lập mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế. Văn hóa không chỉ là giá trị cần gìn giữ, mà còn có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Gia Lai hiện nay có nhiều điều kiện để hiện thực hóa định hướng này. Không gian văn hóa cồng chiêng, hệ thống nhà rông, sự thi, nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát, ẩm thực truyền thống cùng cảnh quan tự nhiên đa dạng là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Trong thực tế, nhiều làng Bana như Stur, Mokradab, Cơ Giang, Chiêng đã từng bước phát triển du lịch cộng đồng dựa trên chính các giá trị văn hóa truyền thống. Người dân vừa bảo tồn nghề dệt, nghề đan lát, chế tác nhà cụ, vừa giới thiệu cồng chiêng, lễ hội ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Khi văn hóa mang lại nguồn thu nhập, người dân có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ kế tiếp. Một ví dụ khác là câu lạc bộ đan lát và dệt thổ cẩm trên địa bàn xã Gia Ly. Việc duy trì nghề truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào mà còn tạo ra sản phẩm phục vụ khách du lịch, từng bước hình thành sinh kế từ văn hóa. Đối với khu vực phía đông tỉnh, cộng đồng Chăm Hơ Roi ở xã Văn Canh, Bana Kurim tại xã Canh Liên hay đồng bào Hơ Rê ở xã An Vinh cũng có nhiều tiềm năng để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với nghề dệt truyền thống, nhạc cụ, dân gian, lễ hội, tri thức bản địa và văn hóa cộng đồng. Đây sẽ là hướng đi quan trọng để các chính sách của Nghị định 269 được cụ thể hóa bằng những mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản. Như vậy, bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ ký ức của quá khứ mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Điểm đáng chú ý của Nghị định 269 là quy định khá cụ thể các tiêu chí xác định những giá trị văn hóa cần ưu tiên bảo tồn như số lượng người thực hành ngày càng ít, hoạt động truyền dạy bị gián đoạn, không gian thực hành bị thu hẹp hoặc lễ hội không còn được tổ chức thường xuyên. Đối với Gia Lai, đây là cơ sở quan trọng để tiến hành rà soát kiểm kê lại toàn bộ hệ thống di sản văn hóa sau khi mở rộng không gian hành chính. Việc xây dựng danh mục các di sản có nguy cơ mai một sẽ giúp địa phương tập trung nguồn lực đầu tư đúng trọng tâm thay vì triển khai dàn trải. So với nhiều địa phương khác, Gia Lai cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để kết hợp thực hiện Nghị định 269 với chương trình chuyển đổi số đang được tỉnh triển khai. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản, số hóa tư liệu, lập bản đồ số, ứng dụng mã QR tại các điểm di sản, phát triển các sản phẩm truyền thông số và ứng dụng công nghệ thực tế ảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và giáo dục văn hóa truyền thống. Một lợi thế khác của Gia Lai sau sáp nhập là khả năng hình thành các tuyến du lịch văn hóa liên vùng. Nếu khu vực Tây Nguyên nổi bật với không gian văn hóa cồng chiêng, nhà rong và sử thi, thì khu vực phía đông lại có văn hóa Chăm Hơ Roi, Hơ Rê, Bana Kurim cùng hệ thống làng truyền thống và các thiết chế văn hóa đặc sắc. Việc kết nối các giá trị này sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu, góp phần đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng như tinh thần mà Nghị định 269 hướng tới. Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy bảo tồn văn hóa ở nước ta, từ bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị, từ quản lý hành chính sang lấy cộng đồng làm trung tâm, từ gìn giữ di sản sang khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển. Có thể nói, đối với Gia Lai, nơi hội tụ các giá trị văn hóa của Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Nghị định không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn mở ra cơ hội xây dựng một không gian văn hóa liên vùng giàu bản sắc. Khi công tác kiểm kê di sản, hỗ trợ nghệ nhân, phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng đa dạng văn hóa và sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn học. Bên cạnh những cơ hội để sáng tạo và lan tỏa giá trị, văn học cũng đứng trước không ít thách thức, đòi hỏi sự thích ứng để tiếp tục khẳng định vai trò bồi đắp tâm hồn và gìn giữ những giá trị nhân văn trong xã hội hiện đại. Sau đây là bài viết của biên tập viên Quý Thanh nói về vấn đề này.
2: Trong suốt chiều dài lịch sử, văn học luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Văn học không chỉ phản ánh hiện thực xã hội và lưu giữ ký ức của cộng đồng, mà còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cảm xúc con người và những giá trị sống tốt đẹp. Khi bước vào thời đại công nghệ số, mọi thứ xung quanh chúng ta thay đổi rất nhanh. Công nghệ không chỉ làm thay đổi cách sống, mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta viết, đọc và tiếp nhận văn học. Công nghệ số đã mang đến cho văn học nhiều cơ hội mới. Trước đây, chúng ta chủ yếu tiếp cận tác phẩm văn học qua sách in, báo giấy hoặc thư viện. Nhưng bây giờ, chỉ cần có Internet là bất kỳ ai cũng có thể đọc rất nhiều tác phẩm khác nhau. Các trang web, mạng xã hội, sách điện tử hay sách nói đã trở thành những không gian sống mới của văn chương. Nhờ đó, tác phẩm dễ dàng đến với độc giả hơn và vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. không chỉ độc giả thuận lợi hơn mà người sáng tác cũng có cơ hội phát triển nhiều hơn. Tác giả có thể đăng tác phẩm trực tiếp lên mạng để nhanh chóng nhận được phản hồi từ bạn đọc. Điều này giúp họ điều chỉnh tư duy sáng tạo và hoàn thiện hơn trong từng bài viết. Đặc biệt, những người trẻ có đam mê viết lách nhưng trước đây khó tiếp cận được con đường xuất bản truyền thống thì nay cũng có thể tự khẳng định tiếng nói của mình và tìm được công chúng riêng. Nhờ vậy, đời sống văn học trở nên sôi động, phong phú và đa dạng hơn, phản ánh kịp thời những vấn đề nóng của xã hội hiện đại. Trái với suy nghĩ cho rằng công nghệ sẽ làm văn học trở nên xa rời đời sống, thực tế cho thấy văn học ngày càng tiến gần hơn với cuộc sống thực. Nhiều câu chuyện có thật được lan truyền trên mạng xã hội đã trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm văn học và bài viết nghị luận trong trường học. Những câu chuyện này giúp văn học bắt kịp nhịp sống hiện đại và phản ánh chân thực những thay đổi của xã hội. Nhờ đó, văn học không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ số cũng mang lại nhiều thay đổi tích cực cho việc dạy và học văn học. Việc sử dụng tư liệu số, hình ảnh, video, phim, chuyển thể hay sân khấu hóa tác phẩm giúp tiết học văn trở nên sinh động, hấp dẫn và giàu trải nghiệm hơn. Học sinh không còn cảm thấy môn văn khô khan mà có thể hiểu sâu hơn về nội dung, nghệ thuật và bối cảnh xã hội của tác phẩm. Cách tiếp cận liên môn còn giúp học sinh đặt tác phẩm vào bối cảnh lịch sử và văn hóa rộng lớn, từ đó nắm bắt giá trị của văn học một cách toàn diện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, thời đại số cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển bền vững của văn học. Sự bùng nổ thông tin khiến văn học phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác như mạng xã hội, trò chơi điện tử hay phim ảnh trực tuyến. Thói quen đọc nhanh, đọc lướt đang dần thay thế thói quen đọc sâu vốn là nền tảng của văn hóa đọc truyền thống. Nhiều người, nhất là giới trẻ bị cuốn vào các hình thức giải trí trên mạng khiến họ ít dành thời gian cho việc đọc sách văn học. Việc ai cũng có thể đăng tác phẩm lên mạng cũng dẫn tới tình trạng sáng tác ồ ạt, thiếu chọn lọc. Nhiều tác phẩm ra đời chỉ để thu hút sự chú ý nhất thời, thiếu chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng văn học giải trí có thể lấn át văn học đích thực. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm bản quyền, sao chép và chia sẻ trái phép tác phẩm vẫn phổ biến trên môi trường mạng, gây thiệt hại cho tác giả và ảnh hưởng đến động lực sáng tạo. Một thách thức khác không kém phần quan trọng là sự chi phối của thuật toán và lực tương tác trên các nền tảng số. Những tác phẩm dễ đọc và dễ lan tỏa thường được ưu tiên hiển thị, trong khi các tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật nhưng kén người đọc dễ bị chìm khuất. Điều này tạo áp lực khiến một bộ phận người viết phải chạy theo thị hiếu ngắn hạn thay vì kiên trì theo đuổi chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn lâu dài. Trong bối cảnh đó, việc phát triển văn học trong thời đại số đòi hỏi sự chung tay của nhiều người. Người cầm bút cần giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng trau dồi vốn sống và ý thức về trách nhiệm xã hội, xem công nghệ như một công cụ hỗ trợ chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Người đọc cần được định hướng để hình thành thói quen đọc có chọn lọc, đọc sâu, từ đó xây dựng nền tảng văn hóa đọc bền vững. Các cơ quan quản lý văn hóa, giáo dục và các tổ chức nghề nghiệp cần hoàn thiện cơ chế, bảo vệ bản quyền, xây dựng những nền tảng văn học số, uy tín và đổi mới hoạt động phê bình, lý luận văn học để định hướng thẩm mỹ trong không gian mạng. Có thể khẳng định rằng trong dòng chảy sôi động của thời đại công nghệ số, văn học không hề mất đi vị trí của mình. Nếu biết tận dụng thành tựu khoa học công nghệ một cách tỉnh táo và nhân văn, văn học sẽ có thêm cơ hội mở rộng ảnh hưởng, tiếp cận nuôi dưỡng tâm hồn con người, phản ánh chiều sâu đời sống và giữ vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc của xã hội hiện đại.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, thêm một tuần của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 khép lại với thật nhiều dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Gia Lai. Trên khắp các địa phương trong tỉnh, từ vùng biển đến miền núi, từ đô thị đến nông thôn, đầu đầu cũng bắt gặp hình ảnh màu áo xanh thanh niên đang miệt mài với những công trình phần việc hướng về cộng đồng. Mỗi ngày đi qua là một trang mới được viết nên trong cuốn nhật ký tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Những trang nhật ký ấy không chỉ ghi lại các hoạt động sôi nổi mà còn lưu giữ tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương của thế hệ trẻ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Một tuần áo xanh lan tỏa những giá trị đẹp của biên tập viên Mai Anh.
1: Tuần qua, điểm nhấn đầu tiên là việc tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức trại huấn luyện kim đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026. Hơn một tuần học tập, rèn luyện và giao lưu đã giúp các anh chị phụ trách đội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước nâng cao kỹ năng công tác, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những mô hình hay trong giáo dục thiếu nhi. Lễ bế mạc khép lại trại huấn luyện nhưng cũng mở ra một hành trình mới khi mỗi học viên sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm ấy trở về địa phương để tiếp tục vun đắp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai chia sẻ về ý nghĩa của trại huấn luyện kim đồng vừa qua. Cũng trong tuần, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026. Những đoàn viên sinh viên trẻ mang theo kiến thức chuyên môn và tinh thần xung kích đến với cơ sở, góp sức giải quyết những phần việc thiết thực phục vụ người dân. Mùa hè xanh tại làng Canh Giao, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai do câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã để lại những dấu ấn đẹp về tinh thần xung kích, sẻ chia và cống hiến của tuổi trẻ. Những công trình, những nụ cười và tình cảm chân thành của bà con sẽ mãi là động lực để hành trình tình nguyện tiếp tục được nối dài. Bạn Nguyễn Mai Thị Duyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Những Người Bạn, chia sẻ. Không chỉ có những hoạt động cấp tỉnh, màu áo xanh còn hiện diện ở từng xã phường bằng những công trình mang ý nghĩa lâu dài. Tại xã Chư Cray, công trình sân chơi thiếu nhi được bàn giao mang đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi an toàn và bổ ích. Trong khi đó, tại xã Bình Dương và xã Phù Mỹ Tây, các mô hình thư viện số cộng đồng, thư viện số thanh niên chính thức ra mắt, mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ cho thanh thiếu nhi và người dân vùng nông thôn. Một trong những dấu ấn nổi bật của tuần tình nguyện vừa qua là các hoạt động đồng hành cùng chính quyền thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính. Hàng trăm đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các trung tâm phục vụ hành chính công các xã phường để hỗ trợ người dân kê khai dữ liệu đất đai, nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, cài đặt các ứng dụng số và hoàn thiện nhiều thủ tục hành chính. Ở An Dương, Vân Canh, Đắc Pơ, An Tường, Ngô Mây, Xuân An, Chư Sê, Tuy Phước Đông, Hà Gia Thất, hình ảnh những bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, trên máy tính cho người dân đã trở nên quen thuộc. Đó không đơn thuần là việc hỗ trợ thủ tục hành chính mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, giúp người dân từng bước tiếp cận với nền hành chính hiện đại. Mùa hè cũng là mùa của thiếu nhi. Vì vậy, nhiều chương trình sinh hoạt hè đã được các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức với nội dung phong phú và hấp dẫn. Tại An Khê, Hoài Ân, Cơ Bang, Gia Sao và nhiều địa phương khác, các em nhỏ được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể và giáo dục truyền thống. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm sắc màu truyền thống, nghệ thuật hát bội do Đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức đã mang đến cho các em cơ hội tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc thông qua những hoạt động trực quan, sinh động. Đây cũng là cách để tuổi trẻ có phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc đến thế hệ hôm nay. Song hành với các hoạt động vui chơi là những chương trình tuyên truyền kỹ năng sống và phòng ngừa rủi ro cho thanh thiếu nhi. Nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống tội phạm và bạo lực học đường. Những phiên tòa, giả định, những buổi truyền thông trực tiếp hay những tấm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu đều thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn trong việc giúp các em có một mùa hè an toàn. Các hoạt động bảo vệ môi trường cũng diễn ra sôi nổi. Đoàn viên thanh niên An Nhân Bắc tổ chức dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn viên xã Cát Tiến ra quân hưởng ứng chiến dịch Hoa Phượng Đỏ. Tuổi trẻ Cơ Bang đồng loạt hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh và xây dựng đô thị văn minh. Đoàn viên xã Vĩnh Quang trồng cây xanh. Thanh niên Tuy Phước tổ chức thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm. mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng đang góp phần xây dựng những khu dân cư ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Ở những vùng còn nhiều khó khăn, các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Các hoạt động kỳ nghỉ hồng, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, trao quà, hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì, mang yêu thương đến với nhiều gia đình và các em nhỏ. Khép lại một tuần tình nguyện, điều còn đọng lại không chỉ là số lượng công trình, phần việc hay những con số thống kê, mà chính là hình ảnh những đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sức trẻ. Từ những việc lớn của tỉnh đến những việc nhỏ ở từng thôn làng khu phố, màu áo xanh vẫn đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Một tuần đã qua, nhưng hành trình của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục. Chắc chắn rằng, trong những ngày tới, cuốn nhật ký tình nguyện của Tuổi Trẻ Gia Lai sẽ còn được nối dài bằng nhiều công trình mới, nhiều sáng kiến mới và nhiều câu chuyện đẹp. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay. Những người đang góp phần viết nên một mùa hè ý nghĩa bằng chính trái tim nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đi qua đều để lại những dấu ấn riêng. Với nhiều bạn trẻ, đó có thể là những chuyến du lịch, những kỳ nghỉ sau một năm học tập miệt mài. Nhưng với các thành viên câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, mùa hè năm nay được viết nên bằng những bước chân đến với làng Canh Giao, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ mang theo sức trẻ và nhiệt huyết, mà còn mang theo khát vọng cống hiến, sẻ chia và trưởng thành. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bài Mùa hè xanh, hành trình của những trái tim biết cho đi.
0: Kế hoạch mùa hè xanh năm 2026 của câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn được xây dựng với mục tiêu rất rõ ràng: phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của sinh viên, lan tỏa lối sống nhân ái, rèn luyện kỹ năng thực tiễn và giáo dục trách nhiệm với cộng đồng. Đó không chỉ là những dòng chữ trong kế hoạch, mà còn là định hướng để mỗi tình nguyện viên biến tinh thần cống hiến thành hành động cụ thể. Điểm đến của chiến dịch năm nay là làng Canh Giao, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, nơi còn nhiều khó khăn nhưng cũng luôn rộng mở vòng tay đón những người trẻ đến sẻ chia. Tại đây, 45 bạn sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Một gian hàng nấu ăn cho em để mang đến những bữa ăn ấm áp cho trẻ nhỏ. Gian hàng không đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình giáo dục định hướng sức khỏe vị thành niên giúp học sinh có thêm kiến thức chăm sóc bản thân. Những buổi chiếu phim cho em mang lại món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với trẻ em vùng khó. Bạn Nguyễn Mai Thùy Duyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Những Người Bạn, chia sẻ về sự chuẩn bị để những hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
2: Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, tụi em đã chuẩn bị từ rất sớm. Trước khi diễn ra chương trình, chúng em sẽ xây dựng kế hoạch, tìm hiểu nhu cầu thực tế của địa phương để lựa chọn những hoạt động phù hợp và có phương án triển khai cụ thể. Đồng thời, tụi em còn tổ chức gây quỹ bằng hình thức bán móc khóa, bán bánh kẹo và kêu gọi sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân. Khi đến địa phương, tụi em sẽ triển khai các hoạt động như là nấu ăn cho em, nhà hàng không đồng, chiếu phim, dọn dẹp và sơn sửa trường tiểu học trường mầm non, chương trình tiếng hát NNB, trao quà cho bà con và các em nhỏ. Mỗi hoạt động đều xuất phát từ mong muốn mang đến những giá trị thiết thực và góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ đến cộng đồng.
0: Bên cạnh đó là chương trình giao lưu văn nghệ, tiếng hát Những Người Bạn, tạo nên không gian kết nối giữa sinh viên và người dân địa phương. Và đặc biệt, hoạt động phát quang, sơn sửa, vẽ tranh tại trường mầm non làng Canh Giao đã góp phần làm đẹp thêm môi trường học tập của các em nhỏ. Đó đều là những phần việc không quá lớn, nhưng khi được cộng hưởng bởi hàng chục trái tim nhiệt huyết sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng. Chia sẻ cảm nhận và cuộc sống nơi đây, bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên lớp văn học K47, thành viên câu lạc bộ Những Người Bạn cho biết.
3: Dạ, những ngày đầu đến Canh Giao thì em cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài ngày thì em cảm nhận được cái sự chân chất, hiền hòa và cái tình cảm của bà con nơi đây. Dù cuộc sống còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mọi người vẫn luôn chào đón tụi em bằng những nụ cười rất ấm áp. Và đối với em và các bạn trong câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn thì đó chính là cái nguồn động lực rất lớn để tụi em có thể cố gắng và hoàn thành tốt các hoạt động của chiến dịch mùa hè xanh 2026. Và có lẽ cái điều mà em nhớ nhất Trong cái chuyến dịch mùa hè xanh 2026 của câu lạc bộ tình nguyện những người bạn, đó chính là cái hoạt động chiếu phim cùng các em nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy các em cười thật tươi, háo hức tham gia từng trò chơi là em cảm thấy là mọi mệt mỏi đều tan biến, và mọi cái sự cống hiến của bản thân em đều mang những cái giá trị rất lớn. Và với câu lạc bộ tình nguyện những người bạn thì tụi em đến đây không chỉ trao yêu thương mà còn nhận lại rất nhiều tình cảm từ bà con và các em, và đó sẽ là những cái kỷ niệm mà sau này tụi em sẽ nhớ rất lâu. Và nhân cơ hội này thì em cũng như là câu lạc bộ tình nguyện những người bạn xin gửi lời cảm ơn đến bà con làng Canh Dao đã yêu thương và đồng hành cùng với câu lạc bộ tình nguyện những người bạn trong suốt chiến dịch, và hy vọng rằng sẽ có một ngày thật gần tụi em có thể quay trở lại và tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương cùng với bà con nơi đây. Dạ, em cảm ơn ạ.
0: Điều đáng quý hơn cả là mùa hè xanh không chỉ hướng tới người dân mà còn hướng tới chính những người trẻ tham gia. Không phải ngẫu nhiên mà trong yêu cầu của chương trình luôn nhấn mạnh tinh thần chủ động, sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm. Bởi tình nguyện không đơn thuần là làm việc thiện. Tình nguyện là quá trình học cách làm việc nhóm, học cách lắng nghe, học cách thích nghi với những điều kiện còn thiếu thốn và học cách đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân sẽ trở thành những bài học mà không một giảng đường nào có thể truyền tải trọn vẹn được. Mỗi mùa hè xanh đều có những công trình hữu hình, nhưng giá trị lớn nhất lại nằm ở những điều vô hình. Đó là sự trưởng thành của người trẻ, là niềm tin của người dân dành cho lực lượng thanh niên, là tinh thần tương thân tương ái được tiếp nối qua từng thế hệ. Khi những bức tường cũ được khoác lên màu sơn mới, khi tiếng cười trẻ nhỏ vang lên trong sân trường, khi những suất học bổng và phần quà được trao đến đúng người cần, thì cũng là lúc tinh thần tình nguyện được lan tỏa mạnh mẽ nhất. Bạn Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên lớp sư phạm ngữ văn K48A, thành viên câu lạc bộ Những Người Bạn, nói về hoạt động khiến bạn nhớ nhất trong suốt hành trình.
4: Sau chuyến đi mùa hè xanh 5 ngày 4 đêm tại làng Canh Dao, điều khiến mình ấn tượng nhất là cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về mặt điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, bà con tại làng vẫn luôn dành cho chúng mình sự tiếp đón chân thành và hiếu khách. Chính những sự dẫn dị đó đã giúp cho mình hiểu hơn về những giá trị của sự sẻ chia, đồng thời khiến cho những ngày tham gia mùa hè xanh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hoạt động khiến mình nhớ nhất có lẽ là hoạt động nấu ăn cho em. Chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị và nấu những nồi bánh canh để gửi đến các em nhỏ tại làng Canh Dao. Dù đây chỉ là một bữa ăn vô cùng giản dị, nhưng khi thấy các em quây quần bên nhau, ăn ngon miệng và cười nói rộn ràng, mình cảm thấy vô cùng ấm lòng. Khoảnh khắc ấy giúp mình nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà đó đơn giản là được góp một phần nhỏ để mang đến niềm vui cho người khác. Đó chính là một kỷ niệm mà mình luôn nhớ đến sau chuyến hành trình mùa hè xanh 2026 này.
0: Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn trao 50 suất học bổng khuyến học cho học sinh và 80 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng giá trị tinh thần lại là nguồn động viên để các em tiếp tục đến trường, để người dân thêm niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng. Mùa hè nào rồi cũng sẽ khép lại, những chiếc áo xanh rồi sẽ trở về giảng đường, nhưng những ký ức về những ngày sống hết mình vì cộng đồng sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mỗi tình nguyện viên. Bởi cuối cùng, điều làm nên ý nghĩa của mùa hè xanh không phải là đã xây được bao nhiêu công trình hay trao bao nhiêu phần quà, mà là đã có thêm bao nhiêu người trẻ biết sống vì người khác, biết cho đi mà không cần nhận lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá nhất mà câu lạc bộ tình nguyện những người bạn mang theo trên hành trình trưởng thành của mình.

0: Thưa các bạn, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho giáo dục, từ cá nhân hóa việc học đến hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu. Thế nhưng, chính trong kỷ nguyên công nghệ ấy, câu hỏi lớn đặt ra là giáo dục sẽ đào tạo những con người như thế nào để không bị phụ thuộc vào AI? Câu trả lời có lẽ không nằm ở việc chạy đua với máy móc, mà ở việc đưa giáo dục trở về với những giá trị cốt lõi của con người. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Khi trí tuệ nhân tạo càng phát triển, giáo dục càng phải trở về với con người.
1: Những câu chuyện về áp lực thi cử, bệnh thành tích, học thêm, kéo dài, chuẩn nghề nghiệp giáo viên hay những tranh luận xung quanh trường chuyên xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống giáo dục. Mỗi câu chuyện đều có nguyên nhân và bối cảnh riêng. Nhưng dường như tất cả đều đưa chúng ta trở về một câu hỏi căn bản mà giáo dục ở bất kỳ thời đại nào cũng phải đối diện. Giáo dục tồn tại để làm gì? Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi công nghệ đang làm thay đổi con người ngày càng nhiều công việc, câu hỏi ấy lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử giáo dục. Lần đầu tiên máy móc có thể giải bài tập, viết văn bản, xây dựng kế hoạch học tập, phân tích dữ liệu và đồng hành cùng người học như một người trợ giúp cá nhân. Nhiều cơ sở giáo dục đang chuyển sang mô hình lấy trí tuệ nhân tạo làm động lực cho đổi mới giáo dục. Nhưng càng chứng kiến sức mạnh của công nghệ, chúng ta càng nhận ra một điều tưởng như nghịch lý. Công nghệ không thể trở thành trung tâm của giáo dục, con người mới là trung tâm của giáo dục. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cho sự phát triển của con người, bởi giáo dục không đơn thuần là truyền đạt tri thức, mà là quá trình hình thành nhân cách, năng lực và khát vọng sống của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo có thể trả lời một câu hỏi khó trong vài giây, nhưng trí tuệ nhân tạo không thể trả lời thay chúng ta câu hỏi. Chúng ta muốn đào tạo ra những con người như thế nào cho tương lai của đất nước? Đó không phải là câu hỏi của công nghệ, đó là câu hỏi của triết lý giáo dục. Mỗi quyết định trong giáo dục đều hàm chứa những lựa chọn giá trị. Giáo dục để cạnh tranh hay để phát triển con người? Giáo dục để chọn lọc hay để khai mở tiềm năng? Giáo dục để tạo ra những người giỏi hơn người khác hay những người tốt hơn chính mình của ngày hôm qua? Không có thuật toán nào có thể trả lời những câu hỏi đó thay chúng ta. Cũng không có công nghệ nào có thể thay thế trách nhiệm đạo đức của người làm giáo dục. Bởi suy cho cùng, giáo dục không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục hình thành công dân, giáo dục tạo dựng văn hóa và giáo dục góp phần quyết định diện mạo tương lai của một dân tộc. Không có hai học sinh nào hoàn toàn giống nhau. Có em cần được thử thách nhiều hơn, có em cần được động viên nhiều hơn, có em cần sự nghiêm khắc, nhưng cũng có em chỉ cần một lời khích lệ đúng lúc hoặc một ánh mắt tin tưởng của người thầy có thể thêm động lực bước tiếp. Chính vì vậy, dạy học chưa bao giờ là một dây chuyền sản xuất mà ở đó mọi đứa trẻ cùng đi qua một quy trình và cho ra cùng một kết quả. Điều làm nên giá trị đặc biệt của người thầy không chỉ nằm ở kiến thức, đó còn là khả năng truyền cảm hứng, là sự thấu hiểu, là sự đồng hành, là khả năng nhìn thấy tiềm năng của học trò ngay cả khi chính các em còn chưa nhận ra điều đó ở bản thân mình. Có lẽ cũng vì thế mà càng bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo, vai trò của người thầy không hề giảm đi mà đang trở nên quan trọng hơn theo một cách mới. Người thầy dần chuyển từ người truyền đạt tri thức sang là người dẫn dắt, người truyền cảm hứng và người đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò. Một nền giáo dục hiện đại không thể chỉ dựa vào cảm tính, kinh nghiệm cá nhân hay những khẩu hiệu mang tính phong trào. Mọi đổi mới giáo dục cần được xây dựng trên nền tảng của khoa học giáo dục, của nghiên cứu, của thực nghiệm và của bằng chứng. Có những điều tưởng như đúng nhưng chưa chắc đúng trong mọi hoàn cảnh. Giảm áp lực thi cử là cần thiết, nhưng đánh giá vẫn là một thành tố quan trọng của giáo dục. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu là cần thiết, nhưng trường chuyên không thể trở thành mục tiêu của toàn bộ hệ thống giáo dục. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên là cần thiết, nhưng chuẩn hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa. Giáo dục càng phát triển, càng cần tôn trọng sự đa dạng của người học, của nhà trường và của bối cảnh giáo dục. Khoa học giáo dục hiếm khi đưa ra những câu trả lời tuyệt đối, nhưng khoa học giáo dục giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì phù hợp với từng nhóm học sinh, từng địa phương và từng giai đoạn phát triển. Đó mới là nền tảng bền vững của đổi mới giáo dục. Trong nhiều năm qua, không ít cuộc thảo luận về giáo dục thường bắt đầu bằng những cụm từ quen thuộc. Chống bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử, chống dạy thêm, học thêm tràn lan, chống áp lực học tập quá mức. Đó đều là những việc cần làm. Nhưng nếu giáo dục chỉ được định nghĩa bằng những điều cần phải chống, thì rất khó hình thành một tầm nhìn phát triển dài hạn. Giáo dục không chỉ cần loại bỏ những điều chưa tốt, giáo dục còn cần kiến tạo những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta muốn xây dựng những người học như thế nào? Chúng ta muốn người thầy trong thời đại mới sẽ giữ vai trò gì? Chúng ta muốn nhà trường trở thành nơi cạnh tranh hay nơi trưởng thành? Có lẽ đó mới là những câu hỏi quan trọng nhất của giáo dục hôm nay. Điều đáng chú ý là nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ từng được xem là khó thực hiện trước đây lại đang có cơ hội trở thành hiện thực nhờ sự phát triển của công nghệ. Cả thể hóa việc học, tôn trọng sự khác biệt của người học, đánh giá sự tiến bộ thay vì chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và nhiệt độ riêng của mình. Nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ có thể giúp giáo dục trở nên nhân văn hơn chứ không phải máy móc hơn. Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của chuyển đổi số trong giáo dục. Không phải là có thêm nhiều phần mềm, không phải là có thêm nhiều dữ liệu, mà là hiểu con người sâu sắc hơn và phục vụ con người tốt hơn. Lịch sử giáo dục đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng về nội dung, phương pháp và công nghệ. Nhưng sau tất cả những đổi thay ấy, những giá trị cốt lõi của giáo dục dường như vẫn không thay đổi. Người học cần được tôn trọng, người thầy cần được tin tưởng, nhà trường cần là nơi nuôi dưỡng sự phát triển của con người. Có thể trí tuệ nhân tạo đã tính toán nhanh hơn chúng ta và làm việc hiệu quả hơn chúng ta. Nhưng một xã hội tốt đẹp sẽ không được quyết định bởi những cỗ máy thông minh nhất. Nó sẽ được quyết định bởi những con người tử tế nhất, có trách nhiệm nhất và biết sống vì người khác nhất. Và đó cũng chính là lý do vì sao trong bất kỳ thời đại nào, giáo dục vẫn luôn là công việc của trí tuệ, của nhân cách và của niềm tin vào con người. Khi trí tuệ nhân tạo càng phát triển, giáo dục càng phải trở về với con người. Không phải để kìm hãm tốc độ phát triển của công nghệ, mà để đảm bảo rằng mỗi bước tiến của công nghệ đều làm cho con người trở nên nhân văn hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Bởi suy cho cùng, đích đến cuối cùng của giáo dục không phải là tạo ra những cỗ máy biết tư duy, mà là bồi đắp những con người biết sống tử tế, có trách nhiệm và biết gìn giữ phẩm giá của con người trong một thế giới ngày càng thông minh hơn. Đó có lẽ cũng là sứ mệnh lâu dài nhất và đẹp đẽ nhất của giáo dục. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Ngày 14 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Theo đó, sau khi có kết quả phúc khảo, các trường tiếp tục hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp và hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Hết thời hạn quy định, học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học sẽ được xem là từ chối nhập học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai tuyển bổ sung theo quy định. Đối với học sinh không có nhu cầu nhập học, các trường hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ làm đơn đề nghị hoặc bản cam kết không xác nhận nhập học, đồng thời tổng hợp danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 21 tháng 7. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian nhận đơn và tổ chức phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo kế hoạch mới, việc tiếp nhận đơn và thực hiện phúc khảo diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2026. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, tuần phim tri ân sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, phục vụ miễn phí cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo nhân dân. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong một chương trình quy mô quốc gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Diễn ra trong 14 ngày từ ngày 12 đến 25 tháng 7, chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề Hành trình di sản gắn kết cội nguồn quy tụ 105 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Trại hè Việt Nam 2026 sẽ đưa các đại biểu đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc Trung Nam gồm Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu di tích Kim Liên, Nghệ An, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bến Phà 2, Long Đại và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo tại nhà trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân, trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt. Một điểm nhấn của Trại hè Việt Nam 2026 là các buổi gặp gỡ giao lưu với những trí thức văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, trong đó có giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, Kiều Bảo Đức, tại Bảo tàng Gốm Cổ Sông Hương và không gian lưu niệm họa sĩ Lê Bá Đẳng, Kiều Bảo Pháp. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rìa mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Này lệ muôn bà đồng hẹp tờ lời chơi rìa mừng hạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
4: Cơ cấu niêm yết vẹt bị chốt, cao niêm yết vẹt bị chốt làm sạc tập bơm, muôn đồng hẹp tại trời mưng rạp hình hàng đồng hẹp bờ tây rụp sải. Anh niêm yết vẹt bị chốt, bị học yết đấy trầm cơn em, rắc kêu cơ tại bờ mình bật lên đấy hàng kia trang nghiệp rẽ, mới nghe đặc mà kiang bé cả phồn prắc tay mà bị học tu lên nghiệp chiên, hát tung thổi cầu phồn prắc cung bê lao mừng ngân hàng chi sách lên trà chiên lấy anh cơn em cái chép cung cờ trụ cọ sàng khi tay bờ lấy. Cô rút nghệ bị chiên, bác rái rung về và tèm bà, bởi thời bác đít luôn, hồi mẹ hàng bác lịch tài tiếp. Mong một đồng hiệp rạng này tới tài lại hình bào, lệ bác thao tương bộ rõ kế, trúc mọc bởi cơ đâm chân xe lại, ra cao phê bác trúc nên mệt việc bị chút tài lại chật bê. Tọ bàn, biếc mùi kẹt đặc mà lập bàng kẹt đi trầm cơ đêm. Nước môn bác đồng hiệp chân, hạt đang ác xe lên nở rê. Mau tài lại chật bê, tài tiền có non cơ màu, sa chân lên nở mất chiên lễ tại bờ cát bay dụn lễ chân tại đại về ra con mệt bị chốt làm sạ tại bờ mơ
5: quét con lộc lộc mè plen thì chú bay con nấy chân um char mung chân um vắt tai mè chân prap lộc lao chân thon trộp trộp lộc nem trộp lao lộc sam plung bắc đầm chí ra liền chung cái em bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch cân ông cung nạp lại char hàng tướng cái em chủ tịch cân ông cung nạp lại char trung văn đạt huỳnh thúy vân ký kê mung plung bắc mút tâm mung chân um mò tươm đầm chí thái đại ngọc ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng kế yên bí thư tỉnh ủy chủ tịch nòng prua na plei cha châu ngọc tuấn kế yên bí thư tỉnh ủy khoa khôn mít là quốc hội cha nguyễn ngọc lương kế yên bí thư tỉnh ủy chủ tịch nòng prua mặt trận lân eo việt nam cha hà tươm đầm chí măng cơn thường vụ tỉnh ủy khoa kít kê nòng prua na plei cha hang khoa kít kê tươm cân nòng prua chị kèm mút tâm mùm chân um màu span pro tựa bằng span pro rục mè núi pla cân nòng cùm nạ plei cha bài hát plung park mung chân um đồng chí ra liền chung cái em bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch cân nòng cùm nạ plei cha ra bạc lá mung chân um vắt tàu mè trúc màu âm bằng hà liền dung phan hà chen tờ tiền này lễ thôn plung bộ trưởng nghe nghị quyết mung chân um núi pla đảng bộ cha vắt tàu xa hàng tư nghị quyết mừng cân nòng cùm nạ plei cha ra chân prua lột lao này ạt lễ hai plen tư cư chân cân nòng prua và bốt bộ trưởng nghe lạt đá hà tươm trẻ trở lên nghị quyết mương trung ương hàng mương tỉnh ủy trình hà tươm trần bré hà trẻ bị tròn nét lạc đá biết cái giờ đấy trâm cân em lần trà bởi eo non hà tươm tại lại bạc cả thúi mau mang nèm plen ở cổ thôn trà a tụ búp lu tại lại tàn áp kèng bà bốt cùng bật lái bà bé tại lại bạc cả dùm phàn rốc hàng cái giờ đấy như RDP mrua nghệ bà chinh công nghiệp ปลนรนุเตรียมสีลายห่างรอยแม่มึงปลยเตรียมรนุในสิมโตรปกปิจิงเปลวอากาศประกาศตุยเตระประจรองปตุนเรยอดนนมึงจนุ่มตาในบุญกนังกอดเลียงปกละยับจุ่มตุยแวประตูเงะประปิเจ้าเนียมเปลี่ยนเกาะทนโดยออกมอตุกเกษมเลียงปมซิดลู่เตระเจริญเจ้าประกาศยุ่มพันปจิงพลปรานกะกะยาดได้อมังหะตึมเปลี่ยนรนุทนมังจรันทนเตียวตอยดำจีเรียนเลียนจงกเองบิทือถึงจุดติงอุยจุติกนงคุมนาปลายจารยาลายปรือเท่า
6: คณ
5: งคุมนาปลายจารปรากระแสมเลียงปมซิดลู่ตำนาหยุ่มพันยื้อแค่ตะไลตุยปบดมังตุ้มกวาดในประกาศเงินไซตุ้มเปลี่ยนกรกนาเวียนเลียงห่างแม่ยัวลาลอนปบลิตะไลแกงแม่ยัวเลยปะโตแงตุ้มจันพระตะไลประกาศเดินแอร์ข้อหาวคางกองแงปะโตปิจวัดเอียเรียวปะครูเฮมฮัตเระคุมจิรูเลิมจารฮัตเระคุมจิรูนุ้ยเมาคุมจิรูกัดมากเจ้าประกาศนุ้ยแงพระซิดทนตรโปตัวปนแนมเปรียจันทนาลประกาศประเพณีองค์ประกาศจารยาลัยจันทนตรโปตรุษาตรโปตลอดโลกโตเนลทนตรโปแมวโลกหังบอบเบะฮัตเรจเลนคุ้มยูปกรณ์เปียวประยับตะไลแกงเปียดได้มือจารอมังจันทนเปลวในเลียงกะเละฮัตุ้มจันทนาลยมพันต้องเมาระหะจิแกมต้องกะตะไลติดหนับเลยต้องตุยแววเวเลียงทิดเกยมึงจิ้งเกวนตุ้มกุจันกะยาได้ดังกะเจ็บมือจารเปียวมุงจนุ่มประกาศตุยกะเจ็บแฮมหางตุยแวดหลวงล้อเก้าแกงกะตึ้งปมนุ้ยปลากระนองคุมนับลายจานบุกประเทศหลวงล้อปรันจวีพระประเจ้าบ่อยนับนุ้ยปลายระหางนับลายกระเซมเลียงกระเจ็บพระตึ้งตะไลเละประเทาพระเตรียมประพองหยิ่งควิดพระบุตรเวไปจ้องอนาปลายเหงาปอตะปากนุ้ยเลียงปากละเยอะเซตตกเมาจราดาตึ้งประกาศตุยคุ้นแกนหางตาหนาพลตนับพรำผังนนรักเก้าแกงเน็ตเมาตะไลตุยประกบจานแกงจริงตุ่มเทะกุมจูปริคลุงตะไลตุยตุ่ยแฟเลงกนกกนาไปจริงพลปราณประตูกระยาดได้เตรียมคะแนนเลื่อนจารมึงจาร์เก้าแกงกนองเปลือยนาปลายจาร์ตุ้มกนองเปลือยบนเลื่อนเละปะเทาจันทนาปริคลุงเปลือยไปเชียวเละปะเทายับจุ่มตาเปลือยนึกปลากนองคุ้มนาปลายจาร์ตอร์ปมินกลัดดาตุ้มจันทนาเมาคุ้มไปจุ๊บพาเรียดังกระเจ็บหาตุ้มหงิกเวทตุ้ยเมากนองคุ้มนาปลายตุ้มเกิดจันกระเซมเลี้ยงเทาเกลตุ้ยกระเจ็บเยื่อซิดห่างแต่งมาแบบหมดมังตะไลทิพมุ่งจนุมวัตตาแม่กนง

0: ក្រុងប្រែហាងបុតលែនតុក្រុងបតូកែទឹមត្រពពរក្រុមហ៊ុនចាររយបុតតងហាទឹមពុនប្រានគុំព្រះឡៅទុះ plein គៀងជីងហាទឹមនេះដំពុតកងបកឹបច្រានបតុកអេតដីត្រឹមក្តំដនចារត្រុសក្រោតឡៅប្លុះប្រតែមពុនប្រាក់ទុះ plein យួចាររវេតលាំងបកករពេមែរពោសតុកទីប្រាក់ទឹមកណាតហាងរពេឡៅបទួយច្រានទុះត្រាប់ច្រងទិញជុំជីងភោបច្ចោហាងបកករពេទួប្លុះប្រះច្រានទុះត្រាប់ច្រងក្នុងគុំអនុប្រចារបច្ចោទិញវត្តធម្មពុនប្រាក់សុយទៅអមកនូនពុនប្រាក់ងិនសាច់ចារបច្ចោបកកែមទួប្លុះប្រះច្រានទុះពុនប្រាក់ងិនសាច់ទុងអឿងទិញវត្តពុនប្រាក់អូដេអាបកកែមទួប្លុះណាំច្រានទុះទូជាក់ណែព្រៃបុសហទឹមកើច្រានក្លះគិតកតិនបតោកែហតៈបច្ចរងទុះ plein គ្រោះកណាបច្ចិងភុនប្រានបតុតតាញ់ម៉ារហាទឹមត្រពោព្រីក្លងតូចឿមឹកមេជឿភុនប្រាក់ហាងគុំបច្ចរុអមងបកាកៀងកាដីមឹងចារអមងធូត្រពោទូប្រណាម
1: យ៉ាឡៃក្លែកបត្រុតកតាងបត្រុនហត្រៈមរោសាកែច្រានហត្រៈប្រយៈចឹងញាក់លន់យ៉ាងកាដីត្រឹមកណាំប្រកាកលន់ចារគាល់អណាប់លើយូនីអសែតហាងគាល់កែជើគៀងព្រេចរុគិតព្រៃតលៃប្រយៈកបាសកលន់តូសាំងតូលន់បុយបច្ចិងហាងយ៉ាពពុយបងបច្ចរុយូរប្លេសតយតលៃហទីបព្រេកំដូចអណាប់លើយគាល់តណាប់តាបតយអូនអមងធូនទុរពោទុពនាមហត្រៈហមោតែប្រៃរពេសកមែកត្រិចណាមពុត្របានទីប្រាក់ហមោរពេសកតួកត្រិចសបានទីប្រាក់មរោប្រាក់ហត្រៈមង្កត់លងហាងគៀមរពេសកតួកត្រិចទុរបានទីប្រាក់មរោប្រាក់ហត្រៈផ្លែផ្លាហតឹមផ្លែផ្លាក្លែកបត្រូនហតឹមពោះប្រាក់មង្កត់រៈងាក់តូចតលៃប្រៃបកាប្របូតកសែមក្លៀងអណក់ចកៀងអមងតលៃទីបក្លៀងយឺពំរួយមេជួគៀងក្រងកជាបមរោប្រាក់ហមោមេជួទៅជីងប្រាក់បត្រូនហត្រៈបុយយអាសាបច្ចរុយរូអមងបបរឹហដងកចាប់តលេះទីញាក់ប្រេក្លាគៀងបដុះអណាប់លើយយមលេអណាប់លើយយូនីអាសេតគារដីបយយបជីងដីតួយកណាំប្រាក់សមើទូតឹងលេបត្រុតគៀងករករីនហដងកចាប់រកតួយច្រានបកាគារដីកប្លាគាល់អណាប់លើយយូនីអាសេតហាងហទឹមគាល់អនេះបកនអមងអនេះផ្លើយចារ
0: ចារស្លាយក្លាក់បត្រូនលូប្រកាក់ប្រេចរូយើត្រៈមកជឿកាទឹមសាំងមត្រូច្រានអណេតតដេតហាងអកោសាំងមត្រូស៊ីងាក់ព្រះក្លាហាងកៀងទឹមស្នុកមត្រូស៊ីប៉ប្លិះគ្រូទ្រុបងាក់ព្រះបឌីតយតលេថោអ៊ីអបតូតហាងកាយតិដងកជាបព្រះបុះមុំមួងរេតកលចារមកបច្រងទួមុងជនុំកាយតិសាក់ណក់មត្រូជីងសាំងមត្រូបៃហ្វឹងគឺចិនហាងហ្វឹងប្លកោហាងមកជនុំតំមឹងក្រែប្រពេសបាក់តោអកោសាំងមត្រូស៊ីហាងទឹមកសាំងមត្រូងាក់ប៉ប្លិះមឹងអកុសាំងមត្រូស៊ីបីណាប់ដនផ្លោះណាមផ្លែផ្លាមកបច្រងបងមុងជ្រុំហាងកប្លាស់ពេសារពោអកុសាំងមត្រូស៊ីជ្រុំតំជ្រុំកាទឹមកុសាំងថោតលេផេងតលេត្រែប្រកែក្រាប់អារហាងម៉ោជឿទឹកងាក់ប៉ប្លិះជីងសាំងត្រូក្រុមដនហាទឹមនេះបច្រងប្រេច័ន្ទប្រាក់ខាងបត្រុសកែកលូប្រកែមរោប្រាក់ប្រេចរូកកុសាំងមត្រូងាក់ប៉ប្លិះរុបផាំងប្រេសោបត្រុសកែកប្រាក់ក្លាកកនហាងព្រិចរុពេតលៀងមត្រូសិកណាមហរតេងប្រាក់អបកបាយហាងទឹមប្រកែប្រេចានយឺត្រែបត្រុសរកែតួយតលេះម៉ោប្រកែអ៊ីអបតុតមរុប្រាក់រៈណែហាទឹមបោហ្វឿងងាក់ប្រិតួយតឹងកតាំងហ៊ីវបតោច្រោបប្លៀងព្រឹមតាំងាក់ព្រះក្លាកកសាំងមត្រូសិថាតលេះបេងហាងទួយហរបអារងាក់ប៉ប្លិះជីងសាំត្រូបច្រុសយរុបតោតគាល់នេះកណាមតាមប្រកាសពោមនុស្សគារឌី
1: អមងទឹមប្លែនប្លងធូនទុរពោទុព្រាមងាក់បច្ចិងផ្លាភូនពុត្រអមងនេះផ្លូវចាររយាល័យងាក់ទឹងហមនដនាវជាឌីតុយយប់អមងចាររណេះហមរពេសកើតឡោប្រសារពោទុរបានតោមែប្លោហិតាភូនពុត្រទុយហមរពេសកើតទុរបានពោរមែកត្រិចរមែចរន្តោហត្រៈប្រយអមងធូនហាងឌីតុយរពេសកើសាកត្រិចឡោចរន្តោបំមោហាងហរមអមងធូនឡោយោទុយម៉ោយោទេតោក្លាហាងងាក់តុយក្លាហទឹមប្រយងាក់រណាក់មេងអំពោះលូនៅភូនពត្រទើយហាងរកែវកើហត្រៈប្រយបទំរេលូសឡោប្រមោហាងហ្រំអមងធុនឡោមអណេលិអណេភូនកៀងដេតុយហមោយួងងាក់បច្ចិងដេតុយកណប្រាព្រេកំបដុយបយយប្លាហាងយឺហាងអណោចិកៀងត្រូសេមឹងសាំត្រូមុងរយបណាប់ប្រងងាក់ម៉ាហាងយុឧទេបចារងាក់ទឹងបតោប្រយកំបដុយអណាប់លុយគារដីគាល់បយយប្លាទុយប្រងងាក់ក្រងកជាបដេតុយហៀមក្លាត្រឹមក្រាមបត្រុតកតាំងកជួយហ្រំត្រូសីហាងថរដាអានិភូនក្រាមបច្រុះយរុដេតុយនឿប្រាក់ហាងព្រះពប្លងបងហើទឹមត្រឹមក្រាមភូនពត្រអាម៉ាំងនេះផ្លូវចារ
0: พูนหับปุยปลอมและสาบมังตึมกับพูนปลากระชับแปลกเละพูนเรียบแปะกับลูกสักเนาะใบเบาอย่าปลาหางแกมซาร์เปอร์สต๊อกจูบลักตาใบนับห้อยเกยเยอะกรอลายยั่วกับรังรักเนื้อแซดชวดปลวกมึงเบาเละปะเทาหนับเลยตุ๊กแม่ยั่วกระเจี๊ยบพัดตึมหัดเรียมเน็ตกระต้องปะแกงเปียวเวปะแกงตรงเมาหางเมาตุยยั่วประแกบจริงต้นนนมุนิปลาปุยปลอมแกงเกอเบะจั่วปะบุตรปะเจี๊ยมมอพูนอากาศได้บุแม่พนปะเจยึดรองร้อยเปียวแงปะเจปลาบุเตะปะปลิกกะตึมอกสับกันรำนนลมปะรดปะปลิกจริงตึมกะปะเจตุยกะต้องปะแกงกะลาคละรบพังฮักเลอร์เอเดเอสเมลัมฮักเนอร์หมดฮักเนอร์บาฮักเนอร์นำกาเมอร์จินเตอร์บิเอลตะไลปรวะเมยเยปะเจยึดเตะนับเลยแกงกะแกยึดเปิงจันกิตรวดรบพังปะกราเลินกะเจ็บปะเซลปะกราดลอนหังปะโซรปล่อยพันกระเจ็บปะเกะดังมาหังจดกระสมแรงมาไปปลอมเปียวหมอบุกตันมารยิสัดปุ๊ดเลยให้ตันมารนาสัดเพราะเมียจวยปะเจียมหังเมียจวยกระเจ็บยับกระเพราะแกตัวเตรียมเล็กกี่ตัวอัมราเพราะควายจึงแกยั่วกระกอดลาปริกลุงหมอตุจวยเพราะแกไปจริงหังปริกลุงกระเจ็บกว่านี้เตรียมหอบไปปลอมอมังกอดำ
1: น้ำเปล่าอกทนตัวเปล่าตัวเดิมน้องเงาปิจิกดังมาเกี่ยวเลยอาการหัดเตียงบางจะไล่ประกาศเตยตัวปุ๊ดเหล่าเปล่าสปันตัวปลุกสปันติแปลงประเดี๋ยวปางกระเด็จปลุกปะจันตัวอามังนนจันทนาลรุ่งเวียเกียร์ได้หลงล้อระนายจันทนาลรุ่งเวียแกลเกียร์ได้ตัวเจริญเวรดังอุตุมาตรีแมนปะพอเมืองอันในหิมตัวรุ่งเวียปรองไรเจ็บได้ระนองหอมบดองอุ่นห้างระนองบดุปีเปียแนวสีประเดี๋ยวกล้าปัจจาระห้างถนเหล่าอันตาปกรณ์ลูเวร์ดังอันนี้มตัวรุงเปย์ประบดปรองเปียวปุ้ยเปรย์ตะไลแกงสิทธิเพะตะปอลรมัวมังจาร์อันนี้ลุงปะกะตือรปิกเกอร์จูรโตสปันปลุกตุรปันรเปาสารโตเตยประเดี๋ยสปันตะโตสปันปลุกเตยปิจาราหังทุนเหล่าอามังนนรมัวยาตะเศร้าหมอปลุกปะรเปาเมรโตเนียมปลุกเหล่าเตยประเดี๋ยเมรโตตุรปันปลุกตัวเตยปิจาราหังทุนเหล่าตะปอลโอนบูติงโอนอากะปัจจลามังอเมย์ลุงปะกะตัวรเปียกซากระดิจจุกลายเตยประเดี๋ยวรเปียกตัวเต่าหลับลุตัวเปล่าสปานตัวเตยไปจราหังทุนเหล่าตะปูลมนุปีบลุงปากะตัวรเปียกปลุกสปานกระดิจปะกลายเตยประเดี๋ยวรเปียกซากลายเตยอามันโอนตะปูลมนุลุงปากะตัวรเปียกปลุกเนียมกลายเตยประเดี๋ยวรเปียกตัวปานตัวเต่าเลสปานรเปล่าเตยอามังเนียมเพลนอโกทุนตัวเปล่าตัวเนียมจะไล่ปากะระนองนองฮอร์โมเปียสิรเปียกปะปลุกจุกรเปล่าจุกรเต่าต้นประเดี๋ยวแกมสปานตัวเต่าปะปลุกสปานเต้นปัจจาระหังถุนเหล่ารโนหรโมยาตะเศร้ารโนหรโมยาตะเศร้าลุงปะกะเกมเหล่าปลุกตัวปานระเบลสปานตะโตปะปลุกเต้นประเดี๋ยวรุ่งเพื่อสารเปล่าปะตะโตเหล่าปลุกตัวเต้นรโนนองอุ่นเปียตะเปะปะกะเตยรุ่งเพื่อสารเต้าจูบจูบระเบลเต้นประเดี๋ยวรุ่งเพื่อปลุกระเบลสารเต้าตัวปลุกเมตันรโนเปียสิเต็มกระเตยสปานปลุกสปานกระติดสปานกิโลแกรมอมังสัตย์ประเดี๋ยวสามกระกิโลแกรมอมังสัตย์ปัจจาระหังถุนเหล่า
0: ทุนตัวเปล่าตัวโปรแกรมจัดสลายปบุตรกลุ่มยูโรปต่อเปล่ากับตัวเปล่าเมรโตจอมมนุษย์เงี่ยเปล่าเปล่าปะทุนเตียวตัวตรุกับทุนตัวเปล่าหลับลูกอมราปต่อประจุดตังฮับลูกเปล่าจบริเกียเปล่าห่างตึมจุดเปล่าเยอะตัวเลยตัวอันเล็กจันทร์ตะเลยจุ่มพันมังเตะไปจองปตอกแก่เปล่าคณะปต่อประจุดเปล่าแก่เปล่าแก่ดักแม่กับบริเกียเปล่าเปล่าห่างปริกลุ่มมอปกระเจ็บกับบริเกียเปล่าจุดเปล่าแก่ดักแม่เงี่ยไปจริงมนุษย์เงี่ยมาโปรมนุษย์เงี่ยมาจวดเปรอะตาปอลกรุ๊ปเวทแรงหับตักษาปอบลิกพราวจันทนตัวปอตัวปอดแนมตัวปอดหลับโลมังจันสลายเปียดเละห้ามเปรอะปอโตปจวดเปรอะแกจันสลายอัมราปอตปจวดห้ามปอตปริกลงเท่ากระเจ็บกับบริแกเปรอะดักมามนุษย์เงี่ยมาจวดเปรอะริมนี่ปอตปจวดปักบุยุเกอร์เปียปรยเปียวแกปอตปจวดจันตะเลยแก่ตึมกับตะเลยเท่าเบจเวฮัตตึมมาตาดับโปรเมจเวก็แก่อมังโปรแกดักมาตะเลยเท่าแก่ตะเลยปะแก่ฮัตตุยำเตรมบองท่าพ้นอาคาปัตโตแก่โปรแก่ดักมาอาคยำเฮลเกอร์กระจับยับปะรอกแย่หาแก่ยึดตะเลยปะเปลี่ยอยู่เตเวทแรงเงะไปจิงซิมโตรจิ้กแก่ไม่โตรปะก็ไปจิงอันนั้น
1: รำหังได้หอกเฟะได้หอกดานังสังระได้หอกวินห้างสังระได้หอกญาตังสังระได้หอกวิญญาณจารจลายอัมราตุยมอจินฝูปะโบตุปลินเปียวเกียร์ดิจิงซาอัมังหาตึมกองในประตูประจวดกระแซมเลี้ยงหอมตุดาวใบกว่าละในห้างเตจารตุยอันันปะโพเปล่าตุยมอจินฝูตรุปตรนตะลายปะกะตรุกกระทงตุรปอดหลับเล้า สังระได้หอกกุญญ์เกียรติโตจีเลนลู่จดปรวยหอมบอกในประตูมเล็กก่อนในประตูประจวบพลปราณหอมบอกกระจับกลงกระเซมเลียงความหอกห่างปุ่มเล็กเพราะเจ็บปจิงเบิ้งอดีตเน็ตควาลตองกระรามโดนเล็กอันในพลปแหลพร้อมเปียประจวบพลปราณระเกยเท่าปปุยปรวยเกียรติหดองกระจับควาลตนุ่มตองกระห่างเตยเงินอันนั้นปปอปักละปปอดกุมยูรูพลปราณถูกเปลี่ยนอันนี้มันปักระอาทุกอันนี้ประตูแก่ห่างปอกระหายเวียงปักกะประตูประจวบเปียประกอบสังระได้หอกกุญญ์จิงเล็กก่อนอันนี้ประตูประจวบกระเซมเลี้ยงปรองแก่กองแก่ตะเลพิงตะเลระเกยตุ่มแม่แง่ปจิงห่างเดียนเต๋อเบิ้งกว่าอันนี้แน่เนื้อเล่าอาบังประตูประจวบพลปราณหามอกกระเจ็บลงเบอร์ตึมจันทร์ธนาความหอกสื่อฟ้าความหอกตื่นเย็นความหอกสะหอยห่างเตรียมกระเดมเบอร์ยอดอุ่นสังระได้หอกกุญญ์อัมราปปลายอาบังประตูประจวบพลปราณกิโต้ซิมตัวเบย์กวาลมกุยห่างธนาปุระหล่นยาปปุยเปรย์กระตึมหล่นยาจีแกมโต้จันทร์เตรียมกระเดมประจอยห่างเปียบางเชียงเตจาร์เบย์ระเกอมอุ่นประกบจันทร์แง่ปจิงกว่าหลังได้ดานังจูไลกุญญ์จริงก็อันนี้ประตูประจวบห้างกระเซมเลียงแก่กองแง่ตะเลพิงเดียนเถอกองเงียบกองแง่ลงโลกิสติกห้างเตรียมกระเดมยาร์ซีกระจับพัตุ่มจุดปุระปูนตื้อตูปลินยืดตะเลปกะหมอกกระจับปักละติจาร Animitware ham bikyot hatum thon kem nai ram rueng chran pa play pa tum kle kyo pla lu ko sang mru ngia dang ba bai bao le pang ចារ្យាល័យគីណតៃទូប្លេនគៀរដេញាបច្ចេងប្រើប្រតិលងរណោះរុមៈបងពុនប្រាក្រងព្រឿយអត្រៈយ្រូបងអតុប្រយងាក់ងិនហាងជីសាច់លនចារបងយ៉ាងបុយយកក្នុងកកុំយ្រូអណប្លៃហមតងពុនប្រានទូប្លេនងាក់បច្ចេងមើទូបច្ចេងតលៃទើយពោះលូកុសាងរិនគៀមរិនប្រឹងដីហដងកចាប់តលៃទីបប្រើបិទលៃរិនហដងកចាប់តើតុយមុងបដុងញាប្រណៃរកោនេមិតវេហបិគយោតរំចកៈទៅប្រមើតលៃជ្រវេកុំយ្រូពោះមនុស្សងាក់ដាំងម៉ាលើប៉ាងគៀរដេត្រាំក្រាមអានិមិតវេហមិគយោធនទពប្លុតរបានតទាំងតលេទីបទូលូតលេត្រាបសាងដកអយ៉ងនងវន្ថៃបៃបាវលប៉ាងទីមកអតុប្រង្គៈងិនហាងជីនសាច់លនចារបាំងជាងព្រះចានជុបលុកក្លែប្រាក់ថាមកមែប្លុកក្លែប្រាក់បឹងចរាំប្រុះព្រះចានប្រាក់អកុសង្រិនហាងទួប្លុកក្លែប្រាក់បឹងចរាំប្រុះយ៉ាចង្កេចរមិតអកេសអយុទេបប៊ុនលែនបឹងភុនប្រាក់ចានអយ៉ងទូព្លីនភ្លើយផុនធម្មករដឹកវេដាំងម៉ាកាផេរមដូនគេរដីតងតពលរមោពេពយហមតងភុនរុយមេតតឿរមេធូនសាំងណោអយ៉ងប្រះរៀនមានប្រការសាំងទូកាចាប់ហាងប្រឹកហដងកាចាប់តលេទីបត្រាំក្រាមអយ៉ងនងវន្ថៃព្រះថោធម្មភុនប្រាក់ជាងលេកោកាចាំបែបោះលោះអមាំងព្រះអញ្ញបជិងធម្មរៃប្លែនប្របូតរដឹកវេដាំងកែវបូទុណែវងាក់ព្រះអបារីមរយពយកសែមហតទួប្រាក់ព្លុយផុនហមកគ្រប់ផ្លោតទាំងហមររពេកោតោចយទូព្លេនព្លុយតងរមោពេពយរវេតពលត្រាំរួងលូតយទទាំងគៀងប្រាក់លេសៃហទុំត្រៃអធម្មប្រាក់ពយមេយឿឡោទីយឿបុះមកប្រាក់យោនូនរេះបីអាចណែវងាក់ព្រះអបាបុះមករៃប្លែនហរណាក់វេដង្កែវត្រុសរនុយធូនកែវប្លាព្រះនោះរុយមេពៀរហ្រប់បុះមកពយបកំលួយពយពុនប្រាក់បុព្វទេហមតុយាអណបតឹមបងហតឹមអលុបក្រាមហាងចាន់ប្រាក់បើអរំដេះយំផានរងោប្រកសំលៀងចរពលៀងអណបលើជាកែមពុនប្រាក់ហតឹមអលុទុកសំលៀងរវាងចរានបែកយោប្រាក់តាញ់ម៉ារគុំជ្រុះទៅទាំងអណបលើពើព្លេសតណាប់ហរំម៉ងដូនបត្រុតអណបលើពើព្លេសកែវប្លាត្រាំរួងយុជិងហាងឡាលនយោទេប៊ុនលែនមេតវីងកហៃខ្វាអលុចាន់ប្រាក់ផ្លៃចោកបាវលើប៉ាំងព្រះថោហើយទីតាល់ប្រងអណាប់លើយក្នុងផ្លាហឹមតាគីអផ្លាពីរយរົບពពេផ្លុំកតរយោនហមតុយួរត្រឹមកណែមបុតលងហឹមធូនគេមណៃយួរទុយបត្រុសណែវពប្លេសណែវភុនកាផេយុជីងហាងតលៃទុយឡាលន់យោអូទេរំនួយកាផេយ៉ាពីអបីរណោះធ្លងតលៃទីបមងលូសាងដកអណាប់លើយគឺពប្លេសបូរដារណៃអលុចាន់ប្រាក់យួរមេតវេលៀងហមោមែប្លុសត្រប៉ាន់អកុសាងលិកែមត្រប៉ាន់ប្លុសចរន្តោផ្លាកាផេហាងគៀមហាំក្រារណោះសាងដកហមោភុនរដោះរុយបែរដោះចាប់បឹងតាគីអផ្លាភុនកងនេះគេកាហ្វេបើយើងក្នុងកុំជ្រូប្រាក់ហើយទុំកុំបកកក្តីចារលន់ចារមែបច្ចោទុបកគប់ចិត្តរំកសែមលៀងព្រោះមែយឿប្រាក់ខាងពែបច្ចោតលៃថោគីធួតកណាប់លើយគុំជ្រូអណាប់លើយប្រិទ្ធ្លួងហមតុយឿងាក់បជិងរណៃប្រយចានក្រងប្រយហត្រជ្រូបើគាល់អណំលើប៉ាងហមបបូនប្រយចានគៀមសារតោទួលប្រទបានទីប្រាក់ខាងរពេះក៏ទួលពោមើលតោទួលប្លោះកុសាងចានប្រាក់ប คนประจันฮัตเรจรูเล่ฮังเล็กจิงอดีกระเดงเดียวยมพันรำดับเลยใบกว่าดอมเม็ดดิงไก่เกียงจุติกระดองปลวยมัดรถลุนยาปีดามจุติโคลมนุษย์เงาดังมาบ่าวเลปังเปรตเท่าฮัตุมสังดอกแม่ยัวประจันเปียวเปลยผ่อนหบอกปลาระดักเวพูนกระเพาะฮัตุมก็สังจันปรากเกียร์ดิกละตัวเต้ยมังจันปรากโคลประกอบกระแสแรงตัวเตยเหล่าปลุกเรย์อาตุ้มสังน้องแม่ยัวปรักจันยืดตะลักแกงหรือเกี้ยวมังจะนำปลุกแอะประกอบพร้อมประกอบอาตุ้มอะไรให้ประทับกิโทษผ่อนหามอกบะจิ้งเกี้ยวปลายืดจิงห่างดอมได้ยูเอเตอลาลอนมังอาตุ้มจะนันจันปรักยืดตะลักแกงยืดปมด้วยลู่สังน้องดับเลยใบเลปังหามอกตะลักตื้อตุ้มเล่นแง่บะจิ้งปุ๊บเล่ปุ๊บตุ้มเกลี่ยเกี้ยวปลาเกียร์ได้รุงเวห่างบรุปริกลุงฮานุรุ่ยแม่ตะเตียงปุ่นปรากแม่ยัวหอมอตะเลยตื้อยปะแลพร้อมตะเลยแนวพร้อมมังจิ้งเกวียนหาทึมกองประกอตะปุ่นละกุมห้างตะเลยคีร์กระเติ้นมังดับเลยกรองเปลือยหัตเรจรูบุยกระนองกับประกอบจันพรอรินหาดอกแจ๊บมาตุปะจิงปุ่นกองเปียวประกอบปะจิงหาทึมกว่าหลังนี้เงียปะจิงหาดอกแจ๊บเกียร์ดิเตรมกระแนมบนแลนโต้จะเล่นแนวซุยห่างหาดอกแจ๊บ
0: มิดแวบอีจุดสลายยุสิตมุดเนอปยันยันหาตึมตาลหาจันปรองตรกมอนเนอห่างกลุ่มน้อยซาตาลจันก็นองเกะเกะเปรอะโนเตรไกอาเซตด้วยสับมะห่างเกียมปลุกรุมเมร์เปลอันับเลยบ่าวรักสมัยจันสลายริมตาลหาจันปรองครบห่างตะเลยหุยยืบปัสละยืบเปียตรุกตุยกวาลอันนี้หาดองหาดับกนยูก็นองเกะมอซาจิแลนห่างกิเลนนนเกล็ดหุ่ยยืดตะลำริมปิยันหิจันโตรจันฮาร์ดแนวแอคซิลเลอร์แปดอมาร์ตมิดมุ่งดุงเฮพระในฮาร์ดการมิดแวบอีจุดทำสกัดมือตะลายจีเปตะเตียงซาจิแลนจิงตะลายจีทุยมุ่งปุ่ยจีฮาร์ดเพ่งหองเวียนอมาร์ตเล่ปะเทากลัดได้แก่ตะลายพระในอันนี้มิดแวบอีจุดกลุ่มรปีกับตัวประจุกระโหลกแปดซิลเลนปะจอยกองนี้บ่าวดักสมัยห้างกว่านี้หาดองหัดับบุญเยอะก็นั่งกับปวิปเรตระแกงดอดเรมื่อตรวจเละเจริญแปรประแตงเตรียมกระดับกระดับแปรปะจ้อยนับเลยห่างสังแท้สังเอเจโรห่างตึมกับตะไลปลิมแน่แกงกระซิดสับเปิ้ลลู่เจริญยืดหรือเตรียมอมังตะแตงซาปะเน่เละตะกระตือเจอซาปะเน่เละกว่าตะนุ่งตะแลมริมกระตาลหัจันปรองเล่นกระแกะกับปริดอดเรอมังเจริญในเจบุกกระเจ็บหุยตะลำอมรัดเละมาบุตรบ่าวบุหอเทาอยังซื้อควาทอนเปลกอนจอดเลปะเทาแก่เฉียดถอยตะลำอมังเปียดเจียนจังแกงกรุกนาเติบเป็นประกาศเสื่อนประจอยทอนเบามึงระเกียวบ่าวรักสมัยเนื้อตรุบะหาดดอกดับบ่เบี้ยจีเลนคือเรียมลูประยันเฮจันบ่เบี้ยอันนี้คือเรียมตองยึดตะลำและบุตรนาวดมคุณเสื่อนเปลือกหอยล้ออันไหนจริงได้เจริญปนกองตะเตะตรุกเนาเมาตะลำเปลือกโนเตอมังดับเลยอมระยืบเตยเงี้ยซาตรุกกับตะไลเปลือกแปะประเตียงเตรียมกระเด็บกระดักแปะเจี๊ยแกมเอียเจโนฮรัมปะตาพังเปลือกกันวะกุ้มยูตะเตียงเมาเปลือกแกตันมาซาปะตาเปลือกมังเจริญบุญเยอะก็นั่งกับปะจริงคลิกตะนับกับเจริญแปะมั้งตุกแกอัดเฉียดถอยเงี้ยปะจ่อยเจริญปะจ่อยก็ซากวาดเปลือกแปะบุกตึมตะไลคุณกาโนนจิ้งเปลี่ยนโบแดนลู่ตาลปะโกปะกระเจ็บยับปะกระเจ็บพะตึมในตัวตูเปียกแกงดอกกระเจ็บเปลือกนอเรย์บ่อยนับเละปะเทาแกมาตาเปลือกในเม็ดท้ายปันหึงไก่เอียงจุติกระดองเปลือกนับเลยบ่าวดักสบายเปลือกเทาเปียกมันอย่างไรก็ตะไลเปลือกนอเรย์หางแปรปะเตียงเตรียมกระเด็นแกดักมามุดหน้ามาพยันเบาอัดฮัตเตอร์มินปะกระสิแลนมังทุตุโปรตัวปลดแปรฮักลุงติงมังทุตุโปรตัวปลดแนมปะกระจับตองปะกระปะเบียอันนี้ตัวเปียกนับเลยนอเรย์มันอย่างไรอมังเปลือกแปรปะเตียงเตรียมกระเด็นแกดักมานอเรย์และรวยล้อวัดทางปะไตยับเสมออมังกวาดเลนเจือกระเตอร์หางหันจันปรองเสียเลยฮัตตึมมันแกะในเมนเกิดเละตะไลตะแตงปีแกสวยเลยแกงกระตันตุ้ยเมาตุ้ยเปลินประกาศยับเปียกดองกระเจ็บตะไลมักกระดับเลยมิดไทยปันหึงกระเอียงจุติกระดองปุระนับเลยบ่าวดักสมัยปรือเท่าดัง Hàng xe lẹt này qua lạc này, nâu cơ hộp bẹo nhật lễ, chữ cử tư, hàng là lọt lề. Chữ cử tư luôn, dựa tận ổn ra chặt hối ta làm trọng màu. Xe lẹt này chính lễ, chỉ lần phôn cường, mút nò bò thòn bời, đa xe mai, lễ qua lạc nằm bà hạ đồng đáp, dựa tận ổn, ta lại bước nạp lời đầu trề, nhiều bẹo lễ. Ám bằng xe lẹt này, dựa tận ổn, ta lại bước kẹo bạc ra. Bạc lại, chính lễ, ta lại bước bạc cho, một lùng bộ bào. Bước bào bạc ra, lột lễ, mươi này tờ tàng, các trang kèng chân đăng kết luồng hát thơ bộ mên tu plên xe lẹt này biết hát nạp lời nâu trẻ mùn hoạch lỗ. Kết tàn nào bộ bào, át ra cao kèng biết chàr tu plên mà rộp bèng chân đăng bọn áp. Xe lẹt này luôn tình plên chân đăng tu plên lễ xa tốt bạp lỗ tì bạc. Xa chân lên rộp bét có nông cờ rộp bếp tuộp đồ chúc kê rộp bét xa mỡ chân lễ phôn hà tiếp. Mừng tư mở bộ nạp lời qua tờ lèm, tất tàng bây giờ chàng kết mút nào phôn gòn. Mới đây nạp lời bạo đắc xa mai, các trang kèng bố dựa con học lễ, hát tùm cà tàl bạc ra tới tươi bộ trìm tà chèn, mở lễ xa chì lèn, mau tục lên dập chùm. Hát đèn ạc lô, dựa dẹp bèo, cây xì lèn kla kè chép, ạc lễ. Hát rẽ quê đèn tà lại tiếp, bố bí bằng, hăng tà lại tùy kì ạc đấy, cả xa qua kì lòn tụ lù lì tà nát. Đồng hiệp tại đây, mưa đã phanh hàng đồng hiệp và tẹt rớp sẽ cao bên trước bên này. Bên này biệt vẹt bị chốt hạt tơ sạ từ bờ bờ bờ lấy nên biệt vẹt bị chốt mang một đồng hiệp ra từ tươi.
2: Nâu rượu chiều ra từ bốt nền bản nà đồng báo bằng rượu chiều và ta rút giờ lại.
3: Nâu rượu chiều ra từ bốt nền bản nà đồng báo bằng rượu chiều và ta rút giờ lại.
2: Cơ cú còn phải bằng đầm bồn, cà phê còn phải bằng đầm bồn. Hà tôi mừng tận trọng ra tổ bố nở bản nà, đừng báo bằng rượu ta rụng giả lại. Ừ còn phải bằng đầm bồn, ở tóc tự dùng kinh tế. Ngay cả đoàn cây chèn ở tóc tự dùng bằng bên nam bơm chàng. Bên ngay cho chàng kẻ mẹ vã, dân tòa tòm bằng tà lích bơm chàng. Đồm sân nằm ở đòi kỳ, dân tộc dốc và nhọ đằng ngân hàng trên sân xã hội. Lợi đề dình ảnh hình gần nơm kẻ chấp, tôi cùng ảnh lỡ ủy nằm còn phải lì, bần tập lý tận nọ ảnh bơm chàng. Làng xã rong xem tạc rong và tạm lòng, nét nét ở tộc tự dùng thu dốc bằng hàm mét mình lâm chân hợp ả rí. Lâm mang ra tập bốc nạt râu. Đừng rong mình ba tập rong bơm chàng lâm chàng, kẻ ảnh bơi còn phải lì bằng đề bồn hòa đòi mừng bay. Tôi cùng bằng ngày cho hình chàng lỡ bang, ở tộc tự dùng kinh tế. Trước tập bò họ tuyết nó tận rộng rồi vì làng sợ đơn rộng rộng là nằm đầy bài. Bật rộng là nằm nhưng tận rộng ta tâm đang ấy khảo bơi còn phải lì bằng đề bồn họ tới mừng.
4: Bởi kia nà rời dịch đam khỉ bớ bất ảnh ni hộp ở con chà. Mang hộp ở con mà đam dạy dịch bình mang dạy bà rà bầu bà dịch râu bà rà bầu bình dịch mùi lời mất hộp ở con. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Kết ra Hội đồng Nhân dân Chàr, Băng Rim Phó Kết ra Hội đồng Nhân dân Chàr, Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân, Bắc Cơ Hộp Ở Công. Hồi thời Hộp Ở Công, đi rim đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Kết ra Ủy ban Nhân dân Chàr, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bắc Cơ Khuôn đại biểu Quốc hội Chàr, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Kết ra Ủy ban Mặt trận Tế đặc Việt Nam Chàr, Tìm đồng chí Lâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bác Ủy ban Nhân dân Chàr, Hà Tây Bác Tìm Anh Bơm Trang Về Lăng, Anh Giang Đi Bơm, Hà Tây Học Ở Công Đề Ngàm Việt Bar, Lâm Ngàm Việt Đâm, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Chàr. Bà Ma Pơi Rung bằng hộp ở cổng đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Kết ra Hội đồng Nhân dân Chàr Bà Ma, bằng hộp ở cổng Mạ Đâm, Bác Lâm Bà Giang Kê Kê Kê Bất Nâu Sa Nam Plung A, ta lịch nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ Chà mang mạng mình bằng riêng nghị quyết đằng Hội đồng Nhân dân Chà Giao Dịch Bình. Nâu Bà Giang riêng cấp, riêng ảnh bồm chàng A Công Hà Lên, riêng tròn cơ lọc nghị quyết đằng Trung ương bằng đằng Tỉnh ủy, riêng riêng tròn bồm chàng Cà Nào, ta đoàn chàng Hà Lên và ở tập kinh tế xã hội. Hà Tây riêng dọa dọc lâm trâu khi Plung Sa Nam, Chà Uy đi lưu tân nạp táp ở thị ở Công Làng Giấy, Minh Sô Cà Nào Quyết Cà Thoài Cửa, Hà Tộc Tự Dung GRDP, cơ sổ bồm chàng công nghiệp, dụ ở công tên lê tà mạm, băng thu dọc tà trong bồm chàng, dọa dọc, cơ sổ an ninh mật rõ bồ dinh nào tà mạ trọng đẹp, cơ nào tà lịch. Do thầy băng hộp ở công đầu, ước cơ sĩ cơ chật địa đăng, ยอยกเปิมยางเกี่ยวกับตรองยางเราขีบลงสนามมาอีปยินลังกระยิดเลือตรองกลองจริงใช้เกิดกลเพิ่มอันนี้กันเนิมอันอัตกลำดิมขีหัตุยสนามปังยาลตติลดองจีได้ลันจุงปาบิทือถึงจึกติงอีกระดาหอยดองยินยันจารยาลัยอันบัต
5: Hội đồng
4: nhân dân chà gồ bình nhìn lăng cái chất lừa tật rộng kết cả đi bơm. Ở cầm đi mật rộng gà dên tới dung bơm chàng tế đác vì lăng bằng dọa dọc rì tế tập lì dọa dọc rì cả lịch tìm mật rộng bơm chàng tế đác và học bằng công nghệ. Và thoa bà răm dàng bà gàng văn hóa chính sách trên nơi ở đi xã hội chính sách ăn bằng ngại đi công bây giờ bơm chàng loài xe nằm bà rà bộ bà dịch đầu mạng gửi loài tật rộng mì hmết chàng hành gạch chà gì lại mang dàl bà rà bộ bà dịch mùi bà rà bộ bình dịch lăng trúc xe nằm bà rà bộđầm chít bằng minh sổ kinh sách này và bọn nhỏ ở tộc dùng lâm chà lâm bằng chà nào nâu rìm tật đồng kê cầu phương trang làng xác đi bơm trú chân nợ ở đi còn bì trú dọa dọc về làng bất cứ phương trang đừng trình quyền tìm cướp bằng ở tộc sẽ đừng bật chà và mang hộp ở còm để chân này cử chung in ở thi tìm đại biểu hội đồng nhân dân chà ở tộc cử chung lọt cho ngâm đòn phương trang tự ấn nắp bằng ngày ta là cập hiếu bằng còn bì bình nhân làng hay lên tìm lạp ả nghị quyết ở còm bà mạ bà đam ở tộc hà nâng trang ấyก็จะตรอกเดตตรองตบหรดาทีมยอยกทีมตลักกระดูปังงากะลีเปิมตรุดังนอกอปิงทีมตรองเปิมจางดิจเนยตะกอเปิมจางทีมตรองกลองจริงเซ็ตอตอกยอยกดิจเนยวีลังเตดักเพิ่มอันนี้เติมอัตราพิงเตะสาหอยลำจาร์อิงคงอัฐิวิบานันยันจาร์ริมอันนี้ความจางเวลังอันนี้จางตรีปังริมอันนี้อาเป็นตระดองอาตอกจะเงือบดอนเปิมจางจะตะบุกตูมริมตระดองได้บิวหอยดองเงินเย็นจารลังคิดเพิ่มระดับริมตระดองอุ่ยดีประมาพาราบอลสดังริมงิควิดหอยดองเงินเย็นจารเป็นเงินลังดังนอดีเจนีตะเจตะปะปังรวยมดลำเจริญรีบังหกอกรมมาดำหอยดองเงินเย็นจารยาลจิตเปียงติงลังลับเลมาบานาดังนาจิตดำปังนาจิตเราเขยเปื้อปังเลือดตะดองเกิดเก่าดีเป็นยินลังดึงกระจัดหยาดยกบังหอบอกรมโกเพิ่มลังกระจระวัจจาร์ลังใหญ่ดึงทีมตะดองตะลักหยาดยกในจิตในทีมตะหนออันนี้อาตอบกิ่งเตี้ยสาหอยปัญญาจังมังดึงปังไงตะลักกับผิวปังก่อนปลีลำจาร
0: lâm trâu khi bung sơn nam bà bồ bây giờ trâu ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam tìm cấp trả giải lại lôi tập tuần pran cả hợp vườn chiến bằng cái tình do bằng ngày tuần nút chiến bằng cái tình vàng tung bằng thợ lụa lừa tham trầm lôi đi vì lăng bằng ngày tuần nút ủy nam chính sách bằng ngày chiến nợ arista nạp táp tất cả vì lăng sẽ đăng chiến nợ arista hội bật riêng đăng tìm chiến vàng tung mặt trận tệ đặc bằng tìm khu tập bồ bằng ngày bồng chàng lôi bây giờ đi lo mình đang project ngam hợp bầu của tung tham acom đi đăng cái trả lại ngam cho tiền lạc chiến tru ủy nam tuần nút ủy nam chiến tuần nút bình tham tình sách con play aricon cuồng băng tim bằng ngay trên nền aric tận nạp táp tất cả tự chủ biểu tận nạp táp bằng sự đứng trên nền aric lồng con play hôm nay nó tự động bơm chàng tự quát hôm nay mềm cái anh adin tự lịch bơm chàng phang tự gum họ do một tỷ do bơm trị covid chín sinh đăng tim tự động bơm chàng dốc phang tự gum trên học bầm là bà archie bên ảo băng tim tâm màn trầm gạch cờ tự gum và để do sự đứng học bầm.บางตะดองรอยจุดตุกนำยกยักนำยายองอันหายองปงไงนำปลาวางเบิ่มปะกางหัวหอกวิบันมัดเตะดักเวียดนามจาร์ลอยตะกวัดทะเลปังตีนทะเลียงไปเงินลังปะทอปังตะตุนติงกวางเปิ่มจางอดีนเปิ่มเกดังอดอลนารบายุดดำขี่เพื่อสนามอาร์โบบายุดเราพร้อมพร้อมเนาะมัดเตะดักจาร์กุ้งตะกวัดทะเลไปเงินลังเบิ่มปะรำย่อมีหลักดักตีอากอมเมวะวางตะกุ้งไปยิงฮามิดมิงนำอีรูริมตรีงเปิมเกดังหับอาร์ว่าตะกละอาซองจีนตะลิกเปิมจังตะตอมตอบได้ปงไงตะกอบอตะกยุงดิจเนยเปิมจังเจนเนอร์อริสาหอยบัตริง
2: เกี่ยวกับจัดดังอุบานยันสันจาร์กาเปิมจังถูยกตำมามเวดีอาดีเอ็นอันอุ่นนำปงไงรำยองยอดเตะดักตีมัดดีเกิดจัดกันนั่นรูไรเอาจบลำจาร์เลยดีตะกวัดยกบาริบาร์บอเปริงบาริสินตะดองมรอยรำยองยอดเตะดักปังบาริบาร์บอนำเร่งเปิดยุดโจตันรอมรอยอุ่นนำเป็นไงรำยองได้ย่อยกเกินเยินตะกุมบัดอันนี้มันรักลาบาร์ลำกระสุนเอาได้ยุดป้อนหอบบป้อนเร่งยุดบาร์เป็นไงรำยองลอยได้กระจัดตันรอมรอยตะบุบประสาทได้งามโบเป็นเร่งยุดเปิดเป็นไงรำยองติมะได้จับโบได้เปิดโบบาร์เร่งเป็นยุดป้อนเป็นไงติมะได้ประสาทบัดอายเยอตังมิงโบงามยึดเป้งประสัดเอือกระดีกระตีงเมื่อไง tăng trên bằng ngày trăm giòn dòa tế đác tìm ở đây bật rỡ đá tìm ở đây bơm chàng đầy bơm lôi tôi quát hoa tôi bằng đầy bình bồ xin hà rình bà chết bà rỡ ủy nam bằng ngày trăm giòn kia bằng mấy bằng bởi nhỏ dọc tầm mạm quê đầy đừng bằng ngày trăm giòn ADN bằng thủ dốc về rắc râu dịch bà ra tầm mạm bằng ngày trăm giòn mà lê bật mình số tờ riêng tôi trong bệnh nhân lang tôi quát hoa tôi ảnh đi bằng rắc là bà ar bằng rời tổ bố cả học vấn ủy nam và ngài rầm yong do tế đắc vang hà toi dọc tầm mâm quê đây từng bằng ngài rầm yong adn và trọ lép bằng ngài bằng cái chất tờ đi bằng tổ mật thêm lâm anh ấy mạnh rắc adn tôi gồm bệnh nhân làng cái chất ở com bằng ngài rầm yong do tế đắc tìm ở đây tôm tần trong cái nào
4: do đây ở com tờ lịch bơm chàng hình nâng thêm bên trong bơm chàng ở tập tự dùng kinh tế xã hội vì lăng sẽ đừng lăng còn bì vì cái dập tệ đắc bằng ở tập cơ dùng để chân này thức bì mình là bà lơ cơ nào quyết cả xã hạ bút lùi đi chân này lưng bơm chàng và diện đàn ở com chính trị bằng tờ lịch bơm chàng tập bạ tập bắt anh ấy bằng ngày bơm chàng đừng rong hàm mệt miệng lưng anh ấy bơm chàng tệ đắc bằng bơ bơm kia tận nọ anh ấy chính quyền tự định bà cướp để hàm mệt miệng bơm chàng sẽ đừng được chân này cái lăng kít ở cầm địa đằng thủ chiến và đang bật tự riêng để lo quan tịch lạc chiến anh ta có lo bà phê trâu dịch râu lạc hình và tên cơ sở nằm bà bộ bà dịch râu nó để lo bên phê trình tịch lạc chiến tập lý mình là bà bằng tập lý số ở trên để tự tuần bàn anh ấy tâm vang tự gồm bơm là bà ả tệ đắc xa sơn dọc bà rình bị dịch đàm là bà ả cơ sổ tập lý số là bà ả đẹp sinh bình sinh lạc rình cơ sổ lập đòn đừng còn bà rình đẹp sinh dịch bơ phiền bọn dịch ngàm anh ấy đừng mạng bọn dịch đàm lâm hình rình bị dịch đàm xa phương lâm chàr lâm đào khi hợp dịch năm xa gia bút ở trình ở tập cư chung đề dân này đề dân này về lặng rồi tập bộ bơm chàng tự tuân bàn tập lý mình là bà ả tập lý số a com lang ye ta nap tap lom te dong pom chang pri te tu tun teng quang a song tok yok chin pom chang tu gum dang te dak a tok thu chin pa dom pom kia de chi nei tin te dong pom chang ke nyam te dak dang no vi lang se dang vi lang ke chap te dak vi lang se dang lung se dang sa hoi pang a din ke dang tim ke nao sanam barbo ba ji trou
2: sanam barbo ba ji trou a com di dang ke chat chin pom chang tong gum dang te dak lom char cha lai de nhân đuôi đuôi bằng đề lo bà chị thập bộ bên hành đầu dân bà tích lạc trên lâm nó dân cái chất bơm chàng sẽ nằm bà bộ bà chị trâu nó đề lo dịch xin thập bộ mình hành tích lạc trên vậy để nó dân đuôi đuôi bằng trim sẽ nằm sớ bà lập bà đệ bà tâm lùng sẽ nằm vì bà nhân dân chà ra lôi đề cái chất kế đang tận trọng tất lạc át xong bằng bà chào cái chất dân bơm chàng rìm tận là tất lệch nhân dân bơm chàng bằng tổng gùm rìm ảnh bơm chàng anh đi hè về làng Hà Tòi bằng về làng sợ đừng lưng tới lịch tận trọng bơm chàng Hà Tòi nó cha ở riêng tờ rỗ riêng tờ mầm lời đầy bằng bảy nhọ tới lịch bơm chàng kế đang riêng tờ nọ anh đi tôm tăng góp tờ tuân ở tộc tự dùng kinh tế xã hội tuân nà ra bên chất khay râu tờ trong kiệt cal ở xong tộc dọc trên bơm chàng tổng cùng đừng tề đắc bờ đại cha về làng lo đâm bầu mình hành tỷ làng trên đang ai tiền nhật ba ra pet bên nhiệt bơ, cả rình cái chất thủ tướng chính phủ và giao bằng lẹp bà diệt đâm, phẹt ngam cả rình kiểu cái chất hội đồng nhân dân và giao đi đang trên đuôi đuôi. Lâm đó trên bọt đòm bà đệ chàr, a song tộc dốc đầy lẹp, vậy dễ bà diệt đâm cả rình trên bọt đòm trung ương trên ODA, vậy dễ bà diệt trọc cả rình đầy trên nâu lợi đầy rồi tộc bố, rìm cấp anh hình bơm chàng, tâm bóc bơm lưng tận trọng bơm chàng kiểu cái chất tổng cùng đừng tế đác. Bơm tới rộ chân ngâm đòn bằng ở tóc tình quang, riêng tận trọng bơm chàng ở tóc tới dùng để chân này dõi dọc trên bơm chàng, tổng góp bơm kiệu cành nhằm ở tóc tình quang bởi đệ chàr lâm sân nằm bà rô bà dịch râu.
4: Như lại tổng bọc tổng tuần bản tất lịch tận trọng bơm chàng, mình lâm tận trọng bơm chàng tệ đắc, ở tóc tổng dùng kinh tế xã hội, tất điên bơm ngài còn cùng bằng rời cùng, và vang tổng gồm làng giải tận trọng ư cơ tùm tệ uy, nam uy bì tế bơm chàng bằng đạc uy ả rí. Tất gặp hàm mệt mình trên nơi ở rí, anh còn bề tự định tận nạp táp. Kiểu nó lâm sẽ nằm bà rà bộ bà dịch râu, tất đồng bơm chàng đi hàm mệt mình đâm phê trâu dịch sinh tích lạc kinh, đi lo bà phê ngàm tích lạc kinh, và đồng trung ương bằng vải chế bà phê sinh tích lạc kinh, dân bà đồng tự riêng tự bọc tà lịch bơm chàng, riêng tự trọng, đừng tự trọng bơm chàng kia cử chất, à còn bình nhìn lăng, mê vã tự bác. Cái chất trọng đẹp của ngài dọa dọc phá vì lăng sẽ đừng ta mang lối đi dọa dọc đầy chân này. Ta đoàn ta lịch bơm chàng ở cửa sĩ, ta gặp mà nét nét sẽ đừng chân nợ ở đi, ta gồm phá con bì mạng gọi loài, con bì ở con cùng ở tộc tự dùng bơm chàng.
0: អតតតយងធូយកម៉ាអ៊ីដេតតុនតយុរតនុសដឹងដូចដៃពើមតិជាតចង់អតតយងហើយតយទ្រៀងបងឯកនគួងបាំងទ្រៀងណៃបិតចារ
2: ចាចឡៃតបកតលិចលើតដងពើមយ៉ាងឡើងចេះតគុំតប៉ះដេចណៃបាំងអានេះមត្រយេកេះយេបាំងអ៊ុញណាំតិចមត្រតគុំសដឹងរៀបអ៊ុញណាំតិចមត្រតព្លីសតណអានេះពើមយ៉ាងអតតតយងចងំដនពើមយ៉ាងគៀកកិច្ចរីមកញ៉ាំបាំងអតតតយងសដឹងដូចដៃរដាថយលិលំបញ្ញានយោអូចារលុយដីបកបារបាំងហូបអកមអតកតយងអ៊ុញណាំតិចមត្រយិងអានេះបត្របរិហ្វឿងគ្វីញើនបាំងហ្វឿងព្លេគូបាំងតត្រងពើមចាំងវាំងតគុំដេវ៉ាជេប៉ុនរេងអ៊ុញណាំតិចមត្របាំងអានេះពើមចាំងបត្រតប្លីដឹងរៀបអ៊ុញណាំតិចមត្រហតយណោះដេជិតរោតរីងលុយដីបកហូបអកមបាំងមិញហបអ៊ុញណាំតិចមត្រវាំងហតយតគុំរៀបអ៊ុញណាំពើមជារយតបុកាជិញសាច់តរិះឡាបអារបាំងដេលយាតប្លីអតកតយងតិចមត្រហតយណោះគុលអសងតយកជែនលុយដេតលិចពើមយ៉ាងលើតដងពើមយ៉ាងឡើងចៃកាជែនបាំងតគុំអ៊ុញណាំតិចមត្រតប្លីថៃលិកកណប់ជែនតយុរជែនពើមឡាបអារងិនហាងបាំងតគុំតលិចតដងពើមយ៉ាងឡាបអារនិនទើបាំងរៀនតដងពើមយ៉ាងឡើងចៃតយកជែនត្របលេបតកបអតកតយងដេចណៃពើមយ៉ាងកចតលំកញ្ញាំជិនរេអូរៀមសះហ្វឿងអាចិនតតុនប្រានរយតបុបថកតៈពើមសដឹងអនុញ្ញណាមតិចមត្រពើមជិះរយតបុបាំងពើមជិះឡាបអារតប្លិះអានីបត្របាំងតតុនអតកតយងគិនទេកទីអតកជុំ
0: លំខីប្លុងស្នាមបារពោបយត្រោបតំឡងសាប្លីបរិចារ្យឡៃអរិនវីវីអតកតេងគាំងជិបលំចារីអូឌីពីងិតពុញរវោសិនត្រេងដាំជីតហិកតាឡងសាប្លីប្លីបសិនដាំភិតដាំក្លាក់ក្រេងក៏ជិតស្ពឹងអតកមិញភិតពេងក្លាក់ក្រេងបតេងកហតៃបយ៉ានស្នាមអរលគីយោឌីតាម៉ាំឌីមីតោកែលស្ដឹងប៉ាំងពឹងគៀកលឹងទៀមតាំងវីឡាំងយោយកតាម៉ាំលឺអនន្តឡងសាប្លីប្លីប៉ាំងឡោះក៏ជិតតលិចក៏យងឡោះបតេងកហតៃបយ៉ានស្នាមអរលសឺនៅអានីពុំចាំងវអតកយងដេចនេពុំចាំងអតកធុយកអានពងៃបតំប៉ាំងត្រាប់លិបមេវៈតិចមត្រនឹងអានីរតិចបយ៉ានអនុអានីចោះយ៉ាងប៉ាំងព្រេងទេចាររៀនបថអានកនព្រីអតកតយងទ្រីងបតំគៀកត្រង់ក្លងស្ដឹងអតកតយងលឹងតាម៉ាំត្រាំតទុនប្រានតគាត់ហតៃតិចមត្រប៉ាំងពញិនឡាំងដឹងទើមតកបកយៈប៉ាំងតត្រង់បជីបលលឹមទៀនតាម៉ាំឡងសាព្រីបចារ
2: លោកប៊ូមប្លាំងមិញលំរៀមឡងបតំតើមដីយោយកដឹងបងៃចោះចាងបិទសះយ៉ាប៉ាដែលវជិមិញពបះរិងហេតាតើអណាប់ហដយប៉ាំងបើមសរងបរំអានីចាងដីបើមបរិសះលើដីរយតបុះពើមគិរំរំរៀមតត្រង់ពើមចាងតាំងកាន់វិលាំងសដឹងដីចណៃពើមចាងគិរណោះតត្រង់បតំប៊ូមប្លាំងណោះបញ្ញអនអដ្រិចប៊ូមប៉ាំងរកោះលឹងអឹកបើមសរងបើមបរំដីវត្តដឹងទើមកញ្ញងប៉ាំងរៀមអដ្រិចលើដីហមេតមីងលឹងតាំងកាន់សរងបើមបរំប៉ាំងអដ្រិចហតាប៉ាំងដីបុះរៀមកអ៊ុញណាំណៃដឹងណោះតរុតប្លីហិងជីងរៀមអដ្រិចកោះតាំងកាន់សរងថយកើហាក់លើ RS 15 HN 1 HN 3 HN 5 HN 94ហតតន្ត្រងរើសយករីមអតិចត្របលេបគាន់ប្លេសលើដេពើមគៀកកិច្ចិតគឺធួតប៉ាំងពើមកេះហលែនឡាំងយ៉ៃទេវួយប៉ាំងផងព្រួយហនឹងឬក៏លឹងបរិជនប៉ាំងលីងឡាំងបញ្ញានឡាំងមិរជនតតមហមេតមីងលឹងតាំងកាន់សន្ទ្រងវុច្ញិតប៉ាំងសោះតតមយកយកអតិចឬក៏ប៉ាំងពើមគៀករំរំតន្ត្រងគឺធួតពើមរដាស់ហមេតមីងលឹងតាំងកាន់សន្ទ្រងបើមបរំយកយកពើមចាំងប៉ាំងអតុកតយងបរិតរីងតាមម៉ាប៊ូមឡាំងបតរី
0: លោកខីប្រុងសណាំបារពោបុជត្រោកញ្ញាពើមចាំងមេតបាព្រឹករឿងកាតាំងលំចាយឡៃបលិបបារយពីងរពងខាងផ្នែកជាងខាងទិសលក្ខជិនតកពាន់ភេទជាពាន់ក្លាក់ការិងលំណោះកះរងសៀនតរងអតកជុងរីអូកះរងសៀនតរងតបកអតកយតណអានេះទីនតងពើមចាំងលំអានេះមន្ត្ររងសៀនតរងទីសរអតកតាមញញងប៉ាំងតាមអ៊ីរ៉ាពីបរងក្រមតកយុងប្រទេងកសណាំតរងយោអានេះតិចមន្ត្រអតកកណាលើអ៊ុញណាំរងតពុលឡោះប្រទេងកសណាំតរងមិញប៉ះដឹងតណអានេះអានេះមន្ត្ររងសៀនតរងអកំទីសៈវៈបញ្ញៈមេវៈតិចតើទេដាក់ដេតបុលរមរំតាណោបេប្លៃពើរេងហើយមានសិនរពោមីរេងតកកនតកងាមរេងងាមយិតតកប្រទេងកបយន្តរងលំណោះរមយកដាក់តោះឌីជប៉ុនរពោដាំរិងទៅយពីងតោតកដាំរិងសិនបាតតោប្រទេសកសណាំតរងតពូលញុងអឹកជក់ញុងអ៊ីតាមតក្លា
6: Lip lay mình phiệt bờ triệu tọ tóc lay ba riêng pin dịch bar rồi bầu ngam riêng tọ bờ tiền cơ sinh năm ta đồng ta bầu yên brief đẹp rồi dịch ngam phiệt văn tọ triệu tọ tóc lay mình triệu tọ lâm na ta bầu yên brief lay dịch đầu triệu tọ tóc lay sinh riêng ngam rồi bầu tọ lâm đầu khi bung sinh năm ba rồi bầu bây dịch đầu như lay lip tâm an dọc nhem lay pon dịch bờ rồi bầu bờ riêng tấn tóc vải dễ ngam riêng bờ ngam tấn bờ tiền sinh năm ta đồng thơm mạm đặc tỏ đẹp vậy chị bình nhật sinh đồ bầu ngàm rèn bồ nhật tấn tắc loài mình nhật bầu văn rèn bình nhật bà tấn thơm mạm nhìm nhung đẹp mình nhật rèn bồ nhật bồ rà bầu tấn tắc loài mình nhật bầu mình rèn bà nhật đàm tấn thơm mạm nhìm nhung đẹp ngàm nhật ngàm việt ngàm kỵ mình tỏ tóc mình việt đàm kỵ mình tỏ bất tên cứ sai nằm ta rằng
4: con play bằng đại bồ tuôn sinh năm dịp bật ẩu họ tới tập luyện lòng và tâm lợi uy nam cho chàng bật sa lập bang chàng giải lời quân a tộc cho chàng nết nết a tộc thủ yốc để chiến tộc yốc đừng anh đi chàng ngân hàng chính sách xã hội bằng chàng ước sĩ từ cùng con play đi thêm chiến dùng bơm chàng mạ uy đi anh đi cơn nơm và lợi uy nam từ nút chuyện từ nút a tộc sẽ đừng chuyện nơi ở nết nết lách lách từ nút sẽ đừng kiện đơn rằng ao tầng cả bôi con play bằng đại bồ họ tới mừng bài từ cùng vợ bằng ngay cho chàng lơ bang a tộc kinh tế con play bằng đại bồ sinh năm ba bồ dịch sinh bật chân nợ ở đi đi lơ tân nạp táp uy nam nhong nong văn thái bị bật sạc lơ bằng đi anh đi giang ngân hàng chính sách xã hội mang giang ăn tọc yọc bởi dịch triệu lạc chiến đi đâm dịch triệu đừng tự trọng ăn uy nam tỉnh nút tọc yọc bằng ba dịch triệu lạc chiến đừng tự trọng chàng tê đạc đạc rồi có vì lăng áp bông bình tế bà lì bà là đừng chiến tọc yọc nhong rạch phong bùi vì lăng bà gà cà phê đừng nọ ở tọc thêm tập bồ rò mò tập bồ bà phê và đi thêm thủ yọc đừng rộng đầm sân năm uy nam nhong lôi lịch lại tên nút tự dùng bườm trang cái chấp băng nét nét sẽ đừng kinh tế nhong nong văn thái rồi ăn bạch thìm đi trên với in hai mệt lâm bườm trang đi bây giờ a công về làng bạc gạt lòng cứ gặp bạn trang cái đề rìm nở phải chạy trên đặt phòng bùi thay cơ sự kỳ bất ngờ rực cá in rất thêm trò mò bà bê vạ rong tà bù lô xem tà rong rồi tí bất mê đi trên lê tịch nhà mình bà tọ cũng đi trên vạ bà vi bà văn sự do ư cơ đi chiến các na nát ai dơ cùng nằm chàng cả đề ư cơ đi bây giờ vì lăng bà gạt lòng trú hữu tôi sẽ nằm lòng và tâm ăn dọa dọc cả đề ư cơ đi chiến mong vậy chiến ở tộc dọa dọc từ trong bồm chàng đơn khuôn mang cái tình băng tộc dọc chiến bật thị riêng kê kê kê ngay cơ xe kê chất và thò con play đi tộc dọc chiến tìm khuôn uy liên lăng và nhìn lăng từ trong dọa dọc chiến tòm từ cùng bật con play tự bập tự nạp táp đừng nó tự rụng con play tập lý lòng bà tâm xem tự rong trọng đếp băng bì tế bật riêng bác phi ngọc hải bác gửi khu lơ tọc dọc trên play chúc xa lơ bàng ăn bát sự lơ con play là bà tâm tìm đàn lòng cái đề nà thay cơ bùm làng khá bò cả nà dọc dọc kinh tế cử chung tùm xe năm triệu bật ẩu đi tập bốc tập lý bà tâm lòng cà phê trọng đếp băng bì tế mi tọ hò tay tự rong cái dạ cà phê vì tọc cử chung chứ nơi ở đi đừng lợi uy nam lôi tập lý sợ đá thì ông khul ăn tóc yọc do bọc vì lăng đi làm việc xin uy nam đi tang xin được lạc rèn lôi bà tam cà phê băng vải chị mình vật cơ sụ uy nam lôi đi thu yọc sự đừng đừng ăn ăn lòng bà tam tưởng nâu ước sĩ từ gồm tiền tiêm khu tập bộ chính trị xã hội tăng mặt tóc yọc kiên uy hà tây bệnh nhân lăng tật đòn do yọc kiên băng bà thọ khoa học kỹ thuật ăn con play từ gồm con play ăn tóc do yọc bơm giang thì ông kiên tóc yọc ngân hàng chính sách xã hội bất sa lập bằng chỗ công vậy chứ minh hình bà dịch sinh tỷ lạc kiên băng loài bà rập bộ đầm hình bà dịch uy nam tập bọc tóc yọc trên chính sách lôi băng tập bọc riêng anh đi cơn nơm gật cờ ăn con play bất sa bọc đình cái phó cơ trạ ủy ban mặt trận thể đạt Việt Nam cơ trạ khuôn vi lăng bằng ngay cho giang xa lơ bàng ăn bắt
7: sau khi
4: tìm uy nam tộc yọc chín do yọc và rạch phong bùi và tâm vi lăng đong sạp lì tìm uy nam đừng rong tộc yọc chín khuôn bơ gơ bình nhìn lăng đừng rong bên kinh nar tìm uy nam do yọc chín trọng đếp đừng tộc yọc chín hà tay bởi tìm lơ bà thò kỹ thuật phong bùi rích lăng và tâm trọng đếp bằng thị riêng mi tọ bùi tế đừng riêng trên tóc yọc trọng đếp đẹp vào ngày lưu uy nam bất lơ bang lưu yên cơ ở tóc cho giang tập lý lòng bà tâm ở tóc rong xem tờ rong băng đẹp nét ở tóc thủ yọc bởi trên dọa yọc đẹp chân này ở đây băng chính quyền đêm khu tập bồn băng ở đình đừng còn bì dân tóc yọc ước sĩ là gọp tự dụng nước sợ đừng mạng uy bơm trọng cơ lòng và tự dung riêng tự riêng bơm trang sợ đừng ở tóc kinh tế bà lịp là kia ở trọng đuôn đài băng sợ đừng.
2: ơ con bà lì bằng đồ bồn. Giờ lại mơ mất, lùi đi tập bạc, mất lầm bà giàn mì, trìm gặp mạng mì tí nhiên lệ. Tập bọc bà rệ đặc tật tìl hò tòi tập bố, bằng hò tòi bằng trìm bằng ngài, mình gặp mạng mì lắp bằng tòi rồng lùi đi vì vật mật lệch, hiệu lòi. Sao mạng hò tòi bằng tòi chế, giữ đâm hò bầu bằng ngài bà rệ xác đặc sơ mây cha giả lại. Trìm mạng mì tí, lê tư quát hò tòi bằng tòi rồng tạc lạc cật rộ. Do vợ trúc tợ tờ rình hạ đồng so. Sư lợi đến mình trọng là nằm tơm. Bơm trọng là nằm nâu tổ bọc. Đừng tựa nắp rìm gà tờ rồng tệ hờ lý. Bằng rìm gà bà giàn mì. Tờ rồng rồi. Vì làng sự đừng rọc trọng là nằm. Bởi đã tuyết lầm bằng rõi tổ bọc nạt râu. Cả áo bơi con bà lì bằng đề bồ là đòi dùng bàl gồm mừng bài. Bởi đã trọng là nằm tơm. Dìm tờ rồng tờ tâm. Đừng phóng viên Hồng Uyên. Ngồi rõi tổ bọc hân lên gà tờ rồng nâu. Con bà lì bằng đề bồ mềm kể em. Cứ chung loài bạt dịch per km trong năm tầng quát hò tòi dần nùm xa đặc sơ mây hò tòi bằng xa hạ đồng so. Ừ cơ sĩ nọ bởi nhọc ăn mê vã nằm vì vượt mật lết trong năm chơi chuyên tàu mam cho giang. Tầng quát hò tòi bằng trường và râm tầng trong bơm giang hò tòi bằng tầng nọ ăn ít dịch cơ. Lơ bộ trong năm hư râm ngâm tầng nã hò tòi bằng bởi đệ bùng lung lâm đốc lôi đầy bạch chá bởi đệ rời côn bằng mình bạ nó bật tờ riêng rũ. Riêng bằng mì tích, bơm ăn bởi ngài linh làng nà nằm vì vật mật lệch rọc rọng nà nằm, thêm ta tâm rõ làng tệ hà lý, ư cả lại giờ bằng ư cả tòm bắt nhông sư. Bơ gà rộp ở lây còn chốt, tớ bố tần rộng ta tâm rõ làng tệ hà lý lầm bởi giàn mi. Chàng mang tệ đắc về làng bơm rộng nà nằm tớ quát hò tòi bằng tần rộng bà đệ xa đặc sơ mây bằng xa hà đồng so, mình ngạc bột rộng là để hư rằm ngam kết lờ. Lâm bà giàn mi, mì sộ, bật ảnh lý hư rầm ngâm, rõ lăng tại hà lý ư cơ cơ hờ nà nằm bằng bơm thả lắc. Tật rộm kết tạm nâu trong nà nằm tơm, dạ đề bốc tại hà lý, tật rộm nà nằm vì vật mật lý còn bờ lây, gỡ bơm thả lắc, bơm bà râm trú gà tật rộm chờ chuyên tầm màm cho chàng, ảnh hình chàng bà gàng, hoặc bà râm bằng quên gà tật rộm bà tông, bà đệ đề bốc tật rộm kết trú. Mình ta lắc đọc trong năm năm ở cơ sĩ nó hòa ta nạp táp ăn trong năm năm mà quý đề bầm tờ rinh gà trong tầng quách họ tòi mình gà bà lì bà la. Bộ hợp tìm gà tầng rộng ta lắc ấy chính quyền tờ rinh để lỡ măng bà gờ rờ họ tòi rồi tờ bố hai mệt mình bột trong hư râm và vi vè tầng rộng năm năm vì vườn mật lấy tờ nắp và mà bạn đàm gà tầng rộng nâu bọc thái văn hưng phò cơ trạ ủy ban nhân dân xã đặc sơ mây rợn bắt. Vạn lời doa an toàn trong năm vì vật mật lệch cho chuyên tầm mạo cho trang lâm bây giờ thủ yốc xa cùng đầy về làng hám biết mình năm năm lâm sân năm bà rô bà rịt đâm bằng bà cát sân năm bà rô bà rịt trâu a trinh a tóc tệ dùng hám biết mình cơ sổ tờ nọ an lý kịt cal vạ con bà lê đầy lời doa toàn trong cho chuyên tầm mạo cho trang năm vì vật mật lệch lời doa lo mạ khăn lời đầy làng chết râm râm. Mà lây, tất rộng bà đi tết rời côn bằng mì tích đùi đùi, riêng tất rộng ấy, nào lập mà chạm bà tất rộng bơm dục giác, gã đùi đai, lê rối quật tự dung rong rong, với vẻ ra, anh gọi con bà lây, bọc thái văn hưng, phó cơ đạo ủy ban nhân dân xã đặc sơ mây, rồi anh bắt thêm. Họ tôi bằng trong năm năm bà đệ tờ trình, liên gà rời côn bằng bì gà trưng, côn krang, cơ chung, căn hà rõ làng tệ hà lý, đầy bố. Trong năm năm nâu, bà đã trọng giác tôm, mật lầm riêng thôn bà lây bật xa đặc sơ mây, nó bà đã tờ riêng hạt đồng so, còn bà lây liên làng năm vì vật mật lích, trong năm năm bật âu, cân nà gà tờ trọng hàm biết mình làng chế, nó tờ trọng bơm giang tôm, lầm xa, tờ trọng hàm biết mình nó tờ trọng bơm dùng khác chàng mang cấp cập bà, vì lăng tự dùng bà dinh, bơm rọc trọng năm âu, và còn bà lây năm vì vật mật lích sợ đừng lo. Gà tổ trọng bơm chàng bà rẻ xác, cầm ạp bình chàr, tự dung bà dinh hàm mẹt miên lâm bằng chàl ảnh nô, lâm xa nằm Âu, bà cạng gồ đầy tự dung bơm chàng đầy mình hình bọn chữ tí. Mình rọc tròn lập loài 30 bớt km, xa mạng trong là năm đừng ấn đi, đầy loài hợp bầu còn bà lây bà rẻ tờ rinh, lâm bà giàn mì lây, lâm bà giàn ở tóc kỳ chuông gà tổ trọng còn bà lây, đặc sơ mây gồ đầy chàng măng. Ư ca sĩ nó tận trọng hám biết mình đừng trí mượn bằng mi mà mình trong là năm thầy tự dùng rầm rầm sợ đừng lo vì lăng sợ đừng trong là năm công thái lệ cho nợ ở rí tận trọng bơm trang đừng ở tóc tự dùng mình có tờ trình tê quê lờ tận nạp táp. Tất cả mọi người đã bắt nạt đứng bảo bằng rượu đã rụp cho lại ở bình bất tất bất ổ. Bên này còn bà lê bằng đường bồn lời mừng nhận ra rồi. Bà cả thông bốc còn bà lê bằng đường bồn lâm măng ra rồi đường rộng tương.

0: Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hòa Nhân Bắc có tàu bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quang vào tối ngày 9 tháng 7. Tại nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên chia sẻ những khó khăn thiệt hại mà các gia đình đang phải đối mặt sau vụ cháy. Đồng thời, để kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả, lãnh đạo Lữ đoàn 162 đã trao 3 suất quà cho đại diện các chủ tàu. Mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như 20 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, cờ tổ quốc, phao cứu sinh và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Dịp này, công ty cổ phần tập đoàn HP Oil Việt Nam cũng trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các gia đình cư dân bị thiệt hại. Đại diện đoàn công tác bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động khai thác thủy sản, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Được biết, vụ cháy xảy ra vào tối ngày 9 tháng 7 tại khu neo đậu cảng cá Tam Quang đã thiêu rụi 8 tàu cá, gây thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động khai thác của nhiều ngư dân.
1: Sáng ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030, theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt mục đích ý nghĩa và các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua với chủ đề Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng giai đoạn 2026-2030. Nội dung thi đua gồm thực hiện tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, phương châm nằm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và tinh thần làm việc sáu rõ, tham gia thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, tích cực tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và tổ chức hoạt động nề nếp hiệu quả thiết thực, cùng với đó nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ngay sau lễ phát động, đại diện các phòng chuyên môn đã ký kết giao ước thi đua. Dịp này, thừa ủy quyền của cấp trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm.
0: Trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, sáng ngày 15 tháng 7 tại phường Quy Nhơn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khóa tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho 18 tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở các xã hưởng lợi từ dự án gồm vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông và An Lương. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, khóa tập huấn giới thiệu về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ, đại cương về nước và biện pháp phòng bệnh, các phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, kỹ năng truyền thông tại nhóm, một số bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh, sơ cứu tâm lý, hiểu về khủng hoảng, căng thẳng và xây dựng tình huống. Khái niệm bảo vệ giới và hòa nhập, tiêu chuẩn tối thiểu trong bảo vệ giới và hòa nhập. Các cán bộ học viên còn tham gia thực hành truyền thông về nước sạch, vệ sinh tại cộng đồng, lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng và thực hiện về tình huống sơ cứu tâm lý. Qua đó nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tốt hơn về truyền thông nước sạch, vệ sinh và phòng chống một số dịch bệnh cho tình nguyện viên các xã hưởng lợi từ dự án.
1: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 này trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn ý nghĩa của sự kiện năm nay là hoạt động chiếu phim miễn phí tại các rạp trên toàn quốc diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 24 tháng 7 nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng khán giả, đặc biệt ưu tiên cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Tuần phim giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc như Bình Minh Đỏ, Đừng Đốt, Đường Xuyên Rừng, Địa Đạo, Mùi Cỏ Cháy, Quá Khứ Trước Mắt. Đây là những thước phim xúc động tái hiện chân thực tinh thần đấu tranh anh dũng, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. sự kiện có sự đồng hành phối hợp triển khai của các cụm rạp,

0: và đơn vị phát hành lớn trên toàn quốc như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, CGV Lotte Cinema, Galaxy Studio, Beta Cinema, CineStar, BD, BHD Star, Starlight, Rio, Mega GS, TV 360, cùng các nhà tài trợ khác.
1: Sáng nay 15 tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân tím, dưa tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng kinh phí 50.000 đô la Mỹ từ chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu và chương trình phát triển Liên hợp quốc, được triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Sau gần một năm thực hiện, dự án đã mang lại những thay đổi căn bản cho đời sống của hơn 1.400 người dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na tại địa phương. Cụ thể, dự án đã hoàn thành khảo sát lập bản đồ phân bố cây sa nhân tím, xây dựng thành công mô hình vườn bảo tồn sa nhân rộng 500m² và thiết kế 6 tuyến du lịch trải nghiệm nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời thành lập ban điều hành cùng 7 nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, nâng cấp các vườn cây ăn quả hộ gia đình để đón khách. Bên cạnh đó, nhiều lớp tập huấn kỹ thuật thu hái bảo tồn dược liệu và kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội đã được tổ chức, giúp người dân nâng cao năng lực tự chủ kinh tế. Thành công bước đầu của mô hình đã giúp làng Vĩnh An, xã Bình Phú được tỉnh Gia Lai chọn là một trong 19 điểm du lịch cộng đồng toàn tỉnh, được hỗ trợ, đưa vào nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2026. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn nguồn dược liệu quý, giữ gìn bản sắc văn hóa Ba Na và mở ra hướng thoát nghèo bền vững dựa vào rừng.
0: Với lợi thế mặt nước từ các hồ thủy lợi thủy điện, Gia Lai đang hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng nuôi trồng thủy sản hồ chứa, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân vùng lòng hồ. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung mở rộng quy mô nuôi cá lồng bè, từng bước hình thành các vùng nuôi tập trung tại những hồ chứa có điều kiện thuận lợi. Mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 3.800 lồng nuôi, tổng thể tích nuôi khoảng 500.000 mét khối, bố trí trên 150 hectare mặt nước, đưa sản lượng thủy sản nuôi hồ chứa lên khoảng 16.000 tấn mỗi năm. Cùng với việc gia tăng quy mô sản xuất, ngành chức năng định hướng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát môi trường nuôi và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới khai thác bền vững nguồn lợi mặt nước, phát huy giá trị các hồ chứa, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân.
1: Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai hỗ trợ hơn 4.046 tấn gạo cho học sinh, học viên năm học 2026-2027 thuộc diện thụ hưởng chính sách tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới của tỉnh, theo Nghị định số 66 và Nghị định số 188 năm 2026 của Chính phủ. Cụ thể, theo Nghị định số 66 của Chính phủ, toàn tỉnh sẽ có 25.039 học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ với tổng nhu cầu hơn 3.380 tấn gạo và 6.857 học sinh tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được hỗ trợ theo Nghị định số 188 của Chính phủ với tổng nhu cầu hơn 666,2 tấn gạo. Sau khi có quyết định cấp gạo hỗ trợ của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp với cơ quan dự trữ nhà nước và đơn vị cung ứng tổ chức tiếp nhận vận chuyển cấp phát gạo đến các trường học, bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức, chất lượng và hoàn thành theo thời gian quy định, góp phần bảo đảm đời sống cho học sinh, học viên ở vùng khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, hạn chế tình trạng bỏ học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và khu vực biên giới của tỉnh.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều tiện ích số, hướng tới trở thành nền tảng phục vụ các giao dịch trực tuyến của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2028, tỉnh Gia Lai phấn đấu tích hợp và khai thác hiệu quả tối thiểu 50% tiện ích số thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên nền tảng VNeID. Điều này đồng nghĩa nhiều thủ tục dịch vụ và nhu cầu giao dịch thường xuyên của người dân sẽ từng bước được thực hiện trên môi trường số thông qua một tài khoản định danh thống nhất. Cùng với việc mở rộng các tiện ích, địa phương cũng đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tăng tính xác thực an toàn trong các giao dịch điện tử, đồng thời giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Không dừng lại ở lĩnh vực hành chính công, các dịch vụ tin cậy tích hợp với VNEID cũng sẽ tiếp tục được phát triển, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch dân sự trên môi trường số thuận tiện hơn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và gia tăng trải nghiệm số cho người dân, doanh nghiệp trong những năm tới.
1: Thực hiện việc số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành tư pháp tỉnh đã chủ trì phối hợp với các xã phường hoàn thành việc số hóa gần 2,97 triệu dữ liệu hộ tịch. Bên cạnh đó đã tiến hành rà soát xử lý 100% dữ liệu khai sinh kết hôn bị sai lệch đợt 1 năm 2026 trên hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Trong đó có gần 217.500 dữ liệu khai sinh và trên 54.500 dữ liệu kết hôn. Ngoài ra trong lĩnh vực tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã số hóa 62.820 bản án quyết định ly hôn, đồng bộ 100% và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao. Qua đó đảm bảo thông tin đúng đủ sạch sống, phục vụ cho công tác kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các ngành để phục vụ cho công tác tra cứu xác minh thông tin và đơn giản hóa các loại giấy tờ cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính.
0: Thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, xã Gia Heo vừa tổ chức lễ phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp cùng nhân dân trong và ngoài xã đã tích cực tham gia quyên góp. Chỉ trong ngày đầu phát động, ban vận động quỹ đã tiếp nhận hơn 81 triệu đồng, đóng góp từ 35 tập thể cá nhân hảo tâm. Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Gia Heo vẫn đang tiếp tục tiếp nhận sự chung tay ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong thời gian tới, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách và người có công với nước, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
1: Dù tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh nửa đầu năm nay có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng các hành vi lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiếp tục là mối lo ngại khi chiếm tỷ lệ lớn và gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 25 vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền thiệt hại khoảng 23 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng số vụ lừa đảo xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng tiếp tục lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc các nền tảng giao dịch trực tuyến để tiếp cận, dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi phương thức tiếp cận nhằm đánh vào tâm lý chủ quan, thiếu kiểm soát chung của thông tin của người sử dụng Internet. Và không ít trường hợp bị chiếm đoạt số tiền lớn chỉ sau một cuộc gọi hoặc và thao tác truy cập vào các đường dẫn giả mạo. Bên cạnh các giải pháp đấu tranh ngăn chặn của lực lượng chức năng, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo vẫn là yếu tố quan trọng để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại cho người dân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường số.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến mất mát to lớn cho độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục hoặc thái độ thiếu tận tâm, phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông. Thông tin từ vụ thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương vừa cho hay, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Walmart của Mỹ tiếp tục tham gia tìm kiếm các nhà cung ứng hàng hóa từ Việt Nam. Theo đó, Walmart sẽ tham gia sự kiện triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Việt Nam International Council 2026 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà bán lẻ này muốn thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu nhằm tìm kiếm nguồn hàng đưa vào hệ thống hơn 10.900 cửa hàng và câu lạc bộ tại 19 quốc gia để cung ứng phục vụ khoảng 280 triệu lượt khách hàng. Walmart tập trung tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam trong 6 nhóm ngành hàng gồm quần

0: áo, phụ kiện, giày dép, hàng dệt may và phụ kiện, điện tử gia dụng, đồ nội thất, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo điều chỉnh lại một số quy định pháp luật để tháo gỡ nguồn nhân lực lái xe hạng CE và hạng D, kiểm tra rà soát những bất cập về cách thức tổ chức giao thông trên toàn bộ mạng lưới đường bộ để lược bỏ những biển báo đường bộ còn bất cập. Theo hiệp hội này, hiện tình trạng già hóa ở lực lượng lái xe đầu kéo xe chở khách trên 30 chỗ ngồi đang ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp sử dụng lái xe đang ở độ tuổi trung bình từ 45 đến 50 tuổi và khó tuyển được tài xế trẻ kế cận. Các quy định về tuổi học nâng hạng của người được cấp giấy phép lái xe hạng C, CE, D theo hiệp hội này đánh giá không phù hợp thực tế với trình độ, mặt bằng chân trí, sức khỏe, điều kiện cuộc sống và làm việc hiện nay, lãng phí nguồn nhân lực lái xe hạng cao. Đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức khóa hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có 874.811 thí sinh đã thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là 7.180.860 nguyện vọng, tương đương bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng một thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển. Đáng chú ý, trong số này có hơn 467.000 thí sinh đăng ký các ngành thuộc lĩnh vực STEM, khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, hãng tin AFP tường thuật, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần tới, nhằm đến các nhà máy điện và các cây cầu tại nước này nếu Tehran không đạt thỏa thuận. Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích trong ngày thứ tư liên tiếp nhằm vào Iran và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng cá của nước này. Vào sáng sớm nay, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sang ngày thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, thì hãng thông tấn Israna của Iran trích dẫn thông cáo báo chí của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, IRGC sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng. Trong một diễn biến khác, hôm qua Ấn Độ đã triệu phó trưởng phái đoàn đại sứ quán Iran tại New Delhi để phản đối về vụ tấn công nhằm vào hai tàu thương mại tại eo biển Hormuz, khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng do Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản GIIA tổ chức. Với chủ đề chèo lái trật tự toàn cầu trong thời kỳ nhiều biến động, phân cực, cạnh tranh và hợp tác, đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 quy tụ nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách bán hàng hàng đầu thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Trong khuôn khổ đối thoại có các phiên thảo luận tiêu biểu về các chủ đề chuyên biệt, chuyên sâu, gồm lựa chọn chiến lược trong kỷ nguyên bất định, hòa bình thông qua sức mạnh, thích ứng và chuẩn bị chiến lược, định hình lại nghệ thuật quản lý kinh tế quốc gia và kỷ niệm 10 năm tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, VoIP. Chính quyền Iraq hôm qua tịch thu hơn 370 kg vàng và hàng chục triệu đô la Mỹ tiền mặt trong một loạt chiến dịch chống tham nhũng và ít nhất 21 người bị bắt. Những người bị bắt bao gồm quan chức chính phủ, nghị sĩ và cựu nghị sĩ. Chiến dịch này có liên quan đến vụ bắt cựu thứ trưởng dầu mỏ Adnan Al-Sumali hồi tháng 5 với các cáo buộc tham nhũng. Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi, người nhậm chức hồi tháng 5, cam kết sẽ giải quyết nạn tham nhũng trong nước. Các cuộc điều tra mới chỉ nhắm tới lĩnh vực dầu mỏ nhưng đã thu giữ lượng lớn tài sản, cho thấy quy mô tình trạng tham nhũng ở Iraq. Hiện chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang tiếp diễn và Iraq đã chuẩn bị tài liệu pháp lý để dẫn độ hàng trăm nghi phạm đang sinh sống ở nước ngoài. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 80% ca mắc Ebola mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa rõ nguồn lây. Thực trạng này cho thấy dịch đang lây nhanh hơn cả khả năng truy vết và kiểm soát của ngành y tế. Đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo bắt đầu từ tháng 5 vừa qua. Theo đó, tính đến ngày 13 tháng 7, Congo đã ghi nhận ít nhất là 1.926 ca mắc, trong đó có 702 ca tử vong. Nước láng giềng Uganda cũng đã xác nhận các ca bệnh liên quan. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong tại cộng đồng trước khi được phát hiện hoặc điều trị, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ là 17 giờ 24 phút, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9

0: 9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì được sự ổn định, phục hồi và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 8,2% so với cùng kỳ. Với quyết tâm cùng với cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Gia Lai phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,2% trở lên. Để bảo đảm tăng trưởng cao, tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này. Bây giờ chúng tôi xin lược trích giới thiệu đến quý vị và các bạn những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khối lượng công việc còn lại của 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải hành động quyết liệt hơn, tập trung cao độ hơn, khắc phục ngay các điểm nghẽn và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Một là khẩn trương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện quyết liệt kịch bản tăng trưởng của các quý còn lại, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tập trung phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, tổ chức tốt sản xuất các vụ còn lại, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học gắn với giết mổ, chế biến và chuỗi liên kết, chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh trồng rừng, phát triển rừng gỗ lớn, chứng chỉ quản lý rừng bền vững, kinh tế dưới tán rừng, tín chỉ carbon, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, quản lý chặt chẽ tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý vướng mắc về giá đất, bồi thường, tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn an ninh nguồn nước. Thứ ba, tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, vật liệu xây dựng và các sản phẩm chủ lực, theo dõi sát hoạt động của từng doanh nghiệp, nhà máy, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, thị trường, điện, đất đai, vốn và thủ tục, đẩy nhanh các dự án dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2026, tạo thêm năng lực sản xuất mới. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp và nâng cao tỷ lệ lấp đầy trong các khu cụm công nghiệp, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Quy Nhơn và Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến kết nối vào các khu cụm công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu và đường ven biển, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Thứ tư, triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, khai thác hiệu quả năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tổ chức tốt các chương trình sự kiện trong thời gian tới, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao thời gian lưu trú và mức chi tiêu dùng của du khách, đẩy mạnh phát triển logistics, kho vận, vận tải đa phương thức và thương mại biên giới, hình thành các tuyến kết nối cửa khẩu Lệ Thanh với khu công nghiệp, khu kinh tế và cảng biển phía đông của tỉnh, góp phần giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường cho hàng hóa, nông sản. Thứ năm, tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu vượt ít nhất 15% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu, nợ động thuế, đẩy mạnh hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu trên nền tảng số, khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sản xuất kinh doanh. Thứ sáu, tập trung triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân trên 60% và cả năm đạt 100% kế hoạch. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vật liệu đấu thầu, thi công và thanh toán, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra hiện trường, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện và giải ngân, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với đầu tư tư. Thứ bảy, tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục về đầu tư đất đai.

0: hoạch xây dựng và môi trường, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án đã được chấp thuận ký kết, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực chế biến, năng lượng sạch, đô thị, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận về đất đai, vốn, thị trường, công nghệ và chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Thứ 8, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, triển khai đồng bộ nghị quyết số 57, nâng cấp hạ tầng dữ liệu, trung tâm giám sát điều hành thông minh và kho dữ liệu dùng chung, ứng dụng AI trong quản lý chỉ tiêu kinh tế xã hội, đầu tư công, đất đai, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ số. Thứ 9, tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình, rà soát bố trí đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, giảm khâu trung gian, đẩy mạnh số hóa hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trợ lý ảo AI trong điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo và đánh giá kết quả. Thứ 10, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại, ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các địa phương Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, góp phần thu hút nguồn lực, mở rộng thị trường và tạo môi trường ổn định cho phát triển.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi lược trích những giới thiệu định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Thưa quý vị và các bạn, bài hát Việt Nam quê hương tôi của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được sáng tác vào thập niên 1960 và đã trở thành một trong những ca khúc bất hủ nhất khi nhắc về quê hương. Ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm được thể hiện qua ba tầng cảm xúc lớn, đó là bức tranh gấm vóc một mặt và chủ phú của non sông. Đó là sự tôn vinh vẻ đẹp tôn hồn của con người Việt Nam. Đó còn là tình yêu nước kín đáo và niềm tự hào bền vững của dân tộc Việt Nam. Và bài hát này cũng là một yêu cầu âm nhạc của bạn Thái Phiên, một thính giả ở Cà Mau có số điện thoại là 0914078270. Bạn Thái Phiên yêu cầu bài hát Việt Nam của hương tôi để gửi đến chị Hương và ekip thực hiện chương trình. Ngay sau đây là bài hát Việt Nam quê hương tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Linh.

0: và 102 MHz. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua vụ việc 147 điểm 10 môn toán tốt nghiệp tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây xôn xao dư luận. Theo các chuyên gia, dù hàng rào chặn gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có chặt chẽ đến đâu, nhưng nếu con người cố tình thực hiện hành vi gian lận thì vẫn cho ra những kết quả méo mó không đúng năng lực. Chốt chặn quyết định sự công bằng của kỳ thi là giám sát độc lập, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người tổ chức, thậm chí có đề xuất là tách bạch thành hai cuộc thi riêng lẻ. Một sự kiện và vấn đề trong chương trình chiều nay sẽ đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang và Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát trên phạm vi cả nước đối với các thông tin phản ánh dấu hiệu bất thường trong kỳ thi, yêu cầu hoàn thiện cơ chế tổ chức giám sát kỳ thi được đặt ra cấp thiết. Theo các chuyên gia, quy chế thi hiện nay đã có nhiều quy định chặt chẽ, nhưng để bảo đảm công bằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, thanh tra, phân định trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bởi trong bất kỳ hệ thống nào, con người vẫn là yếu tố quyết định việc các quy định có được thực hiện nghiêm túc hay không. Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm sau kỳ thi là cách tổ chức điểm thi tại các địa phương. Hiện nay, nhiều nơi bố trí thí sinh dự thi ngay tại trường mình đang học, lực lượng coi thi

0: xảy ra tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên phạm vi cả nước đã nhận được sự đồng tình của xã hội. Việc rà soát không đồng nghĩa với nghi ngờ toàn bộ hệ thống hay phủ nhận nỗ lực của hàng chục triệu học sinh và hàng chục nghìn cán bộ làm công tác thi. Ngược lại, đây là cách ứng xử cần thiết của một nền quản trị hiện đại, trong đó mọi dấu hiệu bất thường đều được kiểm chứng bằng dữ liệu và chứng cứ thay vì cảm tính. Trước đó, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi tối quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Do vậy, với những sai phạm được phát hiện vừa qua là việc rất nghiêm trọng. Ngoài việc xử lý nghiêm sai phạm, vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý về giáo dục hay tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ quan điểm cần nghiên cứu kỹ để có giải pháp tổ chức kỳ thi hiệu quả hơn. Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc tổ chức kỳ thi 2-1 như lâu nay có thuận lợi là tiết kiệm công sức cho người dân, chi phí cho xã hội nhằm giảm gánh nặng, song cũng có bất cập về khía cạnh khác. Bởi thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá lại quá trình học phổ thông, chỉ kiểm tra kiến thức và phân loại học sinh, để từ phổ điểm đó đánh giá chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Còn tuyển sinh đại học nên là việc riêng của các cơ sở giáo dục đại học. Thực tế hiện nay một số trường đại học đã chuyển sang đánh giá theo năng lực và tự tuyển. Vì thế, nếu tách bạch ra thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có lẽ sẽ ít có nguy cơ lặp lại những vi phạm gian lận không đáng có như các vụ việc vừa qua.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài đề cập thực trạng cùng những giải pháp nhằm bịt lỗ hổng gian lận thi cử. Sau đây mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Với ca từ sâu lắng, da diết nhưng không kém phần mạnh mẽ, xúc động, ca khúc là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời cũng là lời tự sự của thế hệ trẻ hôm nay. Bài hát gửi gắm thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm gìn giữ, dựng xây quê hương và viết tiếp những trang sử hòa bình tươi sáng cho tương lai.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, đau của vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng gây đau kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Bệnh có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Trong một vài trường hợp có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim, u đỉnh phổi. Tuy nhiên, nếu được điều trị sớm và đúng cách thì bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi. Một thầy thuốc của bạn tuần này sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn tổng quan về bệnh đau của vai gáy để quý vị và các bạn nhận diện đúng nguyên nhân và tìm ra giải pháp điều trị đúng cách căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau của vai gáy khá phổ biến, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân hay gặp nhất là do căng cơ sau chơi thể thao, sai tư thế, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, cắt đốt sống cổ. Trong một vài trường hợp, có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim, u đỉnh phổi. Bệnh thường xuất hiện sáng sớm lúc ngủ dậy hoặc sau khi lao động nặng hoặc bị nhiễm lạnh. Bệnh sẽ tăng khi đứng đi ngồi lâu hoặc ho, hắt hơi, vận động cột sống cổ. Khi thời tiết thay đổi, bệnh sẽ thuyên giảm khi được nghỉ ngơi. Về triệu chứng, bệnh đau cổ vai gáy thường có các triệu chứng mang tính cơ học gồm hiện tượng đau tăng lên khi đứng, đi lại, ngồi lâu, vận động cột sống cổ. Các triệu chứng đau sẽ tăng lên khi thay đổi thời tiết. Các triệu chứng đau sẽ lan xuống cả bả vai, làm cho cánh tay, cẳng tay và ngón tay bị tê mỏi rất khó chịu. Thậm chí chỉ cần sờ vào cũng có cảm giác như tê cứng bì. Đây là biểu hiện tăng cảm giác. Khi bị đau quá mức, chỉ cần đi lại nhẹ nhàng cũng đủ gây ảnh hưởng, gây đau vùng cổ, vai gáy. Các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh đau cổ vai gáy gồm những người làm công việc văn phòng, lái xe, lao động nặng thường mắc phải bệnh này. Những đối tượng bị tác động từ bên ngoài, các tác động bệnh lý bên trong cơ thể như những người bị thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, lao ung thư vùng cổ cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau mỏi vai gáy triền miên cho người bệnh. Ngoài ra, còn có những người bị dị tật bẩm sinh vùng cổ gáy do thay đổi thời tiết. Để phòng ngừa bệnh đau cổ vai gáy có thể kể đến một số biện pháp sau. Trước hết, cần có chế độ tập luyện thể dục thể thao phù hợp, lựa chọn các bài tập vừa sức phù hợp với sức khỏe của bản thân. Có chế độ làm việc hợp lý nên vận động và nghỉ giải lao khi ngồi lâu. Tư thế khi ngồi đọc sách, học bài, đánh máy phải đúng cách, cổ luôn thẳng, không cúi gập cổ quá lâu, lựa chọn gối phù hợp, không nằm gối quá cao. Đồng thời, cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cần ăn đủ chất, bổ sung một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, các vitamin nhóm B, C, E. Có nhiều cách để điều trị đau cổ vai gáy, tùy thuộc vào mức độ của bệnh sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Khi bệnh mới ở giai đoạn đầu, cần tránh cố gắng xoay đầu, xoay cổ, tạm dừng các môn thể thao hoặc động tác làm đau cổ nặng lên. Khi đi ngủ, chườm ấm vùng cổ, chiếu đèn hồng ngoại hoặc xoa bóp nhẹ nhàng 10 đến 15 phút, sau 2-3 ngày bệnh sẽ tự hết. Khi bệnh ở mức độ vừa, tức là mức độ kích thích dây thần kinh lớn hơn, các biểu hiện bị đau cổ vai gáy bên phải hoặc đau cổ vai gáy bên trái rõ ràng hơn, cần phải dùng một số loại thuốc hỗ trợ như thuốc giảm đau, chống viêm, non-steroid

0: giãn cơ và dùng miếng dán Salonbat để giảm được triệu chứng vùng này. Ở mức độ bệnh nặng, cần sử dụng các biện pháp tập phục hồi chức năng chuyên sâu kết hợp với thuốc giảm đau chống viêm, thuốc giãn cơ, thuốc giảm đau thần kinh, đồng thời điều trị nguyên nhân thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp, v.v. Bệnh đau cổ vai gáy không phải là bệnh khó chữa, cần điều trị sớm. Nếu điều trị sai, điều trị muộn sẽ có nguy cơ cao phải nhập viện.
1: Vừa rồi là một thầy thuốc của bạn đã thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý đối với bệnh đau cổ vai gáy. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, một trong những ca khúc nhạc nhẹ bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam, được sáng tác bởi nhạc sĩ Bảo Chấn. Ca khúc sở hữu một giai điệu mênh mang sâu lắng như chính tên gọi của nó. Ý nghĩa của bài hát là một lời tự sự đầy trăn trở nhưng cũng rất đổi dịu dàng về tình yêu với những tầng cảm xúc lay động. Bên Em Là Biển Rộng không chỉ đơn thuần là một bài hát tình ca, mà nó là một bức tranh nghệ thuật bằng âm thanh khắc họa chiều sâu tâm hồn của người phụ nữ khi yêu. Có khát khao, có cô đơn, nhưng trên hết là một tình yêu rộng lớn bao dung như biển khơi.

0: gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những yếu tố công hiến mất mát to lớn cho độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
1: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước, trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
0: Sau khi thông tin nhanh từ các bác, các anh, các chị, thương binh, bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,

0: sản xuất lâu dài cho các vùng trồng cây công nghiệp ở phía Tây tỉnh, rà soát lại quy hoạch phát triển chăn nuôi, đảm bảo phù hợp từng địa bàn với nhu cầu thị trường. Trên lĩnh vực tài chính, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm công tác thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem xét bố trí vốn đối ứng với các chương trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, sớm ban hành văn bản hướng dẫn, tiêu chí để thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, sắp xếp cán bộ quản lý sau sáp nhập, đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đại biểu Nguyễn Văn Lăng, Giám đốc Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định kiến nghị tỉnh cần quan tâm hơn đến việc đào tạo và phát triển nguồn lao động phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Theo ông, hiện nay nhiều nhà máy tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt lao động phổ thông, trong khi các chính sách đào tạo lại tập trung chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, cần có chính sách đào tạo phù hợp, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu về lao động kỹ thuật cao và lao động phổ thông phục vụ phát triển công nghiệp. Ông Lăng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn tới công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cảnh quan sạch đẹp để đảm bảo môi trường sống và thu hút khách du lịch. Đại biểu Nguyễn Văn Lăng nói:
1: trong tương lai mà khi mà cái sân bay chúng ta sân bay quốc tế rồi, có cảng biển nước sâu thì cái lượng khách quốc tế về Quy Nhơn chúng ta rất là lớn. Thì tôi cũng mạnh dạn đề xuất Ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành có liên quan, chúng ta từng bước một chúng ta chỉnh trang lại cái đô thị của thành phố Quy Nhơn. Nhưng mà vấn đề này thì cũng sẽ đụng chạm đến vấn đề là chén cơm manh áo của người dân. Nhưng mà để trở thành một thành phố xanh sạch đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, trong khối ASEAN của mình, thì tôi nghĩ chúng ta phải từng bước chúng ta nên chấn chỉnh lại để chúng ta trở thành một thành phố trong mắt bạn bè quốc tế tốt hơn trong tương lai.
0: Cũng trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, quan tâm đầu tư khắc phục 27 điểm đen nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy để sản xuất kinh doanh bền vững. Ngày 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng trong phiên họp thứ 3, các đại biểu làm việc tại hội trường tiếp tục nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tiếp đó, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trình kỳ họp. Cuối buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và khách mời tiếp tục thảo luận tại tổ các nội dung trình bày tại phiên họp thứ 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến của kỳ họp trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng 15 tháng 7 tại phường Quy Nhân Đông, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 phiên đối thoại tỉnh Gia Lai. Tham dự diễn đàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh cùng các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 là hoạt động đối thoại chính sách nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất đa chiều giữa doanh nghiệp và địa phương với chính quyền các cấp. Tiếp nối thành công của Diễn đàn năm 2025, Diễn đàn năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, sau hợp nhất, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn, đa dạng hơn và có tính kết nối cao hơn. Tỉnh sở hữu những thế mạnh về nông nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, công nghiệp, văn hóa, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, không gian phát triển lớn hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng lớn hơn nếu thiếu cơ chế thực thi hiệu quả và thiếu một cộng đồng doanh nghiệp đủ năng lực để tham gia vào các cơ hội mới. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 phiên đối thoại tỉnh Gia Lai không chỉ nhằm lắng nghe các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp mà còn hướng tới việc xác định mô hình phát triển phù hợp cho Gia Lai mới.

0: hình thành các doanh nghiệp tư nhân tiên phong, dẫn dắt xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ và đề xuất các cơ chế chính sách có khả năng tạo chuyển biến thực chất cho phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới. Tại diễn đàn, tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, đã trình bày tham luận kinh tế chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới. Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với kinh tế tư nhân. Đối với Gia Lai, chuyên gia đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, lấy công nghiệp chế biến sâu làm động lực tăng trưởng chủ lực. Cùng với đó, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực đầu tư. Điểm nổi bật của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 phiên đối thoại tỉnh Gia Lai là phiên đối thoại mở với chủ đề Gia Lai mới, không gian đầu tư, doanh nghiệp dẫn dắt, cơ chế hành động. Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi chia sẻ như các động lực tăng trưởng mới, lợi thế cạnh tranh và định vị của Gia Lai trong cấu trúc phát triển vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên, những dư địa tăng trưởng từ phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, du lịch và kinh tế biển, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh, việc nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực tài chính và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là những vấn đề về việc xây dựng chương trình nâng cấp doanh nghiệp địa phương, hình thành cơ sở dữ liệu năng lực doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp dẫn dắt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Các ý kiến tại diễn đàn đã được lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các chuyên gia thông tin làm rõ. Những ý kiến khác sẽ được tổng hợp vào báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 và gửi đến chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 15 tháng 7, đoàn công tác của Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh của Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhân Bắc có tàu bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quang vào tối ngày 9 tháng 7. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên chia sẻ những khó khăn thiệt hại mà các gia đình đang phải đối mặt sau vụ cháy, đồng thời để kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả. Lãnh đạo Lữ đoàn 162 đã trao 3 suất quà cho đại diện các chủ tàu, mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như 20 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, cờ tổ quốc, phao cứu sinh và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Dịp này, công ty cổ phần tập đoàn HBO Việt Nam cũng trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các gia đình ngư dân bị thiệt hại. Đại diện đoàn công tác bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động khai thác thủy sản, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Được biết, vụ cháy xảy ra vào tối ngày 9 tháng 7 tại khu neo đậu cảng cá Tam Quang đã thiêu rụi 8 tàu cá, gây thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động khai thác của nhiều ngư dân.
0: Chiều 15 tháng 7, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú, Hải đoàn Biên phòng 48 Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với công ty đóng tàu Sơn Hải và Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú tổ chức chương trình Thắp sáng vùng biên, trao tặng công trình đường điện chiếu sáng giao thông nông thôn và quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao biểu trưng công trình đường điện chiếu sáng giao thông nông thôn tại làng Con Giang, xã Vĩnh An cũ, nay là làng Vĩnh An, xã Bình Phú. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương. Dịp này, các đơn vị cũng trao 50 suất quà tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Phú. Một suất quà trị giá 1,4 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà là những nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng. Chương trình Thắp sáng vùng biên là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đồng thời lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Sáng ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua với chủ đề Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng giai đoạn 2026-2030. Nội dung thi đua gồm thực hiện 2 tốt, 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, phương châm 5 vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và tinh thần làm việc 6 rõ. Tham gia thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, tích cực tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và tổ chức hoạt động nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ngay sau lễ phát động, đại diện các phòng chuyên môn đã ký kết giao ước thi đua. Dịp này, thưa ủy quyền của cấp trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm.
0: Trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, sáng 15 tháng 7 tại phường Quy Nhơn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khóa tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho 18 tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở các xã hưởng lợi từ dự án gồm Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và An Lương. Trong thời gian 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 7, khóa tập huấn giới thiệu về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ, đại cương về nước và biện pháp phòng bệnh, các phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, kỹ năng truyền thông tại nhóm, một số bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh, sơ cứu tâm lý, hiểu về khủng hoảng, căng thẳng và xây dựng tình huống, khái niệm bảo vệ, giới và hòa nhập, tiêu chuẩn tối thiểu trong bảo vệ, giới và hòa nhập. Các cán bộ, học viên còn tham gia thực hành truyền thông về nước sạch, vệ sinh tại cộng đồng, lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng và thực hành về tình huống sơ cứu tâm lý, qua đó nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tốt hơn về truyền thông nước sạch, vệ sinh và phòng chống một số dịch bệnh cho tình nguyện viên các xã hưởng lợi từ dự án.
1: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 này trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn ý nghĩa của sự kiện năm nay là hoạt động chiếu phim miễn phí tại các rạp trên toàn quốc diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 24 tháng 7 nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng khán giả, đặc biệt ưu tiên cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Tuần phim giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc như Bình Minh Đỏ, Đừng Đốt, Đường Xuyên Trường, Địa Đạo, Mùi Cỏ Cháy, Quá Khứ Trước Mắt. Đây là những thước phim xúc động, tái hiện chân thực tinh thần đấu tranh anh dũng, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Sự kiện có sự đồng hành phối hợp triển khai của các cụm rạp và đơn vị phát hành lớn trên toàn quốc như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia CGV, Lotte Cinema, Galaxy Studio, Beta Cinemas, CineStar, BAT Star, Sunlight, Trio, Mega GS, TV 360 cùng các nhà tài trợ khác.
0: Nhằm tạo được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông và nhân dân để hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. tỉnh Gia Lai đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chiến dịch. Theo đó, tỉnh sẽ thiết lập và vận hành tổ truyền thông chuyên trách tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang chuyên mục duy trì tuyên truyền thường xuyên với nội dung chuyên sâu tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm, thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị, phấn đấu đạt tỷ lệ xác minh và chuyển hóa dữ liệu cao, sản xuất phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài. Nội dung truyền thông tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quá khứ hào hùng của dân tộc. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo các đợt lan tỏa mạnh trên không gian mạng trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, đồng thời phản bác các thông tin sai lệch chống phá trên không gian mạng, tạo sự đồng thuận ủng hộ của toàn xã hội đối với chiến dịch. Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những người con của Tổ quốc chưa thể trở về. Với những người lính đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, mỗi mùa khô là một hành trình tri ân vượt qua muôn vàn gian khó để tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trở về với đất mẹ. Càng đối mặt với nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đội K-52 càng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự Hành trình không ngừng nghỉ của đội K-52. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 năm 2025, trong không khí trang nghiêm của lễ xuất quân, 67 cán bộ chiến sĩ đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhận nhiệm vụ lên đường sang Vương quốc Campuchia thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Brodvihia, Stong Trang và Ratanakiri. Giữa những cánh rừng khộp trải dài ở đông bắc Campuchia, nắng mùa khô như đổ lửa. Có những ngày cán bộ chiến sĩ phải băng rừng hàng chục cây số, lần theo từng nguồn tin ít ỏi. Thời gian đã xóa nhòa nhiều dấu tích. Những nhân chứng ngày càng ít, nhiều vị trí nơi chỉ còn được ghi nhớ bằng ký ức của người dân địa phương hoặc các cựu binh. Địa hình thay đổi sau nhiều năm khiến việc xác định vị trí chôn cất liệt sĩ càng trở nên khó khăn. Thế nhưng, chưa bao giờ những người lính K-52 cho phép mình dừng bước. Càng khó khăn, quyết tâm ấy càng trở nên cháy bỏng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm rồi. Việc cung cấp thông tin, rồi xác định nguồn thông tin đối với đội chúng tôi là rất nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm đó thì cán bộ chiến sĩ đội sẽ hứa sẽ quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Mỗi nhát cuốc, mỗi sảnh đất được đào lên đều chứa đựng niềm hy vọng về một cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Suốt hành trình 25 năm qua, đội K-52 đã tìm kiếm quy tập 1.530 hài cốt liệt sĩ hồi hương về Việt Nam. Gần đây nhất là 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Tham gia đợt tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Campuchia. Hạ sĩ Nguyễn Thái Bảo không giấu được niềm xúc động khi lần đầu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. Hạ sĩ Nguyễn Thái Bảo chia sẻ.
3: Thời gian ngắn có, thời gian dài có. Nhưng mà trong cái thời gian đó chúng tôi cố gắng hết sức để chúng tôi đào cảm nhận, đã thấy được bác là cảm xúc nó dâng trào ra. Bản thân tôi thì tôi lại xúc động, tại sao mình lại được đi thực hiện cái nhiệm vụ này. Tôi cảm thấy bản thân tôi là rất là vinh dự.
1: Vượt ngàn dặm dài, đội K-52 đã đón các anh trở về với quê hương. Những anh linh bất tử đã khiến dân tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mỗi liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình phơi đi nỗi chờ mong kéo dài hàng chục năm. Đó cũng là động lực để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Công tác tìm kiếm quy tập để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ mà thiêng liêng buộc là chúng tôi phải bàn nhiều cái biện pháp, bằng nhiều cái phương pháp để khắc phục các cái khó khăn vướng mắc. Và sau khi chúng tôi về ổn định để tổ chức an táng liệt sĩ xong thì chúng tôi vào cuộc cái chiến dịch 500 ngày đêm để sớm xác định được danh tính liệt sĩ cũng như là tìm kiếm sớm nhất các liệt sĩ để đưa các liệt sĩ về đất mẹ Việt Nam.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian khó, nhưng hành trình của những người lính K-52 sẽ tiếp tục trên những tọa độ mới trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Tổ quốc. Và trên hành trình ấy, niềm tin, trách nhiệm cùng sự tri ân sẽ soi đường để những người lính K-52 bền bỉ đi tìm đưa các anh trở về yên giấc ngàn thu bên đồng đội trong lòng đất mẹ thân thương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ đội K-52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trở về với đất mẹ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quảng bá điểm đến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 còn mở ra cơ hội để Gia Lai định vị hướng phát triển mới cho ngành du lịch. Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm ngày càng được du khách quốc tế quan tâm, địa phương đang từng bước xây dựng những sản phẩm mang đậm bản sắc gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Bài viết Du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, hướng đi mới của Gia Lai do phóng viên Lê Xuân thực hiện đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi mở rộng không gian phát triển với lợi thế kết nối từ đại ngàn đến biển xanh, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt. Không chỉ khai thác cảnh quan thiên nhiên, ngành du lịch địa phương hướng tới phát triển theo hướng xanh bền vững và có trách nhiệm với môi trường cộng đồng. Đó cũng là định hướng được nhấn mạnh tại Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành bio quốc tế và trong nước đến tìm kiếm những điểm đến mới của Việt Nam. Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
5: Thì chúng tôi có đề nghị cái cần ngành du lịch Gia Lai cần phải hết sức quan tâm xây dựng được những cái sản phẩm du lịch mới sau khi mà chúng ta xây dựng, để làm sao chúng ta có thể xây dựng được những cái chương trình kết nối từ đại ngàn tới biển xanh. Chúng ta giới thiệu về lịch sử, về văn hóa, về con người, về tiềm năng thế mạnh của cả cái vùng đất cao nguyên đại ngàn cũng như biển xanh của chúng ta, kết nối lại và đặc biệt là chúng ta phải đi sâu vào những cái chương trình du lịch mà hiện nay theo một cái xu hướng du lịch rất là mới, được sự quan tâm không chỉ ở trong nước mà quốc tế, để hướng tới những cái chủ đề như là du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, và những cái điều đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần quan tâm.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp du lịch địa phương đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm mới, khai thác đồng thời lợi thế biển và cao nguyên. Không chỉ giới thiệu danh lam thắng cảnh, các tour được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm văn hóa bản địa, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng hành trình kết nối giữa các địa phương. Bà Lê Thị Bích Hạnh, Giám đốc Quy Nhơn Haven Tour cho biết.
6: Bởi vì đây là cơ hội duy nhất và mình chỉ ngồi tại đây, không đi đâu xa cả mà được đón tiếp là hiện giờ là nghe thông tin là hơn 150 buyer quốc tế và cả nội địa thì đâu đó gần 200 nữa rồi. Cho nên là tôi đã chuẩn bị khoảng 50 chương trình sản phẩm tour, tour kết nối từ các tỉnh, ví dụ như là từ Bắc vào là xuyên Việt 5 ngày, 6 ngày và cả tour đón từ đầu Đà Nẵng và Nha Trang về đây để xuyên suốt tại Bình Định và tại Gia Lai. Và tại Gia Lai thì có hai sản phẩm chính, là một là biển và thứ hai là trên Gia Lai Tây thì là sản phẩm cao nguyên, thì để đúng với cái slogan là đại ngàn trạm biển xanh.
1: Song song với việc làm mới sản phẩm, công tác chuẩn bị về hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực cũng được các đơn vị chú trọng. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, doanh nghiệp dịch vụ đang nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mang lại những trải nghiệm chuyên nghiệp, thân thiện cho du khách. Ông Trích Kỳ Hô, Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, nói.
7: Is very excited and we have put in place things to measure up to the requirement of the visitors. Number one, we have a total of 1.3 hectare development in this place consisting of 1,500 rooms. On top of that, this property has been designed to cater for MICE and we have a beautiful convention center that could support this.
0: Đối với FLC và FLC Hostel and Resort, đầu tư cho du lịch không chỉ là phát triển các quần thể nghỉ dưỡng hay hệ thống khách sạn, mà còn là đồng hành cùng các địa phương trong việc nâng tầm điểm đến, gia tăng sức hấp dẫn và tạo thêm giá trị cho du khách. Được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động trọng điểm của Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 là niềm vinh dự đối với FLC Quy Nhơn. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, dịch vụ, công tác tổ chức và đội ngũ nhân sự liên tục được đào tạo nâng cao chuyên môn, với mong muốn mỗi đại biểu, doanh nghiệp và du khách khi đến đây không chỉ có những cuộc gặp gỡ kết nối hiệu quả mà còn mang về những ấn tượng đẹp về một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.
1: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến địa phương tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Gia Lai, đồng thời tạo động lực để ngành du lịch tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng xanh bền vững và có trách nhiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Với lợi thế kết nối từ Đại Ngàn đến Biển Xanh cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, hướng đi mới của ngành du lịch Gia Lai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Lương, ủy viên Ban chấp hành Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, chi hội trưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều người không chỉ nhớ đến ông qua nhiều ca khúc viết về tình yêu quê hương đất nước, mà ông còn là một nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc sáng tác dành cho lứa tuổi thần tiên. Trong chương trình hôm nay, mời các em cùng đến với một số ca khúc hay do nhạc sĩ Hoàng Lương sáng tác cho thiếu nhi.

Ca khúc Dàn hợp xướng mùa hè có giai điệu tươi vui, trong sáng, khắc họa bức tranh mùa hè đầy sức sống và khơi dậy tình yêu thiên nhiên trong tâm hồn các em.

0: Em thân mến, nhạc sĩ Hoàng Lương sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vào Nam lập nghiệp. Ban đầu ông cùng gia đình về tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ, gắn bó với công việc đồng áng và với tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước đã gợi mở cho ông lời thơ ý nhạc, giúp ông bén duyên với con đường nghệ thuật. Không như nhiều nhạc sĩ khác là được học ở nhạc viện, trường âm nhạc quốc gia, mà phần lớn nhạc sĩ học âm nhạc từ trong nhà dòng của một xóm đạo và cộng thêm tự học là chính. Cuối năm 1983, ông vào làm việc tại công ty cao su Đồng Nai, góp công sức vào đội văn nghệ bán chuyên nghiệp của công ty để biểu diễn phục vụ công nhân các nông trường cao su, tham dự hội thi, hội diễn ngành cao su, khu vực và toàn quốc. Đến năm 1992, nhạc sĩ Hoàng Lương chuyển về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 30 năm sống nơi miền quê xứ biển, nay là phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Hoàng Lương đã có hàng trăm tác phẩm âm nhạc viết về quê hương, đất nước, về mảnh đất nơi mình yêu thương gắn bó. Điều để lại dấu ấn lớn trong suốt chặng đường sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lương là ông đã viết rất nhiều ca khúc về thiếu nhi. Hiện nay, nhạc sĩ có hơn 220 ca khúc thiếu nhi, chia gồm 3 chủ đề lớn, gồm những dấu ấn trong cuộc đời tuổi thơ, chủ đề về tình cảm gia đình, thầy cô và bạn bè, những ca khúc ngợi ca về quê hương, đất nước. Nhân dịp nhạc sĩ Hoàng Lương có chuyến công tác đến phố biển Quy Nhơn, chúng tôi đã có dịp trò chuyện và được nghe nhạc sĩ tâm sự về quá trình sáng tác những ca khúc dành cho tuổi thơ.
1: Bắt đầu từ khi biết sáng tác và tập sáng tác cho đến nay cũng khá lâu và cũng bắt đầu viết cho thiếu nhi. Thì tôi tiếp xúc với trẻ con rất lâu. Ngoài cái chuyện tình cảm của mình đối với trẻ thơ, với trẻ con, thì tôi nghĩ rằng là cái mảng ca khúc của thiếu nhi hiện nay có lẽ cái nhu cầu của các em khá là cao, mà số lượng ca khúc để dành cho các em thì không phải nhiều. Bởi vì là viết cho các em thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Trong tương lai thì tôi muốn là sẽ đầu tư một cái công trình của cá nhân tôi, đó là một cái cuốn sách nhạc thiếu nhi, in tất cả các bài mà tôi viết cho thiếu nhi từ trước đến giờ.
0: Mỗi vùng đất đều có vẻ đẹp riêng để yêu và nhớ. Với Tây Nguyên, đó là màu xanh của đại ngàn, tiếng cồng chiêng ngân vang, những buôn làng bình yên và những đồi cà phê nương lúa trải dài dưới nắng. Ca khúc Chiều Cao Nguyên đưa người nghe đến với không gian ấy bằng những giai điệu trong trẻo giàu hình ảnh. Qua bài hát, nhạc sĩ Hoàng Lương gửi gắm tình yêu đối với vùng đất cao nguyên hùng vĩ, đồng thời giúp các em thêm yêu thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Trong kho tàng âm nhạc thiếu nhi của nhạc sĩ Hoàng Lương còn có rất nhiều ca khúc giáo dục truyền thống, giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc và những người anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ca khúc Em đến thăm chị Sáu là lời ca trong trẻo của một em nhỏ khi đến viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Không bi lụy, bài hát khơi gợi lòng biết ơn, niềm kính trọng đối với những thế hệ đi trước, để từ đó các em thêm yêu quê hương và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Quý vị và các em thân mến, từ những câu chuyện về quê hương, thiên nhiên đến những bài học về truyền thống và lòng nhân ái, âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Lương luôn hướng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những điều giản dị và đẹp đẽ. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ Hoàng Lương và những bài hát viết cho thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Những gia đình hội viên phụ nữ tâm huyết về nghề truyền thống. Phụ nữ Gia Lai với khát vọng nâng tầm sản phẩm đặc trưng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là người giữ lửa truyền cảm hứng tình yêu văn hóa trong gia đình, thời gian qua, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh còn nỗ lực gìn giữ quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc đến với đông đảo du khách. Nhờ tâm huyết với nghề truyền thống của dân tộc đã truyền thêm cảm hứng gắn kết các thành viên trong gia đình, đồng thời giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế ổn định. Bà biết sau đề cập rõ hơn câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Không chỉ nổi tiếng là bùng chuyên canh rau, nhiều năm nay phường An Phú còn biết đến là địa phương còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Gia Lai. Cũng như bao gia đình trong làng, hàng chục năm nay gia đình bà Cờ Sa Hợp Loi ở làng Chuyết vẫn lặng thầm sống trọn đam mê với nghề truyền thống của dân tộc. Trong căn phòng gỗ trước nhà, ngày ngày người phụ nữ ngoài 50 tuổi này vẫn miệt mài bên khung dệt để làm nên nhiều chiếc váy, chiếc áo với hoa văn đẹp mắt tinh xảo. Bà Hợp Loi phấn khởi chia sẻ, ngoài niềm vui được gắn bó với nghề dệt, sáng tạo nên những mẫu hoa văn mới lạ, rực rỡ sắc màu, thì qua mỗi sản phẩm thổ cẩm còn góp phần chuyển tải câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Điều mà bà cảm thấy mãn nguyện tự hào đó là các trang phục thổ cẩm ngày càng được nhiều người ưa chuộng, qua đó giúp bà và nhiều phụ nữ gắn bó với nghề dệt ở làng có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Bà Cờ Sa Hợp Loi cho biết.
2: Biết dệt cái này là bắt chước mẹ chồng, xong mình làm theo. Bây giờ thì thấy là giá trị mang lại bản sắc cho đây mình để sau con cháu làm theo. Khi khách hàng thấy cái nào lạ lạ, họ bảo làm theo họ ý muốn của họ, mình cứ làm theo vậy đó. Là nhiều hoa văn lắm. Nếu hoa văn khó thì 2 triệu trở lên, còn hoa văn bình thường thì 1,5 triệu trở lên một bộ luôn. Khách thì khắp nơi, bên Yagrai cũng có, Hò Bâu cũng có, lần mình không nói nữa, thu nhập bình thường, lo cho con cái đi học xây trong nhà vậy.
0: Nếu như mẹ đam mê với nghề dệt thổ cẩm truyền thống thì hai con trai của bà Cờ Sa Hợp Loi thuộc thế hệ 9X lại đắm say với nghề tạc tượng và chế tác nhạc cụ truyền thống. Trong đó, anh Cờ Sa Quynh đã gắn bó với việc chế tác nhạc cụ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre nứa hơn 15 năm nay. Anh Cờ Sa Quynh vui vẻ cho biết, được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ ông bà gắn bó với nghề truyền thống, anh cảm thấy rất tự hào. Niềm tự hào với nghề truyền thống đã thôi thúc anh luôn suy nghĩ, học hỏi, sáng tạo để chung tay góp sức cùng gia đình và cộng đồng dân làng là bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của người Gia Lai. Đặc biệt gần một năm nay, trong căn gác gỗ nhỏ xinh nơi cuối nhà, anh đã tạo thành không gian mini để nơi trưng bày các loại nhạc cụ truyền thống giúp du khách có thể đến tham quan trải nghiệm về những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Gia Lai mình. Và đó cũng là cách giúp anh phát triển kinh tế từ nghề chế tác nhạc cụ. Anh Cờ Sao Quynh cho biết.
3: Đam mê từ rất là nhỏ, tại vì là cái bản sắc dân tộc của mình nên là mình phải giữ lại. Làm nhạc cụ đàn trưng, rồi là đàn rong put, rồi đàn đinh pa, rồi tinh ninh, rồi đàn con, đàn cái ni, nói chung là tất cả các nhạc cụ của người Gia Lai. Khách hàng thì là ở bên xa hết, ngoài tỉnh hết, ở Hà Nội, là ở Kon Tum, ở Sài Gòn, thì người ta đặt thì mình làm. Nói chung là rất là tự hào do là mình được biết làm được tất cả nhạc cụ của người dân tộc mình. Thì cái thu nhập thì nói chung là cũng tương đối là được, có đơn đặt hàng nhiều thì là có thu nhập được. Nói chung là mình vẫn còn khỏe, còn có thời gian thì mình làm tất cả các nhạc cụ của người Gia Lai. Mình sẽ có thể là trưng bày trong một cái căn nhà nhỏ này để giới thiệu cho bên khách du lịch đến tham quan, đến trải nghiệm của đời sống văn hóa

0: Con người chị đây.
1: Có dịp đến thăm các buôn làng ở khu vực phía Tây tỉnh, câu chuyện về những gia đình hội viên phụ nữ gắn bó và đam mê với nghề truyền thống luôn cuốn hút nhiều người. Bên cạnh các gia đình với 4-5 chị em hay mẹ con cùng chung dịch thổ cẩm làm rượu nghề truyền thống thì có không ít câu chuyện thú vị về những gia đình với 2-3 thế hệ gắn bó với nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Gia đình chị Tăng ở làng Bóc A Dơi, xã Hờ Ra là một trong những gia đình nghệ nhân được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Chị Tăng thổ lộ, từ nhỏ khi thấy bố mẹ làm nhạc cụ từ tre nứa, chị rất thích và học làm theo. Đặc biệt, bố chị là ông Bờ Chớ, chính là người thầy và cũng là người truyền cảm hứng đam mê chế tác, biểu diễn các loại đàn cho chị và các chị em, con cháu trong gia đình. Nhờ thế, cả gia đình ai ai cũng có thể chơi được các loại nhạc cụ từ tre nứa. Thông qua đó, gia đình có thêm thu nhập nhờ bán và đi biểu diễn nhạc cụ, nên mọi người cảm thấy rất phấn khởi. Chị Tăng cho biết.
2: Tôi thấy gia đình tôi, bố mẹ đang làm cái nghề này hồi còn nhỏ, rồi mình thấy thì mình rất thích, cho nên là mình sẽ muốn tham gia học làm đàn và hỏi ông già truyền lại cho mình. Tôi biết không như vậy rồi, bây giờ mình truyền lại cho các bạn trẻ trong gia đình, hoặc là bạn nào môn thích đam mê thì tới gặp mình thì mình cũng dạy lại cho các bạn trẻ. Mình cũng hết sức để giữ lại cái nghề truyền thống của người dân tộc Bản Nam.
1: Ở cái tuổi gần 70, điều mà ông Bây Giớ, bố chị Thăng cảm thấy mãn nguyện, tự hào đó là ông không chỉ sống trọn đời với văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà còn gieo vào con cháu niềm đam mê chế tác, biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống. Ông Bây Giớ phấn khởi nói:
3: Tôi dạy cho con, cho cháu tôi được hết. Bây giờ tới bây giờ là tôi cũng mừng, chúng nó cũng tập đánh cùng với tôi, là tôi đi biểu diễn là nó cũng đi theo luôn. Ngày vui ấy, ngày hội này hoặc là ngày lễ gì đó là chúng tôi vui, vừa ho vừa hát vừa đánh từ trong gia đình luôn, cảm thấy là coi như là vui, quá vui đó. Cái truyền thống của mình là không bỏ được.
1: Không chỉ truyền ngọn lửa đam mê nghề truyền thống cho con cháu, gia đình nghệ nhân Bây Giớ nói chung và con gái của chị Tăng nói riêng còn là những hạt nhân văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng. Bà Đinh Thị Minh Hà, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hờ Ra, không giấu được niềm tự hào khi nói về gia đình nghệ nhân Bây Giớ.
4: Nghệ nhân Bây Giớ và gia đình thì cũng truyền lửa lại cho con cháu bằng những cái kệ kham, rồi bằng những cái lễ hội mùa, lễ hội cúng giàng. Và đặc biệt là hướng bà con về cái thiên nhiên, chủ yếu là tre và nứa, để về làm những cái công cụ để làm đẹp cho đời, đặc biệt là truyền thống văn hóa người Ba Na trên vùng đất Ba Gian Tây Nguyên. Đảng ủy cũng mong muốn cái phát triển về cái văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì định hướng cho Ủy ban Nhân dân xã, các phòng ban thì tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đồng thời có những cái đề xuất cho các cấp, đặc biệt là Sở Văn hóa công nhận cái gia đình của nghệ nhân Bây Giớ này và những người con công nhận là gia đình nghệ nhân ưu tú, đồng thời lan tỏa được cái sức, cái độ dai và cái tinh thần văn hóa dân tộc trong cộng đồng của người Ba Na.
1: Với tâm hồn nhạy cảm cùng đôi bàn tay khéo léo, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tích cực truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Đặc biệt khi nhiều gia đình hội viên phụ nữ tâm huyết với nghề truyền thống, không chỉ tạo thêm chất xúc tác, gắn kết các thành viên, góp phần xây dựng đời sống vật chất tinh thần của gia đình ngày càng phong phú, ấm no, hạnh phúc. Mà họ còn là hạt nhân lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, qua đó góp phần tạo ra những sản phẩm trao truyền giá trị văn hóa đặc sắc trong mỗi dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản phẩm chả ram tôm đất mặn mòi hương vị biển đến hũ chanh muối đậm đà hay bánh ít lá gai truyền thống của xứ Nẩu, phụ nữ luôn biết khéo léo gìn giữ và phát triển sản phẩm địa phương theo hướng đi mới, tăng sức cạnh tranh và đưa sản phẩm đến với thị trường rộng lớn hơn. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, các mô hình của phụ nữ còn tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều chị em khác. Những câu

0: Chính sự năng động sáng tạo đã giúp sản phẩm chả ram tôm đất mang thương hiệu Ngọc Châu được nhiều người biết đến, có thị trường tiêu thụ ổn định. Với chị Châu, sản xuất và kinh doanh chả ram tôm đất không chỉ là khởi nghiệp mà còn là niềm tự hào khi góp phần gìn giữ món ăn truyền thống của quê hương. Chính sự tâm huyết trong từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói đã giúp sản phẩm từng bước tạo được thương hiệu và được khách hàng tin tưởng. Chị Phạm Thị Ngọc Châu chia sẻ.
1: Em rất yêu thích cái ngành chả ram này là do là có cái sự tỉ mỉ và tự sáng tạo của những người thợ đã làm ra từng cuốn chả ram và đỡ tung ra thị trường cho những nhiều người và làm những cái cuốn chả ram nó rất là chất lượng và đặc biệt đó đem đến cho mọi người. Thị trường của mình là đi khắp tỉnh thành như Đắk Lắk, Kon Tum, Sài Gòn, Hà Nội. Có lúc cũng có nhiều người khách hàng tới mua đỡ đi quen nước ngoài cũng có. Càng ngày càng phát triển thì mình cảm thấy mình cũng tự hào. Mình cũng tìm thêm thị trường mới để mình quảng bá sản phẩm mình nhiều hơn, để đi khắp toàn tỉnh nhiều hơn nữa.
0: Tương tự tại thôn Hương Nghĩa, xã Tuy Phước, cơ sở của chị Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên đã phát triển thành công sản phẩm chanh muối truyền thống. Khởi nghiệp từ năm 2017, chị Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên mong muốn tiếp nối nghề làm chanh muối của gia đình. Từ những hũ chanh muối được làm theo phương thức gia truyền, chị mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất theo quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu riêng. Đến nay, cơ sở của chị đã phát triển hai dòng sản phẩm gồm chanh muối hũ nhựa phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày và chanh muối hũ thủy tinh hướng đến phân khúc quà tặng. Đặc biệt hơn, năm 2023, sản phẩm chanh muối Bà Nhiêm được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm chanh muối của gia đình, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Sản phẩm chanh muối của chị Nguyên ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Thị trường không chỉ mở rộng ra các tỉnh phía Bắc mà còn tiếp cận người tiêu dùng ở miền Trung và miền Nam. Không dừng lại ở đó, chị Nguyên tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm dòng sản phẩm pha sẵn dạng gói tiện lợi nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại. Chia sẻ về mô hình sản xuất kinh doanh của gia đình, chị Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên cho biết.
2: Em muốn cái phát triển cái nghề chanh muối của mẹ và muốn đưa hũ chanh muối của mẹ từ cái gian bếp ra khỏi cái gian bếp ở để đưa đến với mọi người, để mọi người được dùng nhiều hơn và cũng giữ lại được cái hương vị chanh muối của ngày xưa. Cái sản phẩm OCOP thì mọi người thấy được là cái niềm tin của họ đặt vào cái sản phẩm OCOP, họ cũng tin tưởng hơn và họ cũng tin tưởng cái chất lượng của sản phẩm bên mình hơn. Cái lượng khách hàng nó cũng tốt hơn.
0: Từ những mô hình phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương của chị Nguyên, chị Châu và hàng nghìn phụ nữ khác của Gia Lai, có thể thấy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phụ nữ đang được lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ kế thừa những công thức truyền thống, chị em đã mạnh dạn sáng tạo đổi mới quy trình ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm. Từ sản phẩm truyền thống gia đình, các chị đã xây dựng thương hiệu riêng, đưa sản phẩm địa phương đến những thị trường rộng lớn hơn trên cả nước. Thành công của mô hình khởi nghiệp của phụ nữ không chỉ là nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, mà còn mang đến cơ hội việc làm thường xuyên cho những chị em phụ nữ khác. Cơ sở chị Châu mỗi ngày có nhiều chị em thực hiện các công đoạn sơ chế, cuốn bánh, đóng gói, vừa có thêm thu nhập, vừa thuận tiện để chăm sóc gia đình. Ở cơ sở chanh muối của chị Nguyên, các công đoạn sơ chế, ngâm ủ, đóng gói có sự tham gia của lao động thường xuyên, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ nông thôn. Chị Trần Thị Hoàng Oanh, công nhân ở cơ sở sản xuất chanh muối Bà Nhiêm, chia sẻ.
3: Công việc ở đây thì rất là nhẹ nhàng. Thì một ngày được làm 200 ngàn và làm 8 tiếng. Đủ trang trải gia đình ở mức sống Uber. So với Uber là nhiêu đó đủ rồi.
0: Khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng bằng sự bền bỉ sáng tạo và quyết tâm, những người phụ nữ Gia Lai đang từng bước thực hiện khát vọng nâng tầm sản phẩm đặc trưng quê hương. Thành công của họ không chỉ được thể hiện bằng doanh thu hay quy mô sản xuất, mà còn ở việc góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến nhiều phụ nữ khác. Đây cũng là hình ảnh đẹp của người phụ nữ thời đại mới, năng động sáng tạo, kế thừa truyền thống, mạnh dạn đổi mới và không ngừng khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức phần 1 vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita, tác giả kịch bản Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ, do các nghệ sĩ diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita, tác giả kịch bản Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ, đạo diễn phục dựng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Thị Kim Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Phương Phú trong vai hoàng tử Perim, nghệ sĩ Thùy Dung trong vai nàng Sita, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai khỉ Hanuman, nghệ sĩ Sử Thành Việt trong vai quỷ kép, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Rala, nghệ sĩ Văn Xuân trong vai người hát rong, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Hoạn Quan, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai tên ăn trộm, cùng các diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định tham gia biểu diễn. Vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita là vở được cố nghệ sĩ ưu tú Pha Ngạn chuyển thể dân ca bài chòi theo tác phẩm Nàng Sita của hai cố kịch tác gia nổi tiếng Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ. Nàng Sita là vở diễn đình đám trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cả nước trong những năm 80 của thế kỷ trước. Tiên phong diễn vở này là nhà hát chèo Hà Nội. Từ năm 1986 đến năm 1987, rất nhiều đoàn nghệ thuật trong cả nước, trong đó có đoàn ca kịch bài chòi Bình Định đã biểu diễn vở này và tạo tiếng vang lớn. Sau 35 năm, vở diễn được phục hồi, nâng cao để lớp diễn viên kề cận có cơ hội được học hỏi, rèn luyện, công diễn phục vụ nhân dân. Xoay quanh chuyện tình của nàng Sita và hoàng tử Perim sau này lên ngôi vua, vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita truyền tải thông điệp về tình yêu, tình người, hướng con người vươn tới cái thiện, sống có niềm tin và có lý tưởng sống cao đẹp hơn. Đây là một vở diễn hay mang giá trị tư tưởng nhân văn hướng thiện của con người. Đó là hận thù mà trả bằng hận thù, thì hận thù mãi mãi chồng chất.

sao sáng nhất trên bầu trời Aodia đã tắt. Ranh giới giữa cõi sống và cái chết là đâu? Dạ ơi, không còn bóng mát để con rồng nhảy ngang tàn. Với niềm đam mê là một ông hoàng, giờ đây chỉ còn lại bầu trời và ánh nắng chói chang. Đêm bóng mát đâu, tàn lòng đâu, sao đang đêm mà nắng dội lên đầu.

0: Tam tử đây rồi.
1: Hoàng quan đây à?
0: Dạ. Hạ thần tiên ngõ ngách tầng lầu, dạo khắp sân trầu nhưng chẳng thấy đâu.

0: đêm thắm vai áo đầm, nếu con không lầm thì hoàng tử nhớ ta.
1: Tàn lửa cuối cùng trên vàng hỏa tan đã tắt, nắm cho thi hài cũng đã nguội lạnh trong chiếc bình vàng. Phần cổ đám tang các quan lãnh đủ, pháp sư vũ nữ cũng đã ngủ hết từ lâu. Ta chỉ muốn riêng ta ghi thảm khắc sầu, để tưởng nhớ đến người cha đã mất.
2: Dạ.
1: Không, ta không nghe một lời nào nữa hết. Hãy để cho ta yên. Ta muốn theo dõi không gian, muốn tận mắt nhìn sự giao thời của ngày và đêm.
0: Dạ, đất vua cha là vị cứu tinh ngôi sao đã tắt. Đến vườn sầu riêng hòa, hàng cây thốt nốt cũng lặng thinh. Huống chi hoàng tử là người con kế vị của vua cha, nhưng đây là lệnh của bà.
1: Bà nào?
0: Dạ, bà hoàng hậu quý phi ạ.
1: Bà mẹ kế của ta chưa đi nghỉ sao?
0: Dạ, bà cùng bá quan văn võ thúc giục con đi tìm hoàng tử ạ.
1: Tìm ta để làm gì?
0: Dạ hoàng tử ơi, người ta cứ tưởng con là quảng quang sướng nhất ở trên đời, ai ngờ đâu nữa nam nữa nữ nữa dữ nữa lành nữa cồ nữa mái giả nữa đực nữa cái giả, do nó lây theo cái chiều nào cái con xoén theo cái chiều đó.
1: Im ngay, ta đập chết bây giờ.
0: Dạ dễ cho con nói, chứ không còn thời gian để mà hối tiếc. Ôi bơ đêm đáng thương, cánh tay mạnh mẽ bằng sáng phi thường, chàng trai đẹp để thông tuệ hơn người. Cứ theo quy luật của trời, cha truyền con nói thì người phải lên ngôi. Chỉ đầu hôm và sáng mai thôi, hào quang vương miệng trói ngời điệu trung. Hoàng tử cầu đắng

0: lúc băng hà.
1: Dạ, trước lúc băng hà, đức vua có trối trăng lại rằng là truyền ngôi lại cho người em khác mẹ, là hoàng tử Beralus chứ không phải hoàng tử Berim ạ.
0: Sao? Ý của cha ta như vậy sao?
1: Dạ, người còn dạy rằng một nhà không thể hai chủ và một nước không thể hai vua. Dạ, để tránh nổi xung đột bất hòa, hoàng tử Beralus trị vì tốt đẹp trên ngôi cao và hoàng tử Berim phải rời khỏi kinh thành Aodia ngay lập tức ạ.
0: Trời ơi, bắt ta phải nhường ngôi, bắt ta phải rời bỏ kinh thành, bắt ta phải rời bỏ những bậc thềm và cánh cửa đang còn hơi ấm của các bậc tiền nhân ư? Không, không bao giờ.
1: Dạ, dạ đây ạ, đây là lệnh của triều đình, cũng là lệnh của hoàng hậu quý phi ạ.
0: Ngày sáng mai, hoàng tử Berim phải rời bỏ kinh thành Aodia ngay lập tức. Ôi, nếu không, vâng lệnh sẽ xử theo vương pháp. Ôi cha ta không đời nào cha ta làm như vậy.
1: Dạ dạ dạ, đời nào á của ấy ạ.
0: Ta hiểu rồi, đây là ý muốn của mẹ kế của ta. Ta cứ tưởng rằng lời trăn trối của người hấp hối không bao giờ giả dối, vì họ không nói được lần thứ hai. Ta có ngờ đâu họ dám nói dối lời trăn trối của người đã xuống mồ.
1: Dạ, không phải là mới xuống mồ, mà có khi nó nằm dưới đất hàng ngàn thế kỷ, lời trăn trối giả ấy vẫn âm ỉ khắp nhân gian ạ.
0: Ta biết đi đâu bây giờ hả Hoàng quan? Ta biết đi đâu bây giờ? Ta biết đi đâu bây giờ hả Hoàng quan?
1: Dạ, ngọn giáo mũi tên đang theo dõi từng bước chân của hoàng tử ạ.
0: Trời ơi, trời ơi.

0: Ơi, chúng nó đuổi ta như đuổi một con chó ghẻ. Ta không đi. Kìa, chiếc đình đài như cái đầu lâu. Còn ngoài kia là vực thẳm sông hồ.
1: Trời ơi, tôi muốn đi mà chẳng có đường. Còn hoàng tử có đường mà chẳng muốn đi.
0: Vĩnh biệt quá khứ, vĩnh biệt tuổi trẻ êm đềm. Ngươi hãy về nói với hoàng hậu quý phi mẹ kế của ta, và triều đình đừng lo lắng. Ta sẽ đi. Ta sẽ đi.
1: Dạ, con cũng đi, con cũng đi luôn ạ.
0: Ta sẽ đi. Ta sẽ đi.
2: Bà Rìm chàng ơi, em sẽ đi với chàng, em sẽ đi với chàng.
0: Sita nàng ơi, con người cũ của ta đã chết, con người mới chưa được sinh ra. Những gì đang sụp đổ trong lòng ta, ta muốn xa lánh tất cả loài người, ta muốn xa lánh tất cả Sita nàng ơi.
2: Bà Rìm, con người cũ của chàng chưa chết hẳn đâu. Chàng nên nhớ rằng, tình yêu không thể nói bằng lời, mà bằng tình người trải qua thử thách. Chàng lo

0: Sita ơi, ta rất yêu em, nhưng em không thể nào theo ta. Em không thể nào theo ta, Sita nàng ơi.
1: Bảo Diêm.
0: Sita đừng theo ta, xin em ở lại quê.

hoa nhài thành ngôi sao xanh, cái gậy trở thành con rắn, dòng sông hóa thành con đường, chỗ ngồi thì nên thấp, ý nghĩ lại nên nhanh, thà để mất mọi thứ, đừng đánh mất chính mình. Bạn tình ơi, đôi tay em đẹp như ngà voi, miệng em cười như đài hoa thốt nốt, ngực em như trái cây ứa mật. Em đã dạy ta cái quý giá nhất là lẽ sống của con người. Hãy soi vào lòng mình, đừng soi vào lòng giếng. Bạn tình ơi, đêm đã xuống dần, hãy

0: So với nỗi khổ của người hành khất này thì nỗi khổ của ta có thấm gì? Đây, ta cho ông đấy.
1: Xin lạy tạ ơn ông, ngàn lần lạy tạ ơn ông à.
2: Mày hứa ra mày
3: đi em ơi, tao đi đâu, giờ đây là liên lụy đây. Đi đi đi nhanh lên, đi nhanh lên, ở đây là liên lụy đây.
0: Này tên kia, ta cho ngươi đấy.
4: Ôi thật là phúc đức, ôi thật là.
5: Cái gì ông cầm trong tay đấy?
0: Bạc thật chứ không giả dối đâu.
5: Đồng bạc thật, những người cầm bạc giả dối. Ông biết tôi là ai mà ông cho bạc?
0: Vì ngươi là một nạn nhân.
5: Cái gì? Một nạn nhân hả? Chưa biết ai là nạn nhân. Này, ông cho bạc một người sắp bị đem ra hành hình thì chẳng khác nào như là nói lời trăn trối với người đang hấp hối. Tội ác sẽ càng nhân lên gấp bội vì ông đã gieo cho người sắp chết mang lòng tham xuống mồ.
0: Khoan, ngươi nói có lý. Nhưng tại sao ngươi lại bị bắt và hành hạ đến thế kia?
5: Anh cáp,
0: ăn cắp của vua hay sao mà bị phạt nặng vậy?
6: Luật đã định vậy, nếu lần sau còn phạm sẽ bị voi dậy hoặc ném đá cho đến chết.
0: Luật của ai?
5: Thì của vua chứ còn của ai? Đã mấy chục năm rồi mà ông không biết à?
6: Ông ở đâu đến đây mà không biết đấy thôi. Phiên chợ nào cũng có vài ba đứa bị chặt tay, nhất là những lúc hạn hán đói kém, chúng tôi phải chặt, phải đâm suốt ngày. Ngoài đường thì đầy rẫy những đứa bị cục lưỡi cục tay. Còn tên này là tên trộm lợi hại, vì mày mà chúng ông phải ngục công đấy.
5: Đúng là lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng mày chỉ giỏi chặt tay người, vì đầu óc của chúng mày ngu si đần độn quá.
1: Mày
5: đến nỗi ăn cắp một chiếc bánh đúc mà cũng không biết đưa.
1: Mày
0: khoan, nhưng tại sao ngươi lại đi ăn cắp của người ta?
5: Này, ông thử đế xem ông có đi ăn cắp không. Hà bị chặt tay còn hơn là chết đói.
0: Sao ngươi không tìm việc khác như người hành khất kia mà làm?
5: Vì tôi không muốn ngửa tay.
0: Còn hơn làm cái nghề bị người đời khinh bỉ và căm ghét.
5: Càng nói ông càng không hiểu. Này ông ơi, làm vua còn dễ hơn là làm thằng ăn cắp đấy ông.
1: Cái lý này nhá.
0: Làm vua dễ hơn làm thằng ăn cắp, còn làm thằng ăn cắp có gì mà khó nào?
5: Này, làm vua là có cha truyền con nối, có dòng có dõi, có chức có quyền, có cả binh lính từ dưới lên trên, nó cành nó giữ nó mới khiến lên ngồi. Làm thằng ăn cắp như tôi phải tự mình tính kế bày mưu cho mình, phải nghĩ ra mọi cách tày đình, phải tập phải luyện phải rình phải coi, phải nấp phải lén mọi người, phải có tính liều mạng tuyệt vời mới làm nên, làm kẻ trộm mà để được lừng danh cho mọi người biết.

0: Khoan, ta ra lệnh thả ngay người này.
1: Không được, tên này là tên trộm nguy hiểm.
0: Đây là ý muốn của ta. Ta không muốn cảnh bàn dân thiên hạ phải chịu cảnh tàn ác thương tâm.
2: Ông là ai? Ông là ông hoàng chứ?
0: Ta là hoàng tử Bơ Rim.
2: Hoàng tử Bơ Rim à?
1: Này ông ơi, đừng thấy người sang mà bắt hoàng làm họ không dễ đâu nhé. Bơ Rim là hoàng tử, bộ tịch thế này mà là hoàng tử Bơ Rim à?
3: Các người không nhận ra

0: coi như má chưa sinh ra con. Hoàng tử Du Ngoạn ăn mặc rất chi là tầm thường.
1: Dạ dạ dạ, hoàng tử ăn mặc rất chi là thường dân. Dạ chúng con có mắt mà cũng như mù. Dạ dạ, xin hoàng tử mơ lương hải phận à.
0: Biến gì mà hải phận? Dạ mở lượng hải hà. Dạ, dạ, à, chúng con tội chết. Dạ dạ dạ, dạ.
2: Cởi trói cho hắn.
1: Dạ cởi trói cởi.
3: Cởi.
1: Dạ lớn chịu cởi. Mày phước đức ba đời nhà mày đó nha. Có
0: phước đức ba đời nhà mày đấy.
1: Đi.
3: Khôn hồn á. Khôn hồn cho hai thằng bay á. Bây đi chứ bây rất là lạng hoạn rồi. Sẵn cái dây tao trói nhập cục hai thằng lại. Tao quen cái ẩm xuống sông là xong á. Ôi. Ôi hoàng tử Barin. Hoàng tử Barin. Người thật là nhân từ. Người thật là nhân từ. Người không muốn máu con làm hoen ố cả bước đường Du Ngoạn. Dạ. Dạ cả dòng họ con. Xin đội ơn người. Đội ơn phúc đức của người như mặt trời chiếu sáng muôn nơi khôn cùng. Ngài là một vị hoàng tử anh minh như mặt trăng tỏa sáng muôn nơi giữa bầu trời. Như tiếng chuông chùa vọng giả liên hồi, Ngài đã ban cho kẻ hèn này được sống trọn kiếp mà người. Kiếp người xin đổi ơn. Dạ con xin đổi ơn người. Dạ con xin đổi ơn người.
4: Kìa Bờ Rìm, túi bạc của chàng đâu rồi?
5: Trời ơi, tên ăn trộm, hắn cướp mất túi bạc của ta rồi. Lôi hắn ra khỏi cuộc hành hình, mang cho hắn cái sống mà hắn không biết ơn à.
6: Những kẻ bị dồn đến chân tường của sự đau khổ và rẻ khinh thì họ không còn biết thương ai cả. Bờ Rìm chàng ơi, bây giờ chúng ta phải sống sao đây?
5: Ôi nhân gian kinh khủng quá. Si ta nàng ơi, ta muốn xa lánh tất cả. Ta muốn xa lánh tất cả. Si ta nàng ơi.
7: Bắt lấy hồn tử Bờ Rìm. Bắt lấy hồn tử Bờ Rìm. Bắt lấy hồn tử Bờ Rìm. Bắt lấy hồn tử Bờ Rìm.
8: Có phải là hắn ta không? Hay mà nhìn gà hóa quốc.
1: Đứng từ xa ta vẫn nhìn rõ tay hắn, không nhầm lẫn được đâu.
7: Lo lo lo, hồn tử Bờ Rìm là tên phản lực, phải đuổi đi biệt xứ. Lo lo lo, lo lo lo, hồn tử Bờ Rìm là tên phản nghịch, phải đuổi đi biệt xứ.

0: Bà Jim, đỡ nóng rồi, cơn sốt đã qua. Chàng còn yếu, cô ra đây làm gì?
1: Sita đấy ư?
0: Bát cháo bắp em vừa mới nấu, chàng hãy ăn đi cho đỡ đói.
1: Cháo bắp, lại là cháo bắp.

0: con heo rừng ăn còn sót lại. Mạnh rẫy ở rừng sâu như con nai to đứng giữa bầy sói. Bờ chim ơi, bạc trao bắp này, em mừng chàng thoát khỏi tai ương, mừng ta đã trải qua cơn mưa mùa. Còn chim đói nó biết tìm mồi, ta phải tìm lá cây nào ăn được để rồi kiếm ăn.
1: Không, sĩ ta nàng ơi, nàng hãy nhìn xem trên bậc tiền đài của đấng hiền nhân, bước chân ai đó có phải bước chân quân loạn thần? Ai mặc áo cẩm bào súng xính trước thần dân, có phải loại phản tặc

0: ta còn ta như một bóng ma vật vờ gió núi biết là ai đâu ta không thể chịu được cuộc sống dãi dầu mà ta phải giành lại chiếc ngai kế truyền.
1: Bờ Rìm, trong cơn sâu chàng đã mơ thấy những bậc thềm trong cung điện. Chàng đã quên triều đình đang đuổi chàng vào tận rừng già, và chàng đã quên luôn có em bên cạnh chàng sao?
2: Sì ta ơi, nếu không có em thì làm sao ta sống đến ngày hôm nay? Nhưng ta không thể nào chịu được cuộc sống như thế này.
1: Bảo Diên,
2: nàng quên nàng là ai rồi chăng? Là hoàng hậu Sì ta.

0: chào hoàng tử Mơ Rim.
1: Nàng là ai? Từ đâu đến?
0: Là ai à? Là kẻ yêu mến chàng. Bình thuốc nốt đầu mùa, men bỏ rất vừa, đung đưa trước gió. Chàng hãy bê nó mà uống đi, rồi sẽ biết vị ngon hay ngọt. Rồi hẳn hỏi em từ đâu đến đây.
1: Nhưng ta chưa biết nàng là ai.
0: Bơ Rim ơi, chân chàng bước đến cửa rừng, lòng em rưng rưng muốn khóc. Em nhìn qua những kẽ lá xa xăm. Mỗi khi chàng thức giấc, chàng nghĩ về cuộc đời một hoàng tử Aodia. Ôi, em không giữ mình được nữa rồi, vì lòng em yêu chàng say đắm. Máu trong người em như đang sôi chảy. Em khao khát được trao gửi hiến dâng cho chàng hoàng tử Mơ Rim.
1: Nàng không phải là người, là yêu quái.
0: Bật ngọn lửa tình yêu, trao gửi cho nhau dục vọng. Như đôi răng quân lấy nhau, với mình trọng nắng. Trao đi, trao lại, trên chiếc võng hư vô. Trên thân cây mềm, tràn ngập đam mê. Dầm dê của những cơn khát vọng. Nếu là yêu quái thì có gì lạ lắm. Con người đều có phần yêu quái bên trong. Làm gì có con người thật sự như chàng mong. Nào, hãy nhìn em đi, đừng ngó xuống đất mà thèm chuồng. Hãy nhìn em đi, đi với em vào cõi hoang lạc. Trên đệm cỏ mềm, trên tấm thân em, chàng sẽ nếm được mùi yêu quái.
1: Trời ơi, sao mắt ta lòa như thế này? Tiếng nói của nàng như gió thoảng giữa rừng hoặc hoa cơ tí sáng chói. Tại sao ta gọi nàng là yêu quái hay chẳng tin? Nhưng ta chưa biết nàng là ai, hãy để cho ta yêu.
0: Đôi cánh tay ôm ấp bao cuộc đời, đôi tháp trời xinh lung linh trong nắng. Tháp đang vẫy gọi trên đỉnh tháp chàng ơi, đôi tháp ngọc ngà, đôi tháp đang mời gọi. Nào, hãy vào cuộc đi, hãy vào cuộc đi. Chàng sẽ thấy đất trời nghiêng ngả.
1: Nhưng ta cũng chỉ là người, nhưng ta yêu vợ của ta hơn ai hết. Hãy để cho ta yêu.
0: Làm tình làm tội cùng em rồi, chàng sẽ thấy vợ chàng chỉ là dòng sông phẳng lặng chẳng thác gần. Bơ Rim ơi,

trời đường mọc bướm ong, dám thị phi người vợ ta hằng mến nhà yêu. Thôi thôi con quỷ con.

0: Giỏi, giỏi lắm. Mi không ham gái đẹp, không dễ bị lung lạc.
1: Mi là ai?
0: Ta là Kết, vua quỷ.
1: Quỷ sao mà
0: đẹp phải không? Và lại còn đeo cả chuỗi hạt phải không? Quỷ mà lại đeo chuỗi hạt, ta là vua quỷ. Vừa quỷ vừa thầy tu trộm lẫn mô Phật. Ta có đủ mọi thứ để che đậy, nanh vuốt ta giấu trong mầm xanh, lưỡi dao ta giấu trong nụ cười. Âm mưu ta luôn trong suy nghĩ, lẻn trong chữ ký, nằm dưới khuôn dấu son nhân gian của mặt người. Giả thú ta chịu yên cho giấc ngủ ngon lành, ta chịu bò như dung khi cần thiết. Nhưng ta là bất diệt, bởi vì ta không phải là ta. Ta là của thiên hạ, của mọi nhà. Cạm bẫy ta gài trong tình yêu chân chính, ẩn trong tâm khảm con người, ẩn trong cuộc đời mà giống người đều có cả. Ba quỷ nữ vừa rồi là do ta bày ra, mi hốt hoảng xua đuổi, bởi vì nếu kéo dài mi sẽ không chịu nổi.
1: Mi muốn gì?
0: Ta muốn giúp mi.
1: Người muốn giúp ta?
0: Đúng. Này ông hoàng tử đáng thương, ông vua thất thiệt.

Muốn cái quý giá đáng ao ước của ta ư? Ngươi sẽ được đền bù xứng đáng. Ta sẽ cho ngươi trở lại kinh thành Aodia và ngươi sẽ có tất cả. Ta không quen nói chuyện với quỷ, kể cả những bậc thềm mà từ nhỏ mi leo lên leo xuống. Nếu ta muốn thì không ai cưỡng nổi được ta. Sự cuồng nổ của ta còn lớn hơn nhiều so với dục vọng của ta. Ta thách mi đó, ta sẽ trả lời này. Mi sẽ trả một giá rất đắt. Mi sẽ trả một giá rất đắt. Những con quỷ mặt người cũng muốn chiếm đoạt tình yêu của ta. Huống chi loài mặt người giả thú, hãy cút đi. Ta chỉ thắng loại người mà không dám tự mình quyết định số phận của mình. Ngươi đuổi ta cũng phải. Đã đến giờ ta đi đón nàng Sita. Đã đến giờ ta đi đón nàng Sita.

ơi, ôi sáng hôm nay khu rừng sao đẹp lạ, gió mơn man, gió mơn man những lộc non trên từng cành lá, và lòng em bỗng bồn chồn khác lạ, như có niềm hạnh phúc nào đang đến trong em. Bà Rin chàng ơi, em báo cho chàng một tin.

0: chàng ơi, nó đang ngơ ngác. Bướm bay xào xạc, nó nhảy, nó đùa, hú gọi chúng ta. Ôi, để đây. Ô kìa, nó chạy. Hư ơi, dừng lại, làm bạn với người. Bơi viêm chàng ơi, bắt giùm em với, bắt giùm em với. Hư ơi.
1: Xì ta tư sống trong đói nghèo, như tâm hồn no đủ, sống để yêu thương và trải lòng cùng muôn thú. Còn ta thiếu cả ước mơ và thiếu cả niềm tin. Sita ơi, đừng vui.

0: yêu quái. Đừng, đừng hung hăng vô ích. Tôi không phải là yêu quái đâu.
1: Khuôn mặt của ma quỷ.
0: Là ma quỷ, tôi không đến với ông bộ mặt xấu xí này. Ma quỷ thường khoác lên mình bộ mặt đẹp hơn người. Còn tôi chỉ mang khuôn mặt của tôi, nửa người, nửa thú.
1: Người là ai?
0: Thưa ông, tôi là Hanuman, vua khỉ Hanuman.
1: Khỉ mà biết nói tiếng người à?
0: Tôi đã thôi là thú, nhưng chưa hẳn là người. Kiếp sống qua, tôi nửa người, nửa thú. Loài khỉ tôn tôi là đức vua cao minh. Loài người coi tôi là con vật chưa thành nhân. Tôi ở bậc thượng đế của thú, nhưng là bậc hạ đẳng của người. Có cái sắp kết thúc, có phần mới bắt đầu. Đã le lói trái tim người, nhưng còn vụng về hình dáng thú. Tôi là Hanuman.
1: Hanuman, nhưng ngươi rình ta để làm gì?
0: Mọi biến động của rừng tôi đều biết cả. Từ lúc ông vừa đến đây và sự biến ngày qua, lính tôi đều báo lại. Tôi đến là để báo cho ông một tin dữ.
1: Tin gì?
0: Quỷ kép. Quỷ kép đã biến thành con hươu sao để bắt nàng Sita về làm vợ.
2: Sita.

0: Sita ơi, em đã bị mất rồi. Anh biết sống sao đây? Tiếng hát em còn vang đồng núi rừng này. Hoa xưa lại nở chi vào mùa nắng đoá đầy. Một giả theo chồng gian cổ chẳng lấy. Sita than nát cõi lòng, nơi phương trời nào em hỡi có hay.
1: Ông khóc à?
0: Hanuman ơi, ta xin ngươi hãy cứu lấy Sita, ta đội ơn ngươi nhiều lắm.
1: Ôi giọt nước mắt, lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt con người. Tôi sẽ giúp ông. Tôi có một đạo quân khỉ, tôi biết nơi ẩn náu của quỷ kép, nơi giam giữ bà Sita.
0: Có thật như vậy không?
1: Đường đi đến xứ sở của quỷ kép rất hiểm trở, phải vượt qua vách đá treo leo, dãy đăng rết hiểm nghèo, đá tai mèo dựng đứng. Chỉ liều thân mới vượt qua được nguy hiểm, người thường không thể nào qua được, nhưng loài khỉ chúng tôi có thể tới đó.
0: Qua lời nói của Hanuman, thật là dịu hiền. Sita là cả cuộc đời của ta, ta yêu nàng khôn xiết. Ngươi có hiểu điều đó hay không?
1: Là con đực không muốn xa con cái, là con chồng không muốn lìa con vợ. Mà
0: dưới lớp lông lá kia là trái tim người thật sự, thì ngươi sẽ hiểu. Hanuman ơi, ngươi hãy đưa ta đến xào huyệt quỷ kép cứu lấy nàng Sita, ta đội ơn ngươi nhiều lắm. Ngươi cần gì ta sẵn sàng đền đáp.
1: Đền đáp là cho. Không, tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn làm bạn với con người. Nhưng hình vóc tôi xấu xí, tôi ở gần ông có được không?
0: Ta làm bạn với cái chết, làm bạn với tủi nhục, thì sao ta không thể làm bạn với ngươi? Dù ngươi dị dạng, ngươi đã cứu lấy linh hồn ta, cứu cuộc sống ta hồi sinh. Hanuman, khỉ và người, chúng ta cùng kết bạn.
1: Bạn?

0: Bờ rim ở trong rừng sâu lại ước mơ về cung điện. Còn nàng, nàng ở trong cung điện lại ước mơ về cảnh rừng xanh. Ôi, lòng dạ của con người thật quá oái âm, đến quỷ như ta cũng không thể nào hiểu nổi. Sita, hãy yêu ta đi, một tình yêu nồng cháy. Hãy ban cho ta một cái nhìn đắm đuối, cưỡng đoạt êm mưu. Không, ta đã chán quá cái trò cưỡng đoạt. Ta muốn được êm yêu, một tình yêu tự nguyện hiến dân.
1: Kết, ngươi ép buộc mà lại muốn ta tự nguyện à? Không, ngươi lầm rồi. Trong cuộc chiến này một trời một vực, vì giữa ta và ông là hai kẻ thù không đội trời chung.

0: chọn lầm đối thủ rồi chết ơi.
1: Chọn lầm đối thủ à? Không.
0: Tôi chọn lầm đối thủ rồi.
1: Không. Chọn lầm đối thủ à? Không lầm đâu. Vì Mỹ quá yêu ông hoàng tử đường cùng, Mỹ nên nhớ rằng uy quyền của ta chẳng chịu thua đâu. Nhà hiền biết quân tử hay là vua, hiện thân ta điều khiển chẳng đùa với nàng đâu. Ta không chịu được nữa rồi, ta không chịu được nữa rồi, không chịu được nữa rồi. Ta cho 3 ngày

nhắc lại, ta cho 3 ngày để lựa chọn. Chỉ có 3 ngày thôi.

Lạy thần Vishnu, xin hãy chứng giám cho tấm lòng thủy chung của tiên. Hỡi núi

0: bà hãy nghe tôi nói. Tôi từ chỗ chồng bà tới đây.
1: Chồng ta ư? Nhưng ngươi là ai?
0: Xin bà đừng nhìn vào khuôn mặt xấu xí của tôi. Ông Berim đã cho tôi làm bạn với người. May quá, nếu tôi đến chậm một chút thì bà đi rồi. Ông Berim đang kéo quân đi sau tôi.
1: Nhưng làm sao? Làm sao Berim đến được nơi này?
0: Đó là những chiếc cầu được bắt bằng thân loài khỉ mới vượt qua được vách đá treo leo, dãy đăng dép hiểm nghèo, đá tai mèo dựng đứng. Chỉ liều thân mới vượt qua được nguy hiểm.
1: Ôi, lại thần Vishnu, lại phật Vishnu hãy phù hộ cho chàng.
2: Cái gì ông Mao?

ta nghe hình như có tiếng lạ. Đứa nào vừa ở đây? Đứa nào vừa ở đây? Tống cổ nó đây vào ngục tôi. Bủa vây tìm kiếm, nếu không tìm được, tao sẽ móc mắt chúng mày. Ta đây, vua khỉ Hanuman. Khỉ mà lại đi giúp người à? Bởi vì ta muốn làm người nên ta giúp người trừ ác quỷ. Xem đây.

0: mập thật của một con quỷ.
1: Tao có thể đeo cả trăm ngàn thứ chuỗi hạt khác nhau. Mày tưởng như thế đã thắng được ta sao? Hỡi ông vua không còn chỗ đứng nào. Hãy nghe cho kỹ, tao đã xúi dục mũ gì về thằng em trai khác mẹ và cả triều đình tổng phủ mày đi. Tất cả là do tao đặt mày. Sita của ta, Sita không thể sống hạnh phúc bên mày. Một cành hoa sứ trong tay kẻ cướp thì có nghĩa lý gì sự trinh bạch thủy chung?
2: Mày đừng tiến lại ta quỷ đấy.
0: Kẹp, ta hóa kiếp cho mày đó.

0: gặp nhau, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Ông Berim, bây giờ chúng ta đi đâu? Còn đi đâu nữa?
1: Về lại chốn rừng sâu, ăn măng rừng cho mặt kiếp vào. Để không còn kẻ hãm hại ta, không còn kẻ sỉ nhục ta, ta cần phải trở về kinh thành Aodia, chiếm lại ngay và tầm mốc mắt tiêu đầu kẻ chiếm ngôi hèn hạ. Ta phơi xác chúng dưới chân thành Aodia cho quả rỉa. Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù.
2: Trời ơi, con người, con người.
1: Chỉ ta kết bức khoe rằng một cành hoa sứ ở trong tay kẻ cướp thì có nghĩa lý gì sự tinh bạch thủy chung?
2: Không, con em đừng tin lời phán quỷ kết.
1: Nàng đừng làm ta mềm lòng vì nước mắt như lời nói ngọt ngào của chất đắng cay. Chiếm xong kinh thành Aodia, ta sẽ nói với nàng những tháng ngày này. Còn bây giờ, đức vua Berim truyền lệnh cho tất cả mọi người tiến về kinh thành Aodia.

mưa lại đổ trên thềm đá lạnh, màu bầm đen mặt đất hóa mù loà. Dòng sử thi Mahanatara vang lên hồi chuông sấm. Cổng thành mặt đường xác người chồng chất, kẻ thắng kẻ bại đều kiệt sức. Đức vua Prim đã lên ngôi, người chém đầu hàng loạt, kể cả bà mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ cũng không tha. Tha sao được mà tha, vì ông ấy muốn rửa cái hận bị tống cổ đá đít đi chứ. Luật nhân quả mà, nhưng cái hận ấy chưa kịp rửa thì bà Hoàng Thái Hậu và đức vua Balarot đã tìm cách tự xử. Hận thù trả bằng hận thù thì mối hiểm họa hận thù ngày càng chồng chất. Chỉ thương em, thương em cô gái lang thang đôi mắt mở to ở cuối con đường. Mưa lại rơi rời rạc mọi yêu thương, đáng thương cho bông hoa xoài trắng muốt chưa kịp nở trên cành đành rơi trên máu và cát. Ai biết được vì sao con người sống được ở trên đời, chỉ mình em biết điều ấy mà thôi.

0: và muôn tâu đức vua Berim, hoàng thái hậu và đức vua Beralot đã đập đầu vào tường tử vẫn rồi ạ.
1: Biết làm sao được? Hỡi tất cả thần dân kinh thành Aodia, đã đến giờ phán xét, hãy đưa bọn phản nghịch ra hành quyết, làm vật tế cho tổ phụ ta nghe chưa?
2: Đức vua Berim ơi, xin đức vua anh minh mà cho con được chết trước à.
1: Hoàng quan đi ư?
2: Dạ,

0: chết trước để đền công lao với người, và con chết hay sống cũng vậy thôi. Hoàng quang là họa của trời, con phải mang cúi đầu con lạy tạ thánh hoàng.
1: Lần đầu tiên ta nghe một hoàng quang nói và nhận cái chết về mình. Nhưng triều đình nào cũng cần có hoàng quang, người phải ráng sống để đền đáp công lao cho ta đó nghe.
0: Dạ, đức vua tha chết cho con là con nguyện cùng với vua là có quà có lại ạ.
1: Người nói cái gì?
0: Dạ, con nói là con đội ơn người mãi mãi ạ.
2: Quang hậu.

0: Thần thiếp xin kính chào bệ hạ.
1: Xì ta đấy ư?
0: Bờ Rim, vậy là chàng đã thắng, chàng đã lên ngôi. Em đi phía sau đạo quân, nhìn lên phía trước, chỉ thấy bụi bay gió cuồng và tiếng quân reo. Em run lên vì sợ.
1: Nàng run lên vì sợ.
0: Vào đến cổng thành, em nghe chàng bận việc quân cơ. Em chờ từ sáng đến giờ, lính canh mới cho em vào gặp mặt. Bờ Rim, bây giờ chàng đã là vua của trăm họ, chứ đâu còn là của riêng em. Việc quân cơ chàng đang bận bịu, việc vợ chồng ta toan liệu lo sau. Bây giờ chàng đã lên ngôi, em xin chúc đức vua vạn tuế. Người ngồi trên ngôi cao chính bề, chỉ vì muôn dân một thuở thanh bình.
1: Sita, ta đã nói với nàng ngày ấy ở trong rừng, và hôm nay ngày ấy đã đến. Nàng hãy bước ra kia cho ta hỏi tội.
0: Bờ Rim, chàng nói gì em không hiểu.
1: Kép có khoe rằng nàng đã thuộc về hắn, một cành hoa sứ mà ở trong tay kẻ cướp, thì có nghĩa lý về sự trinh bạch thủy chung.
0: Dù trong tay kẻ nào, sự trinh bạch là tự nó, chứ không ai làm cho nó có được đâu. Chỉ có lời nói của chàng trước bạch nhật thăng thiên, trước thật dân trăm họ, mình làm cho em nhục.
1: Ta không tin lời nói của nàng đâu.
0: Bờ Rim.
2: Dạ thưa ông Bờ Rim, tôi đã vào hang động của quỷ kép để cứu bà Sita. Đứng trên vách đá, tôi nghe rõ lời bà nói trước con quỷ. Bà xứng đáng là người vợ chung thủy à.
1: Im ngay! Mày là một con khỉ, biết gì chuyện của người mà xen vào?
3: Mày là một con khỉ, biết cái gì mà xen vào?
0: Vậy thì xin thưa với đức vua Bờ Rim, có bao giờ tôi nghĩ mình là vợ đức vua? Tôi có yêu ông hoàng tử, người hiếu trung nhân hậu ít ai bì, vì không muốn gieo buồn cho vua cha mới mất, không muốn cốt nhục tương tàn, nên chàng đã ra đi

mối nghi ngờ như máu chảy ròng ròng trong tim ta. Một là nàng làm vợ của vua, hai là nàng phải chết vì tội dối lừa ái ân. Ta không nghe lời nói của mỹ nhân, thần lửa sẽ giúp ta soi tỏ tấm lòng nàng hướng lửa.

0: ơi, người với người, vợ với chồng mà họ đối xử với nhau như vậy, còn ta, ta nửa người nửa thú sẽ ra sao? Tâu bệ hạ, xin người đừng làm như vậy.
1: Ta không chịu được nữa rồi, mới nghi ngờ đang giày xéo trong tim ta. Nếu nàng thủy chung thì ngọn lửa sẽ chứng tỏ lòng nàng chung thủy lửa.
2: Hỡi thần lửa ô cơ ti, vị thần linh công minh nhất, lửa thiêng sẽ soi tỏ lòng ta. Hỡi chàng bờ rim yêu quý, hỡi con người, xin hãy nhớ đừng quên, cho dù muốn ngã cách xa, đừng quên câu hát dân ca lưu truyền. Thực vàng không phải là thau, xin đừng quên.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sở Y tế cho bệnh viện vùng rà soát lại hết tất cả các điều kiện từ nghị quyết cho tới là các cái quyết định bổ nhiệm các cái trưởng phó khoa cũng giống như là các cái điều kiện để người ta thực hiện các thủ thuật. Sở sẽ có vấn cho ủy ban để cấp để đáp ứng cái nhu cầu của người dân.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Tính đến 16 giờ hôm nay, sau 9 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật.
6: Riêng trong ngày hôm nay, lực lượng chuyên trách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo, chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt, di vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bao bọc, bảo quản và đưa về quan tại khu tưởng niệm. Theo kế hoạch, ngày mai, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng diện tích khai quật để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, được chôn tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang đô thành trước kia.
5: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 năm 2026. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo và người làm truyền thông trong cả nước. Với 138 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí, báo điện tử, báo in, phát thanh và truyền hình. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải thưởng nhấn mạnh.
8: Và chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay có bước tiến rất là rõ rệt. Có những bài báo đã chạm đến những vấn đề mới như khủng hoảng nam tính ở nam giới vùng biển khi sinh kế của họ thay đổi, hay là nhóm bài về bạo lực tinh thần, trong đó phân tích đa chiều về bạo lực trên cơ sở giới trong mối quan hệ với vấn đề khuyết tật.
7: Ban giám khảo đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 4 loại hình báo chí. Mỗi loại hình gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích. Trong đó ở thể loại phát thanh, Đài Tiếng Nói Việt Nam đặt 1 giải A và 1 giải C. Nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Bùi Thị Hương Giang, Vũ Thị Đào, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải A với loạt bài Nỗi đau không nhìn thấy.
5: Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Các quyết định trên được ban hành trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Ba bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Đào Bá Đoàn sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Nguyễn Văn Yên sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, ba bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử, các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của ba bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Ban Thư ký Ủy ban Biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan thuộc quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan đã tiến hành một cuộc họp không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam Sangam, tỉnh Út Dom Miên Chay, Campuchia. Cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phát sinh dọc tuyến biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
9: Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Campuchia đã đánh giá cao ý nghĩa cuộc họp lần này, coi đây là cơ hội để hai bên cùng thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc, xóa bỏ hiểu nhầm và hạ nhiệt căng thẳng. Campuchia đã thẳng thắn đề nghị phía Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động đơn phương như san ủi mở đường, mở rộng địa giới và lập hàng rào kẽm gai. Đồng thời, phía Campuchia cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sớm triển khai công tác đo đạc và phân giới cắm mốc trên đất liền của Ủy ban hỗn hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, dựa trên cơ sở các thỏa thuận hiện có, đặc biệt là những nội dung đã được ghi nhận trong tuyên bố chung vào ngày 27 tháng 12 năm 2025. Liên quan đến các sự cố nổ súng và gây tiếng nổ trong thời gian qua, phía Campuchia đã đề nghị hai bên cần phối hợp đối chiếu, xác minh và kiểm tra một cách nghiêm túc để tránh hiểu lầm, đồng thời đưa ra các biện pháp ngăn ngừa không để tái diễn. Bên cạnh đó, phía Campuchia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc chung tay ngăn chặn tin giả và các luồng thông tin kích động gây mâu thuẫn giữa nhân dân hai nước, qua đó củng cố lòng tin và tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
5: Hôm nay, với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thủ đô thứ hai nhằm thiết lập một địa phương có khả năng đảm bảo nhận các chức năng thay thế thủ đô trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi Liên minh cầm quyền không nắm đa số. Để đảm bảo dự luật được thông qua, chính phủ và Liên minh cầm quyền chủ trương tìm kiếm sự đồng thuận của các nghị sĩ độc lập cùng một số lực lượng khác. Liên minh châu Âu EU đề nghị Mỹ miễn thuế bổ sung một số mặt hàng như rượu vang, rượu mạnh, bia phô mai, dầu ô liu và thiết bị y tế trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên. Người phát ngôn EU về thương mại Olof Gil cho biết, danh sách hàng hóa đề xuất miễn thuế có tổng trị giá khoảng 115 tỷ euro. EU mong muốn mở rộng phạm vi các mặt hàng được giảm hoặc xóa bỏ mức thuế 15% hiện áp dụng đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Australia chuẩn bị xây dựng quy chuẩn về trí tuệ nhân tạo AI, trong đó khẳng định sẽ yêu cầu các công ty công nghệ có trách nhiệm bảo vệ bản quyền tác giả tại nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
10: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo nhằm khẳng định giá trị của quốc gia và để đảm bảo việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai theo hướng phục vụ lợi ích của nước này. Trước những lo ngại của người dân về sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, Thủ tướng Albanese khẳng định quy chuẩn về trí tuệ nhân tạo sẽ nêu rõ việc các trung tâm dữ liệu có nghĩa vụ tự chi trả chi phí cung cấp điện nước, chi phí kết nối điện nước để không ảnh hưởng đến người dân sống trong khu vực lân cận. Về vấn đề bản quyền, Thủ tướng Albanese khẳng định sẽ bảo vệ các tác giả của Australia trước sự phát triển ngày càng rộng của trí tuệ nhân tạo.
11: Australian writers, musicians.
12: Tác phẩm sáng tạo của một nghệ sĩ là tài sản và công sức của họ. Không công ty nào được phép sử dụng sách, nhạc, tranh hoặc tin tức của Australia để xây dựng hoặc huấn luyện trí tuệ nhân tạo mà không có sự kiểm soát của tác giả, trong đó bao gồm cả quyền kiểm soát của tác giả đối với giá cả và giá trị tác phẩm của họ.
10: Hôm nay, Australia cũng thành lập Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo đặt trong Văn phòng Thủ tướng để hỗ trợ ông xây dựng Bộ Quy chuẩn Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo. Theo kế hoạch, Bộ Quy chuẩn này sẽ đệ trình Quốc hội để xem xét vào đầu năm tới.
5: Vào lúc 2 giờ sáng mai, trên sân Atlanta của Mỹ sẽ diễn ra trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn với 38,2% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút, trong khi cơ hội của Argentina là 32%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng được xác định ở mức 29,7%. Xét cơ hội góp mặt trong trận chung kết, Tam sư cũng nhỉnh hơn với 51,9%, còn Argentina đạt 48,1%. Với phong bộ độ ổn định, chiều sâu đội hình cùng lợi thế về chất lượng đối thủ đã vượt qua, Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Argentina vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng tạo khác biệt của Messi. Nhưng để đưa đội bóng của mình vào chung kết, đội trưởng 39 tuổi sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 1 giờ 55 phút rạng sáng mai trên kênh VV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vụ việc phải đảm bảo các nguyên tắc, xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm trên đúng tính chất vi phạm. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với giám đốc tổng biên tập và trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ba người này có dấu hiệu vi phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan thuộc quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan đã tiến hành một cuộc họp không chính thức tại cửa khẩu quốc tế của Campuchia. Cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phát sinh dọc tuyến biên giới giữa hai nước. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
14: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
19: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
17: Mua ngay đi.
16: Nước xúc miệng Valentine,
18: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
20: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
19: Thế à?
20: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
19: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
20: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: VOV1 lắng nghe để

0: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Du lịch biển an toàn, nhìn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách là nội dung của dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela sẽ có trong mục Kết nối thế giới. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu về không gian đọc sách mở cho thiếu nhi tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn giữa thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, vụ lật cano chở khách du lịch tại Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên sông, biển, từ khâu tổ chức, vận hành đến ý thức và kỹ năng của những người tham gia. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã nhận lời tham gia chương trình. Trước tiên, xin được hỏi là vụ lật cano ở Phú Quốc vừa qua thì theo ông cái điều gì khiến cho vụ việc này lại có cái sự đáng suy ngẫm và thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận đến như vậy ạ?
2: Vâng, thực ra tôi thấy là cái vụ việc này nó cũng giống như cái vụ việc ở Hạ Long thì nó cũng là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng, bởi vì nó cái quan trọng nhất là cái ngành du lịch là mang lại cái niềm vui cho du khách, nhưng mà nó lại gây ra một cái thảm kịch. Thiệt hại về người rất là lớn. Thế thì cái nguyên nhân chính thì vẫn đang được điều tra và chúng ta vẫn phải chờ cái cơ quan điều tra có cái kết luận cuối cùng rồi. Nhưng mà tôi thấy là cái điều đáng suy ngẫm ở đây ấy là cái việc xảy ra trên một cái tuyến du lịch được khai thác thường xuyên như vậy mà nó lại dẫn hậu quả nghiêm trọng như vậy, thì chúng ta cũng phải suy ngẫm là cái quản trị rủi ro nó đang ở như thế nào. Bởi vì là cái này nó sai sót thì nó không phải là ở một cái khâu nào đó, mà nó phải là, thứ nhất là nó liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như là từ cái việc đánh giá thời tiết, từ cái việc quyết định cho xuất bến, hay từ cái việc là cái kiểm tra phương tiện, hay là các cái trang bị về cứu hộ, rồi các cái hướng dẫn cho du khách, rồi những cái năng lực ứng phó của thuyền viên, đến cái tốc độ phát hiện của cơ quan chức năng ấy, thì nó rất rất nhiều thứ mà mình cũng phải suy ngẫm xem là nó xuất phát từ đâu. Và thực ra cái nhìn nhận ở đây là nó không chỉ là một cái tai nạn giao thông đường thủy thông thường, mà nó là một cái phép thử đối với toàn bộ hệ thống quản trị an toàn của một điểm đến du lịch mà chúng ta năm ngoái chúng ta cũng đã trao đổi về cái việc của Hạ Long rồi.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Ngọc Bích ạ, có thể thấy là sự cố thì cũng có rất là nhiều bối cảnh, rồi rất là nhiều nguyên nhân xảy ra, dù là khách quan hay là chủ quan. Vậy thì vấn đề gì mà chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc hơn trong cái việc đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch trên biển ạ?
2: Vâng, tôi cũng đồng ý là mỗi cái vụ việc này nó có hoàn cảnh và nguyên nhân khác nhau, thì nó cũng không, mình cũng không thể đánh đồng là các cái vụ này nó giống các vụ khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy được là những cái tai nạn này nó liên tiếp nó xảy ra với các loại hình du lịch tàu thuyền tham quan này, thì chúng ta không thể xem nó là một cái trường hợp cá biệt được. Thế thì theo tôi thì nó có một số cái chuỗi sự cố mà tôi cô đọng lại thành ba cái vấn đề chính về hệ thống. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa có quy định và thực hiện quy định trong thực tế. Ví dụ như là các tàu thuyền phương tiện khi mà kiểm tra thì có đầy đủ giấy phép đăng kiểm áo phao, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc là hành khách có thể đều được mặc áo phao đúng cách. Thì cái đấy là cái đầu tiên chúng ta phải xem xét. Cái thứ hai là khả năng nhận diện và ra quyết định rủi ro trước thời tiết, đặc biệt là trong bối cảnh mà khi mà cái thời tiết nó xảy ra ngay lập tức bất thường, thì cái hệ thống an toàn để chỉ thị dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay là dựa vào một cái tiêu chuẩn nào đó, thì chúng ta cũng phải xem là cái lúc đấy thì ai là người sẽ là người quyết định cái việc là dừng tàu quay về bến hay là tiếp tục đi. Thế thì cái đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là tôi vẫn thấy là có một cái sự thiếu đồng bộ giữa doanh nghiệp, đơn vị vận tải, cảng biển với các cơ quan dự báo thời tiết và cơ quan quản lý và lực lượng cứu hộ, thì nó chưa có sự đồng bộ, cho nên là cái việc mà nó kịp thời thì nó sẽ bị vênh nhau về mặt thời gian, mà trong khi cái tai nạn nó xảy ra thì đương nhiên là nó chỉ trong vòng một phút hoặc nửa phút thôi thì có thể là thay đổi toàn bộ cục diện về cái việc là thiệt hại về người. Thế thì cái điều này nó nói lên một cái việc là không chỉ đặt câu hỏi là ai đã sai trong cái vụ việc này, mà chúng ta phải tự hỏi là thế cái lỗ hổng nào trong cái hệ thống quản trị rủi ro đấy và những cái sai sót đấy nó tồn tại và nó dẫn đến hậu quả như thế nào. Thì đấy là những cái thứ mà tôi trăn trở trong cái vụ việc này.
1: Dạ vâng ạ. Với mỗi cái vụ tai nạn thì chúng ta đều thấy là du khách sẽ e ngại với các hoạt động trên biển. Thì theo ông ạ, cái sự cố như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến du lịch của Việt Nam nói chung?
2: Thứ nhất thì chúng ta cũng đã thấy những cái vụ việc như Hạ Long vừa rồi, nó xảy ra từ năm ngoái, cũng tháng 7 năm ngoái, thì cái đầu tiên nó là cái tâm lý bất an của du khách. Khi mà du khách mà nhìn thấy cái vụ việc như thế thì họ sẽ hủy tour, họ sẽ nghe tin một tai nạn nghiêm trọng đấy, thì họ sẽ e ngại cái chuyện là đi cái phương tiện du thuyền hoặc là thuyền trên biển. Không chỉ thế mà họ còn mất niềm tin vào toàn bộ các cái loại hình du lịch trên biển hoặc thậm chí vào cả điểm đến. Thì ví dụ như Hạ Long chẳng hạn, họ có những cái mà không phải đi tàu thuyền nhưng mà họ cũng không đến, bởi vì là họ thấy được là nó không có sự an toàn. Cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì thực ra ở Phú Quốc ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng hơn, là bởi vì là nó liên quan đến khách quốc tế, toàn bộ là khách quốc tế, thì cái việc này liên quan đến cái uy tín và cái hình ảnh của Việt Nam đối với khách nước ngoài. Nhất là chúng ta cũng đang kêu gọi là làm sao mà thu hút được nhiều khách nước ngoài hơn. Thì cái vụ việc này nó không chỉ xuất hiện trên truyền thông trong nước mà truyền thông quốc tế họ sẽ đưa tin, mà nhất là những cái du khách mà bị tai nạn đấy thì họ đưa tin ở trên đấy, và họ cũng nhìn nhận xem là cái mức độ an toàn của các cái hoạt động du lịch của Việt Nam như thế nào. Và cái thứ ba thì đương nhiên cái kinh tế thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rồi, bởi vì là sẽ có những cái hủy tour, có những cái hủy, không phải là những cái đơn vị mà trực tiếp bị tai nạn đấy, có những đơn vị mà họ làm rất là tốt thì họ cũng vẫn bị ảnh hưởng, bởi vì là họ cũng không biết, khách cũng không biết là như thế nào thì họ cũng hủy các cái tour đi đấy, và thậm chí là khách đi Phú Quốc cũng bị hủy.

0: du khách thì thực hiện bằng cái việc là kiểm tra rồi làm sao cái việc là siết chặt cái việc mà quản lý về an toàn cho du khách. Đấy là những cái thứ mà tôi thấy là mình sẽ làm sao để cho du khách họ tin tưởng vào cái điểm đến, vào những cái loại hình vận chuyển đường thủy như vậy.
1: Dạ vâng ạ, khi mà trao đổi với một số chuyên gia thì tôi cũng thấy là họ chia sẻ rằng là cái kỹ năng xử lý tình huống của chúng ta chưa đủ. Nhất là trong cái môi trường ở trên biển, bởi vì nhiều người có lẽ là họ chỉ biết bơi thôi, thì họ sẽ nghĩ là tôi biết bơi rồi thì tôi ra biển là ok, là yên tâm, không vấn đề gì cả. Thì cũng về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng có xin được kết nối với thầy Doãn Minh Đăng là giáo viên bơi lội và kỹ năng sống ạ, để có thể hiểu thêm một chút về những cái kỹ năng mà du khách đang thiếu ạ. Vâng ạ, xin được chào thầy Doãn Minh Đăng ạ. Thưa thầy ạ, qua cái thực tế hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước thì hiện nay theo thầy người dân đang thiếu cái điều gì khi tham gia các hoạt động trên sông nước ạ?
2: Những cái mà thiếu kể cả người lớn hay trẻ con, khi mà chúng ta đã biết bơi rồi thì thường là vẫn có cái kỹ năng là bơi có kính bơi. Khi bơi có kính bơi thì nó chỉ là những cái kỹ năng mà mình đi xả stress này, đi tập luyện thể thao, đi rèn luyện sức khỏe với cả một số cái mục đích khác. Còn đâu là để mà có những cái kỹ năng thực là trên sông nước thì mình phải có những cái nâng cao hơn là bơi không kính hay đứng nước, hoặc là các kỹ năng bơi sinh tồn khác để có thể chống chọi được với những cái thiên tai hoặc là những cái tai nạn ở trên môi trường sông nước. Có những cái môi trường mà cái điều kiện nước nó có thể bẩn hoặc là không bẩn, hoặc là những cái kỹ năng này thì nó áp dụng thực tế là mình có thể nhìn được hướng đâu là bờ, đâu là đi ra xa hơn, thì mình có thể bơi như thế để mình có xác định phương hướng mình vào bờ. Và lúc ngoài cuộc sống thì không phải lúc nào mình cũng có cái sẵn cái kính bơi, đặc biệt là đối với trẻ con, đặc biệt là những bạn mới biết bơi đang bơi có thể là sẽ bị khự lại bởi vì là nước vào kính là các bạn sẽ dừng lại.
1: Dạ vâng ạ, nếu mà có cái lời khuyên để dành cho người dân, các gia đình khi đi du lịch trên biển thì thầy muốn nhấn mạnh vào điều gì?
2: Cái kiến thức cơ bản là cái áo phao nó dành cho cái môi trường ở cái không gian mở. Có thể những người biết bơi nhưng mà sử dụng những cái áo phao đấy mà nó ở trong cái không gian kín, ví dụ như ở các cái chuyến tàu hay thuyền đấy, cano đợt vừa rồi lật ấy, là có thể là nhiều người không biết ở trên mạng là cứ nghĩ là khách hàng hoặc là chủ thuyền hoặc là trong cả chuyến du lịch chủ quan không mặc áo phao, nhưng mà cái áo phao mình mà không sử dụng đúng thì nó cũng chính là cái con dao hai lưỡi. Khi mình ở trong môi trường kín ấy, lật cái phao lên thì nó khác gì một cái lồng bàn đâu, nó chụp mình vào, mà khi mình mặc áo phao trong cái môi trường nước thì nó sẽ tự nổi mình lên, mình sẽ không làm gì được. Và lúc này thì mình phải cởi áo phao ra, và đấy các cái kỹ năng khi muốn lặn xuống thì chúng ta phải thở ra, phải xì lấy hơi trước này, xong đầu xì bong bóng thở mạnh ra thì cơ thể mình mới là có thể lặn được xuống để thoát hiểm. Và một tay thì mình tiếp tục vẫn phải cầm áo phao để khi ngoi lên được khỏi cái mặt nước đấy là chúng ta tiếp tục sử dụng cái áo phao đấy ở một cái môi trường nước nó mênh mông biển cả. Thứ hai nữa là sau khi thoát ra được đấy thì tất cả những cái tàu, những cái thuyền thường là sau khi bị lật đi thì đặc biệt là những con thuyền lớn, con tàu lớn thì nó sẽ tạo ra một cái vùng xoáy nước ấy. Mình phải lượn theo chiều ngang của cái con xoáy ấy, thì mình sẽ đi ra ngoài chứ mình không cố gắng bơi dọc theo mà nó đang xoáy xuống. Và một cái nữa là khi mình tháo được áo phao ra khi lặn xuống thì chúng ta vẫn phải cố gắng mở mắt để xác định phương hướng. Ví dụ trong một cái cano hay một cái thuyền chỗ nào có ánh sáng thì chỗ đấy sẽ là cái lối thoát hiểm. Thì mình sẽ đi theo một cái hướng đấy để mình thoát ra ngoài.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy Doãn Minh Đăng ạ, và hy vọng là quý vị thính giả khi mà nghe những cái chia sẻ của thầy thì cũng sẽ có thêm một số cái kỹ năng an toàn của mình để đi khi mà tham gia những chuyến du lịch trên biển, chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là những người xung quanh. Và xin quay trở lại câu chuyện với ông Nguyễn Ngọc Bích ạ. Có thể thấy là cái yếu tố an toàn nó là yếu tố quyết định chất lượng của cả một điểm đến. Vậy thì theo ông ạ, trong chiến lược phát triển du lịch hiện nay của Việt Nam thì chúng ta cần đặt yếu tố an toàn ở vị trí như thế nào ạ?
0: Theo tôi thì cái yếu tố an toàn ấy nó phải đặt ở cái vị trí nền tảng, không phải là một cái tiêu chí phụ. Bởi vì là chúng ta thường đánh giá cái điểm đến qua số lượng du khách, qua doanh thu, qua cơ sở lưu trú, qua cái sản phẩm mới và mức độ truyền thông. Thì trước đây chúng ta và đến bây giờ chúng ta cũng đang có những cái tiêu chí như vậy. Thế nhưng mà cái điểm đến mà không được bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của du khách ấy, thì tất cả những cái thành tích đó nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy, thì theo tôi thì cái an toàn cần được coi là một phần của chất lượng, năng lực cạnh tranh và tính bền vững của một cái điểm đến. Thế thì một cái sản phẩm du lịch thì có thể hấp dẫn, nhưng nếu như không an toàn thì không thể gọi được là một cái sản phẩm du lịch có chất lượng được. Và một doanh nghiệp có thể đón được rất nhiều khách nhưng không có hệ thống quản trị rủi ro thì chưa thể được gọi là doanh nghiệp chuyên nghiệp được. Và một cái điểm đến bền vững trước tiên phải là điểm đến an toàn với du khách đã. và thậm chí là người lao động và cả

0: cộng đồng địa phương nữa. Và cái an toàn theo tôi là nó không giảm cái trải nghiệm của du khách, mà ngược lại, an toàn chính là cái điều kiện để trải nghiệm có thể diễn ra trọn vẹn nhất và an toàn nhất cho du khách. Và như vậy thì khi mà khách hàng mà an toàn thì họ mới có cái niềm vui được.
1: Dạ vâng ạ, và có lẽ là từ những điều mà ông Nguyễn Ngọc Bích vừa chia sẻ thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một câu, đấy là khi an toàn trở thành thói quen của cả đơn vị tổ chức và mỗi người tham gia thì những cái chuyến đi trên sông nước nó mới thực sự được trọn vẹn và an toàn. Cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã tham gia bình luận cùng với chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện, bàn về nội dung du lịch biển an toàn, nhìn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thảm thêu Bayeux, kiệt tác nghệ thuật của Tây Âu được trưng bày ở Anh sau gần 1.000 năm ở Pháp. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela. Trước tiên là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, số liệu tăng trưởng kinh tế GDP quý 2 năm nay của Trung Quốc với mức tăng 4,3%, thấp hơn dự báo là 4,5% và là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022, đang trở thành tâm điểm phân tích của truyền thông và giới kinh tế quốc tế. Điểm chung trong các đánh giá của các hãng tin lớn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với một nghịch lý ngày càng rõ nét. Xuất khẩu vẫn tăng, nhưng tiêu dùng và đầu tư trong nước tiếp tục suy yếu. Theo hãng tin Reuters và tờ Wall Street Journal thì bức tranh tăng trưởng của Trung Quốc đang mang đặc trưng của một nền kinh tế hai tốc độ. Một bên là khu vực sản xuất công nghệ cao và xuất khẩu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo AI, với xuất khẩu quý 2 tăng tới 27%, sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 5,3%. Bên còn lại là tiêu dùng trong nước và đầu tư tư nhân thì suy yếu khi người dân vẫn thắt chặt chi tiêu do thị trường bất động sản trì trệ, thu nhập giảm và triển vọng việc làm chưa cải thiện. Doanh số bán lẻ tháng 6 chỉ tăng 1%, trong khi đầu tư tài sản cố định giảm 5,7% trong nửa đầu năm. Hãng tin Reuters nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa của sự giảm tốc nằm ở đầu tư. Các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương đang phải ưu tiên nguồn lực cho chương trình xử lý nợ khổng lồ thay vì đầu tư hạ tầng như trước đây. Bình luận của Reuters Breaking News đánh giá chiến dịch tái cơ cấu nợ địa phương trị giá hàng nghìn tỷ đô la tuy giúp giảm rủi ro tài chính dài hạn nhưng lại làm suy yếu một trong những động lực tăng trưởng truyền thống của Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao đầu tư bất động sản giảm tới 18%, còn đầu tư hạ tầng cũng tiếp tục đi xuống. Reuters cũng dẫn ý kiến của giáo sư Li Daokui, Đại học Thanh Hoa, kêu gọi chính phủ tăng mạnh quy mô vay nợ để tạo dư địa kích thích cho nền kinh tế. Trong khi đó, tờ Tân Hoa Xã nhấn mạnh phản ứng chính sách của Bắc Kinh với việc công bố kế hoạch 5 năm đầu tiên dành riêng cho mở rộng tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Văn kiện đặt mục tiêu nâng tổng doanh số bán lẻ lên khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, đồng thời tập trung tăng thu nhập, mở rộng an sinh xã hội, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, y tế, văn hóa và du lịch nhằm biến tiêu dùng thành động lực tăng trưởng bền vững. Kênh CNBC thì dẫn lời ông Tian Chansu, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit, thì cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế trong quý 3, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất điều hành nhằm thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý khác, ở truyền thông quốc tế đồng loạt nhận định cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi Washington nối lại phong tỏa hàng hải đối với Iran, còn Tehran đe dọa mở rộng phạm vi trả đũa sang toàn bộ các tuyến vận tải năng lượng ở Trung Đông. Theo Reuters, AP, Wall Street Journal hay ABC cùng nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược thì cánh cửa ngoại giao đang ngày càng thu hẹp trong khi rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hãng tin Reuters cho biết là Iran tuyên bố nếu hoạt động phong tỏa của Mỹ tiếp tục thì Tehran có thể phối hợp với lực lượng Houthi nhằm gây sức ép không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải vận chuyển phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới. Đây được coi là bước leo thang mới khi phạm vi đối đầu không còn giới hạn giữa Mỹ và Iran mà có nguy cơ kéo theo nhiều quốc gia trong khu vực. Tờ Wall Street Journal nhận định cả Washington và Tehran đều đang rơi vào tình thế ít lựa chọn. Theo tờ báo thì đây là cuộc cạnh tranh về khả năng chịu đựng nhiều hơn là một chiến dịch quân sự quyết định thắng bại.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thiên niên kỷ ở Pháp, thảm thêu Bayeux, một trong những kiệt tác nghệ thuật và tư liệu lịch sử nổi tiếng của châu Âu, sẽ lần đầu tiên trở lại Anh. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi thảm thêu Bayeux là di sản nghệ thuật thời Trung Cổ còn tồn tại tới ngày nay và được bảo quản gần như nguyên vẹn.
3: Với chiều dài khoảng 70m và chiều rộng khoảng 50cm, cùng tuổi đời gần 1.000 năm, tấm thảm Bayeux được ví như một biên niên sử bằng chỉ thêu, ghi lại cuộc chinh phạt nước Anh của người Norman vào năm 1066, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử châu Âu. Không chỉ tái hiện các trận chiến và những nhân vật lịch sử, tấm thảm còn phản ánh sinh động đời sống, trang phục, vũ khí, kiến trúc và nghệ thuật của châu Âu thế kỷ 11. Nhờ đó, đây được xem là nguồn tư liệu quý giá, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và văn hóa của thời kỳ Trung Cổ. Thảm thêu Bayeux được cho là được tạo ra vào cuối thế kỷ 11 với mục đích là ghi lại chiến thắng của William kẻ chinh phục trước vua Harold II của Anh. Theo các chuyên gia, dù được thêu bởi những nghệ nhân người Anh, thảm Bayeux được lưu giữ tại Pháp trong gần một thiên niên kỷ. Trải qua thời gian, hiện vật vẫn được bảo tồn cẩn thận và trở thành một trong những báu vật văn hóa nổi bật của nước Pháp. Và sau 40 năm được trưng bày tại Normandy, Pháp, tấm thảm quý giá này đã vượt qua eo biển Manche để tới Anh. Ông Nicolas Coulian, giám đốc bảo tàng Anh cho biết.
4: Đây thực sự là nỗ lực chung của cả hai nước khi lần đầu tiên sau gần 1.000 năm, một phần lịch sử quan trọng của Anh và cả Pháp lại được có mặt tại vùng đất này. Vì vậy, theo một cách nào đó thì điều đó tạo cảm giác như chưa từng có tiền lệ, thật vô cùng thú vị.
3: Thảm Bayer bao gồm 50 cảnh khác nhau, được thêu bằng len màu trên vải lanh, với các chi tiết tinh xảo từ trang phục, vũ khí cho đến biểu cảm của nhân vật. Để bảo vệ báu vật này, Bảo tàng Anh đã kỳ công xây dựng một hộp kính trưng bày đặc biệt, được cho là tủ trưng bày dài nhất thế giới hiện nay. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ chiều dài của tác phẩm, từ trên cao lẫn những chi tiết tinh xảo khi nhìn cận cảnh. Cô Mille Houghton Inks, phụ trách việc trưng bày tấm thảm Bayer của Bảo tàng Anh, chia sẻ.
4: Bảo tàng Anh thường xuyên di chuyển các hiện vật quý giá, nhưng xét về mức độ thu hút sự chú ý của công chúng vào một hiện vật cụ thể và những thách thức về mặt hậu cần, thì đây là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Trên thực tế thì tấm thảm Bayer quý giá di chuyển rất ít trong suốt thời gian tồn tại, và giờ thì nó đã vượt qua eo biển để đến đây. Đây là một thời khắc lịch sử vô cùng quan trọng.
3: Năm 2025, chính phủ Pháp xác nhận sẽ cho Bảo tàng Anh mượn tấm thảm Bayer để trưng bày từ tháng 9 năm 2026 đến hết tháng 7 năm 2027. Giới quan sát nhận định đây không chỉ là một thỏa thuận trao đổi văn hóa, mà còn là thông điệp cho thấy mối quan hệ giữa Anh và Pháp đang ấm dần lên sau những rạn nứt từ thời điểm Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016. Đây cũng là lần hiếm hoi tấm thảm Bayer rời khỏi Pháp, mở ra cơ hội để công chúng quốc tế chiêm ngưỡng trực tiếp kiệt tác lịch sử này. Sau thời gian triển lãm, tấm thảm sẽ được đưa trở lại bảo tàng Bayer ở vùng Normandy. Đây là một trong những bảo vật quốc gia của Pháp và đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới vào năm 2007.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép tại Venezuela đã để lại quá nhiều mất mát với con số thống kê vừa được công bố là hơn 4.300 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương. Trong suốt thời gian tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sau khi trận động đất xảy ra, một cửa hàng ăn nhanh của McDonald's tại thành phố Carabaleza đã trở thành nơi mang đến hy vọng cho nhiều người. Đây không chỉ là điểm sơ cứu tạm thời cho các nạn nhân mà còn là bệnh viện đặc biệt dành cho thú cưng bị thất lạc hoặc mắc kẹt trong thảm họa.
1: Ngay sau khi trận động đất xảy ra, một đội ngũ tình nguyện viên đã di chuyển từ thành phố Paquisimeto ở phía Tây tới Carabaleza. Trong lúc đang tìm nơi phù hợp để bảo quản vật dụng, thiết bị và thực hiện các hoạt động cứu chữa, họ đã tìm thấy cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, một trong số ít những cơ sở hạ tầng vẫn còn hoạt động. Ngày qua, người dân địa phương tại thành phố Carabaleza thuộc bang La Gaira đã quen với hình ảnh các bác sĩ, sinh viên và tình nguyện viên tất bật đi lại trong nhà hàng McDonald's. Tại những dãy bàn vốn phục vụ khách hàng, giờ đây được nhân viên y tế sử dụng để sơ cứu cho các nạn nhân, cũng như những chú chó, chú mèo được giải cứu khỏi đống đổ nát. Trước khung cảnh như vậy, người dân gọi nơi đây bằng một cái tên thân thuộc, Bệnh viện McDonald's. Bác sĩ kiêm nhân viên y tế khẩn cấp, anh Jesus Molina, chia sẻ về quá trình đội ngũ của anh làm việc tại đây và sự hợp tác nhiệt tình của McDonald's.
2: Tại đây, chúng tôi đã xử lý các ca bệnh và tình trạng khác nhau, từ các ca sinh mổ, trường hợp gãy xương cho đến những bệnh nhân bị cao huyết áp hay suy dinh dưỡng. Bên cạnh các bác sĩ, chúng tôi còn có đội ngũ bác sĩ thú y, bộ phận hậu cần và nhóm phụ trách kho bãi làm việc ở tầng trên. Phía McDonald's đã giúp chúng tôi rất nhiệt tình, họ luôn sát cánh cùng chúng tôi, giúp đỡ về cơ sở vật chất, điện năng và mọi thứ khác. Chúng tôi vô cùng cảm kích và mong những điều tốt đẹp nhất cho họ.
1: Không chỉ tiếp nhận và hỗ trợ những người bị thương sau động đất, bệnh viện McDonald's còn trở thành niềm hy vọng của những gia đình đang tìm kiếm thú cưng thất lạc. Với nhiều người, chó và mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong gia đình. Tại bệnh viện dã chiến thuộc thành phố Carabaleza này, 140 thú cưng vật nuôi đã được giải cứu và 60 thú cưng được điều trị. Gabriela Alves là một trong số nhiều người dân tìm đến bệnh viện McDonald's với hy vọng đoàn tụ cùng thú cưng của mình sau trận động đất. Ở thời điểm thảm họa xảy ra, cô đã phải vội vã về nhà để cứu chú chó bắt đi 6 tuổi. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một đống đổ nát. Ngay tên cửa hàng McDonald's đã trở thành nơi tìm kiếm thú cưng thất lạc, Alves thường ghé qua nhà hàng để hỏi xem các tình nguyện viên có tìm thấy chú chó trắng nào không. Và rồi sau 8 ngày, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Tại cửa hàng đồ ăn nhanh, Gabriela Alves đã ôm chặt Buddy và bày tỏ sự xúc động khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với chú chó cưng của mình.
2: Khi tôi phát hiện Buddy và hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ, mọi người lập tức chạy đến hỗ trợ tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chú chó của tôi đã mắc kẹt suốt 8 ngày. Tôi từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa bởi mọi thứ đều đã chôn vùi dưới đống đổ nát. Việc Buddy còn sống thực sự là một điều kỳ diệu.
0: Thưa quý vị, trong những ngày khó khăn sau trận động đất, bệnh viện McDonald không chỉ là nơi cứu chữa những người bị thương hay chăm sóc các thú cưng được giải cứu, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa khó khăn. Những cuộc đoàn tụ như của Gabriel Alves và chú chó Bundy là chứng minh trong đổ nát và mất mát, hy vọng vẫn luôn tồn tại từ sự chung tay của cộng đồng, nơi người cần giúp thì được giúp, còn người có khả năng thì hỗ trợ cho những người khác. Tất cả đều đóng góp công sức của riêng mình.

0: Thưa quý vị, lần đầu tiên trong trường học tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh có một không gian đọc sách mở với nhiều đầu sách hấp dẫn cho thiếu nhi. Đây là một trong những hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cựu du học sinh, đội hình tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch mùa hè xanh thực hiện. Trang sách của bạn hôm nay, phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về hoạt động ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Không gian đọc sách mở với những đầu sách ý nghĩa khiến học sinh của trường tiểu học Thạnh An không khỏi tò mò, háo hức. Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được trưng bày trên kệ ngay khuôn viên trường. Em Nguyễn Tuyết Trăng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh An kể, không gian ở đây thậm chí còn thích hơn cả ở thư viện.
2: Có thêm không gian đọc sách ở đây thì các bạn ngồi ở đây sẽ rất là thoáng và mát. Khi nào con đi học thì mỗi khi giờ ra chơi hay giờ ra về mà có thời gian thì con sẽ lại ở đây đọc một ít sách.
1: Đây là công trình thư viện xanh thuộc dự án đọc sách cùng Xích Lô, khánh thành trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, đặc biệt với sự tham gia của những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Bà Đinh Thị Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An cho biết, nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên. Không gian đọc sách không chỉ tạo thêm môi trường học tập, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hình thành những không gian xanh trong trường học và phát triển được văn hóa đọc.
3: Bao nhiêu năm làm lãnh đạo ở nhà trường thì tôi nhận thấy là các con chỉ được đọc sách khi các con đến trường và các con chỉ đọc sách ở tại thư viện thôi. Hầu như cha mẹ cũng rất là, nói chung là về kinh tế nên là cũng ít khi mà quan tâm đến cái việc đọc của các con như thế nào. Vì vậy cho nên mà nhà trường muốn mở rộng cái không gian này. Thì thứ nhất đó là khi các con đi chơi dưới sân trường mà thấy bạn đọc vào thì nó sẽ lan tỏa, thấy bạn đọc thì mình đọc. Thì khi bạn đọc như vậy thì nó tạo một cái phong trào đọc sách nó dài lâu và nó phát triển cái nhận thức học sinh nhiều hơn.
1: Điểm mới của chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Úc, Anh. Vừa đáp chuyến bay từ Úc về thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc, quê Vĩnh Long, đã có mặt tại xã đảo Thạnh An cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị. Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.
4: Là một người trẻ được học tập ở một cái môi trường khá là phát triển thì em mong là sau này không chỉ em mà riêng mà những cái bạn trẻ đang theo học có thể mang một phần nào đó kiến thức về với Việt Nam và có thể cống hiến hết mình cái sức trẻ của tụi em.
1: Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương. Nguyễn Quang Anh, phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Úc đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của mùa hè xanh lần này ở thành phố Hồ Chí Minh.
5: Em có khá nhiều ấn tượng. Đây cũng có thể nói là những trải nghiệm đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà em được vào những thị xã nhỏ ở trong thành phố và để có thể hiểu hơn về môi trường, cách sinh hoạt và cuộc sống của người dân làng chài nơi đây cũng như là của các em học sinh. Qua đó để bản thân có thể thấu hiểu hơn hoàn cảnh phần nào và cũng muốn gọi là hỗ trợ các em và tốt lên và phát triển hơn trong tương lai.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết giới thiệu về không gian đọc sách mở cho thiếu nhi tại xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện đêm.
6: Chuyện đêm.

0: Rồi nếu mà để sản xuất ra một cái quạt trông nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều công đoạn.
1: Bây giờ theo nhu cầu của khách đòi hỏi những cái mặt hàng nó tinh xảo hơn đi thì cũng có thay đổi công nghệ về máy móc hoặc là những cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
0: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
1: Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm được cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
0: Bên ngoài thì về người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
1: Và có cả đám cưới của người Việt Nam, mấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể rất hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội thì đến nay làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chẻ tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số.
3: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
4: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn đây thì từ lúc còn tiểu học.
3: Và nghĩa là từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
4: Đúng rồi ạ, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
3: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
4: Sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề, và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa. Thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh năm thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy. Và đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
3: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là ở đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
4: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
3: Đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
4: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ. Ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ người ta làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phất cho chị 500 quạt, hay này cháu ơi, cháu phất cho cô 1.000 quạt. Thí dụ là như thế thì gọi là quên rồi. Bây giờ mà với khách trải nghiệm và với các bạn thì mình dùng từ dán cho các bạn dễ hiểu. Bởi vì nói từ phất thì các bạn ấy tưởng là phất cờ.
3: Vâng. Nhưng rõ ràng trong cái phất đấy thì nó có nhiều cái ý nghĩa nữa. Nó là những
4: Vâng
3: cái
4: ạ.
3: công đoạn để hoàn chỉnh cái quạt, có phải không ạ?
4: Vâng
3: Và
4: ạ.
3: rõ ràng là hơi khó với các bạn trẻ, nhưng mà nó đủ nghĩa với cả những người mà đang làm nghề, có phải không ạ?
4: Vâng, trong khi mà các đoàn đến trải nghiệm thì tôi thường thường là hướng dẫn các bạn thì tôi sẽ nói công đoạn này, mình sẽ nói thêm một cái câu chú thích nữa rằng là bây giờ đến công đoạn dán quạt, nhưng với ở làng bà, làng cô, làng bác thì còn một câu này gọi là câu gọi là phất quạt, cho nên là cái câu này nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất, nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay thì bây giờ làng cô vẫn dùng từ phất, nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé. Đấy.
3: Và xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
4: Cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay, bởi vì đứng trước những cái thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình thì lại tuổi cao thì mình cũng cũng cũng không cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Thế nhưng mà với cái tình yêu nghề, với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt.
3: Và đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ, cần cái sự tâm huyết.
4: Dạ vâng, bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm để bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi, và thấy sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thấy ít biến đến thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
3: Xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
4: Chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa ở làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm, thì cụ ấy tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa đấy, và cụ gọi là cụ Nho nữa, thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất, thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại, với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa, thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những

0: À, bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp, đi học ở đâu để làm ra những chiếc quạt giá trị và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả nước ngoài nữa.
1: Và đó là một cái rất là thuận lợi và cũng như là một cái phước, cái phúc đấy ạ. Và cả nhà theo cái đam mê, cùng theo một cái nghề truyền thống như vậy. Xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
0: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những cái bước chân các cụ, đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để đục thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và với những cái quạt thủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác ấy tặng cho cái bàn thủ kim, thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió thủ kim, nó cũng na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn đi đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu chịu chịu tìm những cái nét văn hóa mà rất là độc đáo ở Việt Nam mình. Dạo này thì cũng xin nói với quý thính giả là dạo này thì được các bạn diễn viên chèo Hà Nội, đoàn chèo Hà Nội và đoàn chèo Tiếng Nói Việt Nam và các đoàn chèo là tìm đến trang quạt Tràng Sơn, trong đó các bạn hỏi mua cái quạt hoa văn cổ rất nhiều. Rồi thì những cái bạn mà hầu đồng ấy, các bạn ấy rất là tâm đắc. Và những cái quạt này thì phải phải phải đặt, phải chờ hàng hàng tháng ạ. Đấy, chứ không phải rằng là như những cái quạt giấy công nghiệp thì mình gọi một cái máy thì in cho hàng nghìn quạt luôn. Nhưng cái này là phải chuẩn bị chê làm sao cho tốt này, vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của các cụ ngày xưa này. Rồi làm quạt phải phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương, hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người mấy VTV về quay, tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Đấy, hôm nay được có chia sẻ với thính giả như vậy.
1: Vậy là bình thường như ở trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không
0: Vâng ạ.
1: ạ?
0: Ở dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó có cái trực gì. Thì cũng có lúc nhà tôi cũng làm quạt 17 thì mình cũng nghĩ rằng có một cái hai bên là 8 là 16 và giữa có một cái thứ 17, thì mình nghĩ là cái trực lên, thì mình cũng nghĩ thế, không biết rằng là quạt Vác này nó như thế có đúng không?
1: Và vậy là ngoài cái việc mà sản xuất những cái quạt để phục vụ cái giới trẻ mà hiện đại, hoặc là những cái người họ chỉ có nhu cầu rất đơn giản như vậy, thì có rất nhiều cái người nghệ sĩ nữa họ tìm đến để họ muốn mua những cái quạt theo đúng cái lối cổ ngày xưa, có phải không ạ?
0: Cũng xin nói với các bạn thính giả là nhà tôi cũng đã được được làm quạt để mà bán cho các nghệ sĩ chèo, thí dụ như là nghệ sĩ chèo Thúy Ngân, cố nghệ sĩ Thu Hoài và nghệ sĩ Thanh Ngoan. Các nghệ sĩ đấy là đã đặt quạt của nhà tôi để mà dùng trong trong chèo ạ. Đấy, cái này là tôi thấy rất là vui, và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm, có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn thôi, xong lại đến với bà Tuấn thì lại cứ thích được được giao lưu bà Tuấn, lại không gian thì bà Tuấn thì nó cũng gần gũi, rồi nói chung là đến nó cởi mở thì mình cũng cũng thấy cảm thấy là rất là vui
1: Và nghe cô
0: ạ.
1: nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi
0: rất là hân hạnh được được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất 3 tầng gì cả, một ngôi nhà ngói 3 gian có 2 tầng. Nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho thì cái ngôi nhà nó rất là dân gian.
1: Vậy là ngôi
0: Mọi người
1: nhà
0: đến
1: cũng
0: thì
1: kế thừa cái lối nhà cổ 3 gian 2 trái nhưng mà lại làm 2 tầng để thuận tiện sinh hoạt, có phải không ạ?
0: Cách đây là 3 hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn của VTV3, trước nữa thì

0: của bạn nói chung là cũng nhiều rồi, để anh bạn bạn chiến thắng à. Chiến thắng mà giọng đọc 24 hình trên dây ấy.
1: À vâng
0: à. Vâng rồi thì bạn Trang ở Cà Phê Sáng, nói chung là cũng có duyên là nhà mình cũng hay được tham gia những cái chương trình của các đài và sự kiện. Đây là một cái niềm rất là vinh dự.
1: Dạ vâng. Và hôm nay lại được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Hôm nay thì đây là tôi cảm thấy rất là phấn khởi, và hôm nay cảm thấy mình như là được có một cái món quà tinh thần cực kỳ vô giá luôn đấy ạ. Cảm thấy rất là tự hào được đại diện cho Làng Quạt để mà được chia sẻ những câu chuyện rất là mộc mạc.
1: Và thưa nghệ nhân, không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói, mà quạt làng mình còn được bán cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không? Hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua?
0: Riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chê, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công tất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì chắc gia đình cũng không đáp ứng được. Vâng, mà đây là những cái người người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ạ. Riêng cái này là phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với cái quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu, chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ.
1: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc là quạt mini cao cấp không ạ?
0: Vâng ạ, cũng có những một số những sản phẩm là cũng thí dụ như các trang mạng thì có những cái hoa văn mà có những đơn đặt hàng thì mình cũng đáp ứng, bởi vì rằng là có những bạn người ta thích những hoa văn, người ta gửi file về thì mình sẽ in và mình sẽ làm theo đơn hàng. Cũng có thể là cũng có đôi khi cũng nhập những cái khung phôi của nước ngoài ấy.
1: Dạ vâng.
0: để tại vì là cũng có những bạn trẻ rất thích mặc áo với những cái quạt gọi là màu nó bắt mắt ấy.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái này thì mình cũng đáp ứng. Và bên cạnh đấy thì là có cả những cái quạt các bạn ấy là cưới, đi dạ hội hoặc là các sự kiện, nói chung là làm theo yêu cầu nhiều ạ.
1: Đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
0: Gia đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống. Cho nên là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là nhiều. Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 dương lịch này cũng vào đấy các bạn làm workshop ở trong đấy. Các bạn ấy đi xe ra đón, mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn chỉ rất là quý, thành ra mình cũng cảm thấy mình.
1: Xin hỏi là bà có mong muốn chăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
0: Tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn và các bạn trẻ khác nếu có thể nhé thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc nhưng mà nó vẫn là máy ạ. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con để mà con sẽ đục những hoa văn để mà giữ được nghề, không mà tiếc quá.
1: Và
0: cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
1: Vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa.
0: Đúng rồi ạ.
1: Có thể
0: đúng
1: phát triển tốt hơn nữa. Và
0: đúng rồi ạ.
1: Và đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân là quạt đâu ạ, trong đó có bà đâu ạ,
0: vâng.
1: Mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ, và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
0: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công, cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
1: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
0: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Hà Tây Quê Lụa của nhạc sĩ Nhật Lai là bức tranh âm nhạc trữ tình, ngợi ca vùng đất trăm nghề Hà Tây cũ, nay là một phần của Hà Nội. Ca khúc vẽ nên thiên nhiên thơ mộng và tinh thần kiên cường trong chiến tranh qua hình ảnh sông Đà, sông Tích và tà áo lụa. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua một giọng nam cao, hào sảng nhưng đầy chất thơ, đó là nghệ sĩ Quốc Hương. Xin giới thiệu thêm một chút về nghệ sĩ Quốc Hương. Ông là một trong những nam ca sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay thăm và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, Sơn La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn.
5: Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
4: Chiều nay, đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cũng trong sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Về nội dung này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu.
6: Chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
4: chủ trì hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục ra soát, cập nhật tình hình tổ chức, triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành, đồng thời phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể và theo tinh thần sáu rõ. Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương của cả nước chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 do Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10 phường Hạ Long. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân mà còn là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
8: Đây là một hoạt động chính trị văn hóa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh binh bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng là gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Chỉ còn ít ngày nữa, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc. Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho sự kiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế.
9: Đến nay, các chương trình trọng điểm của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm lễ khai mạc ngày 17 tháng 7, lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa ngày 18 tháng 7 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 7 đã hoàn thiện kịch bản, nội dung trình diễn, hình ảnh, trình chiếu, trang phục nghệ sĩ, diễn viên. Các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật, phục vụ khán giả. Tại sân khấu chính ở quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.
10: Với tinh thần hết sức là quyết liệt, và thứ hai là cái chất lượng chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Tôi nói là không làm bất chấp không vì tiến độ, không có vì thời gian ngắn mà chúng ta làm nó không có chất lượng là không được. Cái đêm biểu diễn người thuộc phải đẳng cấp, phải sao hàng Nga, hàng đặc biệt phải xứng tầm. Không thể là có cái chương trình này là phải có cái sự đồng hành, bị là của các doanh nghiệp chúng ta mới thành công, chúng ta tổ chức được. Văn hóa con người Khánh Hòa chúng ta là có thương hiệu rồi, thì cái lễ tân đón tiếp phải hết sức là đẳng cấp.
9: Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Trong khi đó, bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Cũng liên quan tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế, yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ. Dù được xem là quyết định mang tính kỹ thuật, phiên họp lần này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ Biển Đỏ trở thành tâm điểm căng thẳng.

0: Thủ tướng Bulgari Roman Radev cho biết Bulgari sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga. Hôm nay tròn 2 tháng kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố được bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại về an ninh y tế toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 80% ca mắc mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa xác định được nguồn lây. Cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp 2 đến 4 lần số liệu được công bố.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sau hơn 14 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức được hoàn tất. Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang bị chi phối bởi cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc hoàn tất hiệp định không đơn thuần là mở thêm một thị trường mới, mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại được Đại hội 14 của Đảng xác định.
3: Nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước. Trong tư duy đó, hội nhập không còn chỉ là mở cửa thị trường mà trở thành động lực nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy cải cách thể chế và nâng tầm vị thế quốc gia. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau khi đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
4: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, và hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
3: Khác với hiệp định thương mại truyền thống chủ yếu tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định mới giữa Việt Nam và EFTA bao quát nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, cạnh tranh, quy tắc xuất xứ và phát triển bền vững. Điều đó cho thấy mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn tất đàm phán cũng diễn ra vào thời điểm nhiều nền kinh tế châu Âu đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa đối tác để giảm thiểu rủi ro từ những biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong chiến lược đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, năng lực sản xuất ngày càng được nâng lên và đặc biệt là mạng lưới FTA rộng hàng đầu khu vực. Điều này cho thấy Việt Nam không còn được nhìn nhận chỉ như một điểm sản xuất chi phí thấp mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ở chiều ngược lại, EFTA là nhóm các nền kinh tế có trình độ phát triển cao, thế mạnh về tài chính, công nghệ, dược phẩm, năng lượng, công nghiệp chính xác và đổi mới sáng tạo. Quan hệ hợp tác với các nước này vì thế không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng xanh, số và bền vững. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội 14 khi xác định phát triển kinh tế đối ngoại phải lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng làm trọng tâm thay cho mục tiêu tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải góp phần nâng cao nội lực của nền kinh tế chứ không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Các tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, cạnh tranh bình đẳng, phát triển bền vững hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng:
5: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có

0: thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, FTA với EFTA mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có sức mua lớn, mức độ ổn định cao và yêu cầu chất lượng khắt khe. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn này, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng thị phần tại EFTA mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên nhiều thị trường phát triển khác. Ngược lại, nếu không đổi mới công nghệ, quản trị và năng lực tuân thủ, lợi thế từ hiệp định sẽ khó được chuyển hóa thành kết quả thực chất. Có thể thấy, FTA Việt Nam, EFTA không chỉ là kết quả của một quá trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình, mỗi hiệp định thương mại tự do thế hệ mới không chỉ mở thêm cánh cửa thị trường mà còn tạo động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là một nền kinh tế chủ động, tích cực hội nhập, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
1: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
1: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, người giữ lửa. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, cán bộ, nhân tố then chốt trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch y tế, cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nhiều cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thị trường trong nước, động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tổ đội, nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tổ chức di cư quốc tế đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm giảm nguy cơ đột quỵ đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
6: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau: Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững từ năm 2027. Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi trí tuệ nhân tạo AI thay đổi thói quen du lịch của du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện tăng cao đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại nhiều quốc gia. Tại Philippines, nơi có mức giá điện sinh hoạt thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí và chủ động nguồn điện. Xu hướng này không chỉ tạo cú hích cho thị trường năng lượng tái tạo mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành điện mặt trời của quốc gia này. Phần đầu chương trình chúng tôi thông tin.
1: Tại Philippines, giá điện liên tục tăng đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, công ty phân phối điện Meralco đã điều chỉnh tăng giá khoảng 10% so với đầu năm. Hiện nay, một hộ gia đình Philippines phải chi khoảng 12% thu nhập hàng tháng để thanh toán hóa đơn tiền điện. Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều người dân đã lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà như một giải pháp tiết kiệm lâu dài. Anh Adrian, một người dân Philippines, cho biết.
2: Mỗi năm tôi phải trả khoảng 240.000 peso tiền điện, vì vậy tôi quyết định đầu tư gần 570.000 peso để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Dù vẫn phải sử dụng một phần điện lưới, nhưng mà tôi kỳ vọng hóa đơn hàng tháng sẽ giảm xuống còn khoảng 3.000 cho đến 4.000 peso thôi. Đó là mục tiêu lớn nhất khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, chính là giảm chi phí điện.
1: Theo dữ liệu thương mại của Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu pin sang Philippines đã tăng vọt 145% trong giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 5, đạt 407 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5, trong khi tổng xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc giảm 13% sau khi chính sách hoàn thuế bị bãi bỏ, lượng xuất khẩu sang Philippines vẫn tăng gần 1/3. Nhờ mức tăng trưởng này, Philippines đã vượt qua nhiều thị trường lớn, trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp pin mặt trời, chỉ đứng sau Hà Lan, vốn được coi là trung tâm trung chuyển thiết bị năng lượng sạch của châu Âu. Nhu cầu chuyển sang sử dụng điện mặt trời ngày càng tăng ở Philippines cũng đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tại thủ đô Manila, công ty Philogy German Solar cho biết lượng khách hàng liên hệ tư vấn trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, công ty nhận tới 3.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày. Ông Brian, nhà thầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cho biết.
2: Trước đây mỗi tháng chúng tôi chỉ triển khai khoảng 2 đến 3 dự án, nhưng hiện nay thì con số này đã tăng lên khoảng 13 đến 14 dự án mỗi tháng. Điều đó cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng rất cao.
1: Triển vọng của thị trường điện mặt trời tại Philippines được đánh giá còn rất lớn. Theo Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Ember, trong vòng 2 năm tới, công suất điện mặt trời phân tán, chủ yếu là điện mặt trời mái nhà, có thể tăng gần gấp 3, đạt khoảng 3.500 MW. Thời gian hoàn vốn cho hệ thống cũng được rút ngắn đáng kể, từ 4 năm xuống còn 3,1 năm nhờ giá thiết bị giảm và giá điện tăng. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình ở Philippines. Trong khi đó, sự thiếu hụt các khoản vay ưu đãi cho lao động trong khu vực tư nhân vẫn là thách thức lớn cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến nỗ lực chuyển đổi năng lượng của các quốc gia ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới đây ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1%. Đối tượng áp dụng là các chuyến bay quốc tế ở Jakarta và Bali. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin nội dung này.
1: Giám đốc phụ trách vận hành máy bay của Bộ Giao thông Vận tải, ông Arokman cho biết, trước mắt, chính phủ dự kiến triển khai ở hai sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Ông Arokman cũng cho biết, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8 2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng. Theo ông Arokman, hiện nay một số quốc gia đã sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn cao, nhưng Indonesia lựa chọn cách tiếp cận từng bước. Sau khi triển khai nhiên liệu pha trộn 1%, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi xem xét việc tăng dần tỷ lệ pha trộn cho các chuyến bay thương mại. Mục tiêu của chính phủ là tăng dần việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngoài các nguồn năng lượng mới, nhiên liệu mới, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN cũng đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen, sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi.
1: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
0: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
1: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wee Man Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
0: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%. Đối với hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ di sản và các tour đêm. Có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown, mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
0: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau, như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
1: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
3: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
4: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
3: Cách thức tổ chức vận hành bộ máy.
4: Phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới.
3: Cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân.
4: Những bài học mới về tư duy và phát triển.
3: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thể loại opera hay còn gọi là nhạc kịch, một thể loại âm nhạc ra đời từ cuối thế kỷ thứ 16 tại thành phố Florence của nước Ý và phát triển rực rỡ trên thế giới. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và đoàn múa ballet thì mảng thanh nhạc đóng vai trò quan trọng, trong đó lại có các loại hình âm nhạc như romance, aria, recitative, hợp xướng, ca khúc cùng với các giọng ca solist. Mỗi giọng ca là một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng. Hình thức hát đơn quan trọng nhất của opera gọi là aria, trong đó là một khúc hát hoàn chỉnh. Thường là nhân vật chính hát vào thời điểm nút của vở nhạc kịch hoặc bộc lộ nội tâm cá tính nhân vật và được ghi nhận như một tác phẩm thanh nhạc độc lập. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những đặc trưng của aria trong opera.

Vừa rồi là vũ khúc Habanera, những giai điệu chính trong bản aria có tiêu đề Tình yêu như con chim bay của cô gái xinh đẹp Carmen trong vở opera Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Bizet, do nghệ sĩ Maria Callas cùng dàn hợp xướng nữ và dàn nhạc nhà hát nhạc kịch quốc gia Paris trình bày. Như quý vị và các bạn đã biết, aria là tiết mục độc lập trong opera và thanh xướng kịch, được viết cho ca sĩ đơn ca với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng. Các vai diễn trong aria thường là các nghệ sĩ phải có trình độ cao về nhạc cảm và kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Thời gian của một vở opera diễn trên sân khấu là thời gian gắn kết với âm nhạc, cho nên từng bước đi, từng câu nói hay hành động sân khấu và cả những khoảng lặng của thời gian đều là nhịp điệu âm nhạc. Đây là sự khác biệt với các vai diễn của thể loại sân khấu mang tính tự do về thời gian. Do vậy, các vai diễn trong aria khác hẳn với các vai diễn trong sân khấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trong aria Escamino trong vở opera Carmen.

Aria tiếng Italia bắt nguồn từ ar, tiếng Anh có nghĩa là giai điệu, khúc hát dân ca. Đó là khúc đơn ca cho các nhân vật chủ chốt trong opera. Aria có thể được đệm bằng dàn nhạc, cũng có loại hát không có nhạc đệm. Dựa vào tình huống, tâm trạng, tình cảm và tính cách nhân vật. Có nhiều loại aria mang tính chất khác nhau như aria hào hoa với kỹ xảo khó với màu sắc phong phú, aria bi tráng, đau thương, aria đau khổ, phiền não, aria trữ tình nồng nhiệt. Sau đây là aria Nữ hoàng đêm tối, một trích đoạn trong vở nhạc kịch Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart do nghệ sĩ Mai Thuyết trình bày. Nội dung tác phẩm là một câu chuyện về một chàng hoàng tử của Ai Cập tên là Tamino. Trên đường đi du ngoạn thì bị rắn độc cắn, chàng đã được nữ thần đêm tối cứu thoát. Con gái của nữ thần đêm tối là Pamina, một cô gái trong trắng giàu tình cảm, cao thượng, vì phải chịu tội thay mẹ đã bị cầm tù ở vương quốc thần mặt trời. Tamino quyết định đi cứu Pamina và được nữ thần đêm tối tặng cho một cây sáo thần để cứu chàng thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cuối cùng Pamina đã được giải thoát. Vở nhạc kịch kết thúc bằng tình yêu say đắm của Tamino và Pamina.

0: Trong bản Aria Nữ hoàng đêm tối mà các bạn vừa nghe đã phản ánh những tính cách tiêu biểu của nhân vật nữ thần đêm tối. Một nhân vật có tính cách hai mặt, nó biểu tượng cho bản năng yếu kém và đen tối của con người. Nhưng mặt khác, nó lại đồng thời là sức mạnh của những tình cảm thúc đẩy hành động. Khi đứng trước vị hoàng tử mà nữ thần đêm tối định biến thành công cụ để đi báo thù, lúc đầu nữ thần khơi dậy niềm thương cảm của hoàng tử bằng câu chuyện con gái của mình bị bắt cóc, nhưng lại không kìm giữ được nỗi căm uất với kẻ đã bắt cóc con gái của mình. Nữ thần đêm tối đã thay đổi giọng điệu, quyết liệt kêu gọi hoàng tử đi cứu con gái mình. Nhân vật nữ thần đêm tối tràn ngập nỗi đau mất con và lòng khao khát báo thù bằng những tiếng thét đầy căm hận. Đó chính là lý do nữ thần đêm tối giải thoát khi hoàng tử gặp nạn. Những sự tương phản như vậy tạo cho hình thức aria có nội dung lớn. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về thể loại aria trong opera thì chúng ta sẽ cùng gặp lại ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Ca sĩ Lan Anh hiện nay là giảng viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vâng, xin chào ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về những đặc trưng trong opera, và trong chương trình hôm nay thì xin mời các ca sĩ có thể giới thiệu về những tính chất đặc trưng tiêu biểu của thể loại aria trong opera. Trước hết xin mời ca sĩ Bích Thủy ạ.
1: Aria nó cũng là giống như là romance, nó cũng là một thể loại, nó nằm trong opera. Aria nó là một cái bài hát của một nhân vật mà khi mà cái cao trào cảm xúc nó được đưa lên đến đỉnh điểm thì nhạc sĩ đặt aria vào. Aria nó chính là một cái đoạn hát mà để cho người ca sĩ biểu cảm tất cả những cái cảm xúc, cái cao trào của nó khi đã lên đến đỉnh điểm. Tức là ví dụ như người ta cực kỳ đau khổ và lúc đấy người ta không còn cái hành động nào nữa để biểu cảm, không còn một ngôn ngữ nào nữa, thì lúc đấy aria xuất hiện. Cũng giống như là trong cải lương của mình sẽ có một câu vọng cổ đổ. Thì trong opera cũng vậy, trước khi nhân vật chết người ta cũng hát một aria, sau đó người ta mới chết. Hay là người ta quá yêu đương một ai đấy mà người ta bị cấm đoán, hay là người ta cảm giác như là nó dằn vặt ở trong lòng, lúc đó aria cũng xuất hiện. Nhưng nó cũng có những cái aria vui, ví dụ như là người ta rất là hạnh phúc, hay là nó là những cái aria nhẹ nhàng, ví dụ như là trong một cái tiệc nào đấy người ta muốn giới thiệu bữa tiệc này bữa tiệc nọ này gồm ông này bà kia, thì người ta cũng có thể đặt aria vào, bởi vì lúc đấy nó không mang cái ý nghĩa là biểu cảm nữa mà nó lại mang tính chất là giới thiệu. Nó cũng có thể được đặt vào là một ca khúc, như là một ca khúc.
0: Ca sĩ Lan Anh có bổ sung gì không ạ?
2: Aria là tên gọi của một thể loại thanh nhạc, nó có trong opera hay oratorio, tức là thanh xướng kịch, cantat là đại hợp xướng, hay messe, tổ khúc thanh nhạc. Aria thì tính chất cơ bản của nó là thể hiện nhiều mặt của hành động của nhân vật và khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật. Đặc tính quan trọng và giá trị nhất của aria đó chính là xác định được chân dung của nhân vật. Ví dụ như là aria của Ruslan trong opera Ruslan và Ludmila, aria Vương quốc Igor trong opera Vương quốc Igor. Thực ra ở giai đoạn đầu tồn tại của opera, tức là cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ thứ 17, những khúc hát viết trong hình thức ca khúc được gọi là aria. Trong giai đoạn phát triển về sau thì hình thức của aria phức tạp và phong phú hơn.
0: Như Bích Thủy vừa giới thiệu về cái thể loại aria ở trong opera, thì khi mà các ca sĩ trình diễn thì cái thể loại thanh nhạc này nó bộc lộ và thể hiện rất rõ các cái cá tính, các cái tính cách của nhân vật.
1: Vâng, bởi vì nó là cái khúc hát thường là được viết khi mà nhân vật đó có cao trào về cảm xúc, tức là cái cảm xúc nó đã đạt đến đỉnh điểm thì người ta mới đặt aria vào. Vậy thì cái cảm xúc đấy người ta cũng đặt bên cạnh song song, chính là để cho ca sĩ có thể trưng trổ được những cái kỹ thuật của thanh nhạc. Ví dụ như là nếu mà quá đau khổ kịch tính thì cái aria nó cũng sẽ được viết theo dòng cảm xúc rất là mãnh liệt, và người nhạc sĩ người ta đặt những cái kỹ thuật thanh nhạc nó cũng rất là mãnh liệt. Và aria thì thường là cái nơi mà để người ca sĩ có thể trưng trổ tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc của mình. Trong aria thì nó có những cái đoạn người ta gọi là carangia, tức là những cái đoạn riêng mà dàn nhạc nghỉ, hoặc là sẽ có chỉ riêng một hai nhạc cụ thôi đệm theo, để cho người ca sĩ có thể trưng trổ những cái carangia tùy thích. Bởi vì là cái phần cảm xúc, ví dụ như là đau khổ thất vọng trong tình yêu thì tôi có thể là đau khổ như này, nhưng chị khác có thể đau khổ như thế khác, và mỗi một người có một cái tâm trạng khác nhau thì có thể trưng trổ những cái caranza khác nhau. Nhạc sĩ bao giờ cũng là người sẽ giúp ca sĩ thể hiện cái phần bản thân của mình ở trong đó. Đấy là nhạc sĩ là những người có cái tầm nhìn xa, người ta luôn luôn người ta tôn trọng những cái cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó thì có các ca sĩ, các bạn có thể gọi là những nhà sáng tạo thứ hai. Họ cũng có thể đưa cái phần biểu cảm của mình vào trong tác phẩm. Chính vì thế mà ở thế kỷ thứ 17, ca sĩ có thể hoàn toàn bỏ những cái đoạn đầu tiên ấy, khi mà opera ra đời thì các tác giả viết cả caranza cho ca sĩ. Thế nhưng mà ở thế kỷ thứ 17 thì có những ca sĩ không sử dụng các cái caranza mà tác giả viết, mà họ lấy những cái caranza của các cái bài khác mà họ cảm thấy rằng nó phù hợp với cảm xúc, với tâm trạng của họ lúc đó hơn, và họ đưa vào cái aria này, và các tác giả cũng đồng ý như vậy. Và thời đó thậm chí người ta như là một cách hát ghép nối ấy, mà làm sao để biểu cảm được, thể hiện được nó rõ nét nhất cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đến ngày thời bây giờ thì người ta không được quyền là vứt bỏ đi, mà người ta chỉ được quyền thêm vào những cái cảm xúc của mình trong khuôn khổ nào đó.
0: Như vậy là cái phần caranza, cái sự phân biệt khác biệt giữa aria và romance.
1: Vâng, đúng thế ạ.
0: Nhưng theo Bích Thủy thì trong tất cả các khúc aria thì có bắt buộc phải có cái phần caranza không?
1: Thường thì là có caranza. Còn một số những cái aria thì nó không có caranza, nhưng mà nó có cái gọi là cái mắt ngỗng, tức là cái mà để nghỉ lấy hơi cho cả ca sĩ và cho dàn nhạc. Thì cũng rất nhiều ca sĩ sử dụng cái mắt ngỗng đấy bằng caranza. Xin hát một đoạn của cái aria Lucia della Memo của Donizetti. A non credi a
0: mirarti. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Lan Anh và Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Lucia ở La Memo qua tiếng hát của ca sĩ Bích Thủy.

Khi cần thể hiện tư tưởng bằng một hình thức đặc biệt cô đọng, các nhạc sĩ cổ điển ưa dùng loại aria ba đoạn. Và sau này thì hình thức aria trở nên phong phú, chúng phụ thuộc vào đặc điểm của tình huống và tính tư tưởng để thể hiện hành động của nhân vật, tạo ra hình thức aria có hai đoạn tương phản. Ở đoạn 1 có nhịp độ chậm, trữ tình, thường mang tính chất u buồn, có khi trang nghiêm, là phần mở đầu cho đoạn sau sôi nổi, mang tính chất chiến đấu hay anh hùng ca. Những bản tự sự hai đoạn như vậy thường diễn tả nhân vật trong tâm trạng hai mặt, diễn tả nội tâm bất ngờ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như trong aria Nữ hoàng đêm tối. Dàn nhạc giao hưởng đóng vai trò quan trọng trong opera, đặc biệt là các khúc aria. Âm nhạc khắc họa tính cách nhân vật, xây dựng tình huống kịch tính, giúp các giọng hát đạt đến cao trào tâm lý của nhân vật. Nhiều aria đã sử dụng hình thức rondo để thể hiện tình huống kịch tính và tâm lý phức tạp của nhân vật. Trên thế giới, khi các nhà soạn nhạc khi viết một vở opera thì thường dựa vào các nhà văn để soạn thảo kịch bản. Ví dụ như opera Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart là một cải biên từ một câu chuyện cổ của Vi Lăng. Nhưng ở Việt Nam thì các nhạc sĩ như nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tự sáng tác kịch bản văn học và phổ nhạc cho kịch bản để hoàn thiện thành một tác phẩm opera. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam, opera Cô Sao. Nội dung kịch bản là một câu chuyện kể lại những gì ông đã thấy và trải qua ở nhà tù Sơn La và dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cô Sao và Hà là hai nhân vật chính của vở diễn. Họ có tình yêu đam mê khao khát tự do. Chỉ có cách mạng mới đem lại cho họ tình yêu và cuộc sống, chống lại những hủ tục hà khắc của chế độ thực dân và quan lang bản mường. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản aria Cô Sao trong vở opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ Thúy Hà.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8

0: một nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày mùng 3 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, người giữ lửa. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, cán bộ, nhân tố then chốt trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch y tế, cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nhiều cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thị trường trong nước, động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tổ đội, nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tổ chức di cư quốc tế đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm giảm nguy cơ đột quỵ đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV trên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với chăm lo thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Chiều qua làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về vụ án gian lận thi cử tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi và niềm tin của xã hội. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng tính chất mức độ, bảo đảm công bằng công khai, đúng quy định pháp luật. Đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và giữ vững kỷ cương công bằng trong giáo dục. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 26 người liên quan có hành vi vi phạm pháp luật và đang tiếp tục điều tra xử lý. Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các thí sinh của trường chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển trong thời gian cơ quan chức năng điều tra xác minh. Nếu sau này xác định có vi phạm quy chế thi hoặc tuyển sinh, kết quả sẽ bị xử lý theo quy định và không được sử dụng để xét trúng tuyển, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các thí sinh không vi phạm. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân nhiều khu vực vẫn ngập úng dù được đầu tư hệ thống thoát nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết, sau 13 năm triển khai quy hoạch, năng lực hệ thống thoát nước mới đáp ứng được chưa đến 20% mục tiêu. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch và dự kiến ban hành đề án thoát nước tổng thể đến năm 2030, nâng công suất các trạm bơm đầu mối lên 770 mét khối một giây và mở rộng diện tích hồ điều hòa khoảng 1.250 ha. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 132.000 tỷ đồng, gồm 32.000 tỷ đồng từ ngân sách và khoảng 100.000 tỷ đồng huy động ngoài ngân sách. Để khắc phục bất cập trong việc triển khai quy hoạch thoát nước, bảo đảm chống ngập úng hiệu quả cho thủ đô, ông Trương Việt Dũng cho biết.
3: Hiện nay thành phố thì bên cạnh việc chỉ đạo lập quy hoạch thoát nước điều chỉnh cũng như là quy hoạch cốt cầu độ nền, thì ngay trong tháng 10 sau khi quy hoạch thực hiện thì thành phố sẽ ban hành đề án thoát nước tổng thể úng ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2030. Thì dự kiến nó sẽ nâng cái công suất trạm bơm đầu mối lên là 774 mét khối một giây và hồ điều hòa thì tăng lên khoảng 1.250 ha. Có nghĩa là trạm bơm đầu mối sẽ đạt khoảng 80% công suất và diện tích hồ điều hòa sẽ tăng lên khoảng thêm 50% so với quy hoạch trước đây chúng ta đã duyệt. Theo tính toán sơ bộ tổng mức hiện nay thì ngân sách thì sẽ rơi vào khoảng 32.000 tỷ và ngoài ngân sách là khoảng 100.000 tỷ. Và thành phố thì nhận diện và cũng xác định rõ các nguồn lực để triển khai.
1: Với số thu ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, vượt hơn một nửa dự toán năm và tăng trên 11% so với cùng kỳ, Sơn La ghi nhận kết quả cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi phát triển kinh tế và hiệu quả của công tác quản lý khai thác nguồn thu trên địa bàn. Theo ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La, kết quả này có được nhờ kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,02%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trọng điểm ổn định. Số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng cao so với cùng kỳ. Ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La cho biết.
0: 6 tháng đầu năm thì cũng thực hiện cái việc chuyển đổi mô hình quản lý đối với hộ quản lý kinh doanh từ quản lý khoán sang thu theo kê khai. Thì cái tỉnh Sơn La đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn. Mặc dù là chính sách thu thuế có cái giảm cái gánh nặng thu thuế so với năm 2025, nhưng cái khối hộ kinh doanh cũng đã đóng góp rất là khá cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cũng đã tích cực trong việc rà soát nguồn thu, đánh giá các nguồn thu có rủi ro còn tiền đặt để chúng tôi tập trung trong công tác quản lý rủi ro để khơi thông nguồn lực để tăng công tác thu trong cái việc mà phân tích rủi ro cũng như là chống thất thu.
1: Chỉ còn khoảng một tháng trước ngày khai mạc, Đắk Lắk đang tăng tốc hoàn thiện 15 hoạt động của lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai lễ hội sầu riêng diễn ra chiều ngày 15 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị rà soát từng đầu việc, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm lễ hội diễn ra đúng tiến độ, quảng bá hiệu quả thương hiệu sầu riêng của Đắk Lắk. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Lễ hội với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trong tỉnh. Chương trình gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội nhằm phục vụ công tác truyền thông, quảng bá và 15 hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội. Đến thời điểm này, nhiều hoạt động đã được triển khai đúng kế hoạch. Các chương trình truyền thông trên nền tảng số tạo sức lan tỏa lớn, talk show ẩm thực sầu riêng, công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, triển lãm, lễ hội ẩm thực, không gian quảng bá, các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cơ bản được xây dựng và triển khai theo tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu
5: việc triển khai trong lần này cũng là cái cơ hội

0: an táng. Từ khi thực hiện hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Campuchia về công tác này, đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 2.178 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Prek Sihanouk, Kampot, Koh Kong và Kép. Tin thế giới. Thủ tướng Australia Albanese ngày 15 tháng 7 công bố kế hoạch thành lập văn phòng trí tuệ nhân tạo trực thuộc Bộ Thủ tướng và nội các nhằm điều phối việc xây dựng các tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Australia đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và là trung tâm dữ liệu có vị thế toàn cầu. Thủ tướng Albanese cho biết.
1: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đòi hỏi một dấu ấn vật chất, cần đất đai, năng lượng và sức mạnh tính toán. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đặt ra các điều khoản xác định giấy phép cho AI, nhưng Australia phải làm điều đó ngay bây giờ. Australia không thể xem xét lại vấn đề này sau khi các công ty đã xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn, ở bất cứ nơi nào họ muốn, và sau đó cố gắng mở lại các cuộc đàm phán. Đây là thời điểm để chính phủ quyết định AI sẽ trông như thế nào ở Australia.
0: Quân đội Iran xác nhận 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đòn không kích xuyên đêm của quân đội Mỹ. Tehran thề đáp trả thích đáng, song không nêu biện pháp cụ thể. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo thông báo chính thức của quân đội Iran, 7 binh sĩ thiệt mạng khi không quân Mỹ tập kích vào căn cứ quân sự ở khu vực Pamper, phía nam đất nước. Quân đội Iran khẳng định lực lượng Mỹ đã phóng tổng cộng 13 quả tên lửa vào khu nhà khách, các tháp canh và nhà ở của binh sĩ trong căn cứ. Ngoài 7 quân nhân tử vong, đòn tập kích còn khiến nhiều binh sĩ khác bị thương, song không rõ số lượng cụ thể. Quân đội Iran thể đáp trả thảm khốc tội ác của quân đội Mỹ, nhưng không đề cập thời gian và biện pháp tiến hành. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch tập kích xuyên đêm kéo dài 7 giờ vào Iran. Các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân bắn đạn có độ chính xác cao vào các mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực eo biển Hormuz và ven bờ biển phía nam.
0: Hôm qua, Tổ chức Hòa bình Xanh tại Italia đã tổ chức biểu tình đặt 3 tác phẩm điêu khắc bằng băng trước đấu trường La Mã ở Rome để nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người lao động.
3: 3 khối băng mô tả những người lao động dễ bị tổn thương do các đợt nắng nóng đã bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng trong bối cảnh Italia đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt. Simona Abed, nhà vận động về khí hậu và năng lượng của Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace cho biết. Ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch phải có trách nhiệm lịch sử đối với biến đổi khí hậu. Chúng tôi yêu cầu đánh thuế các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và sử dụng số tiền này để thực hiện một số hoạt động giảm thiểu, thích ứng và khởi đầu sự thay đổi trên thế giới.
0: Bộ trưởng An ninh sinh học New Zealand Andrew Hogarth ngày 15 tháng 7 cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên sau khi một con chim biển di cư trên một bãi biển gần thủ đô Wellington và có kết quả xét nghiệm dương tính. Đó là trường hợp nhiễm virus ở chim hải âu phương Nam, một loài chim biển lớn. Trước đó, Australia đã ghi nhận các ca nhiễm cúm gia cầm động lực cao H5N1 ở cả chim biển di cư và chim bản địa. Bộ trưởng An ninh sinh học New Zealand cho biết, nước này có thể chứng kiến diễn biến tương tự như các trường hợp được báo cáo ở nước láng giềng Australia. Quốc gia đã có 14 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm H5.
3: Có thêm nhiều loài chim xuất hiện từ Nam Cực trong khi dịch bệnh hiện đang lan rộng trong quần thể chim ở Nam Đại Dương. Vì vậy, việc nó đến đây sớm muộn gì cũng là điều không thể tránh khỏi. Như tôi đã nói, New Zealand là quốc gia cuối cùng trên thế giới bị ảnh hưởng và dịch bệnh đã lan rộng khắp toàn cầu. Các quốc gia khác đã học được cách sống chung với nó. New Zealand cũng vậy. Chúng tôi học hỏi từ những kinh nghiệm của họ và chúng tôi sẽ sớm vượt qua.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. nhiệt độ từ

26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt, là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung đáng chú ý, mở lối cho cây vừng tham gia vào chuỗi giá trị nông sản, đổi mới tư duy canh tác, tăng giá trị trên mỗi mùa vụ sản xuất tại vùng ven biển Vĩnh Hải, chính quyền gần dân, nông thôn thêm động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt theo hướng công nghệ cao đang dần trở thành hướng đi của nhiều địa phương. Đây cũng là cách để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài. Khi yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, từ truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải đến chất lượng đồng đều, vùng nguyên liệu không còn đơn thuần là tạo ra nông sản mà trở thành nền tảng của cả chuỗi giá trị. Muốn xây dựng những vùng nguyên liệu tiêu thụ nông sản bền vững, rất cần những doanh nghiệp đủ năng lực, đủ tầm nhìn để hiệu quả ngày càng được nâng cao.
3: Bà Phạm Thị Thuận ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, thời gian này liên tục ra thăm đồng từ sáng sớm. 6 sào ruộng, cánh đồng lúa vụ mùa của gia đình hiện đang bị chuột cắn phá. Bà đi xin vải, lấy những cuộn ni lông để sẵn sau nhà, quây chân ruộng để ngăn chuột. Thực hiện sản xuất theo tiêu chí xanh, việc phun thuốc diệt chuột được bà và bà con trong thôn rất hạn chế để giảm ô nhiễm. Trong vụ lúa chiêm xuân vừa qua, gia đình bà Thuận đã được mùa với các giống lúa thực hiện theo mô hình liên kết với doanh nghiệp. Bởi thế, bước vào vụ sản xuất lúa mùa này, bà tiếp tục làm các giống lúa chất lượng theo khuyến cáo của cán bộ nông nghiệp địa phương để tăng năng suất, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
4: Trước là chăm bón thì nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
3: Không khó để nhận thấy, điểm nghẽn lớn nhất của việc tiêu thụ bền vững nông sản tại các vùng nguyên liệu hiện nay không phải ở sản lượng mà là ở sự thiếu liên kết. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon hay truy xuất nguồn gốc, mô hình sản xuất tự phát càng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều nhà máy chế biến hiện đại vẫn chưa thể vận hành hết công suất vì thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Trong khi đó, người nông dân lại thường xuyên đối mặt với cảnh giá cả bấp bênh do không có hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Khoảng trống giữa sản xuất và chế biến vẫn là bài toán chưa có lời giải nếu thiếu vai trò có thể nói là nhạc trưởng của doanh nghiệp. Bởi thế, trong sản xuất, tiêu thụ, việc phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển là một trong những vị trí hàng đầu cần phát huy. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực giống lúa cho sản xuất nông nghiệp, khẳng định.
5: Doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, tập huấn nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua nguyên liệu và tập trung để đưa về để nhà máy để chế biến. Mà đây là cái mô hình nông dân mà người ta vẫn có thể hợp tác sản xuất được. Cái thứ hai là họ hoàn toàn cái việc chủ động cái tiêu thụ nông sản mà họ tạo ra, và khi bắt đầu sản xuất thì người ta đã biết được người ta sẽ bán cái sản phẩm cho ai với giá bao nhiêu rồi. Cái đó là cái người nông dân hiện nay người ta rất mong muốn có được cái đó.
3: Một vùng nguyên liệu bền vững không chỉ được đo bằng diện tích canh tác mà còn được đánh giá qua khả năng kiểm soát chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ và duy trì mối liên kết lâu dài giữa các bên tham gia. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
6: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu đi đầu của các cái doanh nghiệp.
3: Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp như Thái Bình Xít, Tập đoàn Lộc Trời, Hoàng Anh Gia Lai, Doveco. Tập đoàn Thái Bình Xít ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhằm phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, đưa giống chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật đến người dân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành với đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất nông sản. Những mô hình như vậy cho thấy, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị thu mua sản phẩm mà đang trở thành hạt nhân kết nối giữa nhà khoa học, nông dân và thị trường. Thực tế, trong thời gian qua, với tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, người nông dân ở nhiều nơi đã gặp rất nhiều khó khăn khi nông sản khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Lúc này, vai trò của doanh nghiệp đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Ông Lê Hồng Sơn, người gắn bó nhiều năm với nông dân tại tỉnh Hưng Yên, nhận xét.
7: Ở đâu có nhà doanh nghiệp vào tổ chức liên kết sản xuất, từ người sản xuất đến chế biến, rồi đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, thì phải là doanh nghiệp đi đầu và dẫn dắt. Và từ đó các nhà nhà khoa học và nhà nông có sự phối hợp.
3: Nông nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn có những nhà máy chế biến hiện đại hoạt động hiệu quả, muốn nông sản Việt tiêu thụ ổn định, tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính, trước hết phải có những vùng nguyên liệu đủ mạnh, và để những vùng nguyên liệu ấy hình thành, phát triển bền vững, doanh nghiệp cần là người đi đầu, dẫn dắt liên kết và tạo dựng niềm tin giữa người sản xuất với thị trường. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành đầu tàu, vùng nguyên liệu sẽ không còn là khâu yếu mà sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc doanh nghiệp được xem là lực lượng nòng cốt trong việc mở rộng mô hình sản xuất, phát triển bền vững vùng nguyên liệu, vụ thu hoạch dứa tại khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa đang diễn ra những ngày cuối vụ. Thời gian qua, loại quả này tại nhiều nơi đã mất giá thê thảm, thậm chí có chỗ người dân bỏ không thu hoạch, trong khi giá chi phí các loại vật tư nông nghiệp tăng cao gây ảnh hưởng lớn cho người trồng dứa. Tại những khu vực này lại có nhiều doanh nghiệp chế biến, sử dụng nguyên liệu dứa cho nhà máy. Việc thu mua của doanh nghiệp được thực hiện ra sao? Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco, một trong những doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu dứa tiêu thụ ổn định thời gian qua.
3: Thưa ông, thời gian qua, đặc biệt vào thời điểm chính vụ, giá dứa tại các cánh đồng của người dân thì đã giảm mạnh, gây thiệt hại lớn cho người trồng dứa. Việc thu mua của công ty tại những vùng này diễn ra như thế nào ạ?
8: Hiện nay thì Doveco vẫn đang triển khai sản xuất dứa trung bình một ngày từ 300 đến 350 tấn. Và toàn bộ các cái vùng nguyên liệu liên kết của Đồng Giao từ Tây Nguyên ra đến các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, đặc biệt là vùng Ninh Bình và một số cái vùng của Thanh Hóa, tức là vùng Điện Biên, Lai Châu, thì công ty hiện nay vẫn đang thu mua trung bình một ngày từ các vùng nguyên liệu từ 100 đến 150 tấn. Vùng nguyên liệu liên kết của Doveco thì Doveco có các cái phương án giải vụ, chỉ đạo trồng, chăm sóc, đặc biệt là xử lý ra hoa giải vụ. Thì hiện nay thì công ty đang thu mua với khối lượng từ 100 đến 150 tấn cho các vùng nguyên liệu liên kết một ngày ngoài tỉnh Ninh Bình. Với cái việc mà liên kết này thì công ty đã tổ chức sản xuất chế biến rất hiệu quả. Cụ thể là bây giờ là ví dụ như là cái sản lượng dứa nhá, thì từ một ngày trung bình từ 300 đến 350 tấn. Như vậy là nếu vậy là sẽ làm là 10.000 tấn một trong một tháng. Giá hiện nay công ty đang thu mua, ví dụ như vùng Hà Tĩnh đang thu mua là 8.000 đồng một cân. Vùng trong công ty đang thu mua từ 7.500 đến 7.700 trong một cân.
3: Vậy công ty có gặp khó khăn gì khi triển khai thu mua nguyên liệu dứa tại những khu vực này thưa ông?
8: Công ty thì vẫn tổ chức thu mua ở các vùng, nhưng tuy nhiên thì các cái vùng mà công ty có liên kết thì bao giờ công ty cũng ưu tiên để thu mua trước. Ví dụ như toàn bộ cái vùng của Hà Tĩnh, toàn bộ vùng của Ninh Bình và một số cái vùng liên kết của công ty ở Điện Biên và Lai Châu. Còn lại các cái vùng mà nguyên liệu hiện nay vừa rồi đổ bỏ rồi không thu mua ấy, thì công ty cũng đã tổ chức liên kết thu mua. Nhưng tuy nhiên thời gian trước ấy, thì công ty có liên kết nhưng mà các đơn vị đó đều không liên kết với công ty. Đấy, và mong muốn của các đơn vị đó đều muốn là tự do. Ví dụ như là họ muốn là trồng tự do, bán tự do, không có liên kết với công ty. Công ty cũng đã từng vào các hợp tác xã, vào từng vùng đó để tổ chức ký liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhưng tuy nhiên họ lại không ký với Doveco và họ muốn cái thị trường tự do này. Ví dụ như vùng Hà Trung, vùng Thống Nhất chẳng hạn. Đấy, và tôi nghĩ rằng là cái việc mà sản xuất nông nghiệp muốn bền vững thì phải là câu chuyện là vấn đề liên kết theo chuỗi. Từ nhà máy chế biến đến người nông dân và đặc biệt là vấn đề đầu ra sản phẩm ổn định.
3: Phát triển vùng nguyên liệu là vô cùng quan trọng với nhà máy chế biến nông sản, đặc biệt là khi tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng được nâng cao. Vậy công việc này đang được Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao tiếp tục thực hiện ra sao ạ thưa ông?
8: Thì Doveco hiện nay đang sở hữu 3 trung tâm chế biến từ Ninh Bình, Gia Lai và Sơn La. Và tổng công suất chế biến của 3 nhà máy là 136.000 tấn sản phẩm một năm, tương đương vào tầm từ 700 đến 1 triệu tấn nguyên liệu các loại để phục vụ đủ cho công suất của nhà máy chế biến. Và hiện nay thì công ty đang tiếp tục mở rộng, đặc biệt là vùng nguyên liệu dứa của các tỉnh miền Trung từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Riêng vùng nguyên liệu dứa, công ty đã mở rộng được hơn 2.000 hecta tại các tỉnh miền Trung. Như thế thì mới đủ đáp ứng được cái nhu cầu công suất chế biến của nhà máy tại Ninh Bình. Và trong tương lai không xa thì Doveco sẽ mở một cái nhà máy chế biến ở tại miền Trung. Các loại khác thì riêng với chanh leo, với ngô ngọt, với đậu tương rau là các nguyên liệu cũng là cơ cấu trọng cao trong chế biến của Doveco thì cũng đã phát triển rất là mạnh. chẳng hạn như chanh leo của ở trong miền vùng Tây Nguyên thì hiện nay Dobeco hàng ngày chế biến rất là nhiều với sự sản lượng từ 200 đến 250 tấn trong một ngày. Ngô ngọt, đậu tương rau ở Sơn La hiện nay Dobeco chế biến mỗi một loại trung bình 100 tấn nguyên liệu một ngày. Khi mà xuất khẩu nông sản mà đặc biệt là rau quả có mức tăng trưởng rất là mạnh sau 6 tháng. Và tôi nghĩ rằng cái dư địa để phát triển cho ngành rau quả còn mạnh hơn nữa sau 6 tháng cuối năm. Và các một số ngành hàng có thể có lợi thế 1 tỷ đô, ví dụ như là chuối, ví dụ như đặc biệt là dứa. Với cái dư địa, với cái lợi thế của nông nghiệp Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là ngành rau quả nói riêng và ngành nông sản nói chung sẽ có sức bật lớn trong 6 tháng cuối năm này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13. Các đại biểu đã tiến hành chia tổ thảo luận. Nhiều vấn đề nóng gắn liền với đời sống dân sinh đã được các đại biểu mổ xẻ, phân tích, chuyên sâu. Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều hiến kế thẳng thắn và giải pháp đột phá cũng đã được các đại biểu đề xuất nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh về phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trong phần đầu chương trình thời sự này. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, hướng đi mới của ngành du lịch Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận ở tổ về các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Bốn tổ đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tỉnh Gia Lai phát triển kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Minh Quân về phiên thảo luận tổ tại kỳ họp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua thảo luận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất cao với báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu mục tiêu đặt ra. Dù giá trị tổng sản phẩm địa phương GDP 6 tháng tăng 8,21%, song để đạt mục tiêu kỳ vọng cả năm tăng 10,2% vẫn còn khoảng cách khá lớn, đòi hỏi phải quyết tâm nỗ lực thần tốc hơn trong 6 tháng cuối năm. Đến nay, kịch bản tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, địa bàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân giao có phân kỳ cụ thể. Đại biểu Đặng Mạnh Cường nhìn nhận, sức bật của nền kinh tế tỉnh qua 6 tháng khá tốt. Mức tăng GDP đạt 8,21%,

0: Nút thắt điểm nghẽn, trong đó đặc biệt lưu ý công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Hiện thẩm quyền giải quyết công việc tại cấp xã được phân giao cụ thể. Vấn đề là địa phương phải quyết tâm làm và lãnh đạo các xã phường phải bám sát địa bàn và từng trường hợp cụ thể để giải quyết thấu đáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.
1: Quan điểm tôi, ví dụ phường xã, bây giờ ấy, một ngày 5-6 tiếng là anh xuống hiện trường ấy, xem hết thực tế xong không chỉ về quyết rất là tự tin. Cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và đặc biệt là tính toán hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Mình thấy rằng với vai trò là ở địa phương, mình thấy là xử thế này là hợp lý, hỗ trợ này là hợp lý, cách thức làm này là hợp lý. Nhưng mình lo rằng là cái này nó vượt quá thẩm quyền thì mình đề xuất lên trên. Nhưng đề xuất lên trên không được phép theo kiểu là dân muốn gì thì mình đề xuất như thế. Mà đề xuất là mình thấy là hợp tình hợp lý mà mình thấy mình là người dân, mình thấy thế là ok lắm rồi.
0: Một số ý kiến cũng đề nghị tỉnh quan tâm tính hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó cần tập trung thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đã hoạt động. Đại biểu Phạm Văn Cường nhìn nhận, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã dồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình dự án trọng điểm có tính động lực. Đây là tín hiệu đáng mừng. Song bên cạnh đó, tại một số xã khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh, cơ sở hạ tầng xuống cấp cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các xã khu vực này, đồng thời mời gọi kết nối đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư về tổ chức liên kết sản xuất, thu mua nông sản của người dân. Đại biểu Phan Văn Cường cho biết.
2: Bà con ở trên này chỉ mong muốn rằng là làm sao tỉnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào để tiêu thụ cái sản phẩm nông nghiệp cho bà con nhân dân. Đặc biệt là kêu gọi các doanh nghiệp mà chế biến nông sản

0: tỉnh cần quan tâm hơn đến việc đào tạo và phát triển nguồn lao động phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Theo ông, hiện nay nhiều nhà máy tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt lao động phổ thông, trong khi các chính sách đào tạo lại tập trung chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, cần có chính sách đào tạo phù hợp, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu về lao động kỹ thuật cao và lao động phổ thông phục vụ phát triển công nghiệp. Ông Lan cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn tới công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cảnh quan sạch đẹp để đảm bảo môi trường sống và thu hút khách du lịch. Đại biểu Nguyễn Văn Lan nói.
1: Trong tương lai mà khi mà cái sân bay chúng ta sân bay quốc tế rồi, có cảng biển nước sâu thì cái lượng khách quốc tế về Quy Nhơn chúng ta rất là lớn. Thì tôi cũng mạnh dạn đề xuất Ủy ban dân tỉnh và các sở ban ngành có liên quan. Chúng ta từng bước một chúng ta chỉnh trang lại cái đô thị của thành phố Quy Nhơn. Nhưng mà vấn đề này thì cũng sẽ đụng chạm đến vấn đề là chén cơm manh áo của người dân. Nhưng mà để trở thành một thành phố xanh sạch đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, trong khối ASEAN của mình, thì tôi nghĩ chúng ta phải từng bước chúng ta nên chấn chỉnh lại để chúng ta trở thành một thành phố trong mắt bạn bè quốc tế tốt hơn trong tương lai.
0: Cũng trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, quan tâm đầu tư khắc phục 27 điểm đen nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy để sản xuất kinh doanh bền vững. Ngày 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng trong phiên họp thứ 3, các đại biểu làm việc tại hội trường tiếp tục nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trên kỳ họp. Tiếp đó, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trên kỳ họp. Cuối buổi sáng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và khách mời tiếp tục thảo luận tại tổ các nội dung trình bày tại phiên họp thứ 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến của kỳ họp trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13

Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng 15 tháng 7 tại phường Quy Nhân Đông, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại tỉnh Gia Lai. Tham dự diễn đàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh cùng các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 là hoạt động đối thoại chính sách nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất đa chiều giữa doanh nghiệp và địa phương với chính quyền các cấp. Tiếp nối thành công của

0: Tại diễn đàn, tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, đã trình bày tham luận kinh tế chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới. Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với kinh tế tư nhân. Đối với Gia Lai, chuyên gia đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, lấy công nghiệp chế biến sâu làm động lực tăng trưởng chủ lực. Cùng với đó, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực đầu tư. Điểm nổi bật của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 phiên đối thoại tỉnh Gia Lai là phiên đối thoại mở với chủ đề Gia Lai mới, không gian đầu tư, doanh nghiệp dẫn dắt, cơ chế hành động. Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi chia sẻ như các động lực tăng trưởng mới, lợi thế cạnh tranh và định vị của Gia Lai trong cấu trúc phát triển vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên, những dư địa tăng trưởng từ phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, du lịch và kinh tế biển, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh, việc nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực tài chính và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó là những vấn đề về việc xây dựng chương trình nâng cấp doanh nghiệp địa phương, hình thành cơ sở dữ liệu năng lực doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp dẫn dắt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Các ý kiến tại diễn đàn đã được lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các chuyên gia thông tin làm rõ. Những ý kiến khác sẽ được tổng hợp vào báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 và gửi đến chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 15 tháng 7, đoàn công tác của Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh của Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hòa Nhân Bắc có tàu bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quang vào tối ngày 9 tháng 7. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên chia sẻ những khó khăn thiệt hại mà các gia đình đang phải đối mặt sau vụ cháy, đồng thời để kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả. Lãnh đạo Lữ đoàn 162 đã trao 3 suất quà cho đại diện các chủ tàu. Mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như 20 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, cờ tổ quốc, phao cứu sinh và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Dịp này, công ty cổ phần tập đoàn HBO Việt Nam cũng trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các gia đình ngư dân bị thiệt hại. Đại diện đoàn công tác bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động khai thác thủy sản, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Được biết, vụ cháy xảy ra vào tối ngày 9 tháng 7 tại khu neo đậu cảng cá Tam Quang đã thiêu rụi 8 tàu cá, gây thiệt hại ước tính trên

0: để phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua. Với chủ đề Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng biên phòng giai đoạn 2026-2030. Nội dung thi đua gồm: thực hiện 2 tốt, 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, phương châm 5 vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và tinh thần làm việc 6 rõ. Tham gia thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, tích cực tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và tổ chức hoạt động nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ngay sau lễ phát động, đại diện các phòng chuyên môn đã ký kết giao ước thi đua. Dịp này, thưa ủy quyền của cấp trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm.
1: Trong khuôn khổ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, sáng 15 tháng 7 tại phường Quy Nhân, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khóa tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho 18 tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở các xã hưởng lợi từ dự án gồm Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và An Lương. Trong thời gian 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 7, khóa tập huấn giới thiệu về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ, đại cương về nước và biện pháp phòng bệnh, các phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, kỹ năng truyền thông tại nhóm, một số bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh, sơ cứu tâm lý, hiểu về khủng hoảng, căng thẳng và xây dựng tình huống, khái niệm bảo vệ, giới và hòa nhập, tiêu chuẩn tối thiểu trong bảo vệ, giới và hòa nhập. Các cán bộ, học viên còn tham gia thực hành truyền thông về nước sạch, vệ sinh tại cộng đồng, lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng và thực hành về tình huống sơ cứu tâm lý. Qua đó nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tốt hơn về truyền thông nước sạch, vệ sinh và phòng chống một số dịch bệnh cho tình nguyện viên các xã hưởng lợi từ dự án.
0: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2006 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 này trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn ý nghĩa của sự kiện năm nay là hoạt động chiếu phim miễn phí tại các rạp trên toàn quốc diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 24 tháng 7 nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng khán giả, đặc biệt ưu tiên cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Tuần phim giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc như Bình Minh Đỏ, Đừng Đốt, Đường Xuyên Trường, Địa Đạo, Mùi Cỏ Cháy, Quá Khứ Trước Mắt. Đây là những thước phim xúc động, tái hiện chân thực tinh thần đấu tranh anh dũng, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Sự kiện có sự đồng hành phối hợp triển khai của các cụm rạp và đơn vị phát hành lớn trên toàn quốc như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia CGV, Lotte Cinema, Galaxy Studio, Beta Cinemas, CineStar, BAT Star, Starlight, Trio, Mega GS, TV 360 cùng các nhà tài trợ khác.
1: Nhằm tạo được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông và nhân dân để hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Gia Lai đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chiến dịch. Theo đó, tỉnh sẽ thiết lập và vận hành tổ truyền thông chuyên trách tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang chuyên mục duy trì tuyên truyền thường xuyên với nội dung chuyên sâu tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm. thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị, phấn đấu đạt tỷ lệ xác minh và chuyển hóa dữ liệu cao, sản xuất phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài. Nội dung truyền thông tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quá khứ hào hùng của dân tộc. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo các đợt lan tỏa mạnh trên không gian mạng trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, đồng thời phản bác các thông tin sai lệch, chống phá trên không gian mạng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với chiến dịch.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quảng bá điểm đến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 còn mở ra cơ hội để Gia Lai định vị hướng phát triển mới cho ngành du lịch. Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm ngày càng được du khách quốc tế quan tâm, địa phương đang từng bước xây dựng những sản phẩm mang đậm bản sắc gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Bài viết Du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, hướng đi mới của Gia Lai do phóng viên Lê Xuân thực hiện đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi mở rộng không gian phát triển với lợi thế kết nối từ đại ngàn đến biển xanh, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt. Không chỉ khai thác cảnh quan thiên nhiên, ngành du lịch địa phương hướng tới phát triển theo hướng xanh bền vững và có trách nhiệm với môi trường cộng đồng. Đó cũng là định hướng được nhấn mạnh tại Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành bio quốc tế và trong nước đến tìm kiếm những điểm đến mới của Việt Nam. Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
2: Thì chúng tôi cũng đề nghị cần ngành du lịch Gia Lai cần phải hết sức quan tâm xây dựng được những cái sản phẩm du lịch mới sau khi chúng ta sản phẩm để làm sao chúng ta có thể xây dựng được

0: giám đốc Quy Nhơn Haventure cho biết.
1: Bởi vì đây là cơ hội duy nhất và mình chỉ ngồi tại đây, không đi đâu xa cả mà được đón tiếp là hiện giờ là nghe thông tin là hơn 150 buyer quốc tế và cả nội địa thì đâu đó gần 200 nữa rồi. Cho nên là tôi đã chuẩn bị gần khoảng 50 chương trình sản phẩm tour kết nối từ các tỉnh, ví dụ như là từ Bắc vào là xuyên Việt 5 ngày 6 ngày và cả tour đón từ đầu Đà Nẵng và Nha Trang về đây để xuyên suốt tại Bình Định và tại Gia Lai. Và tại Gia Lai thì có hai sản phẩm chính, là một là biển và thứ hai là trên Gia Lai Tây. Gia Lai Tây thì là sản phẩm cao nguyên, thì để đúng với cái slogan là đại ngàn trạm biển xanh.
0: Song song với việc làm mới sản phẩm, công tác chuẩn bị về hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực cũng được các đơn vị chú trọng. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, doanh nghiệp dịch vụ đang nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mang lại những trải nghiệm chuyên nghiệp, thân thiện cho du khách. Ông Trích Kiêu Hô, Tổng quản lý FLC Quy Nhơn, nói.
2: Is very excited and we have put in place things to measure up to the requirement of the visitors. Number one, we have a total of 1.3 hectare development in this place consisting of 1,500 rooms. On top of that, this property has been designed to cater for MICE and we have a beautiful convention center that could support this.
3: Đối với FLC và FLC Hostel and Resort, đầu tư cho du lịch không chỉ là phát triển các quần thể nghỉ dưỡng hay hệ thống khách sạn, mà còn là đồng hành cùng các địa phương trong việc nâng tầm điểm đến, gia tăng sức hấp dẫn và tạo thêm giá trị cho du khách. Được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động trọng điểm của Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ hai năm 2026 là niềm vinh dự đối với FLC Quy Nhơn. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, dịch vụ, công tác tổ chức và đội ngũ nhân sự liên tục được đào tạo nâng cao chuyên môn. Với mong muốn, mỗi đại biểu, doanh nghiệp và du khách khi đến đây không chỉ có những cuộc gặp gỡ kết nối hiệu quả mà còn mang về những ấn tượng đẹp về một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.
0: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến địa phương tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Gia Lai, đồng thời tạo động lực để ngành du lịch tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng xanh bền vững và có trách nhiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Với lợi thế kết nối từ đại ngàn đến biển xanh cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, hướng đi mới của ngành du lịch Gia Lai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mới thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mới thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập: Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày 3 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: túc, có tính răn đe cảnh tỉnh, không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định
1: là vụ việc là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
0: Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm trách nhiệm của cơ quan điều tra. Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm minh, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt.
2: Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc Hội Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
3: Các quyết định vừa nêu được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3 bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện của Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử, các cuộc cách mạng, đường lối chủ trương của Đảng nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước khác. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.
2: Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. So với 72,7 điểm của quý 1, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm, 80 điểm, được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường. Kết quả khảo sát có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với cách đây 3 tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định. Diễn biến tích cực của chỉ số niềm tin kinh doanh cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa ổn định trong khu vực, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
2: Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dần chạm ngưỡng an toàn và nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, việc phát triển thị trường vốn được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Và để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế để dòng vốn được lưu chuyển thông suốt. Phóng viên Hà Nho ghi nhận ý kiến các chuyên gia.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
5: Việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng. Thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.

0: Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, mục tiêu phát triển thị trường tài chính quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
1: Thị trường Việt Nam, cơ cấu của vốn hóa của chúng ta tập trung khá là nhiều vào những cái ngành đầu tư truyền thống, ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng
2: trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn.
3: Hôm qua, triển lãm kinh doanh Hà Lan quốc tế lớn nhất tại Thái Lan mang tên Grand Hà Lan Bangkok 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiêu dùng tiềm năng của thế giới Hồi giáo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
4: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức khu gian hàng trưng bày tại triển lãm nhằm quảng bá các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến đạt chuẩn HALA quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và nhấn mạnh:
5: Chính phủ đã có một chiến lược, có chủ trương để mà phát triển ngành thực phẩm HALA, một ngành rất là tiềm năng với hàng tỷ người tiêu dùng và một thị trường rất là lớn trên toàn thế giới. Thì việc doanh nghiệp của Việt Nam tham dự cái hội chợ lần này cũng thể hiện cái mong muốn và quyết tâm triển khai cái chủ trương và cái chiến lược lớn này.
4: Tại sân chơi lớn này, doanh nghiệp trong nước đã tự tin khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm từ gốc. Bà Bùi Thị Thu Ngân, đại diện công ty nông nghiệp hữu cơ Danny Green chia sẻ:
6: Điểm khác biệt là mình tin tưởng đó là nguồn nguyên liệu. Ở Việt Nam mình có nguồn nguyên liệu tươi. Về ngoài ra thì quy trình sản xuất theo dây chuyền của Hà Lan luôn và đã có được kiểm định về cái nguyên liệu đầu vào.
3: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT của tỉnh Lạng Sơn đứng gần cuối, xếp thứ 33 trong số 34 tỉnh thành phố. Địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Để tạo chuyển biến thực chất công tác cải cách hành chính, khắc phục những tiêu chí đánh giá thấp điểm, nâng thứ tự xếp hạng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương không né tránh, không đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, cần nhìn nhận nghiêm túc kết quả đánh giá hai chỉ số của tỉnh để xây dựng kế hoạch phương án khắc phục ngay các hạn chế. Cơ quan nào để mất điểm ở tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì cơ quan đó phải xây dựng phương án khắc phục. Địa phương nào để hồ sơ chậm hạn, phản ánh kiến nghị kéo dài, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp thì chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý. Hàng tháng cần chủ động rà soát, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 8 lĩnh vực đánh giá với 88 chỉ tiêu thành phần trong hai chỉ tiêu PA Index và CPAT để có giải pháp khắc phục kịp thời những chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm đạt điểm các tiêu chí thành phần theo tiến độ đề ra. Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế.
8: Chúng tôi cũng phân rõ đầu mối, theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nguy cơ mất điểm, xây dựng công cụ theo dõi tiến độ hàng tháng, cơ quan nào chậm tiến độ để mất điểm ở tiêu chí nào thì chịu trách nhiệm giải trình và có cái phương án khắc phục cụ thể ngay. Tập trung khắc phục khâu yếu về thủ tục hành chính và hồ sơ chậm hạn, chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ công chức và đánh giá hàng quý đối với thủ trưởng các sở ban ngành cũng như là chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.
3: Trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn địa bàn. Tin của phóng viên Thái Bình.
9: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ.

0: không được tăng giá bất thường để mà đầu cơ mà găm hàng trục lợi trong cái dịp lễ festival lần này.
1: Theo phóng viên Hà Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các ban trị sự và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông chống bát nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và theo văn bản ban hành ngày 15 tháng 7, giáo hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức lễ cầu siêu, phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động tri ân, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đang xây dựng đề án vận động mỗi ngôi chùa có một nơi thờ cúng liệt sĩ, hướng tới mục tiêu đến năm 2027 có 80 ngôi chùa trên cả nước thực hiện mô hình này. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
2: Nhóm họp tại Paris, Pháp hồi đầu tuần này, nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hay còn gọi là Liên minh các nước sẵn sàng, đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phản ứng trước kế hoạch trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, việc triển khai bất kỳ đơn vị quân sự nào từ các quốc gia thuộc cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng đến Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Nga. Tôi nhắc lại, trên thực tế, điều này sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài và làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi các đơn vị đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
1: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohazerini, cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền nam của nước này. Vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu.
2: Hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi khoảng 30-40% lưu lượng hàng không toàn cầu đi qua không phận Trung Đông. Xung đột leo thang đúng vào cao điểm mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu, càng làm gia tăng tác động đối với thị trường du lịch quốc tế. Mặc dù nhu cầu đi lại nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự dịch chuyển theo hướng ưu tiên các hành trình ngắn, gần nhà và được đánh giá an toàn hơn. Bà Anita Mendirata, cố vấn toàn cầu về du lịch và hàng không cho rằng, cuộc xung đột đang tác động ở hai cấp độ. Thứ nhất, đối với các hãng hàng không, vốn phải điều chỉnh hoạt động khai thác. Thứ hai, đối với niềm tin của người dân khi đi lại. Mọi người vẫn muốn và vẫn cần những kỳ nghỉ. Họ chỉ đang đưa ra những lựa chọn giúp mình cảm thấy tự tin hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc ưu tiên những điểm đến gần nhà. Xu hướng này đang được ghi nhận rõ tại châu Âu, nơi nhiều du khách lựa chọn các kỳ nghỉ trong khu vực thay vì thực hiện các chuyến bay đường dài đến châu Á hoặc những điểm đến có nguy cơ chịu tác động từ xung đột.
1: Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm nay, trong đó đề ra mục tiêu đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Điểm đáng chú ý nhất là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025 với các mức lần lượt là 1,9% và 7,9%. Đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi tầm nhìn 3-4 năm, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 đô la Mỹ.
1: Đối phó với một mùa hè nóng như thiêu đốt, chính quyền Tokyo của Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên bỏ áo khoác và cà vạt để thay bằng quần sóc, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Beast.
4: Sáng kiến Cool Beast là chiến dịch khuyến khích ăn mặc thoải mái tại công sở nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho máy điều hòa, ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Giải thích rõ hơn về chiến dịch, ông Watanabe Noboru, trưởng bộ phận năng lượng khu vực thuộc Cục ứng phó biến đổi khí hậu Tokyo, cho biết. Chúng tôi nên thực hành tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Dựa trên khái niệm đó, Cool Beast hướng đến sự linh hoạt và thoải mái trong cách ăn mặc quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc mát mẻ thông qua các biện pháp như làm việc từ xa, làm việc tại nhà và làm việc vào giờ sáng sớm. Điều đó cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên mát mẻ và thoải mái hơn,

0: Tiếp theo là những thông tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đương kim vô địch Argentina đã giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh ở trận bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau hiệp 1 giằng co với rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt, đội tuyển Anh là đội mở tỷ số ở phút 55. Anthony Gordon dứt điểm thành công sau pha phối hợp giữa Morgan Roger đưa Tam Sư vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế khó, Argentina gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Ở phút 85, Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 sau tình huống Lionel Messi khởi xướng. Đến phút bù giờ thứ hai, cũng chính Messi tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chính xác giúp Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Và đối thủ của Argentina trong trận tranh cúp chung kết sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Tiếp theo là những thông tin thể thao khác. Chiều qua vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức nhấn mạnh giá trị chuyên môn to lớn mà đợt tập huấn này mang lại.
3: Qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết lâu hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để đá trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang khai mạc giải vô địch thể hình trẻ quốc gia với sự góp mặt của 10 đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài 28 nội dung gồm các hạng mục thể hình, fitness, athletic, physique cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U18 và U21. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoảng cách giữa dữ liệu và quyết sách càng phải được rút ngắn. Từ sự kiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 về đích hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch, biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận: Dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
4: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điểm chung của những nhiệm vụ đó là mọi quyết sách đều phải dựa trên nền tảng dữ liệu chính xác, cập nhật và có khả năng dự báo. Việc công bố kết quả sơ bộ sớm hơn kế hoạch tới 7 tháng vì thế không chỉ là thành tích của ngành thống kê. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ thống kê để báo cáo sang thống kê để hành động. Từ cung cấp thông tin sau sự kiện sang tạo lập dữ liệu phục vụ điều hành gần với thời gian thực. Đáng chú ý là kết quả vượt tiến độ lần này nhờ sự đổi mới căn bản trong phương thức tổ chức. Toàn bộ quy trình điều tra được số hóa, dữ liệu hành chính được kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hỗ trợ phân loại ngành nghề. Tiến độ được theo dõi trên bản đồ số theo thời gian thực. Khi công nghệ thay đổi quy trình, năng suất tăng lên và chất lượng dữ liệu cũng được nâng cao, tạo nền tảng cho một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra cũng đã phác họa bức tranh toàn diện về nền kinh tế với gần 6,3 triệu đơn vị đang hoạt động, hơn 30 triệu lao động, gần 860.000 doanh nghiệp và xu hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hơn. Những con số ấy không chỉ cho biết quy mô nền kinh tế mà còn giúp nhận diện những khu vực đang phát triển mạnh, những lĩnh vực cần hỗ trợ và những thay đổi trong cơ cấu lao động để các cấp các ngành có cơ sở điều chỉnh chính sách kịp thời. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Một quyết định đầu tư công, một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay phát triển vùng nếu dựa trên dữ liệu chậm hoặc thiếu chính xác sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Ngược lại, dữ liệu nhanh, đúng và đầy đủ sẽ giúp chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn, doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin và nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh. Với ý nghĩa đó, Bộ

0: trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 Trung ương đã nhấn mạnh rằng, Tổng điều tra Kinh tế không chỉ là hoạt động kiểm đếm nguồn lực mà còn là cuộc tổng diễn tập cho chuyển đổi số của ngành thống kê, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm sạch dữ liệu, phân tích chuyên sâu và sớm đưa kết quả vào phục vụ hoạch định chính sách. Thành công của Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc điều tra thống kê. Đó là bước tiến trong xây dựng năng lực quản trị hiện đại, nơi mỗi con số góp phần mở đường cho những quyết sách đúng, kịp thời và hiệu quả. Khi dữ liệu thực sự trở thành tài sản quốc gia và là hạ tầng mềm của phát triển, mục tiêu xây dựng chính phủ số và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để bứt phá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tính đến nay đã chứng minh được 26 người liên quan có vi phạm pháp luật. Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu tại Việt Nam đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2, kết quả cho thấy sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. Chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm

0: vai với gái thế?
1: Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
0: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
0: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tại lễ trao giải Asian Banking and Finance Awards 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục khẳng định vị thế top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam và dấu ấn trên thị trường tài chính khu vực khi được vinh danh với 4 giải thưởng danh giá ở cả hai mảng ngân hàng bán lẻ Retail Banking và ngân hàng bán buôn Wholesale Banking. Với hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2026, SHB được trao giải sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc và sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2026, ngân hàng được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam và ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam. Các giải thưởng này được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company. Theo đại diện SHB, việc được vinh danh với 4 giải thưởng tại Asian Banking and Finance Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của ngân hàng trong những năm qua.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 17 tháng 7 năm 1956, Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội được thành lập theo quyết định của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 13 cán bộ đầu tiên với nhiệm vụ sưu tầm lưu giữ những hiện vật chiến đấu của quân đội, đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc biệt của quốc gia, nơi lưu giữ hơn 15 vạn hiện vật quý giá về lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Người giữ lửa. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 15 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468 xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
2: Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đến thăm động viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng Công ty 319, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân để rà soát, thu thập, xác minh thông tin, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình trong thời gian sớm nhất. Nhấn mạnh công tác rà phá bom mìn vật nổ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối bảo đảm an toàn về người và trang bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
3: Nhiệm vụ thì tìm kiếm các bốc hài cốt liệt sĩ và định danh, xác định tên của các liệt sĩ thì chỗ nào cũng khó khăn. Nhưng đối với mặt trận Vị Xuyên của chúng ta thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm các bốc và xác định tên của các liệt sĩ thì càng khó khăn hơn. Trong đó, mở đầu để thực hiện được việc đó thì đầu tiên chúng ta phải làm cái nhiệm vụ rà phá bom mìn. Cho nên đây là cái nhiệm vụ đi đầu, mở đường. Nên là mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, xác định quyết tâm, thấy rõ là vinh dự, thấy rõ trách nhiệm cũng là một cái tình cảm. Dù khó khăn đến mấy, các đồng chí chúng ta cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Cũng trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và các đối tượng chính sách tại xã Thanh Thủy. Đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
1: Sáng ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra diễn tập cuối khóa tại Học viện Quốc phòng. Thông qua diễn tập nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến lược, nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy hiệp đồng, xử lý các tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận công tác chuẩn bị của Học viện Quốc phòng, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các lực lượng tham gia diễn tập, nhấn mạnh trước những thay đổi của chiến tranh hiện đại, các lực lượng tham gia diễn tập cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới về nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến và tổ chức chỉ huy, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, bảo đảm sát với điều kiện đối tượng và yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các khung tập tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, nghiên cứu cập nhật các nội dung mới trong tổ chức tác chiến, nhất là kế hoạch tác chiến phòng không, tổ chức điều hành diễn tập khoa học chặt chẽ, phát huy tốt vai trò của từng cơ quan lực lượng, hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến dâng hương tưởng niệm tri ân Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và Trung tướng Đàm Đình Trại.
2: Thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng và sự nghiệp của Đại tướng là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Đến thăm Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các đồng chí và gia đình, thông tin về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng công tác chính trị 6 tháng đầu năm nay, những nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại trong suốt quá trình công tác, góp phần xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị.
1: Quân khu 3 vừa khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, hội thi là diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, hội thi có sự tham gia của 18 cán bộ đoàn tiêu biểu và 18 tuyên truyền viên trẻ được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thi kỹ năng cán bộ đoàn với nội dung xây dựng tổ chức hoạt động công tác đoàn và xử lý tình huống thực tiễn. Phần thi tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền miệng với các phương tiện trực quan, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Ban tổ chức sẽ đánh giá lựa chọn những cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ xuất sắc để trao giải và thành lập đội tuyển đại diện quân khu 3 tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với chuyên đề Người giữ lửa.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, 7 thập kỷ đã trôi qua, những kỷ vật thấm đẫm dấu ấn của chiến tranh không chỉ được bảo quản nguyên vẹn mà còn trở thành những chứng nhân lịch sử sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Cùng nhìn lại chặng đường xây dựng trưởng thành của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay là Đại tá Lê Vũ Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí Giám đốc, nhìn lại chặng đường 70 năm, đâu là những dấu mốc nổi bật nhất làm nên truyền thống của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam?
5: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tiền thân là Bảo tàng Quân đội, là một trong những bảo tàng đã sớm được thành lập. Chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trải qua nhiều cột mốc đặc biệt quan trọng để có được bảo tàng như ngày hôm nay. Cột mốc đầu tiên đó là vào ngày 17 tháng 7 năm 1956, Tổng cục Chính trị thì đã ra quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội, và đây chính là nền móng đầu tiên, là cơ sở quan trọng để hình thành nên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày hôm nay. Và vinh dự nhất là Bảo tàng Quân đội khi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn địa điểm cột cờ Hà Nội làm nơi đóng quân và xây dựng Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày hôm nay. Cột mốc thứ hai đó là vào ngày 12 tháng 12 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra hệ thống trưng bày bảo tàng tại khu vực cột cờ Hà Nội, và tại buổi kiểm tra thì người đã huấn thị: Bảo tàng Quân đội là một cuốn sử sống có tác dụng rất to lớn đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Và lời huấn thị của bác cũng chính là kim chỉ nam mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và noi theo. Cột mốc thứ ba đó là vào năm 1964, khi mà phòng bảo tàng được nâng lên thành Viện Bảo tàng Quân đội. Cột mốc này đã đặt nền móng cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ của một bảo tàng hàng đầu của cả nước. Cột mốc thứ tư, vào ngày 4 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đổi tên Bảo tàng Quân đội thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Và đây chính là bước ngoặt để bảo tàng phát triển toàn diện, mở rộng phạm vi nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày về lịch sử quân sự của dân tộc, và là cơ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam. Cột mốc thứ 5, đó là vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức hoạt động tại vị trí mới hiện nay trên đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Sau 68 năm hoạt động bền bỉ ở dưới chân cột cờ Hà Nội, thì bảo tàng đã chuyển ra một vị trí mới với quy mô lớn, đã trở thành thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của quốc gia và của quân đội. Và chỉ sau gần 2 năm mở cửa tại vị trí mới, thì Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đón hơn 4 triệu lượt khách tham quan, trong đó thì có nhiều đoàn khách đối ngoại của Đảng, của nhà nước và quân đội. Trước khi mà bảo tàng chuyển về vị trí mới, thì chúng tôi rất là lo lắng, bởi vì khi mà bảo tàng ở xa vị trí trung tâm thì sẽ có những cái khó khăn nhất định để khách di chuyển cũng như là tiếp cận đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tuy nhiên thì ngay từ ngày mở cửa đầu tiên thì lượng khách có thể nói là đông ngoài sức tưởng tượng của cán bộ nhân viên của bảo tàng. Thực sự chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cảm động, và được các cái cơ quan truyền thông đánh giá là một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2024 cũng như là đầu năm 2025 tại thủ đô Hà Nội.
4: Vâng, một trong những điều làm nên sức hút của bảo tàng trong suốt 70 năm qua là các hiện vật. Mỗi hiện vật được lưu giữ đều là một lát cắt của lịch sử, và đằng sau những hiện vật ấy là biết bao nỗ lực, thậm chí là sự hy sinh của các thế hệ cán bộ làm công tác sưu tầm.
6: Hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện. Nhưng ít ai biết, để một kỷ vật chiến tranh có mặt trong tủ trưng bày hôm nay, đã có những con người lặng lẽ đi qua biết bao năm gió nhọc nhằn. Hơn 10 năm làm công tác sưu tầm, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng đã đi qua hầu khắp các chiến trường cũ, gặp hàng trăm nhân chứng để tìm lại những mảnh ghép của lịch sử.
7: Có những lúc nhịn đói, hôm nào chúng tôi lấy được hiện vật về thì sung sướng, cười và còn ăn được cơm.
6: Có những buổi trưa, giữa cái nắng như đổ lửa của thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng cùng đồng đội ngồi nhiều giờ trước cổng một ngôi nhà. Người lái xe rục về, đồng nghiệp cũng bảo thôi. Nhưng bà vẫn chờ, bởi bà tin ở phía sau cánh cửa ấy không chỉ có một hiện vật mà còn có một phần ký ức của lịch sử. Sự kiên trì cuối cùng cũng được đáp lại.
7: Cứ ngồi ở cửa 12 giờ, tôi biết ông lại có rất nhiều câu chuyện và những kỷ vật. Thì ông nói là cũng khá khen cho kiên trì đấy. Và thế là cũng không nỡ để cho các cháu về không đâu. Và ông ấy lấy ra một cái đài ghi âm. Ông nói là đây là ghi âm tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và tại hội nghị tổng kết ở Đà Lạt năm 1975 đấy. Và ông kể rất nhiều chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh cho chúng tôi nghe.
6: Chỉ là một chiếc máy ghi âm, nhưng phía sau đó là những câu chuyện của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó cũng là phần thưởng dành cho sự bền bỉ của những người đi tìm hiện vật. Theo Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng, khó khăn nhất của nghề không nằm ở những chặng đường xa, mà là thuyết phục người trao đi kỷ vật gắn bó với cả cuộc đời mình.
7: Những cái gì gắn với họ đều quý giá, đúng không? Mình những kỷ niệm về trận đánh, kỷ niệm về gia đình đều rất là họ trân trọng, họ không muốn cho đâu.
6: Mỗi cuộc gặp đều cần sự chân thành, mỗi hiện vật đều cần thời gian. Có những gia đình phải suy nghĩ nhiều tháng, có những nhân chứng chỉ đồng ý trao hiện vật khi thực sự tin rằng ở bảo tàng, kỷ vật ấy sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho các thế hệ sau. Bà vẫn nhớ mãi chuyến đi đến Quảng Nam, nay là Đà Nẵng, Ở đó, trên bàn thờ của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân có một chiếc nồi đồng cũ còn dính đất.
7: Đến tận nhà mà thấy cái nồi đồng còn dính đất lại đặt trên bàn thờ. Tôi thấy lạ và tôi đã xin thì ông bố nói là con tôi thì tối nó về thì mới nói được. Thì sáng hôm sau, 4 giờ sáng, anh ấy đi xe đạp từ dưới Đại Lộc mang lên Mỹ Khê, tôi đang ở đấy, để trao cho tôi chiếc nồi đồng.
6: Từ khoảnh khắc ấy, chiếc nồi đồng không còn là kỳ vật của riêng một dòng họ, nó trở thành ký ức chung của dân tộc.
7: Thì tôi nói là nếu chiếc nồi đồng còn dính đất máu của má mà đặt ở trên bàn thờ, chỉ có gia đình biết thôi, hoặc chỉ dòng họ và những người xung quanh biết thôi. Nhưng nếu đưa đến bảo tàng thì sẽ giới thiệu với đông đảo trong và ngoài nước về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có má Trần Thị Xuân.
6: 14 năm làm công tác sưu tầm, hàng ngàn cuộc gặp, hàng ngàn câu chuyện. Những người như Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng chưa bao giờ coi mình là người đơn thuần đi sưu tầm hiện vật. Họ là những người kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hiện vật khi bước vào không gian Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn mang theo tình cảm, ký ức và niềm tin của những con người đã làm nên

0: Thưa các đồng chí và các bạn, thưa đại tá Lê Vũ Huy, không chỉ có những cán bộ làm công tác sưu tầm như đồng chí Trần Thị Hằng, mà các thế hệ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phải rất nỗ lực để có kho hiện vật đồ sộ như ngày hôm nay, có phải không ạ?
1: Ngay từ những ngày đầu thành lập, thì cán bộ bảo tàng đã phải làm việc trong điều kiện vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Vừa phải biên soạn đề cương trưng bày, vừa tự học nghiệp vụ, vừa tổ chức đi sưu tầm hiện vật ở khắp các chiến trường dưới bom đạn ác liệt, và có những người thì đã không thể trở về, và có đồng chí thì đã anh dũng hy sinh trên chiến trường khi mà đang đi sưu tầm hiện vật, và có những người thì cũng đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường khi mà đang thực hiện nhiệm vụ công tác bảo tàng. Có thể nói khó khăn và gian nan nhất đó là vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, khi mà bom đạn trút xuống thủ đô thì cán bộ nhân viên bảo tàng đã phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ hiện vật về khu vực chùa Thầy, chùa Hang để gìn giữ, bảo đảm an toàn cho hiện vật. Đó không chỉ là một phần công việc, mà đó chính là sự hy sinh thầm lặng của những con người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự của dân tộc. Đó là những cái thế hệ cán bộ bảo tàng đi trước của chúng tôi. Và khi đất nước thống nhất thì nhiều cán bộ sưu tầm đã trực tiếp vào các chiến trường, từ chiến trường miền Nam đến biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và sang cả Lào, Campuchia để thu thập hiện vật ngay giữa vùng lửa đạn. Và cho đến ngày hôm nay thì tinh thần ấy vẫn tiếp tục được tiếp nối, và các hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng thì không thể tự nhiên mà có được. Đằng sau mỗi hiện vật ấy là biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, thậm chí là mồ hôi và nước mắt của những người làm bảo tàng qua các thế hệ. Đó là tâm huyết, trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của những người làm công tác bảo tàng, bảo tồn di sản như chúng tôi.
0: Vâng, sau khi chuyển về cơ sở mới thì lượng khách tham quan đã tăng rất mạnh. Theo đồng chí thì điều gì đã tạo nên sức hút của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay ạ?
1: Điều mà thú vị nhất tôi muốn chia sẻ với bạn khi bạn đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở vị trí mới là bạn sẽ có cái cảm giác dường như có một cái chút gì đó ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bên cạnh cột cờ, nó được mang đến bên đại lộ Thăng Long. Đó chính là tháp chiến thắng với chiều cao 45 mét, gợi nhớ đến cột cờ Hà Nội ở bên cạnh ngôi nhà bảo tàng dưới chân cột cờ. Và con số 45 thì cũng gợi từ sự kiện lịch sử mùng 2 tháng 9 năm 1945, là cái ngày mà chúng ta giành được tự do độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và một điểm đặc biệt nữa là tháp chiến thắng, nó được lấy ý tưởng từ ngôi sao năm cánh trên lá cờ Tổ quốc của Việt Nam, và gồm có những cái lớp ngôi sao xếp nhân nhau với 90 ngôi sao để có cái chiều cao là 45 mét. Phía sau là tòa nhà chính của bảo tàng với ý tưởng hình cánh cung, gợi cho ta nhớ tới nỏ Liên Châu, được coi như một trong những phát minh quân sự đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là hình tượng những cái chiếc cột nghiêng phía trước tòa nhà chính của bảo tàng. Nó tựa như là thành lũy của những cây tre gắn liền với văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nó cũng gợi mở như những cánh tay vươn lên với khát vọng hòa bình. Đó là khát vọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, để chúng ta có thể giành được độc lập tự do, để có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Một trong những sức hút lớn nhất của bảo tàng đó chính là kho cơ sở của bảo tàng với số lượng hơn 15 vạn hiện vật. Trong đó thì bao gồm những bảo vật quốc gia nổi tiếng, các bộ sưu tập hiện vật, thể khối lớn gắn với những chiến công quân sự lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, các cái bộ sưu tập hiện vật nổi bật như là pháo 105 trong chiến dịch Biên Phủ, hay là máy bay MiG của số hiệu 4324 bắn rơi 14 máy bay Mỹ, hay là máy bay MiG số hiệu 5121 đã bắn rơi B-52 trong chiến dịch 12 ngày đêm, hay là xe tăng 843 đã húc đổ cánh cổng phụ của Dinh Độc Lập trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài ra thì bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm chuyên đề về các sự kiện lịch sử trọng đại, giúp du khách có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Và một điểm đặc biệt đó chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp trưng bày truyền thống tại bảo tàng. Các cái dự án số hóa hiện vật và hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, mang lại những trải nghiệm tiện lợi cho cả du khách trong và ngoài nước. Điều này thì không chỉ làm cho chuyến tham quan trở nên thú vị hơn, mà còn nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức lịch sử một cách dễ dàng. Các cái thiết bị công nghệ, các cái hệ thống phim, có cả phim 3D, rồi hệ thống sa bàn điện tử mapping là những cái công nghệ mà các cái bảo tàng hiện đại trên thế giới cũng như là một số bảo tàng hiện đại ở Việt Nam hiện nay đã ứng dụng. Đó là những cái mà có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho thế hệ trẻ. Và khi khách đi tham quan đến đây thì không cần phải có hướng dẫn viên, các bạn rất là dễ dàng thao tác để có thể tra cứu từng hiện vật tiêu biểu, từng câu chuyện hiện vật, từng nhân vật lịch sử, và có thể tiếp cận với các cái công nghệ hiện đại mới để mà nắm được toàn bộ nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bên cạnh công nghệ thì bảo tàng vẫn duy trì vai trò quan trọng của đội ngũ hướng dẫn viên, và hướng dẫn viên thì chính là cầu nối để mà truyền tải những câu chuyện sống động đằng sau các hiện vật, từ đó thì mang đến cho khách tham quan những cảm xúc rất là chân thật.
0: Đúng như Đại tá Lê Vũ Huy vừa chia sẻ, những ngày tháng 7 này, ngay từ rất sớm thì dòng người đã nối nhau bước qua cánh cổng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Có những cựu chiến binh trở lại để tìm ký ức của chính mình, có những gia đình đưa con đến để các em hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh, và cũng có rất nhiều bạn trẻ đến đây với một tâm thế khác, không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm.
2: Ở bảo tàng hôm nay, lịch sử không còn nằm yên sau những tủ kính. Người xem có thể đứng giữa không gian trình chiếu để cảm nhận nhịp điệu khốc liệt của một trận đánh. Những trải nghiệm ấy khiến khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được rút ngắn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên gia bảo tàng học, nhận xét.
3: Và bây giờ bằng cái công nghệ 3D mapping đấy, hoặc gọi là nó đã xuyên không gian và thời gian, nó giúp cho người xem, và đặc biệt đó là những cái thế hệ Gen Z, thế hệ Alpha, kéo cái lịch sử gần với cái thế hệ trẻ để nó không còn cái khoảng cách nữa.
2: Không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của thầy và trò nhiều trường học. Thay vì chỉ học sử qua bài giảng, nhiều nhà trường đã lựa chọn đưa học sinh đến với hiện vật thật. Thầy Nguyễn Duy Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đại Mỗ, Hà Nội chia sẻ.
4: Với cái việc mà khi đưa vào các cái công nghệ để ứng dụng vào bảo tàng thì học sinh sẽ được trải mình vào trong cái thực tế và cảm nhận được rất là rõ nét và khắc sâu, nhớ sâu hơn so với lại cái việc là những cái phương pháp học truyền thống.
2: Điều đáng quý nhất mà bảo tàng mang lại hôm nay không chỉ là một không gian tham quan mà là một không gian đối thoại. Ở đó, những người từng đi qua chiến tranh kể lại ký ức của mình cho thế hệ trẻ. Ở đó, những hiện vật tưởng chừng lặng im lại khơi dậy biết bao câu hỏi về lịch sử, về lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước. Đó cũng là lúc bảo tàng thực hiện trọn vẹn chức năng của mình, không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn truyền cảm hứng cho hiện tại.
5: Lịch sử dân tộc Việt Nam đã gọi là nhuộm bằng máu và cũng là một lịch sử hào hùng trong trái tim của mỗi người con đất Việt như chúng ta.
2: 70 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ gìn giữ những chứng tích của chiến tranh mà đang từng bước làm cho lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với công chúng. Để mỗi chuyến tham quan không chỉ kết thúc bằng một bức ảnh lưu niệm mà bắt đầu bằng sự quan tâm, tìm hiểu và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

0: Thưa đồng chí giám đốc, từ những trải nghiệm thực tế của công chúng thì có thể thấy là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang ngày càng trở thành một không gian giáo dục lịch sử hấp dẫn. Để có được sức hút đó thì bảo tàng đang triển khai những cái định hướng gì trong công tác trưng bày cũng như là ứng dụng công nghệ và phát huy giá trị di sản quân sự trong thời gian tới ạ?
1: Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn luôn xác định là phải quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thứ hai là phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số một cách toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức trưng bày theo xu hướng tương tác, trải nghiệm, không gian số, để mỗi hiện vật không chỉ được giới thiệu mà còn tương tác và đến với công chúng một cách sinh động và hiện đại hơn.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những chuyến đi bền bỉ của các cán bộ sưu tầm, từ những kỷ vật được nâng niu trao gửi đến không gian trưng bày hiện đại hôm nay, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, để lịch sử không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam. 70 năm, một hành trình đủ dài để Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ trở thành nơi lưu giữ hiện vật vô giá của lịch sử quân sự dân tộc, mà còn là nơi ký gửi khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, quốc hội số, cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước.
0: Câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra.
1: Vấn đề quốc tế nhìn nhận sự kiện EU tổ chức đồng thời 4 hội nghị liên chính phủ, dấu mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng khối trong 2 thập kỷ.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra hội thảo thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia với chủ đề kết nối thị trường và mở rộng tiềm năng xuất khẩu. Sự kiện do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia phản ánh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Việt Phương, tham tán thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết, tỷ lệ người Campuchia sử dụng internet, điện thoại thông minh và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đã gia tăng nhanh chóng. Những phát triển này đang làm thay đổi cách người tiêu dùng Campuchia tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm, đưa ra quyết định mua hàng. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia vẫn còn nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể tăng cường hợp tác như thương mại điện tử, logistics, thanh toán số và đổi mới công nghệ. Những hoạt động này sẽ góp phần kết nối hai nền kinh tế, tạo ra lợi ích chung cho cả hai nước và giúp hai bên sớm hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra.
0: Việt Nam sẽ phát triển phần mềm kiểm kê nhà kính và theo dõi dấu chân carbon. Đây là nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác do Công ty Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Golden Grid BCE Global của Hà Lan ký kết. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
3: Phát biểu tại lễ ký kết, ông Wes Visser, giám đốc Golden Gate BCE tại Hà Nội, phó chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thực phẩm, Nông nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho rằng hai bên hoàn toàn có